Các bạn vừa nghe One Woman của Al Green. Sau đây, mời các bạn nghe Close to You, là một bài hát của Winfield, phát hành đầu tiên vào tháng 9 năm 1995. Bản phát hành đĩa than đã có một bài hát có tiêu đề Close to You. Tạp chí Billboard đã viết về bài hát. Winfield mở rộng bảng màu phong cách của nó một cách nhẹ nhàng bằng các nhịp phách thay đổi kiểu phắc phong phong, nhạc nền lấp lánh, tăng tỷ lệ đường ngọt.

Đó là ca khúc Close to You của Windshield. Tiếp theo đây là ca khúc The One That You Love trong album cùng tên, là album thứ 6 của ban nhạc Air Supply của Úc, phát hành vào năm 1981. Album trở nên nổi tiếng và thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Album đạt vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và có 3 bài hit top 5 là The One That You Love đứng thứ nhất, Here I Am đứng thứ 5,

Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly With His Song do Fanny G trình bày. Killing Me Softly With His Song là bài hát được sáng tác năm 1971 bởi Charles Frost và lời của Norman Gimbel. Ca sĩ đầu tiên thu âm khúc này là Roberta Flack của Canada vào năm 1973.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with His Song do Fanny G trình bày. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe tác phẩm Drive, là bài hát năm 1984 của ban nhạc The Cars và là hit quốc tế lớn nhất của họ. Bài hát có liên quan đến sự kiện Live Aid tháng 7 năm 1985, được trình diễn trong sự kiện Live Aid ở Philadelphia. Ca khúc được giới thiệu bởi nhạc sĩ người Anh David Bowie. Sau buổi trình diễn, nó được phát hành lại ở Anh và đạt vị trí thứ tư trong tháng 8 năm 1985. Tiền thu được từ việc bán đĩa thu gần 160.000 bảng Anh cho tổ chức Ben Estrus.

đó là Drive của ban nhạc The Cars. Bây giờ các bạn sẽ nghe End of the Road do nhóm R&B Mỹ Boyz II Men ghi âm cho nhạc nền phim Boomerang. End of the Road đã đạt được thành công trong nước và quốc tế và được coi là một trong những bài hát thành công nhất mọi thời đại. Ở Mỹ, End of the Road đã trải qua một kỷ lục sau 13 tuần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Top 100 của Mỹ. Cuộc kỷ lục bị phá vỡ vào cuối năm bởi Whitney Houston với 14 tuần lễ I Will Always Love You. Sau đó, Boyz II Men đã ghi lại kỷ lục của mình với I Make Love to You từ 4 tuần ở vị trí số 1 vào năm

đó là End of the Road của nhóm R&B Boy to Men. Ngay sau đây là bản cover Easy của Faith No More. Gốc là một bài hát sáng tác bởi Commodores, phát hành vào tháng 3 năm 1977. Easy đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng R&B của Billboard và thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là bản cover Easy của Faith No More. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

0: bless the little man.
1: Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Connected trong album cùng tên, phát hành năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Trong một bài đánh giá, nhà phê bình âm nhạc Robert Christgau cho biết mặc dù âm nhạc của nó rất thân thiện và nhịp nhàng, nhưng Connected cũng đa dạng đến mức vai trò của nó có thể thay đổi và nhưng không thể lãng quên. Tháng 6 năm 2000, tạp chí Q đã đặt Connected vị trí 52/100 trong danh sách 100 album nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay album đã giành giải album Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe ca khúc Connected trong album cùng tên năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc X17. Sau đây Quang giúp mời các bạn thưởng thức ca khúc có tựa đề Felicitation Heart của Jessica J.

Tiếp nối chương trình còn giữ mà các bạn nghe Shine Your Name, được viết và trình diễn bởi Terry Trent D'Arby, nay gọi là Sanada Bhatia. Được phát hành, các bạn vừa nghe ca khúc có tựa đề Flirtation Heart của Jessica J. Hotline, là một thành công quốc tế, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng UK Single vào đầu năm 1988 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng US Billboard Hot.

Tả ca khúc Shine Your Name được viết và trình diễn bởi Terence Trent D'Arby. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Đây là bài hát duy nhất trong album mà Lauper đã không giúp viết. True Colors đã giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng Billboard Hot 100.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Quang Dung mời các bạn nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John Blue Eyes. Với âm nhạc và lời bài hát do Elton John và Gary Osborne viết, nó đã được phát hành vào năm 1982 trong album Jump Up, đạt vị trí thứ 8 ở Anh Quốc. Ở Mỹ, bài hát đã lên vị trí thứ 12 trên Billboard Hot 100 và đã giành 3 tuần ở vị trí thứ 10 trên Cashbox Top 100.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John, Blue Eyes. Kết thúc chương trình với tiết hit những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng của bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Giờ cao điểm trên VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz trong sáng nay. Và thưa quý vị, ở thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị để chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Và rất mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi sáng chủ nhật hôm nay, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và rất mong là quý vị thính giả tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị có lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng một số những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận những thông tin giao thông hiện tại thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi tương tác một số những thông tin giao thông ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được. Tương tự như vậy, trên lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Lộ trình Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, tình hình giao thông hiện tại cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và thưa quý vị, tiếp tục với những lộ trình khác, Nguyễn Văn Quỳ, Cầu Phú Mỹ lưu thông thuận lợi. Khu vực tiếp theo đó là Âu Cơ, Hồng Lạc, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị chúng ta cũng di chuyển được. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tức là ở tuyến Hồng Hà giao cắt với Nguyễn Thái Sơn, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Như vậy là điểm qua những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố, chúng tôi đều ghi nhận là được, là tình hình giao thông tương đối là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2026. Và hôm nay cũng là ngày Gia đình Việt Nam. Thưa quý vị, với ngày Gia đình Việt Nam hôm nay, xin chúc cho tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ có được một gia đình thật là hạnh phúc. Và đây cũng là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa hướng đến sự phát triển bền vững của gia đình. Còn nếu như quý vị thính giả với kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam hôm nay ở trong gia đình của mình, thì chúng ta có thể là quan tâm đến nhau, và chúng ta cũng có thể có những cái buổi đi ăn sáng, ăn trưa hoặc là vi vu ở khu vực vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh cũng được, để chúng ta hưởng trọn một cái không khí ấm áp hạnh phúc bên gia đình của mình. Và đây là cơ hội để các thành viên có thể có những cái giờ phút hạnh phúc, thấu hiểu, biết quý trọng những hạnh phúc gia đình mình đang có. Và xin chúc cho tất cả quý vị thính giả ngày nào cũng là ngày hạnh phúc gia đình quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Panama để giành ngôi đầu bảng L với 7 điểm. Sau hiệp 1 bế tắc, Tam Sư bùng nổ trong hiệp 2 khi Jude Bellingham mở tỷ số ở phút 62, rồi tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Harry Kane bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 5 phút sau đó. Kết quả này giúp đội tuyển Anh tiến vào vòng knockout với thành tích bất bại, trong khi Panama toàn thua cả 3 trận và phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Croatia đã đánh bại Ghana 2-1 để giành vé vào vòng knockout với vị trí nhì bảng. Đại diện châu Âu sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 và duy trì thế trận chắc chắn trước sức ép từ Ghana. Dù đội bóng châu Phi vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa, nhưng Croatia vẫn bảo toàn chiến thắng nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Thất bại nhưng Ghana vẫn giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, 4 điểm và hiệu số 0. Bên cạnh các màn so tài đang diễn ra giữa Colombia, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan, vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại trong sáng nay với lượt trận cuối bảng G đồng loạt diễn ra vào lúc 9 giờ. Nếu như cuộc đối đầu giữa Jordan đã bị loại sớm và Argentina chắc chắn giành ngôi đầu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, thì cuộc đọ sức giữa Algeria với Áo, hai đội có cùng 3 điểm, sẽ mang tính chất quyết định đến những tấm vé đi tiếp còn lại. Về lực lượng, Jordani không có sự phục vụ của tiền đạo Ibrahim Sabra vì chấn thương. Argentina mất hậu vệ Leonardo Baledi cũng lý do tương tự. Nhiều khả năng đội đương kim vô địch thế giới có thể sẽ cất một vài trụ cột trên băng ghế dự bị. Còn Algeria và Áo đều chưa xác nhận bất kỳ lo ngại nào về chấn thương nghiêm trọng trước trận đấu này.

Thưa quý vị, khép lại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Anh và Croatia đều giành vé đi tiếp, nhưng cách hai đội thể hiện lại mang đến những cảm nhận rất khác nhau trước vòng knockout. Với Anh, chiến thắng 2-0 trước Panama không chỉ giúp họ khép lại vòng bảng với ngôi đầu, mà còn cho thấy hình ảnh của một ứng viên trước vô địch. Tam sư không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà vận hành như một tập thể gắn kết, giấu năng lượng và biết tăng tốc đúng thời điểm. Hàng công ghi tới 6 bàn sau 3 trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 2 lần. Đó là minh chứng rõ nét cho sự cân bằng trong lối chơi. Quan trọng hơn, đội bóng của huấn luyện viên Tuchel đang cho thấy bản lĩnh ở những trận cầu lớn và sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu. Trong khi đó, Croatia giành chiến thắng 2-1 trước Ghana để vươn lên ngôi nhì bảng. Đội bóng áo Caro vẫn sở hữu kinh nghiệm và sự già sơ đáng kể, nhưng dấu hiệu tuổi tác ở nhiều trụ cột khiến khả năng duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút trở thành dấu hỏi. Croatia vẫn biết cách giành chiến thắng, song họ chưa tạo ra cảm giác bùng nổ như kỳ vọng. Bước vào vòng knockout, Anh có cơ sở để nghĩ đến một hành trình dài, thậm chí là mục tiêu vô địch. Với Croatia, kinh nghiệm trận mạc có thể giúp họ tiến sâu, nhưng để làm nên bất ngờ thì đội bóng này cần cải thiện đáng kể tốc độ, sự sắc bén trong tấn công và khả năng kiểm soát thế trận trước những đối thủ mạnh hơn. Những nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục khởi hành cùng World Cup 2026. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin tiếp theo. Hiện nay chúng tôi cũng ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn thành phố như là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận ở khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở những lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi nhận được thông tin như là khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và chúng ta di chuyển được. Hay là quý vị thính giả, chúng ta di chuyển về khu vực Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ, tình hình giao thông cũng thuận lợi, quý vị an tâm di chuyển ở đây. Và đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường, thì nếu như có những thông tin về tình hình giao thông thì cũng rất mong quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản số 24 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Theo Ban Chỉ đạo, những ngày qua mưa lớn đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng tại một số địa phương. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện tại chỗ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 245 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026. Theo nghị định, đối tượng được áp dụng bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động trong nhóm 43 nhóm ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất, chế biến thực phẩm, sản xuất giấy, đồ uống, ô tô, xe máy, hoạt động xuất bản. Hàng trăm đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, cải tạo khu vui chơi, làm đẹp các tuyến đường. Khu dân cư kỷ niệm 50 năm, ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chiến dịch tình nguyện hè do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông cho biết, lực lượng này đã tấn công các hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc trận địa phòng không, kho chứa máy bay không người lái và thiết bị rải mìn của Iran tại khu vực ven vịnh Ba Tư. Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu tại khu vực ven biển phía nam Iran với lý do trả đũa hành động của Iran nhằm vào tàu thương mại tại El Hormuz. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ngày thứ hai của lễ hội Sen Hà Nội 2026, không gian vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Tây Hồ vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Các khu trưng bày, gian hàng làng nghề, ẩm thực và sản phẩm OCOP tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc giữa lòng thủ đô. Không chỉ là điểm đến trải nghiệm, lễ hội Sen Hà Nội đang từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đây là xu hướng đi nhằm đưa lễ hội Hoa Sen trở thành sự kiện thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa của thủ đô.
1: Chúng tôi mong muốn rằng là thông qua những cái hoạt động như thế này thì sẽ góp phần nuôi dưỡng cái tình yêu đối với văn hóa dân tộc cho các cái thế hệ trẻ. Tại cái không gian sen và trình diễn cộng đồng thì với cái chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và các cái hoạt động diễu hành sen xuống phố thì tạo nên những cái sắc màu văn hóa rất là sinh động. Và với cái thông điệp chúng tôi mong muốn lan tỏa cái hình ảnh của bông hoa sen giống như là tâm hồn của người thủ đô, và chúng tôi mong rằng sẽ được tổ chức cái sự kiện này thường niên.
0: Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 diễn ra đến hết ngày 28 tháng 6 với nhiều hoạt động như không gian trà sen, triển lãm thư họa, trình diễn làng nghề truyền thống và các chương trình nghệ thuật cộng đồng. Không chỉ là điểm hẹn văn hóa giữa mùa sen, lễ hội còn góp phần làm rõ hơn hướng đi của Hà Nội trong phát triển du lịch văn hóa. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
4: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
3: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
4: Thì VTV Go chứ đâu. Gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
3: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
4: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
3: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
4: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
10: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
9: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data, mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
10: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
9: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100, chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội qua bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục tương tác những cái thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được một số những cái thông tin giao thông tiếp theo từ trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Khang Phan. Bạn cho biết là ở Tân An, Long An, Tây Ninh trời nắng đã lên cao, các phương tiện lưu thông ổn định. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin trên đường Đỗ Mười, tức là ở quốc lộ 13 cũ hướng về trường Kinh tế Luật đang thông thoáng. Thông tin từ bạn Nguyễn Linh, cảm ơn bạn rất nhiều. Anh Thành Long thì cho biết là khu vực đường Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện lưu thông ổn định. Ở đường Nguyễn Văn Linh, Kha Vạn Cân, Thủ Đức, bạn Nguyễn Linh tiếp tục cho biết là hướng ra đường Phạm Văn Đồng đang thông thoáng. Cảm ơn bạn nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được những cái thông tin mới như là ở chợ Đông Đô lưu thông thuận lợi. Cảm ơn anh Quốc Thanh đã hỗ trợ thông tin này. Ngoài ra thì Phương Uyên còn nhận được nhiều tình cảm của rất nhiều thính giả quen thuộc như là chị Nguyễn Nhi nè, chị chúc cho cả nhà có ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui. Rồi anh Hải Nguyễn xin tươi duyên dáng và lan tỏa yêu thương, cảm ơn anh. Xin chào anh Luân Trịnh, chào anh Hải Nguyễn, chào chị Hương Trần, chào anh Hà Cường. Chào anh Lê Kim, chào anh Quốc Thanh, chào anh Thế Hải, chào anh Duy tài xế, chào anh Phong, chào anh Hoàng Rận, chào anh Tuấn Hùng, anh Thành Thiện, anh Thành Long, bạn Khang Phan, bạn Nguyễn Linh. Chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình của chúng tôi. Và một lần nữa thì rất cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả đã quan tâm gửi đến cho chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một trong những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình thuận lợi. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết.

0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới với bầu trời nhiều mây và có mưa nhỏ cục bộ, không khí tương đối mát mẻ với nền nhiệt khoảng 27 độ, độ ẩm 89%. Chất lượng không khí lúc này ở ngưỡng rất tốt, thuận lợi cho các hoạt động thể dục ngoài trời. Tuy nhiên, từ sau 9 giờ sáng, nắng sẽ xuất hiện rõ hơn, trời oi dần đến cuối buổi sáng và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Quý vị đi làm hôm nay hoặc là di chuyển thường xuyên ngoài trời thì đừng quên bổ sung nước đầy đủ và có các biện pháp chống nắng phù hợp để hạn chế tác động của bức xạ nhiệt. Từ chiều tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, mây dông sẽ phát triển trở lại gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có thêm mưa to. Mưa có thể xuất hiện đúng vào thời điểm tan tầm nên người tham gia giao thông cần chủ động mang theo vật dụng che mưa, đồng thời đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông. Ban đêm trời mát hơn với mưa giảm dần, nền nhiệt thấp nhất trong đêm khoảng từ 25 đến 27 độ. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ. Còn nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả trên FM 91MHz. Mời quý vị đón theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: Ôi, sao lại pen? Ây dạ. Vào.
8: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
9: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
10: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
9: Gãy sớm thế.
10: Thì tiền sữa trào ngược mà.
8: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
11: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
8: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết trên VOV Giao thông. Và như vậy thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật, thì cũng mong là quý vị hãy nhanh chút ít thời gian tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đây thì có một lộ trình mà chúng tôi nhận được những thông tin tiếp theo là có những cái khó khăn về tình hình giao thông, đó là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Chỉ có duy nhất khu vực này là chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, áp lực giao thông đổ về đây rất lớn. Các phương tiện phải di chuyển khá là chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông ở trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Xin được nhắc lại, đó là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông trên cả hai làn đường xe ô tô và xe gắn máy. Thông tin để quý vị thính giả được biết khi chúng ta có lộ trình sắp sửa chuẩn bị di chuyển về đây. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
13: Dạ, xin kính chào MC Phương Uyên, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay ạ.
0: Anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
13: Dạ thì cũng báo với chị Phương Uyên, các bác tài và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì qua quan sát camera thì tình hình giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh mình á, buổi sáng ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm chúng tôi qua quan sát camera thì là khá là thông thoáng. Một số tuyến đường thì cũng có hơi đông xe, như là tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng mà vẫn di chuyển được. Còn ở các khu vực cửa ngõ thì cũng tương tự, cũng có mức lưu thông ổn định ạ. Tuy nhiên thì cũng có một số vị trí mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Như chị Phương Nguyên cũng đã báo với các bác tài là vị trí là ở khu vực bến xe miền Đông cũ á, thì tuyến đường Bộ Lĩnh của chúng ta thì là xe đông di chuyển chậm. Đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về Điện Biên Phủ, khu vực này là đang đông di chuyển chậm. Các bác tài mình di chuyển qua khu vực này thì mình nên chú ý. Còn đoạn tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận mà các bác tài mình cũng nên chú ý, đó là đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ cảng toàn từ phía giao Mỹ Thủy đi vào đến đường C hướng đi vào cảng Cát Lái, thì khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng xe cũng đang đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài di chuyển ở trên khu vực Nguyễn Thị Định này thì các bác tài mình cũng nên chú ý. Còn ngoài ra thì các tuyến như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cũng như các tuyến cao tốc Trung Lương và đường Mỹ Phước Tân Vạn, thì qua quan sát camera thì khu vực các tuyến này cũng ngõ này thì hiện tại chúng tôi là ghi nhận là phương tiện lưu thông ổn định, thông thoáng. Các bác tài mình yên tâm khi di chuyển qua những cái tuyến trên.
0: Dạ, và anh cũng có thể cho quý vị thính giả một kinh nghiệm khi mà chúng ta tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay trong khoảng chừng 15 phút nữa không ạ?
13: Dạ thì cũng báo với chị Phương Nguyên và các bác tài thì vào khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay á, các bác tài mình lưu thông ở trên ở khu vực nội đô cũng như các khu cửa ngõ thì khá là thông thoáng, cho nên là cũng không có điểm gì chú ý. Tuy nhiên thì các bác tài mà có di chuyển qua các khu vực bến xe như bến xe miền Đông cũ, đặc biệt là bến xe miền Đông cũ cũng như là đường vào cảng Cát Lái, đi phà Cát Lái, thì các bác tài mình nên chú ý những khu vực đó là ít phút tới thì sẽ đông xe hơn nữa, cho nên là các tài mình nên chú ý. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật á, thì chúng các bác tài mình nên chọn một cái lộ trình cá nhân thích hợp, và chúc các bác tài có một lộ trình an toàn vào buổi sáng ngày chủ nhật ngày hôm nay ạ. Luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Minh Nhật đã chia sẻ cùng với chương trình ạ, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Thưa quý vị, như vậy là với những chia sẻ của anh Minh Nhật ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, thì chúng tôi được biết rằng là lộ trình Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng vẫn là lộ trình mà chúng ta cần phải quan tâm trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Ở khu vực này thì lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm, và tương tự như vậy lại có xuất hiện thêm một lộ trình nữa, đó là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Như vậy là hiện nay chúng tôi ghi nhận là có các điểm nút giao thông giao cắt với đường Đinh Bộ Lĩnh, như là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Đây là ba khu vực có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, xếp thành hàng dài qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được từ hệ thống camera của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị hãy nhớ chúng ta hãy quan sát thật kỹ lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Chính sách.
6: Bản tin Chuyển động Chính sách.
14: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin Chuyển động Chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong hội thảo khoa học gần đây về nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương, có đề xuất đáng chú ý cần thay đổi tư duy quản trị công chức từ việc đo lường bằng 8 giờ làm việc hành chính sang đo lường bằng hiệu quả công việc và sản phẩm đầu ra. Đề xuất nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và được xem là một bước chuyển nhằm xây dựng nền hành chính kiến tạo hiện đại và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để áp dụng vào một môi trường đòi hỏi tính kỷ luật và phục vụ nhân dân như khu vực nhà nước? Để có góc nhìn đa chiều và thực tế, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia chính sách ông Ngô Vĩnh Bạch Dương. Thưa ông, đề xuất bỏ tư duy quản trị công chức bằng giờ làm việc đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm. Ở góc độ chuyên môn thì ông nhìn nhận thế nào về cách đặt vấn đề này?
15: Cách đặt vấn đề thì cũng không cho rằng là nó mới hay nó cách mạng gì cả. Thực tế là cái chuyện mà các cái văn phòng là nó làm việc cũng muộn, cái đấy thì cũng là điều bình thường chứ không. Anh có khối lượng công việc hay xong thì thôi, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là anh xong rồi thì anh về, mà anh bỏ cơ quan anh về, cái đấy không được. Thế vì vậy là cái việc mà thiết kế cái tư duy này, việc chia xong thì chưa về. Ngoài ra mình trong cái điều kiện mà phát triển hiện nay, các cái giá trị về quyền con người nó ngày càng nó càng cao hơn. Kể cả cán bộ công chức thì cũng là những người lao động, đương nhiên là nó cũng có những cái trách nhiệm giải trình, nó cũng có những cái phần mà nặng nề hơn so với những người lao động ở dạng khác. Cái chuyện khi mà nó thường xuyên là nó như thế, không nên làm một cái tư duy được coi là khuyến khích, nó cũng chẳng phải gương mẫu hay là một cái gì nó gây gớm cả. Việc của anh làm, thế nhưng mà nếu như mà nó làm tới mức là quá tải, cái đấy thì nó đậy chạm đến vấn đề là quyền của người lao động, đến quyền của con người. Câu chuyện đặt ra ở đây là nó phải hài hòa.
14: Như ông vừa phân tích thì công chức không thể làm xong việc là xách cặp đi về vì đặc thù cơ quan hành chính là phục vụ nhân dân. Vậy sự linh hoạt về thời gian nên được áp dụng như thế nào để không làm đình trệ các thủ tục thưa ông?
15: Đối với khối công chức mà đặc biệt là cái người mà trực tiếp tiếp dân, quan điểm tôi là nhất là cái khối mà xử lý hồ sơ, chưa xong công việc thì anh vẫn phải làm thôi, điều đó cũng là hoàn toàn bình thường. Thủ tục hành chính là nó cần phải như thế, làm việc có giờ có giấc nhưng mà thích lúc nào cũng đến được. Cái này thì mình cũng phải có góc nhìn ở đây là anh cung ứng dịch vụ công thì bất kể khi nào người dân người ta cần thì anh phải đáp ứng. Nhưng bản thân cái thủ tục nó đã làm được điều kiện là chính cái người mà yêu cầu cái thủ tục đấy, người ta cũng phải tuân thủ cái thủ tục chứ không riêng gì cơ quan nhà nước. Thế nhưng mà nói về với những cái khối viên chức ấy mà, thế thì những cái sản phẩm của họ là làm được, đến được và họ không phải là tương tác với người dân, do đó họ có thể làm ở bất cứ nơi đâu. Vậy thì cái tư duy ở đây nó không phải là khống chế về mặt giờ hành chính mà là tư duy xác định theo cái sản phẩm với những cái evidence base về đầu ra thì rất là rõ ràng như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là một là họ chẳng có khung giờ nào cả, và hai vị trí có thể là không cố định. Vì vậy là đối với viên chức mà đi quẹt thẻ, điều đó là điều không ổn. Người ta vẫn có thể là tạo ra cái sản phẩm tốt ở một cái địa điểm làm việc mà nó thuận lợi rất rất với người ta. Tất nhiên điều này nó sẽ có cái mặt tiêu cực là người ta sẽ không đến cơ quan mà tạo ra cái kỷ luật. Dù sao đối với viên chức thì nó vẫn có cái tính chất là của nhà nước, nó vẫn có cái tính chất công vụ của nó. Nên cũng cần phải nhìn nhận là cái bản thân cái vị trí việc làm đấy, về mặt bản chất là nó không cần thiết phải có mặt ở một địa điểm. Việc mà áp KPI, áp chỉ số kết quả đầu ra thì mình phải là có một cái sự thích ứng. Có những nguyên tắc mà nó có thể dung nạp được tất cả các cái dạng thức khác nhau của các cái mô hình công việc.
14: Nếu chuyển sang đánh giá bằng sản phẩm đầu ra thì việc áp dụng các chỉ số đo lường hiệu quả KPI cho công chức ấy, thì sẽ gặp thách thức gì thưa ông?
15: làm hết việc thì về, nhưng thực ra việc không biết ông biết thế nào là hết, cái căn cứ để xác định thế nào là hết, hết theo chỉ tiêu ông đặt trước ra. Hôm ngày hôm nay tính là 10 cái đơn, vậy thì xong việc thì tôi về. Đến cái thứ 9 mà không còn thì tôi cũng phải về chứ. Hay là tôi có 11 cái, xong 10 còn một cái, tôi cũng về. Hay là thế nào? Tại vì cái chuyến nào là đủ. Thứ hai là theo cái nhu cầu thực tế của người dân mà doanh nghiệp tại cái cơ sở mà trong cái phiên làm việc đó nó như thế nào. Bản thân cái thị trường, bản thân cái đời sống xã hội có sự linh hoạt, nhưng mà đã gọi là hoạt động cơ quan nhà nước thì không linh hoạt. Bởi vì nó phải có kỷ luật. Nhưng nó thích ứng với những cái sự biến thiên, với cái sự khó cố định của thực tiễn đời sống. Cái sự thích ứng đấy thì nó cũng là một cái nền tảng để có thể xây dựng những cái nguyên tắc mà chúng ta xác định KPI, chỉ số sản phẩm đầu ra của các cái viên chức.
14: Vậy theo ông thì mấu chốt để nâng cao hiệu suất làm việc của công chức nằm ở đâu, nếu sự kiểm soát thời gian không còn là yếu tố quyết định?
15: Thực ra đây là một cái nguyên tắc rất là khó có thể là đi ra chi tiết. Về cơ bản thì trong quản trị có một cái thứ người ta gọi là enabling environment, tức là một cái môi trường làm việc thân thiện. Cái sự thân thiện ở đây thì nó theo cái nghĩa rằng là ở đó thì người ta cảm thấy người ta sống được với cái môi trường đấy, hoặc là sống và làm việc với cái môi trường đấy. Nó như là một cái điều gì đó hết sức tự nhiên, và ở nơi đó thì năng lực của họ nhất là được ghi nhận. Hai, được có chỗ để mà giải phóng. Cũng có nghĩa rằng là năng lực của các cái viên chức, các công chức đối với loại công việc như thế thôi. Chứ không thể nói là các công chức này rất là giỏi múa hát, là trong đến cơ quan múa hát thì nó bảo tôi giải phóng năng lực, thế đấy không đúng. Ở đây chúng ta nói rằng là về cái enabling environment, là cái người ta cảm thấy là một là cái công việc là trước hết là phải làm, phải làm lại. Trong mối quan hệ lao động ấy, thì anh nhận lương để anh làm việc, chứ không phải là anh nhận lương để anh không thích. Việc như anh phải làm đã. Sau đó là anh có điều kiện để làm. Tức nói cách khác là với cái việc phải làm ấy, anh có đủ điều kiện. Thứ nhất là về phương tiện. Thứ hai là về các cái công cụ trang bị. Anh cần dữ liệu thì tôi có nguồn dữ liệu. Anh cần máy tính, anh có máy tính. Anh cần một nơi làm việc yên tĩnh thì anh có cái chỗ đó. Anh cần có cái sự tương tác đối với trong các hoạt động mà networking hay là làm việc nhóm, tôi cũng có. Cái thứ hai nó phải là đấy, nên tôi nói là có điều kiện để làm. Và cái thứ ba, một việc anh phải làm, một việc anh có điều kiện để làm, và sự thuận lợi ấy đem lại cho anh một cái sự thích làm thì nó mới đem lại hiệu quả. Bản thân là người ta cũng những cái sự đóng góp của người ta, người ta cảm thấy là mình là một phần của cơ quan, cái thành tựu chung của cơ quan thì mình cũng có cái đóng góp vào đó, thì lúc đó mới tạo ra sự cống hiến. Chứ chúng ta không nên đặt vấn đề là thích làm gì.
14: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Ngô Vĩnh Bạch Dương với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, có thể nói việc bỏ tư duy quản trị bằng 8 giờ làm việc không phải là sự buông lỏng kỷ luật, mà là bước chuyển dịch sang quản trị theo kết quả, thích ứng với từng vị trí việc làm. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy tác dụng, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá minh bạch và một môi trường làm việc thực sự tạo động lực cho cán bộ công chức. Bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
10: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
9: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
10: Thì VTV Go chứ đâu, gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa. Chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
9: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
10: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao mobifone đấy.
9: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
10: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
11: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì ngay tức thì qua hệ thống camera chúng tôi ghi nhận được trên khu vực nút giao An Sương, tức là quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22, dường như là vừa có xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một phương tiện là xe tải và một ô tô 4 chỗ. Chúng tôi ghi nhận một cái thông tin sơ bộ là như vậy, bởi vì chúng tôi ghi nhận là đã có lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng rồi. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể phóng to màn hình để Phương Uyên có thể quan sát rõ hơn được không ạ? Bởi vì với cái góc mà xảy ra va chạm thì hơi xa, để xem là bộ phận kỹ thuật của chúng tôi có thể là hỗ trợ hết mức để phóng to màn hình để chúng tôi quan sát rõ khu vực này được hay không. Quý vị hãy chờ đợi trong một ít phút nhé. Tuy nhiên, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là hiện nay khu vực quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22 là có va chạm giữa một xe ô tô và một xe tải. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây, di chuyển hơi chậm chậm thôi. Tuy nhiên thì quý vị cũng an tâm một phần nào, bởi vì đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Và vụ va chạm này xảy ra ngay ở chốt giao thông luôn, thưa quý vị, gần chốt giao thông, cách chốt giao thông khoảng 10 bước chân thôi. Chúng tôi ghi nhận là đã có lực lượng cảnh sát giao thông An Sương, đội cảnh sát giao thông An Sương đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông ở đây rồi và đang giải quyết vụ va chạm. Thời điểm này bởi vì mới vừa có vụ va chạm xảy ra cho nên là giao thông không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tuy nhiên thì chúng tôi không dám chắc là trong khoảng 10 hay là 15-20 phút nữa thì vụ va chạm này có ảnh hưởng đến tình hình giao thông hay không. Tuy nhiên ở thời điểm này, một điều mà chúng tôi có thể khẳng định với quý vị là giao thông vẫn thuận lợi. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông ở đây.

Rất cảm ơn sự có mặt kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tại khu vực này. Mặc dù là ngày Chủ nhật nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tích cực hoàn thành công việc của mình. Như quý vị có thể thấy đó là các đơn vị phối hợp với VOV Giao thông chúng tôi không kể ngày đêm, không quản ngại là bất cứ thời gian nào trong ngày, không quản ngại những ngày lễ Tết, không quản ngại tình hình thời tiết, dù cho mưa to gió lớn thì các đơn vị đồng hành, các đơn vị hỗ trợ trực tiếp với chúng tôi, cụ thể là trong buổi sáng hôm nay là lực lượng cảnh sát giao thông vẫn hoàn thành công việc của mình, vẫn đang túc trực để điều tiết phân luồng ở các giao lộ. Mặc dù là có khó khăn về giao thông hay không, chúng tôi cũng ghi nhận được sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông theo sự phân công của đơn vị mình để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong mỗi một ngày. Và VOV Giao thông của chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến cho các đội trạm cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị hỗ trợ khác cùng đồng hành với VOV Giao thông của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì xin được cảm ơn đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể có được một cái lộ trình di chuyển thuận lợi. Và thưa quý vị, đúng như những gì mà Phương Uyên đã dự đoán, thời điểm này thì vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi, thưa quý vị. Các phương tiện đã di dời khỏi hiện trường rồi. Quý vị hoàn toàn yên tâm thoải mái di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay khu vực quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22, vụ va chạm giữa xe tải nhỏ và xe taxi đã được giải quyết xong rồi. Các phương tiện lưu thông thuận lợi hoàn toàn qua khu vực này. Còn ngoài ra, ghi nhận thông tin từ thính giả, chúng tôi ghi nhận rằng là ở đường Đỗ Mười, hướng di chuyển từ cầu Rạch Sâu hướng về khu vực cầu vượt ngã tư ga, đoạn gần cầu vượt ngã tư ga có xe đầu kéo gặp sự cố, các phương tiện phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười hướng từ cầu Rạch Sâu đi cầu vượt ngã tư ga, đoạn gần cầu vượt ngã tư ga có xe đầu kéo gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Và một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại là chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đội trạm của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống camera mà Phương Uyên vừa quan sát về khu vực quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ bộ phận kỹ thuật camera của Trung tâm Quản lý Đường hầm Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa thì rất cảm ơn các đơn vị chức năng đã cùng hỗ trợ với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị, ngày hôm nay là ngày Gia đình Việt Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2026. Chúng tôi một lần nữa xin chúc cho mỗi gia đình chúng ta sẽ có được những cái giờ phút thật thư giãn, thật thoải mái bên gia đình và những người thân của mình. Đặc biệt hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, là chúng ta lại không phải lăng tăng về việc là ngày hôm nay là ngày đi làm, đúng không ạ? Để chúng ta có được những cái giờ phút thật là thoải mái, thật là bình yên bên gia đình, người thân của mình, đặc biệt là trong ngày Gia đình Việt Nam nữa. Cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách cà phê đậm vị gia đình qua một sáng tác của một nhạc sĩ cùng tên với Phương Uyên. Nhạc sĩ Phương Uyên và do chính nhạc sĩ thể hiện ca khúc Gia đình tôi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một tách cà phê sáng khá là đậm vị ngọt ngào chứ không còn cái vị đăng đắng như vốn có của cà phê nữa đúng không ạ? Một món quà âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Phương Uyên. Đây chính là một sáng tác của cô ca khúc Gia Đình Tôi, hy vọng đã là một cái lời chúc tốt đẹp nhất của cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay dành tặng cho tất cả những gia đình Việt Nam. Và gia đình là một tế bào của xã hội, cho nên là chúng tôi cũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc theo mỗi cách mà chúng ta tự thưởng cho mình, quý vị nha. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được nhắc lại là ít phút trước, trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Rạch Sâu hướng đi cầu vượt ngã tư ga, đoạn gần cầu vượt ngã tư ga, có xe đầu kéo gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Đỗ Mười hướng từ cầu Rạch Sâu về cầu vượt ngã tư ga, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm bởi vì đoạn gần cầu vượt ngã tư ga có xe đầu kéo gặp sự cố khiến các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi nhắc lại để quý vị thính giả được biết, và cũng mong rằng một lần nữa quá trình di chuyển của quý vị sẽ hoàn toàn thuận lợi trong buổi sáng nay. Tuy nhiên, nếu như quý vị thính giả có gặp những khó khăn về giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả có thể tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ, một trong những yếu tố mà để giúp cho quý vị có được lộ trình thuận lợi đó là những thông tin về thời tiết. Và bây giờ đây, nếu như những thính giả nào chúng ta đã bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết trong buổi sáng hôm nay mà Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị ở đầu khung giờ cao điểm, thì bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe lại.

0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới với bầu trời nhiều mây và có mưa nhỏ cục bộ, không khí tương đối mát mẻ với nền nhiệt khoảng 27 độ, độ ẩm 89%. Chất lượng không khí lúc này ở ngưỡng rất tốt, thuận lợi cho các hoạt động thể dục ngoài trời. Tuy nhiên, từ sau 9 giờ sáng, nắng sẽ xuất hiện rõ hơn, trời oi dần đến cuối buổi sáng và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Quý vị đi làm hôm nay hoặc là di chuyển thường xuyên ngoài trời thì đừng quên bổ sung nước đầy đủ và có các biện pháp chống nắng phù hợp để hạn chế tác động của bức xạ nhiệt. Từ chiều tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, mây dông sẽ phát triển trở lại gây mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Mưa có thể xuất hiện đúng vào thời điểm tan tầm nên người tham gia giao thông cần chủ động mang theo vật dụng che mưa, đồng thời đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông. Ban đêm trời mát hơn với mưa giảm dần, nền nhiệt thấp nhất trong đêm khoảng từ 25 đến 27 độ. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ. Còn nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả trên FM 91MHz. Mời quý vị đón theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Và quay trở lại với những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này là 8 giờ 57 phút thì chúng tôi đã có chia sẻ cho quý vị những lộ trình giao cắt với đường Đinh Bộ Lĩnh, đó là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Là cả ba lộ trình này đều có lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Và đến thời điểm này thì chúng tôi một lần nữa thì quan sát thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận rằng là ở ba khu vực này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là hơi đông một chút. Chỉ còn tình trạng là hơi đông một chút thôi, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển hơi chậm chậm qua khu vực này mà thôi, không còn là cái tình trạng là xếp thành hàng dài, di chuyển rất chậm nữa. Nhưng trên làn đường dành cho xe ô tô á, thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện di chuyển chậm, xếp thành hàng dài quý vị nha, chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và xin được nhắc lại với quý vị là trên đường Đỗ Mười, hướng di chuyển từ cầu Rạch Sâu về khu vực cầu vượt ngã tư Ga, đoạn gần cầu vượt ngã tư Ga thì có xe đầu kéo gặp sự cố, khiến các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm qua đây. Đó là cái những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và một lần nữa thì cũng rất mong là quý vị thính giả, nếu như chúng ta có những tương tác, chúng ta có những điểm nút giao thông nào đó cần chia sẻ với chương trình thì quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày gia đình Việt Nam thật đầm ấm. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những bác tài di chuyển trên đường thì hy vọng là chúng ta sẽ có thể san sẻ với nhau những thông tin về giao thông để cho lộ trình của quý vị thính giả các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay được thuận tiện hơn. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại quý vị nha. Hãy chia sẻ thông tin với chúng tôi về với số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những thông tin mà quý vị chia sẻ thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ cố gắng lan tỏa thật là sớm trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz để quý vị thính giả chúng ta có cho mình được những thông tin về giao thông, từ đó thì chủ động tìm được lộ trình hợp lý nhất với công việc của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2026 là ngày Gia đình Việt Nam. Thì Phan Yến cũng đã chuẩn bị sẵn những ca khúc liên quan đến gia đình để gửi tặng quý vị thính giả. Mọi người hãy cố định tần số FM 91MHz cũng như FM 90MHz để chúng ta cùng thưởng thức quý vị ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Với hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp, hội nghị được kết nối với tới gần 640 điểm cầu trên cả nước. Chương trình mới sẽ chuyển mạnh sang định hướng phát triển năng lực, tăng tính mở, linh hoạt và đề cao vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ. Khoảng 19h30 ngày 27 tháng 6, người dân phát hiện một đám cháy xuất phát từ cơ sở thu mua phế liệu thuộc cụm công nghiệp và thủ công truyền thống xã Đắc Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Vì đám cháy xuất phát từ khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy nên đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát mạnh và cháy lây lan qua cơ sở thu mua phế liệu bên cạnh. Đến 22 giờ với sự hỗ trợ tích cực của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, may mắn là vụ việc không có thiệt hại về người. Tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới sẽ được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe đầy đủ và từ 2 lên 4 làn xe đầy đủ với tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư PPP. Đó là nội dung quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới CT07 theo phương thức PPP vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành. Dự án có tổng chiều dài khoảng 99,03 km đi qua địa bàn của thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, chia thành hai đoạn thực hiện mở rộng với quy mô 6 và 4 làn xe. Thêm một thông tin nữa thưa quý vị, ngày 27 tháng 6 tại Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đồng thời triển khai các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng mọi người, sẽ là tiếng hát của Đà Lạt cùng với ca khúc Một Nhà.

0: Cảm ơn.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đà Lạt cùng với ca khúc Một Nhà. Thời điểm này là 9:07 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là bộ hành qua phố với bài viết Nắm tay nhau qua chiều Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

Có bao giờ bạn tự hỏi, sau vài chục năm chung sống, người ta còn nắm tay nhau đi dạo như ngày mới yêu? Chiều nay, giữa phố xá tất bật, hình ảnh một đôi vợ chồng già thong thả bước bên nhau khiến tôi bất giác đi chậm lại. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Bọn cô quen như thế này thì lâu năm lắm rồi. Từ ngày bọn cô quen nhau đến bây giờ, lúc nào cũng là có đôi hết. Đi đâu cũng thế, đi nghỉ mát, đi chơi hoặc là chung với những người bạn chung thì đều có nhau cả mà cô thấy vui.
2: Hơn 40 năm chung sống, bà Võ Thị Lan, 70 tuổi và ông Lê Bình, năm nay đã ngoài 80, vẫn dành cho nhau những cử chỉ đầy yêu thương. Tôi gặp họ từ phía bên kia đường, một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nắm tay chồng đi dọc ven hồ.
3: Rõ ràng là đã là vợ chồng, nếu mà thực sự là yêu thương nhau thì là phải cần nhau thôi. Nhất là cái lúc mà có tuổi rồi đó, thì cái sự cần nhau mới là sự cần thiết. Không những chỉ là về tình cảm đâu, mà còn có rất nhiều thứ cần phải nương tựa nhau, giúp nhau.
2: Mỗi khi tôi hỏi, bà Lan thường trả lời trước. Ông Bình đứng bên cạnh lắng nghe, rồi chậm rãi góp chuyện. Có lúc nghe chưa rõ câu hỏi, ông lại nghiêng người về phía vợ, như chờ bà nhắc lại.
3: Đặc biệt là lúc mà mình đã xế chiều về già, thì cái sự quan tâm nhau, giúp đỡ nhau, gần gũi nhau, gắn bó với nhau thì càng cần thiết. Vì cái điều đó là cái động lực sống. Nhất là những người có tuổi thì là cái sự cần của nhau là điều hết sức quan trọng.
2: Chiều xuống, gió từ mặt hồ thổi lên mát dịu. Một chiếc xích lô chậm chậm lăn bánh, xen giữa tiếng cười nói của khách du lịch đang dạo phố. Đi thêm một đoạn đường ven hồ, bà Lan cười hiền khi tôi hỏi điều gì giúp hai người giữ được sự gắn bó sau ngần ấy năm.
1: Cái cơ bản nhất là sống với nhau rất là thật lòng, tình cảm gắn bó chân thật, tức là tin tưởng tuyệt đối, không có một cái gì lợn cợn giữa hai vợ chồng cả.
2: Nghe vợ nói, ông Bình gật đầu đồng tình. Có lẽ niềm tin là lời giải thích giản dị nhất cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 4 thập kỷ. Nhưng theo ông Bình, muốn đi cùng nhau đến cuối cuộc đời thì chỉ cần tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Đó còn là sự sẻ chia, cùng nhau tạo ra niềm vui trong những điều rất nhỏ.
3: Rõ ràng là muốn đi với nhau suốt cả cuộc đời thì cái điều quan trọng nhất là cái tình yêu, thương chia sẻ nhau, tình cảm với nhau, yêu nhau một cách thật sự, thật lòng. Thì nếu mà anh đi bộ, anh đi chơi, anh cảm thấy thoải mái, tức là tạo năng lượng cho anh có một cái sức khỏe. Mà có sức khỏe mới có một sự gắn bó với nhau.
2: Đi dọc vỉa hè phố Lê Thái Tổ, chúng tôi rẽ xuống đường ven hồ. Nhìn hai người đi cạnh nhau, tôi chợt nghĩ, hạnh phúc đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản chỉ là một cái nắm tay, hay có người vẫn muốn nghe câu chuyện kể đi kể lại nhiều lần.
1: Điều quan trọng nhất mà để có thể đồng hành với nhau thì chắc chắn là phải có sự tin yêu, đồng cảm, chia sẻ. Tất cả mọi hoạt động của mình trong cuộc sống luôn luôn tạo ra sự gắn kết. Đi chơi với cùng với những người bạn hoặc là đi chơi riêng với nhau, lúc nào cũng có nhau thì cô nghĩ là cái sự gắn kết nó bền chặt đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thôi.
2: Quanh hồ, nhiều nhóm bạn trẻ đang lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Dưới tán cây, vài cụ già ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện. Giữa khung cảnh ấy, đôi vợ chồng già vẫn chậm rãi bước bên nhau. Ông Bình bảo, tuổi già thường đi kèm những thay đổi trong tính cách. Ai cũng có thể trở nên khó tính hơn. Vì thế, muốn đồng hành lâu dài, mỗi người đều phải học cách thấu hiểu và nhường nhịn.
3: Biết cái người của mình yêu là họ đã thích cái này thì mình cũng phải chiều, mình cũng phải thông cảm cái điều đó. Hay là mình cũng thế thôi, thì là phải có sự chia sẻ đồng cảm với nhau. Và như vậy thì mình duy trì được, chứ còn nếu không thì ở nhất là cái tuổi già khó tính thì mỗi anh một đường, mỗi anh một tính thì không bao giờ có thể đi được với nhau. Và muốn như vậy phải có ý lạc quan yêu đời, đấy là cái điều rất quan trọng.
2: Tôi chia tay hai ông bà khi chiều đã muộn. Hai dáng người chậm rãi hòa vào dòng người quanh hồ. Giữa phố đông, đó chỉ là khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng đôi khi chính điều giản dị ấy lại khiến khách bộ hành nhớ mãi. Bởi ai rồi cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng có người cùng mình đi hết một buổi chiều. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Nắm tay nhau qua chiều Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Hà Nội là qua phần thể hiện của Phạm Nguyên Ngọc. Thời điểm này là 9 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng thì xe đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Quốc lộ 13 mà đi qua bến xe miền Đông thì khá là thông thoáng trong việc di chuyển, quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Ở khu vực là Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân rất là thông thoáng thưa quý vị. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, nút giao Bảy Hiền cũng vậy, đang di chuyển rất là ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1157 ban hành khung chuẩn mực đạo đức văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới. Mục tiêu cụ thể đến năm 2027 đạt ít nhất 60 trong số 200 doanh nghiệp thí điểm ban hành được bộ quy tắc ứng xử hoặc là bộ quy tắc đạo đức doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng khung chuẩn mực, thực hiện phổ biến tối thiểu 2 lần một năm tới toàn bộ đến toàn thể cán bộ nhân viên của doanh nghiệp. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã và đang được duy trì thường xuyên liên tục trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí và các địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm cao. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức các tổ công tác tuần tra lưu động, kết hợp lập chốt kiểm tra tại nhiều vị trí khung giờ khác nhau, đặc biệt là vào buổi tối, cuối tuần và các dịp lễ Tết. Chiều 27 tháng 6, phường Diêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về sắp xếp khu phố trên địa bàn. Căn cứ nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân phường Diêu Lộc, tổng số khu phố tại phường Diêu Lộc trước khi sắp xếp là 52 khu phố, sau khi sắp xếp tổ chức lại còn 30 khu phố. Đi cùng với đó, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách được tinh giản từ 254 người còn 90 người. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen.

Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Viện Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen, thưa quý vị. Thời điểm hiện tại 9:29, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là lượng phương tiện đổ về khu vực Đình Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng rất đông quý vị nhé. Đình Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bạch Đằng xe đông di chuyển rất chậm. Nếu mà quý vị thính giả của chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu ý ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo về các dự án công trình giao thông đang triển khai ở thủ đô của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã hoàn thành từ cuối năm 2025. Về tiến độ thi công các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 đường song hành, cơ bản bảo đảm tiến độ. Riêng đoạn đường song hành qua Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2026, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết số 56 quy định mức tiền phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự đô thị trên địa bàn. Các hành vi được tăng mức xử phạt tập trung ở 3 nhóm, trong đó nhóm vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có 12 hành vi với mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng đối với các hành vi như là tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc là không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký cư trú khi đủ điều kiện. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ và khởi tố thêm 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Metaland. Các đối tượng đã xây dựng quy trình khép kín từ tìm kiếm khách hàng, mời tham dự chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tư vấn, ký hợp đồng và thu tiền. Thưa quý vị, số người chết vì trận động đất kép tàn khốc ở Venezuela đã tăng lên tới 1.430 vào ngày 27 tháng 6 khi các đội cứu hộ tăng cường tìm kiếm những người sống sót ở những khu vực ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hai trận động đất liên tiếp xảy ra vào tối 24 tháng 6 với cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter, gây thiệt hại nặng nề cho khu vực ven biển xung quanh bang La Guaira. Hơn 51.000 người hiện vẫn còn mất tích. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến đang mở ra kỷ nguyên y học cá thể hóa, giúp tìm ra giải pháp tối ưu cho từng bệnh nhân thay vì một phác đồ chung cho tất cả người bệnh. Đó là một trong những vấn đề được thảo luận sâu tại Hội nghị Khoa học Quốc tế cập nhật tiến bộ trong miễn dịch trị liệu ung thư và y học hạt nhân năm 2026 do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 27 tháng 6 tại Hà Nội. Tham dự hội nghị, các chuyên gia đầu ngành của Pháp, Trung Quốc và Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng sinh học phân tử, kỹ thuật y học hạt nhân và miễn dịch trị liệu trong điều trị ung thư. Cũng tại hội nghị, Bệnh viện Bạch Mai công bố quyết định thành lập Viện Y học hạt nhân và ung bướu trên cơ sở Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
1: Viện Y học hạt nhân và ung bướu là mô hình kết hợp chặt chẽ giữa y học hạt nhân và ung bướu trong chiến lược phát triển của Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn. Viện Y học hạt nhân và ung bướu được xác định là một trong những lĩnh vực mũi nhọn gắn với định hướng phát triển y học chính xác, y học cá thể hóa và chuyển đổi số trong y tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ung thư.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại, lướt một vòng qua hệ thống camera chuyển về phòng thu, thì Văn Yến thấy là đa số các tuyến đường đều đang trong trạng thái di chuyển rất là ổn định. Các tuyến đường ở quanh sân bay Tân Sơn Nhất, ở quận Tân Bình cũ, ở quận Tư cũ, các tuyến đường trọng điểm thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không có đông và chúng ta cũng di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Một buổi sáng chủ nhật di chuyển ngoài đường khá là dễ chịu đúng không ạ? Tuy nhiên vẫn có một lời khuyên đối với mọi người là chúng ta di chuyển ở cái điều kiện như thế nào thì mình cũng phải luôn có một cái tư tưởng là đảm bảo an toàn, cẩn thận để có thể không ảnh hưởng đến cái việc di chuyển của bản thân cũng như là những người xung quanh mình quý vị ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng ngại thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Mời quý vị sẽ tương tác về số hotline là 02839919191 hoặc là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc, sẽ là tiếng hát của Dương Trần Nghĩa cùng với ca khúc Ba Kể Con Nghe.

0: Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Dương Trần Nghĩa cùng với ca khúc Ba Kể Con Nghe. Thời điểm này là 9:41 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi bài viết Nghe Con Rạch Kể Chuyện Tháng Năm. Chuyện kể về rạch xuyên tâm ngày cũ, của hiện tại và của một tương lai hồi sinh xanh mát. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Sài Gòn. Mời quý vị cùng đến với bài viết Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn. Bài viết sẽ là góc nhìn của biên tập viên chuyên mục về vấn đề làm thế nào để có thể vừa bảo tồn những mảng xanh đô thị, vừa chủ động phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến quá trình đô thị hóa và sự lão hóa của cây xanh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết ha.
1: Sài Gòn Sống Và Yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua 56 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm như đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cao tốc đô thị Hồ Tràm, sân bay Long Thành và chỉnh trang khu Mã Lạng, chợ gà, gạo. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và giao thông công cộng. Lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn phát triển mới.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển giao thông công cộng, trong đó miễn phí vé trên 135 tuyến xe buýt trong những tháng còn lại của năm 2026 với kinh phí khoảng 606 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới xe buýt kết nối metro, nghiên cứu mở các tuyến đến sân bay Long Thành và tuyến hoạt động ban đêm. Mục tiêu đến năm 2027, 100% xe buýt nội đô sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng bãi đỗ xe, trạm sạc và đẩy mạnh ứng dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt và metro.
0: Từ ngày 30 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đào thăm dò, tìm kiếm

0: và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, gồm dựng hàng rào, mái che, bố trí lực lượng và phương tiện phục vụ tìm kiếm. Quân khu 7 sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Việc tìm kiếm được triển khai theo phương châm chắc đến đâu làm đến đó, kết hợp với các phương pháp kỹ thuật hiện đại và đào thủ công nhằm đảm bảo thận trọng, chính xác và an toàn.
1: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
2: bên dòng thời gian
3: dí dầu tình bơ.

0: tiếng máy xúc đã bắt đầu vang lên ở nhiều đoạn dọc rạch xuyên tâm. Những căn nhà ven rạch lần lượt được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo mà người dân mong đợi suốt nhiều năm qua. Thế nhưng phía sau những cột mốc giải phóng mặt bằng là câu chuyện của cả một cộng đồng đã gắn bó với dòng rạch qua nhiều thế hệ. Nơi từng có những chuyến đò đưa người qua sông, những vườn rau xanh ven bờ, những buổi chiều trẻ con chèo ghe hái bần và những tháng ngày mưu sinh dựa vào dòng nước. Hôm nay, khi rạch xuyên tâm đứng trước cơ hội hồi sinh, những ký ức ấy cũng được người dân nhắc nhớ như một phần của Sài Gòn đã đi qua. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết với nhan đề Nghe con rạch kể chuyện tháng năm.
1: Những ngày này, dọc theo rạch xuyên tâm, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo. Những khoảng đất trống xuất hiện ngày một nhiều hơn bên dòng rạch từng gắn bó với cuộc sống của biết bao thế hệ cư dân. Dưới nhịp chuyển động của công trường, không ít người dân đã dành thời gian đứng lại nhìn dòng nước, nhắc nhau nghe những câu chuyện về một rạch xuyên tâm rất khác của nhiều thập niên trước. Đứng trên cây cầu bắc qua rạch, chú Quang kể rằng dù đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ năm 1986, ký ức tuổi thơ của chú vẫn luôn gắn liền với nơi này.
2: Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ là tôi nhớ dọc kinh này là tôi lội qua lội lại. Rất là trong xanh luôn, mình lặn xuống mình có thể thấy dưới đáy luôn. Có nhớ có con đò đưa qua đưa lại. Vậy thôi, có đường này đường cục rồi. Tôi nhớ là từ bên đây qua bên kia là rộng lắm, rộng thênh hang lắm. Nhưng mà sau này nhà dân thì mỗi người ra một chút thì nó hẹp lại. Cái lòng sông hẹp lại. Ngày xưa là tôi ở là chưa có cái cầu này luôn. Chưa có cầu này, chỉ có con đò thôi. Đò của ông Sáu đưa qua đưa lại cho mọi người. Học sinh đi học, người ta đi chợ búa thôi.
1: Trong ký ức của chú Quang, rạch xuyên tâm từng là một dòng nước rộng và trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Những chuyến đò là phương tiện kết nối hai bờ, còn trẻ con trong xóm xem dòng rạch như một phần tuổi thơ của mình. Khi ấy, chưa có những cây cầu bê tông hay những dãy nhà san sát như hiện nay. Những ký ức ấy cũng xuất hiện trong câu chuyện của bà Tám, người đã gắn bó với khu vực này hơn 6 thập kỷ. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn theo chồng rồi ở lại lập nghiệp, bà chứng kiến gần như toàn bộ sự đổi thay của vùng đất ven rạch.
3: Nhộn nhịp hồi xưa con ở sống đây vui lắm. Chiều cái chèo ghe hái bần, tụi nó mấy đứa nhỏ hái bần, con bà nay là có chục đứa, nhưng sống đây khỏe mạnh, không có gì mà bệnh hoạn hết.
1: Bà kể ngày đó trẻ con lớn lên cùng những buổi tắm sông, chèo ghe và hái trái bần. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng thiên nhiên gần gũi, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau. Dòng rạch không chỉ là cảnh quan, mà còn là một phần trong đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Nếu với bà Tám, dòng rạch là ký ức tuổi thơ, thì với cô Thu, đó còn là nguồn sống của gia đình suốt nhiều năm.
4: Tôi hết nhà tôi trồng rau ngổ tôi bán nè. Nhà tôi trồng rau ngổ tôi lội xuống ruộng tôi cắt tôi bán rau ngổ và rau muống hàng ngày đây nè. Tôi bán ngoài chợ đó. Là rau xanh tươi, nước trong xanh, nước trong veo, cá lòng tông bơi lẩm nhẩm luôn. Ngày xưa trong xanh tôi chiều nào tôi cũng tắm sông. Tôi ở đây 60 mấy năm rồi mà.
1: Hơn 60 năm sống bên dòng rạch, cô Thu vẫn nhớ những luống rau ngổ, rau muống mọc xanh ven bờ. Ngày ấy dòng nước sạch đến mức người dân có thể xuống cắt rau, đánh bắt cá hay tắm sông mỗi chiều. Thế nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa, nhà cửa dần mọc lên san sát, dân cư ngày một đông hơn, dòng rạch cũng bắt đầu thay đổi. Nước thải sinh hoạt, rác thải và tình trạng lấn chiếm kéo dài khiến màu nước không còn như trước. Từ một dòng rạch gắn với tuổi thơ và sinh kế của người dân, rạch xuyên tâm dần trở thành nỗi trăn trở của nhiều hộ dân sống hai bên bờ. Những người gắn bó lâu năm với nơi này đều từng chứng kiến cảnh rác nổi trên mặt nước, mùi hôi xuất hiện thường xuyên hay những đợt triều cường khiến nước tràn vào nhà. Chính vì vậy, dự án cải tạo được triển khai, phần lớn người dân đều đồng tình. Gần 10 năm sinh sống tại khu vực này, anh Hiếu cho biết nhiều hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm.
5: Dân ở đây người ta sống mấy đời mấy thế hệ ở đây người ta đi, nói chung là cũng buồn lắm, cũng tiếc nuối lắm. Mà biết sao được, nhà nước sắp làm lại rồi, làm bờ kè rồi. Đây hộ dân ở đây người ta bàn giao mặt bằng gần xong, mặt xong xuôi hết rồi. Nói chung là nhà nước là sớm muộn thì cũng làm, bây giờ làm là ok rồi. Nó quá ô nhiễm rồi, chịu không nổi vậy. Cũng mong là con gạch nó xong sớm để người dân ở đây người ta an cư lạc nghiệp.
1: Trong câu chuyện của anh Hiếu có thể cảm nhận rõ tâm trạng chung của nhiều cư dân nơi đây. Họ không tiếc dòng rạch của hiện tại với màu nước đen và những bất tiện kéo dài nhiều năm qua. Điều khiến họ lưu luyến là dòng rạch trong ký ức, nơi từng gắn bó với tuổi thơ, với những cuộc mưu sinh và với cả một cộng đồng đã sống bên nhau qua nhiều thế hệ. Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước một màu vàng nhạt. Tiếng máy xúc vẫn vang lên từ phía xa, báo hiệu cho những chuyển động, những đổi thay của con rạch. Rồi đây, những căn nhà cũ có thể không còn, những lối đi quen thuộc có thể thay đổi, nhưng ký ức về những chuyến đò của ông Sáu, về những buổi chiều hái bần hay những luống rau ven rạch vẫn sẽ ở lại trong tâm trí những người đã dành gần cả cuộc đời bên nơi này. Và có lẽ điều người dân mong đợi nhất không chỉ là một dự án hoàn thành, mà là ngày rạch Xuyên Tâm có thể xanh trở lại, để dòng nước từng nuôi dưỡng bao thế hệ cư dân tiếp tục chảy giữa lòng thành phố trong một diện mạo mới, sạch hơn và đáng sống hơn.
6: Rồi lên!
7: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
8: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ mà còn tạo nên bản sắc riêng cho mỗi đô thị. Những hàng cây lâu năm vì thế luôn được xem là tài sản quý cần được gìn giữ. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển của thành phố và sự lão hóa tự nhiên của cây xanh, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân cũng đặt ra ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để vừa bảo tồn những mảng xanh đô thị, vừa chủ động phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra? Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn.
0: Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều sự cố cây xanh bật gốc, gãy đổ đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như trưa 14 tháng 6, trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 cũ, một cây bồ đề cao hơn 10 mét bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè trúng cabin một xe tải đang lưu thông. Rất may tài xế kịp thời thoát nạn. Trước đó, sáng 16 tháng 6 tại công viên 23 tháng 9, phường Bến Nghé, một cây phượng cao khoảng 20 mét cũng bất ngờ ngã đổ, khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt. Điều đáng chú ý là các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết bình thường, không xuất hiện mưa dông hay gió lớn. Dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng những sự cố liên tiếp này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ cây xanh đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và chăm sóc cây xanh tại các khu vực đông dân cư. Muốn bảo vệ cây xanh, trước hết cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cây. Điều đó đòi hỏi việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là đối với những cây có tuổi đời lớn hoặc là nằm tại khu vực tập trung đông người. Việc quan sát bên ngoài vẫn cần thiết, nhưng có lẽ đã đến lúc cần nghiên cứu ứng dụng thêm các giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm nguy cơ mục thân, suy yếu bộ rễ hay mất cân bằng kết cấu của cây. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận cây xanh như một bộ phận của hạ tầng đô thị. Cây không thể phát triển bền vững nếu không gian dành cho bộ rễ ngày càng bị thu hẹp bởi bê tông, hệ thống kỹ thuật ngầm hay các công trình phụ trợ. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè hoặc xây dựng hạ tầng mới, việc bảo vệ không gian sinh trưởng của cây cần được quan tâm đúng mức. Đối với những cây có dấu hiệu mất an toàn, ngành chức năng cần có cơ chế đánh giá độc lập, công khai và khoa học trước khi đưa ra phương án xử lý. Có những cây cần được cắt tỉa, gia cố, có những cây cần phải theo dõi đặc biệt. Và cũng có thể có những trường hợp buộc phải thay thế để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Điều quan trọng là mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở chuyên môn thay vì cảm tính hoặc sức ép từ dư luận. Những vụ cây đổ vừa qua cũng cho thấy một yêu cầu khác, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về cây xanh đô thị. Khi từng cây được theo dõi về tuổi đời, chủng loại, tình trạng sinh trưởng và lịch sử kiểm tra, công tác quản lý sẽ chủ động hơn thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra. Một thành phố hiện đại không chỉ cần nhiều cây xanh mà còn cần một hệ thống quản lý cây xanh hiện đại. Bảo tồn những hàng cây cổ thụ là điều cần thiết. Nhưng đi cùng với đó phải là các giải pháp kiểm tra, theo dõi và chăm sóc phù hợp để những tán cây tiếp tục mang lại bóng mát cho đô thị, thay vì trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đi dưới những con đường rợp bóng xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Và chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Bùi Công Nam và anh Tú cùng với ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa. Thời điểm này là 10 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quý vị thân mến, ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và phát động giải chạy chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Ngay sau buổi lễ, giải chạy cự ly 3 km đã diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 6.000 người tham gia tại các phường trung tâm cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chính thức ban hành quyết định số 2295 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Sông Đốc đến năm 2050 với quy mô lập quy hoạch lên tới 8.395 hectare. Đây được xem là bước ngoặt chiến lược nhằm chuyển đổi không gian đô thị ven biển Tây, biến vườn Sông Đốc trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển quan trọng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là các chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp cầu truyền hình trực tiếp được dàn dựng công phu diễn ra tại cụm đảo Hòn Khoai, quảng trường Phan Trọng Hiển và quảng trường Hùng Vương. Thưa quý vị, trước nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trong dịp hè, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí kết hợp với hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho gần 100 trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tham gia lớp học, các em được các cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng phòng tránh đuối nước và cách xử lý tình huống nguy hiểm khi mà tham gia các hoạt động dưới nước phù hợp với từng nhóm tuổi. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tình hình giao thông thì trong khoảng thời gian vừa qua, Phan Yến cũng không ghi nhận được thông tin giao thông nào đáng ngại cả. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào thì cũng mong là sẽ nhận được thêm sự tương tác thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là Lê Thiện Hiếu cùng với ca khúc Ông Bà Anh.

0: Và thưa quý vị, đó là Lê Thiện Hiếu cùng với ông bà anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục ngày hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết Chạy không đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay là đánh cược sự an toàn. Cuối cùng ở tiểu mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc lưu thông đúng làn đường quy định khi mà điều khiển phương tiện trên cao tốc. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc lưu thông đúng làn đường quy định khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn lớn nhất là đề xuất nâng cấp và bổ sung 5 tuyến quốc lộ quan trọng thành đường cao tốc bao gồm Vành đai 1, miền núi phía Bắc, Vành đai 2, miền núi phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Trong đó, hai tuyến Vành đai 1 dài khoảng 315 km và Vành đai 2 dài khoảng 378 km có quy mô lớn nhất với thiết kế 4 làn xe, nhằm tạo trục kết nối giao thương chiến lược giữa các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với khu vực biên giới. Các tuyến còn lại sẽ tăng cường liên kết kinh tế vùng và mở rộng không gian phát triển mới cho Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
4: Bản tin cao tốc.
3: Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Bộ Xây dựng ra văn bản chỉ đạo ráo riết về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo báo cáo, toàn tuyến quy hoạch 36 trạm, hiện đã đưa vào khai thác 9 trạm, tuy nhiên vẫn còn 9 trạm khác đang bị chậm tiến độ từ 3 đến 6 tháng do vướng mắc mặt bằng và giá vật liệu tăng cao, như các trạm đoạn Cam Lộ, La Sơn, Vân Phong, Nha Trang, Nha Trang, Cam Lâm. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc, kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng, thậm chí là thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư không đảm bảo theo cam kết. Mục tiêu tối đa là phải hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ 18 trạm dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
4: Bản tin cao tốc.
2: Để chuẩn bị cho việc chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát toàn diện hệ thống công nghệ. Mức phí được duyệt dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km, rút kinh nghiệm từ một số lỗi kỹ thuật phát sinh ở các tuyến thử nghiệm trước đó như camera nhận diện biển số chậm, barrier mở muộn, gây ùn ứ cục bộ. Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp phần mềm và hạ tầng quét thẻ ETC, thu phí tự động không dừng. Lực lượng chức năng cũng lên kịch bản xả trạm linh hoạt trong những ngày cao điểm để đảm bảo dòng xe lưu thông tốc độ cao, không bị nghẽn tại các nút giao ra vào cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Trong những ngày qua, nhiều sự cố giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên các tuyến cao tốc phía Nam, gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng may mắn không có thương vong về người. Theo đó, tại Đồng Nai, khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 6 năm 2026, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô đã xảy ra tại km số 93+900 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế. Các phương tiện tông dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng và chắn ngang làn đường. Sự cố khiến giao thông hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai ùn tắc kéo dài nhiều km cho đến 16 giờ chiều cùng ngày mới được giải tỏa. Sau đó vài ngày thì khuya 24 tháng 6, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận hỏa hoạn tại km số 335+700. Xe khách dừng nằm biển kiểm soát 77F00474 đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã nhanh chóng có mặt dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi trơ khung sắt. Hiện nguyên nhân của các vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông Bộ Công an cho thấy, bên cạnh những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến đường bộ cao tốc như dừng đỗ không đúng nơi quy định, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, vượt quá tốc độ, thì hành vi lưu thông không đúng làn đường quy định cũng được lực lượng chuyên trách ghi nhận thường xuyên. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến va chạm hoặc tai nạn khi đang lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn Đồng Hành hôm nay qua bài viết Chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn Đồng Hành.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đã liên tục triển khai tổ chức lại giao thông và phân định lại các làn xe kèm theo tốc độ quy định. Mục tiêu lớn nhất của việc này là tách biệt các dòng xe chạy tốc độ khác nhau nhằm hạn chế tình trạng xe tải nặng, xe container, xe khách lớn đi vào làn tốc độ cao gây cản trở và tai nạn liên hoàn. Các tuyến đã được tổ chức lại giao thông bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng, cũng như điều chỉnh lại tốc độ tối thiểu với 8 đoạn tuyến cao tốc tiêu chuẩn nhằm nâng cao tốc độ lưu thông tối đa từ 100 đến 120 km/h, bắt buộc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 từ 60 km/h lên 80 km/h. Việc tổ chức lại giao thông này đã nhận được sự đồng tình cao của nhiều tài xế và người tham gia giao thông trên cao tốc. Anh Nguyễn Chánh Nghĩa, ngụ phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
1: Mình nghĩ chắc sẽ ổn hơn chứ, và khi đã phân làn như vậy á thì sẽ có những cái chế tài xử phạt nếu như mà các loại xe kia nó không tuân thủ, nó đáp ứng được nhu cầu nó tốt hơn so với thời gian trước chứ.
3: Tương tự, lái xe Nguyễn Minh Khoa, ngụ tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng việc phân làn với quy định tốc độ cụ thể đã giúp cho việc đi lại trên cao tốc được thuận lợi hơn.
5: Em thấy phân làn vậy rất là tốt. Tải nặng á, mình đi chậm hơn thì mình đi làn trong để cho các phương tiện đi nhanh á, đi riêng làn á, cho nó nhanh hơn á.
3: Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, công ty Vết Air nhấn mạnh, việc tuyệt đối tuân thủ phân làn trên cao tốc là bắt buộc để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn nghiêm trọng, nhất là xe tải container, tối ưu hóa tốc độ di chuyển và hạn chế ùn tắc. Phân làn giúp giảm xung đột dòng xe, hạn chế việc xe tải bò chậm làm cản trở làn sát dễ phân cách, từ đó tăng tính dễ đoán trong hành vi lái xe.
6: Phân làn, đặc biệt là cấm xe tải, xe container đi vào làn tải sát giải phân cách giữa, giúp giảm đáng kể nguy cơ va chạm đối đầu hoặc xe lớn cản trở che khuất tầm nhìn của xe con. Khi xe chạy tốc độ chậm, xe tải, xe khách đi đúng làn bên phải, làn tải được giải phóng, cho phép xe con và các phương tiện khẩn cấp vượt dễ dàng, giúp lưu thông thông suốt và tránh tình trạng ùn ứ. Việc tuân thủ làn đường tạo ra sự ổn định, giúp tài xế dễ dàng phán đoán hành vi của xe khác, từ đó giảm thiểu các hành vi chuyển làn bất ngờ nguy hiểm. Việc tách dòng xe theo tốc độ và loại phương tiện, xe tải, xe khách làn ngoài, xe con làn trong, giúp giảm tình trạng xe tải đi chậm, chắn làn tốc độ cao, giảm áp lực tâm lý cho tài xế xe con.
3: Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn không ít tài xế, nhất là người điều khiển phương tiện cỡ lớn như là xe tải nặng, xe container, xe khách trên 29 chỗ đi không đúng làn đường quy định và bị lực lượng chức năng ghi hình, lập biên bản xử phạt. Hành vi này không chỉ tác động trực tiếp đến lái xe mà còn khiến cho hoạt động của các tuyến cao tốc ít nhiều bị ảnh hưởng. Ông Lê Bá Tiến Cường cho biết thêm.
6: Nhiều xe tải nặng, xe container, xe khách cố tình đi vào làn sát trải phân cách giữa, làn 1, dành cho xe con, xe tải nhẹ, dù biển báo cấm hoặc hạn chế. Một số phương tiện chở nặng vẫn ngang nhiên chạy song song với nhau. Nhiều tài xế xe con liên tục đánh lái, tạt đầu xe lớn để tìm kẽ hở đi nhanh hơn, thay vì duy trì tốc độ ổn định ở làn quy định. Việc đi sai làn đường quy định không chỉ vi phạm luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình trạng giao thông và sự an toàn của các phương tiện lưu thông trên cao tốc.
3: Không ít lái xe phản ánh đến VOV Giao thông về tình trạng này và bày tỏ sự bức xúc khi tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng bởi những nút thắt cổ chai ảo. Mặc dù lượng phương tiện không quá đông, nhưng dòng xe phía sau vẫn bị dồn toa, gây lãng phí hạ tầng. Không chỉ vậy, tình trạng này còn gây ức chế đến tâm lý, dẫn đến tai nạn. Tài xế phía sau dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như là vượt phải sát nút hoặc là tạt đầu trả đũa. Ngoài ra, khi mà các dòng xe có khối lượng và tốc độ khác nhau, trộn lẫn, sai quy định, khoảng cách an toàn bị thu hẹp, khiến lái xe rất khó xử lý khi có những biến cố bất ngờ.
7: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, Ông Lê Bá Tiến Cường có một số khuyến cáo dành cho các bác tài về việc lưu thông đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc như sau.
6: Làn trái, làn sát trái phân cách cho phép xe chạy tốc độ tối đa 120 km/h hoặc 100 km/h ở một số đoạn, tối thiểu 80 km/h. Cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ. Làn phải, làn sắt, làn đường khẩn cấp dành cho các phương tiện còn lại được phép chạy với tốc độ tối đa tương tự, tối thiểu 60 km/h, nhưng có thể linh hoạt vượt sang làn 1 trong trường hợp cần thiết, miễn là đảm bảo khoảng cách an toàn. Không đi vào làn rừng khẩn cấp, chỉ được sử dụng làn này khi xe gặp sự cố khẩn cấp, hỏng xe, sức khỏe bất thường. Tuyệt đối không dừng, đỗ, lùi xe hoặc đi vào làn này nếu không đủ quy định thực hiện việc chuyển làn an toàn.
7: Cẩm đăng cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm đăng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dạo này thằng Ben

0: viên tiểu đêm giả Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Cẩm nang cao tốc cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 10 giờ 20 phút theo đồng hồ của Phòng Thu và mời quý vị cùng cập nhật các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Các nhà khoa học từ Trung tâm Y tế Đại học Columbia Irving của Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu của khoảng 500.000 người tham gia từ ngân hàng sinh học Anh UK Biobank trong độ tuổi từ 37 đến 84. Kết quả cho thấy những người ngủ ít hơn 6 giờ hoặc là nhiều hơn 8 giờ có dấu hiệu lão hóa nhanh hơn ở hầu hết mọi cơ quan. Đáng chú ý là các nhà khoa học tìm ra khung giờ vàng cho giấc ngủ là từ 6,4 cho đến 7,8 tiếng mỗi đêm là tốt nhất. Quá trình lão hóa các cơ quan sẽ chậm nhất nếu mà ngủ trong khung giờ này. Các chuyên gia tại Đại học Kentucky của Mỹ gần đây đã kêu gọi mọi người hãy bớt ngồi, đứng lên và vận động nhiều hơn để ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu quy mô lớn đã liên tục chỉ ra rằng những người năng động ít có nguy cơ mắc ung thư vú, đại tràng, phổi, thận, nội mạc, tử cung, thực quản, bàng quang và dạ dày. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy nguy cơ ung thư tăng dần theo thời gian ngồi, đi bộ khoảng 7.000 bước mỗi ngày thì giúp giảm 11% nguy cơ mắc ung thư so với 5.000 bước. Nếu mà chúng ta đi 9.000 bước mỗi ngày thì mức giảm tăng lên là 16%. Đáng chú ý, những người vận động nhiều nhất có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn 26% so với những người lười vận động nhất. Quý vị thân mến, Nhật Bản cho biết là sẽ tăng phí một số loại visa du lịch hơn 400% bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Bộ trưởng Ngoại giao của nước này cho rằng những thay đổi này là cần thiết sau 48 năm không có sự thay đổi nào. Mức phí mới sẽ áp dụng cho du khách là từ hơn 100 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Các quốc gia nằm trong số những nguồn khách du lịch lớn nhất của Nhật Bản năm ngoái. Họ sẽ phải trả từ khoảng 18 đô la lên 93 đô la Mỹ, là gần 2,5 triệu đồng cho visa nhập cảnh một lần và từ 37 đô la lên 186 đô la Mỹ cho visa nhập cảnh nhiều lần. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là ca khúc Chuyện Nhà Bé Thôi Con Đường Về qua sự kết hợp giữa Khai Đinh và Minh. Thưa quý vị, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hà Thu và Giai điệu Cảm xúc mến chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc K-pop không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai đơn thuần mà đã vươn mình trở thành một đế chế văn hóa toàn cầu với tư duy sản xuất tiệm cận chuẩn mực quốc tế. K-pop không chỉ là âm nhạc, đó còn là sự tổng hòa của thời trang, nghệ thuật thị giác và những thông điệp cá tính mạnh mẽ. Hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng trải nghiệm một playlist K-pop đa sắc màu, nơi những tâm hồn nhạy cảm tìm thấy sự đồng điệu và nơi năng lượng bùng nổ được giải phóng. Hãy cùng bước vào thế giới của những giai điệu đang dẫn đầu xu hướng. Mở đầu chương trình là cô nàng Tiffany Young, cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SNSD, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phổ biến của K-pop tại châu Á. Đầu tháng 5 vừa qua, cô vừa trở lại sau 7 năm vắng bóng và kỷ niệm 10 năm ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo bằng việc phát hành ca khúc Summer's Not Over, là một bản nhạc pop nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về cảm giác bình yên khi được ở cạnh những người thân yêu trong cuộc sống. Concept mùa hè cũng mang ý nghĩa hoài niệm khi sinh nhật của Tiffany cũng như ngày ra mắt của SNSD đều gắn liền với mùa hè.

Thêm một bản pop nhẹ nhàng nữa, nhưng là sự mâu thuẫn của một trái tim tan vỡ khi vừa muốn quên đi quá khứ, vừa hy vọng đối phương sẽ rơi nước mắt và nhớ về mình nhiều hơn. Đó là ca khúc Miss Me More của Eric Nam, nam ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Xuất thân từ Mỹ, Eric Nam được ví như chàng trai ngọt ngào với khả năng sáng tác và xử lý ca khúc theo phong cách R&B phương Tây cực kỳ tự nhiên. Bài hát Miss Me More khắc họa chân thực những cảm xúc phức tạp, sự nuối tiếc và nỗi nhớ nhung sau khi chia tay, nhưng lại không hề bi lụy mà mang đến một nguồn năng lượng chữa lành.

Sôi động hơn một chút, chúng ta đến với một bản nhạc pha trộn giữa pop, hip hop và chất funk thú vị, dễ dàng khiến người nghe cảm thấy muốn nhún nhảy. Đó là ca khúc mang tên IDK Me, tức cách gọi tắt của I Don't Know Me, của chàng ca sĩ trẻ Jun Sanha, gương mặt đa tài đến từ nhóm nhạc Astro. Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai, Sanha còn gây bất ngờ khi khẳng định cả tính âm nhạc độc lập qua những dự án solo. Và trong IDK Me, nam ca sĩ vẽ nên chân dung một chàng trai trẻ đang định vị cái tôi giữa nhịp sống hiện đại.

0: 90s.
1: Ra mắt vào năm 2024 là một nhóm nhạc nữ đình đám thuộc ông lớn YG Entertainment. Baby Monster được xem là những quái vật tân binh thế hệ mới với kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo được đánh giá là xuất sắc hàng đầu hiện nay. Và ca khúc mà nhóm mới phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang phong cách mùa hè sôi động với một cái tên không thể ngọt ngào và tươi mát hơn. Sugar Honey Iced Tea là sự pha trộn giữa năng lượng trẻ trung và phong cách hip hop pop thời thượng, phản chiếu chính xác tinh thần tươi mới của các cô gái Baby Monster.

một tân binh đáng gờm khác của thế giới K-pop và cũng là đối thủ thường được đặt lên bàn cân để so sánh với Baby Monster, đó chính là Mio. Nhóm nhạc nữ cũng ra mắt vào năm 2024 dưới trướng của The Black Clover, công ty liên kết của YG. Được dẫn dắt bởi những nhà sản xuất hàng đầu từng làm nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc danh giá, Mio đang được kỳ vọng là biểu tượng mới của thế hệ Gen Z. Ca khúc mà nhóm tung ra hôm 1 tháng 6 vừa qua mang tên Dirori được đánh giá là một bước đi mang tính đột phá cao của năm cô gái. Điểm ấn tượng nhất của bài hát nằm ở sự kết hợp giai điệu đàn organ kinh điển đầy ma mị, mở màn bản giao hưởng Toccata and Fugue in D minor của huyền thoại Johann Sebastian Bach, xen lẫn cùng nhịp điệu Brooklyn Drill hiện đại, dồn dập và vô cùng gai góc.

tiếp tục với các cô gái Mio, nhưng lần này là một phong cách khác biệt hoàn toàn trong ca khúc Hit Em, một ca khúc vô cùng sôi động và tràn đầy năng lượng, đậm chất hip hop, thể hiện sự tự tin và tuyên ngôn mạnh mẽ của các cô gái về bản lĩnh và vị thế của mình. Bài hát phô diễn khả năng rap và vũ đạo mạnh mẽ, cho thấy tham vọng chinh phục thị trường âm nhạc toàn cầu của nhóm ngay trong năm 2026.

sau khi bùng nổ với hai nhóm nhạc nữ trẻ trung cá tính vừa rồi của làng nhạc K-pop. Giờ chúng ta cùng dành sân khấu cho các nhóm nhạc nam. Tiếp theo chương trình sẽ là boy band nhà YG nổi tiếng với những bản hip hop giàu tính bùng nổ, Treasure. Họ đem đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta Nalina, một sản phẩm mang tinh thần phóng khoáng, dồn dập, đặc trưng cho phong cách đốt cháy sân khấu của các chàng trai Treasure.

Khép màn chương trình hôm nay sẽ là Stray Kids, nhóm nhạc nam thuộc JYP Entertainment, những người tự tay sáng tác hầu hết các bản hit của chính mình. Stray Kids không chỉ là một boy band, họ còn là một hiện tượng âm nhạc với chất liệu hip hop EDM mạnh mẽ. Và ca khúc Run It với nhịp điệu nhanh, dứt khoát chính là đỉnh cao của năng lượng, lời kết hoàn hảo cho số phát sóng đầy cảm hứng K-pop ngày hôm nay. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giai điệu Cảm xúc.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
5: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Giờ cao điểm.

0: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh lại tiếp tục được đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng lộ trình trong buổi trưa cuối tuần sẽ trở nên chủ động nhờ những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ giờ cao điểm. Quý vị khán giả quan sát từ cái việc di chuyển của mình có thể cung cấp thêm thông tin giao thông, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái thông tin nó đa chiều và phong phú hơn thông qua hai cách, là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì những cái sự hợp tác thông tin giao thông này.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, hiện tại thì theo góc nhìn camera mà Duy Thanh quan sát thấy, một vài khu vực ở tuyến đường gần với sân bay thì đang có hiện tượng mưa không nặng hạt lắm, tuy nhiên thì đường cũng khá là ẩm ướt và trơn trượt. Nên quý vị khán giả lưu thông về đây, chúng ta cũng nên cẩn trọng về vận tốc quý vị nhé. Cụ thể thì Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ Úc Tịch hay là Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng đều có mưa thưa quý vị. Ngoài ra thì Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ cũng có mưa. Tuy nhiên thì rất là may, nhịp giao thông vẫn giữ ở mức độ trung bình, tức là chúng ta vẫn có thể di chuyển với vận tốc tốt khi lưu thông về các lộ trình trên. Trên tuyến đường ngã tư Bảy Hiền thì tương đối thông thoáng và chúng ta có thể lưu thông tốt. Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh chúng ta cũng di chuyển tốt. Ngoài ra thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục với các tuyến đường thông thoáng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Hoàng Diệu giao cắt với Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Hồng Bang, Ngô Quyền, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị khán giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Ngay sau đây thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, ở mức vừa phải nên chúng ta có thể di chuyển tốt . Tiếp theo một cái trục đường nữa chúng ta cũng di chuyển tốt, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoảng 6 điều 5 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng điều chỉnh lại việc làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp khi tính mức hưởng có tháng lẻ. Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 1 tháng đến 3 tháng được tính là 1/4, tức là 0,25 một năm. Từ 4 tháng đến 6 tháng được tính là nửa 0,5 một năm. Báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu, triển khai dự án vành đai 5 vùng thủ đô, đặc biệt là đoạn qua địa bàn Hà Nội, nhằm tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giữa thủ đô với các địa phương trong vùng thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 40 năm 2026 quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố. Quyết định này quy định các mức hỗ trợ về chính sách trợ giúp cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai gây ra gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa đá, sương mù, mưa lớn, lũ, xả lũ, ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất, sụt lún đất, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn và các loại thiên tai khác. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Australia mới đây thông báo sẽ tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không thực thi hiệu quả lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quy định này vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Theo đề xuất mới, mức phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm có hệ thống sẽ được nâng từ 49,5 triệu đô la Australia lên 99 triệu đô la Australia, tức là khoảng 68 triệu USD. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thay vì học ngay tại cơ sở nội đô Hà Nội, hàng chục ngàn tân sinh viên năm nay sẽ bắt đầu hành trình đại học tại Hòa Lạc, Bắc Ninh hoặc Ninh Bình. Cụ thể, 11 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa 17.000 sinh viên lên học tại Hòa Lạc. Nhiều cơ sở đào tạo khác cũng đang đẩy mạnh việc mở rộng không gian học tập ra ngoài trung tâm. Như năm học này, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ đưa sinh viên năm nhất đến học tại cơ sở Bắc Ninh. Đại học Công nghiệp Hà Nội cho sinh viên năm nhất học tại cơ sở Ninh Bình trước khi quay về cơ sở chính ở Hà Nội từ năm thứ hai để thuận lợi cho việc thực hành, thực tập và kết nối doanh nghiệp. Theo ông Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Hà Nội, việc mở rộng đào tạo ra ngoài nội đô không chỉ giúp giảm áp lực hạ tầng ở Hà Nội mà còn nằm trong chiến lược phát triển của các đô thị đại học hiện đại trong tương lai.

0: chủ trương chung là di dời, giãn bớt ra các cái cơ sở mới ở bên ngoài nội thành. Cái chủ trương ấy thì có từ lâu rồi. Còn đương nhiên là để thực hiện chủ trương ấy thì phải có sự chuẩn bị nó kỹ càng. Cho nên là cái việc thực hiện rất là cần thiết để thực hiện cho nó không gây gián đoạn, không gây khó khăn cho sinh viên, cho giáo dục, thì công tác chuẩn bị là phải được chuẩn bị cho nó chu đáo. Đây là một trong những biện pháp quan trọng để nó sẽ giảm mật độ dân cư, giảm hoạt động, giảm mật độ đi lại, và đó là một trong cái giải pháp có thể nói là căn cơ để hạn chế và tiến tới chấm dứt cái việc ùn tắc giao thông trong thành phố.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu QKR luôn ta.
4: Ừ, đầu tư Isuzu QKR chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
3: Đầu tư luôn thuận Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
4: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chút lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
3: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
6: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông đáng chú ý. Hiện tại thì với khu vực Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ, áp lực giao thông tại đây không quá cao đâu. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một trong những cái điểm nút giao thông nữa mà chúng ta cũng có những cái sự cân nhắc khi di chuyển, đó chính là trên đoạn đường tuyến trên khu vực là suối Vách Ngày tỉnh D5. Hiện tại thì mật độ giao thông cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn đối với khu vực cầu Phú Mỹ, cụ thể là Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ thì hoàn toàn thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển bình thường. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta lại cùng điểm qua thông tin giao thông từ tín hiệu camera với khu vực, đó chính là trên đoạn đường cầu Tân Thuận 2, quận 7. Hiện tại thì cầu Tân Thuận 2, quận 7, áp lực giao thông tại đây cũng không quá cao. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Nói chung là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì luôn trong một cái nhịp chủ động trong các khung giờ cao điểm buổi trưa chủ nhật, nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm nhé. Theo kinh nghiệm dẫn chương trình của Du Thanh vào khung giờ buổi trưa thì thường là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự chủ động từ các thông tin này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình thời tiết tại khu vực phương Nam. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có mây và nắng đan xen, cục bộ có nơi mưa nhỏ, nền nhiệt hiện khoảng 33 độ C, độ ẩm là 66%, chỉ số chất lượng không khí lúc này vẫn duy trì ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho việc di chuyển và các hoạt động ngoài trời. Dự báo trưa chiều nay, trời tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Lưu ý, nắng buổi trưa chiếu trực tiếp lên mặt đường bê tông và các tòa nhà kính có thể gây hiện tượng phản xạ ánh sáng. Nếu quý vị có việc phải ra đường trong khung giờ này, hãy sử dụng kính râm để bảo vệ mắt. Đồng thời bổ sung nước thường xuyên và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để duy trì sự tỉnh táo khi lái xe. Từ chiều tối nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, trên địa bàn thành phố dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khi trời chuyển nổi dông, thì quý vị cần đề phòng các hiện tượng như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Ban đêm, mưa có xu hướng giảm, không khí mát mẻ hơn với nhiệt độ trong đêm duy trì ở ngưỡng 25 đến 27 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ được điểm qua một vài thông tin liên quan đến thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, trưa nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì trời có mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ ngoài trời hiện phổ biến từ 32 đến 35 độ C, độ ẩm giảm xuống còn 59 đến 71%, chỉ số chất lượng không khí vẫn ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho việc di chuyển và các hoạt động ngoài trời. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Võ Chí Công giao cắt với cầu Phú Mỹ. Lượng phương tiện tập trung cũng ở mức hơi đông một chút. Tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển qua khu vực trên. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ngã tư 4 xã. Hiện tại thì ngã tư 4 xã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Nói chung là với cái giao thông trong buổi chiều, trong buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay thì vẫn như bình thường ấy thưa quý vị. Có nghĩa rằng là chúng ta luôn trong một cái trạng thái cực kỳ chủ động. Chủ động dựa vào cái câu chuyện rằng là thường các quý vị thính giả vẫn không có lựa chọn khoảng thời gian này để lưu thông trên đường. Một phần là do yếu tố thời tiết, hay là vẫn dành thời gian này để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để ngày mai sẽ quay trở lại với công việc vào cái buổi thứ hai với nhiều năng lượng nhất. Nên đâu đó mọi người cũng hoàn toàn an tâm khi có nhu cầu di chuyển trên đường ở thời điểm hiện tại. Bạn Thạch Quốc Thanh vừa mới cho biết thông tin đường Mỹ Phước Tân Phạn từ Bào Bàng đi Hoa Viên Bình Dương. Hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quý vị tới nhà cũng hoàn toàn an tâm. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là số viết nghệ tỉnh D5. Hiện tại thì số viết nghệ tỉnh D5 thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển về với khu vực này thì cũng an tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư. Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chủ yếu là mấy bữa nay thời tiết mưa nắng thất thường ấy, nên quý vị thính giả lưu thông trên đường chúng ta phải luôn chủ động với cái kiểu thời tiết như thế này quý vị nhé. Trong trường hợp là chúng ta di chuyển và gặp một vài cơn mưa thì đâu đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc và nó cũng sẽ ảnh hưởng trong cái kế hoạch sinh hoạt của mình, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên trục Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập. Thưa quý vị, Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, áp lực giao thông lúc này là không có quá cao, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển của mình. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt, không có nhiều áp lực, đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã tư Bảy Hiền. Hiện tại thì ngã tư Bảy Hiền lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển với vận tốc bình thường. Chủ yếu là trời khá là tối, nó sẽ dự báo rằng là trong cái ngày hôm nay sẽ có một cái vài cơn mưa ấy, thưa quý vị. Mọi người nhớ chủ động trong quá trình di chuyển của mình nhé. Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi cũng vừa trải qua một cái cơn mưa, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải. Chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến hơi chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi, chứ cũng không có bất cứ một cái áp lực nào cả. Còn bây giờ thì nếu mà quý vị thính giả nào lưu thông về với khu vực Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư thì tại đây thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Nguyễn Thị Thập cho cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta cũng di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Hoàng Văn Thụ cho cắt với lại Úc Tịch. Lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Cần lắm các thông tin hỗ trợ tiếp từ quý vị thính giả qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là ở số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Đó là các thông tin giao thông ổn định nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm nhé. Tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài là một trong những dự án giao thông trọng điểm của khu vực phía Nam, được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Trong khi công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư đang được đẩy nhanh để chuẩn bị khởi công, việc chủ động nguồn vật liệu xây dựng cũng trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ của dự án. Trước nhu cầu rất lớn về cát, đá và đất san lấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ nguồn cung, tránh tình trạng thiếu hụt làm ảnh hưởng đến quá trình thi công. Phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận nội dung này qua phóng sự sau đây.
10: Hơn 10 năm nay, anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, gần như ngày nào cũng lưu thông trên quốc lộ 22. Anh Hùng cho biết điều khiến các tài xế ngại nhất không phải quãng đường xa, mà là cảnh ùn tắc kéo dài tại nhiều đoạn qua Củ Chi, đặc biệt vào giờ cao điểm hay các dịp lễ. Bởi vậy, khi biết dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sắp được khởi công, anh Hùng cũng như nhiều tài xế khác đều đặt nhiều kỳ vọng vào tuyến đường mới.
11: Mình thấy quốc lộ 22 bây giờ nó quá tải lắm. Sau này mà xây xong cao tốc thì nó sẽ đỡ hơn, vận chuyển hàng hóa này kia nó nhanh hơn. Cũng mong là dự án lần này xây đúng tiến độ để người dân được hưởng lợi.
10: Không chỉ những người cầm lái, nhiều người dân sinh sống tại khu vực Củ Chi cũng đang chờ đợi tuyến đường mới. Bởi theo họ, ngoài việc rút ngắn thời gian đi lại, cao tốc còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ cho địa phương, anh Trần Minh Nhật nói.
12: Nói chung là có cao tốc thì đi Tây Ninh nó nhanh hơn, lúc đó nó cũng phát triển tốt hơn. Thì cũng mong là mình thi công thì chuẩn bị đủ cát đá để mình làm xuyên suốt, tránh tình trạng là mình làm rồi phải dừng vì thiếu cát đá.
10: Theo kế hoạch, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sẽ khởi công vào tháng 7 năm 2026 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư. Dự án dài 51 km, tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng, kết nối đường vành đai 3 với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, góp phần giảm tải quốc lộ 22, nâng cao năng lực vận tải và tăng cường liên kết vùng. Cùng với các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Đến đầu tháng 6, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao hơn 97% mặt bằng trên địa bàn, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là bảo đảm nguồn vật liệu thi công. Riêng năm 2026, dự án cần khoảng 500.000 mét khối đá, 2,3 triệu mét khối cát và 2 triệu mét khối đất san lấp. Trước nguy cơ thiếu hụt, thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát nhu cầu, điều phối nguồn cung và yêu cầu các chủ đầu tư chủ động tìm thêm nguồn vật liệu hợp pháp, kể cả từ ngoài địa phương hoặc nhập khẩu khi cần. Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, cát xây dựng và cát san lấp vẫn là nhóm vật liệu có nguy cơ thiếu hụt lớn nhất. Thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm nguồn cung cho dự án.
13: Đối với cát xây dựng và cát san lấp là nhóm vật liệu đang có nguy cơ thiếu hụt trong giai đoạn hiện nay, thì thành phố tìm các giải pháp cung cấp để đảm bảo nguồn cung cho dự án công trình. Trong ngắn hạn, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định nguồn cung từ cát Campuchia và thúc đẩy sản xuất cát nghiền tại chỗ. Về dài hạn sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp sử dụng cát biển và các loại vật liệu thay thế phù hợp nhằm giảm áp lực đối với nguồn cát tự nhiên.
10: Bên cạnh việc ổn định nguồn cát, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các tỉnh giáp ranh tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm soát chặt nguồn cung vật liệu và nghiên cứu mở rộng sử dụng cát biển, cát nghiền cùng nhiều loại vật liệu thay thế khác. Một tuyến cao tốc chỉ có thể về đích đúng tiến độ khi mọi nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu. Với sự chủ động trong bài toán vật liệu cùng tiến độ giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư đang được đẩy nhanh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trục giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và cả hành lang kinh tế kết nối với Campuchia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý, trong đó có một cái tuyến cao tốc mà Duy Thanh rất là quan tâm là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, bởi vì nếu mà vận hành đi vào khai thác tuyến cao tốc này thì chắc chắn cái lộ trình di chuyển về quê của Duy Thanh là di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về khu vực Gò Dầu Tây Ninh thì có một cái nhịp di chuyển nó sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn. Vì Duy Thanh thấy rằng là đây cũng là một trong những cái hạ tầng, đây là một trong những cái công trình giao thông trọng điểm ở khu vực phía Nam cũng rất là đáng mong đợi, đặc biệt là các tỉnh miền Đông Nam Bộ có một cái sự kết nối mạnh mẽ với các khu vực hướng di chuyển về Mộc Bài. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở khu vực trên tuyến đường Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên tuyến đường Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh góc nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để mà có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển từ các thông tin giao thông được cập nhật nhanh từ giờ cao điểm. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với điểm nút giao thông, đó chính là trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ - Hồ Văn Huê. Nhịp đông chậm là lý do là bởi vì tại đây nhiều khi chúng ta sẽ dừng chờ để mà có thể chờ cái tuyến xe lửa vận hành đấy thưa quý vị. Nên đôi khi sẽ có một vài thời điểm chúng ta di chuyển đông chậm. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển với một cái nhịp với vận tốc trung bình. Tiếp tục ạ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Phan Đăng Lưu cho các với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển được, không có quá nhiều áp lực. Các tuyến cao tốc thì thời điểm hiện tại như Duy Thanh đã cập nhật lúc nãy, trên tuyến đường đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì toàn tuyến chúng ta có thể di chuyển bình thường và ổn định. Còn với các thông tin giao thông ở các khu vực gần với các tuyến metro sẽ được cập nhật cụ thể như sau ạ. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, bao gồm các ga Thủ Đức, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, tức là còn ít chỗ trống. Các ga Bình Thái, khu công nghệ cao, Văn Thánh, Bến Thành, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 70% đến 80% còn chỗ trống. Các ga Phước Long, Rạch Chiếc, An Phú, Thảo Điền, Tân Cảng, bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 50 đến 60% còn nhiều chỗ trống. Lưu lượng hành khách, các ga hiện tại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, các ga hiện tại, tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường xung quanh các nhà ga hiện tại đều thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển tốt nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể lưu thông tốt nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục về cao điểm, chắc có lẽ là Duy Thành sẽ mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc nhé. Một bài hát thật hay sẽ giúp các bạn có thể có cảm giác thoải mái hơn trong quá trình lưu thông. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Eric và Kaidin với ca khúc Váy Cưới.

0: thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Váy Cưới qua phần trình bày của Eric, một sáng tác đến từ Kaidin. Như là Kaidin là chuyên là sáng tác những ca khúc nhạc đám cưới thì phải. Có rất nhiều những bài hát nhạc đám cưới của Kaidin là những bản pop ballad tương tự. Nhưng mà ở đó có một cái nhịp kể lại một cái hành trình tình yêu rất là cảm động. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, thông tin giao thông lúc này Duy Thanh muốn chia sẻ ở khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng cho các với Lê Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối một cái nhịp giao thông tiếp theo nữa cũng đang trong trạng thái giao thông hơi đông nhưng mà nhìn chung chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê hay là Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Các tuyến đường vừa kể trên là đều có lượng phương tiện tập trung hơi đông. Tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên Trăng Long cho các với Nguyễn Huy Lượng thì hoàn toàn an tâm nhé. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Trục đường tiếp theo chúng ta cũng di chuyển được với vận tốc bình thường. Đó chính là trên khu vực Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, Lê Văn Sĩ giao cắt với Nguyễn Trọng Tiện cũng vậy. Lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta lưu thông tốt nè. Cộng hòa ấp Bắc thì lưu thông rất là tốt luôn. Hay là khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, các tuyến đường vừa kể trên, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Thưa quý vị, Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Ngoài ra thì Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ rất nhiều các quý bác tài đã có những cái sự chủ động chia sẻ thông qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng. Hiện tại thì Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Hiện tại thì nhịp lưu thông trên trục Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám hoàn toàn ổn định luôn, quý vị thính giả cũng có thể an tâm lựa chọn lộ trình trên để mà chúng ta có thể di chuyển với một cái nhịp tốt nhất. Một cái khu vực tiếp theo nữa mà từ tín hiệu camera của chương trình Duy Thanh quan sát thấy là chúng ta cũng có thể an tâm lựa chọn cho cái hướng di chuyển của mình, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Trần Văn Dào hay là quốc lộ 1 trạm thu phí Adico. Quốc lộ 1 giao cắt với tuyến đường tỉnh lộ 10 đều là các tuyến đường hiện tại chúng ta có thể lưu thông tốt. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Panama để giành ngôi đầu với 7 điểm. Sau hiệp 1 bế tắc, Tam Sư bùng nổ trong hiệp 2 khi Jude Bellingham mở tỷ số ở phút 62, rồi tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Harry Kane bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 5 phút sau đó. Kết quả này giúp tuyển Anh tiến vào vòng knockout với thành tích bất bại, trong khi Panama toàn thua cả 3 trận và phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Cũng tại bảng L, Croatia đã đánh bại Ghana 2-1 để giành vé vào vòng knockout với vị trí nhì bảng. Đại diện châu Âu sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 và duy trì thế trận chắc chắn trước sức ép từ Ghana. Dù đội bóng châu Phi vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa, nhưng

0: Croatia vẫn bảo toàn chiến thắng nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Thất bại nhưng Ghana vẫn giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, 4 điểm và hiệu số 0. Tại lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, Colombia đã cầm hòa Bồ Đào Nha 0-0. Trong thế trận chặt chẽ tại Miami, cả hai đều tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết quả này là đủ để Colombia khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 7 điểm, Bồ Đào Nha nhì bảng với 5 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Cộng hòa Dân chủ Congo đã lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1. Đại diện châu Á bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhờ pha lập công của Endor Somurodov. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 khi Joanne Wissa gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68 trước khi Fiston Mayale và chính Wissa ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ. Uzbekistan chia tay giải mà không giành được điểm nào, còn Cộng hòa Dân chủ Congo với 4 điểm và hiệu số dương 1 giành vé vào vòng knockout khi là một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Kết quả này cũng gián tiếp khiến Hàn Quốc, đội đứng thứ 3 của bảng A, chính thức bị loại. Tại vòng 32 đội, Anh chạm trán Cộng hòa Dân chủ Congo và chung nhánh với đội chủ nhà Mexico. Bồ Đào Nha đối đầu Croatia và chung nhánh với Tây Ban Nha. Còn Colombia so tài cùng Ghana và chung nhánh với Thụy Sĩ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trận hòa không bàn thắng không làm thay đổi cục diện của bảng K khi cả Bồ Đào Nha và Colombia đều giành vé vào vòng knockout. Tuy nhiên, sau vòng bảng, hai đội đang mang đến những kỳ vọng rất khác nhau. Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng với thành tích bất bại. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez tiếp tục cho thấy sự ổn định nhờ dàn cầu thủ chất lượng trải đều ở cả ba tuyến. Dù vậy, trận hòa không đều trước Colombia cũng phần nào cho thấy đại diện châu Âu vẫn gặp khó trước những đối thủ chơi kỷ luật và giàu thể lực. Khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá, thì Bồ Đào Nha sẽ cần cải thiện sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Trong khi đó, Colombia đang âm thầm trở thành một trong những tập thể đáng xem nhất giải đấu. Đứng đầu bảng với 7 điểm, đại diện Nam Mỹ không tạo ra những chiến thắng quá tưng bừng, nhưng lại gây ấn tượng bằng sự thực dụng và hiệu quả. Đội bóng Nam Mỹ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, tinh thần thi đấu đầy ngoan cường và luôn biết cách duy trì thế trận, tận dụng tốt các khoảnh khắc quan trọng. Vòng knockout sẽ là phép thử thực sự cho tham vọng của cả hai đội. Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm trận mạc, đủ sức hướng tới tấm vé vào tứ kết, thậm chí xa hơn. Còn với Colombia, nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn và bản lĩnh như ở vòng bảng, thì họ hoàn toàn có thể trở thành ngựa ô đáng gờm của World Cup năm nay.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Với các trận đấu vừa kết thúc, Áo và Algeria đã tạo nên một trong những trận cầu kịch tính nhất vòng bảng khi hòa nhau 3 đều ở lượt trận cuối bảng C. Anatovic và Sabitzer hai lần đưa Áo vượt lên dẫn trước, nhưng Riyad Mahrez đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng. Trong đó, với bàn ở phút 94,

0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Một lần nữa nhắc lại là giao thông hiện tại thì không có quá nhiều áp lực. Tuy nhiên thì thời tiết là một cái câu chuyện khác. Một vài thời điểm thì có hiện tượng mưa ở một số khu vực như là quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 Đại học Nông Lâm, hay là các tuyến đường gần với sân bay như là Hòa Văn Thụ, Nguyễn Trọng Tuyển, các tuyến đường như là Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh thì đều có mưa thưa quý vị. Nên quý vị thính giả lưu thông trên đường lúc này thì chúng ta cũng nên có những cái sự điều chỉnh về vận tốc để đảm bảo được cái độ an toàn trong quá trình mà chúng ta lái xe nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông được nhận từ chính quý vị thính giả đang lưu thông trên đường. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về cổng xanh đi cầu Bình Cơ, chúng ta chú ý hiện tại thì nhịp giao thông hoàn toàn bình thường. Thông tin cập nhật từ bạn Thạch Quốc Thanh. Ngoài ra thì quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển ở khu vực ngã tư Linh Xuân đó thưa quý vị. Hiện tại từ ngã tư Linh Xuân thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Áp lực giao thông hiện tại thì không có nhiều những cái sự lưu ý lắm. Mọi người an tâm lựa chọn rất nhiều những cái lộ trình để mà chúng ta có thể lưu thông di chuyển lúc này. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tập trung cũng không có đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa chúng ta có thể an tâm di chuyển đó chính là khu vực trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với đường số 14. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với đường số 14, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường. Nhưng mà Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu thì hơi đông một chút nha. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả lưu thông qua. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 6, cũng là ngày gia đình Việt Nam. Nên chẳng có gì tuyệt vời khi lúc này đây chúng ta nghe một giai điệu rất là bình yên khi nói về nhà, một bài hát mà Thanh rất là thích của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc Về Nhà qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Quả thật là cái lời bài hát rất là chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta. Chỉ 4 từ thôi, về nhà đi con. Người ta nghĩ là nó sẽ gói gọn rất nhiều những cái tình cảm của một người mẹ khi mà mong ngóng con trở về cho cái hành trình gọi là xây dựng tương lai. Người ta nghĩ là trong cái quá trình mà chúng ta đi tìm kiếm cơ hội ở các vùng đất mới thì đâu đó chúng ta sẽ thiếu cái nhịp kết nối với gia đình. Ngày hôm nay, gia đình Việt Nam 28 tháng 6 cũng là một cái khoảnh khắc mà chúng ta cũng nên có một cái sự tìm về, giống như cái thông điệp mà Du Thanh vừa mới truyền tải cho quý vị thính giả thông qua ca khúc vừa rồi Về Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo và phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Cứ mỗi lần mà Thanh nghe bài này, Thanh rất là xúc động. Nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo lúc nào cũng vậy, có một cái sự kết nối với mặt cảm xúc khá là mạnh mẽ đối với cái dòng chảy cảm xúc ở bên trong Du Thanh. Như là nhạc sĩ Đỗ Bảo thì sẽ có rất nhiều những bài hát hay, trong đó có các ca khúc về những cái bức thư tình, hay là một bài hát mà anh ấy viết về vợ của mình, tên là Vân, bài hát tên là Mây, nghe rất là tình cảm luôn. Quý vị thính giả có thể tìm hiểu thêm để có thể lắng nghe nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, VSI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Khoảng km số 12 thì có xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, nên các bác tài cũng an tâm lưu thông tại đây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera và chuyển đến cho quý vị thông tin giao thông trên khu vực Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, nhịp lưu thông ở khu vực Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông đâu ạ. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng có thể an tâm lựa chọn, đó chính là trên đoạn đường tuyến Cây Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Quý vị thính giả thân mến, hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Cây Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải thì chúng ta cũng an tâm nhé, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm đang di chuyển trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ thêm cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều, tất cả những cái sự nhiệt tình cập nhật của quý vị Duy Thanh rất là ghi nhận và vô cùng trân quý. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Theo luật dân số năm 2025 và nghị định số 168 năm 2026, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Mức hưởng thai sản vẫn được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ thai sản. Tổng số tiền được nhận sẽ tương ứng với 7 tháng hưởng chế độ. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo giảm 3% giá vé cho hành khách mua vé đi tàu từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026 do giá nhiên liệu trong nước giảm. Mức giảm áp dụng cho các đoàn tàu Hà Nội - Lào Cai SB3, SB4, SB7, SE29. Các tàu thống nhất SE1 đến SE12 chỉ áp dụng đối với các chuyến chạy vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần. Cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện thành phố có gần 4,19 triệu thửa đất, trong đó gần 1 triệu thửa đất đang được thực hiện công tác đo đạc. Đến nay, thành phố đã tạo lập cơ sở dữ liệu hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm gần 51% tổng số thửa đất toàn thành phố. Trên 750.000 thửa đất và gần 261.400 căn hộ chung cư đã hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Còn hơn 1,3 triệu thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo giới chức địa phương, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào pháo binh đã khiến dân thường thiệt mạng ở cả hai bên biên giới Nga-Ukraine trong ngày 27 tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 124 máy bay không người lái của Ukraine. Phía Ukraine cho biết hơn 40 cuộc tấn công bằng thiết bị máy bay không người lái và pháo binh của Nga đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hàng ngàn người dân đã được tư vấn dinh dưỡng tại Công viên Thống Nhất Hà Nội vào sáng nay. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày Dinh Dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 7 do Bộ Y tế và Báo Sức Khỏe và Đời Sống tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày Gia Đình Việt Nam. Tại đây, các bác sĩ chuyên gia hàng đầu của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia và các bệnh viện tuyến trung ương đã trực tiếp tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của người dân về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là dinh dưỡng cá nhân, dinh dưỡng gia đình. Trong đó, tình trạng chán ăn, mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng gay gắt được nhiều người cao tuổi quan tâm. Về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ.
1: Mùa hè nắng nóng này thì là nguy cơ nhiễm trùng các cái thức ăn là dễ xảy ra, nên là chúng ta phải tuân thủ các cái khuyến nghị về khi thực hành chế biến, rồi khi chế biến xong thì chúng ta ăn uống và chúng ta bảo quản thực phẩm cho là hợp lý. Và khi mùa hè nóng bức này thì đôi khi có thể làm cho chúng ta bị giảm các cái ăn, thì chúng ta có thể chế biến với các cái món mà nó mềm hơn, có thể lỏng hơn để chúng ta vẫn lấy đủ các giá trị dinh dưỡng trong cái mùa hè nắng nóng này. Nên tuân thủ các cái khuyến nghị là chúng ta ăn đủ rau xanh và quả chín, ăn đủ năng lượng và cung cấp đủ protein, chứ không là ăn cái gì nhiều là cũng không được.
0: Tổ chức Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng đúng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngành y tế tập trung truyền tải các thông điệp về y tế dự phòng, khỏe từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến gia đình và xã hội, đồng thời khẳng định vai trò nền tảng của gia đình trong cấu trúc y tế quốc gia, nhất là trong bối cảnh hiện nay, mô hình bệnh tật tại nước ta đang có sự dịch chuyển phức tạp. Các bệnh truyền nhiễm từng bước được kiểm soát, nhưng các bệnh không lây nhiễm đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Cụ thể thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng giao cắt với tuyến đường là Lê Duẩn. Hiện tại thì Hai Bà Trưng Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt ạ. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lại hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hơi chậm quý vị nhé. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt, đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa. Hiện tại từ quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nhìn chung là tình hình giao thông đang ở mức cực kỳ ổn định thưa quý vị. Nên thành ra thì Duy Thanh hoàn toàn an tâm để có thể khép lại giờ cao điểm trong buổi trưa Chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay tại đây. Và cũng không quên cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo trên VOV Giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vũ Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ khổ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
1: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
2: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội, rồi mức lương còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Cái độ khổ cái lưới an sinh hiện nay nó vẫn hạn chế.
1: Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn.
2: Đề xuất giảm dần tuổi trợ cấp xã hội từ 75 xuống còn 70 tuổi. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút hành trình âm nhạc hôm nay. Các bạn thân mến, nóng lên cùng với World Cup những ngày vừa qua, có một cái tên cũng được nhắc tới rất nhiều, đó chính là Shakira, người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup, với 4 lần thể hiện các ca khúc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2026. Những siêu hit như Hips Don't Lie, Waka Waka, La La La và mới nhất là Die Die của năm nay thì chắc hẳn đã quá quen thuộc với nhiều người. Nhưng hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng đến với những ca khúc khác cũng đã làm nên tên tuổi của Shakira, một nữ hoàng nhạc Latin. Và tất cả đều rất sôi động, mang đậm dấu ấn riêng của nữ ca sĩ người Colombia, người đã dùng nhịp điệu Latin để chinh phục cả thế giới. Chúng ta sẽ cùng đi qua những giai điệu đã trở thành huyền thoại, những bước nhảy gợi cảm và cả những bản tình ca đắm say. Hãy cùng bùng nổ với Shakira ngay bây giờ. Khởi đầu hành trình là bản hit đã đưa tên tuổi của Shakira vươn tầm thế giới. Whenever, Wherever, phát hành năm 2001, giúp cô thành công vang dội trên thị trường quốc tế, đánh dấu bước ngoặt khi cô chuyển sang hát bằng tiếng Anh. Bài hát có phiên bản gốc tiếng Tây Ban Nha mang tên Suerte, nghĩa là may mắn, nói về định mệnh trong tình yêu, sự gắn kết bền chặt, không thể tách rời của hai người yêu nhau bất chấp thời gian và không gian. Đây cũng chính là bài hát định nghĩa phong cách Shakira, hoang dại, tự do và không thể nhầm lẫn.

Sôi động hơn nữa, chúng ta cùng đến với ca khúc được phát hành vào năm 2005 mang tên là Tortura, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sự tra tấn. Cũng là một trong những bản siêu hit nhạc Latin thành công nhất thế giới của Shakira và là một trong những đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha bán chạy nhất mọi thời đại. Cô hợp tác cùng nam ca sĩ Tây Ban Nha Alejandro Sanz. Sự hòa quyện giữa hai giọng ca nội lực trên nền nhạc Latin pop kết hợp với reggaeton và dancehall đem đến cho chúng ta một giai điệu vừa sôi động vừa mê hoặc về một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ và tổn thương khi người đàn ông quay lại cầu xin sự tha thứ sau khi ngoại tình. Nhưng người phụ nữ kiên quyết từ chối vì không muốn tiếp tục phải chịu đựng sự tra tấn về mặt cảm xúc.

Tiếp tục đẩy năng lượng lên cao hơn nữa với She Wolf, bản tiếng Tây Ban Nha là Loba, một ca khúc đậm chất electropop và disco, nơi Shakira biến hóa thành một nữ sói đầy quyền lực và bí ẩn. Khác biệt với chất Latin pop rock truyền thống, bài hát mang âm hưởng disco thập niên 80 kết hợp với nhịp bass điện tử dồn dập. Ca khúc kể về nỗi niềm của người phụ nữ chán nản với mối quan hệ nhạt nhẽo, từ đó giải phóng khao khát và bản năng hoang dã của bản thân. Giai điệu bắt tai cùng những hình ảnh táo bạo đã giúp Shakira khẳng định vị thế của một nghệ sĩ luôn tiên phong trong việc làm mới âm nhạc và chính mình.

Năm 2010 là năm bùng nổ của Shakira, không chỉ tại World Cup Nam Phi với ca khúc huyền thoại Waka Waka, mà đến tháng 9 cùng năm, cô còn cho ra mắt một ca khúc mang tên Loca, chính là cú nổ lớn tiếp theo, với sự kết hợp cùng rapper người Anh DC Rascal. Ca khúc mang nhịp điệu Latin Pop và Merengue cực kỳ sôi động, truyền tải trọn vẹn tinh thần điên cuồng và đam mê của người con gái Latin khi yêu say đắm một ai đó. Một bài hát mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên sẽ khiến bạn lập tức muốn đung đưa và nhún nhảy theo. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

cùng với Loca, cũng nằm trong album thứ 9 của Shakira, còn có Rabiosa, là một bản nhạc dance pop và merengue sôi động, mang tiết tấu nhanh, dồn dập, là sự giao thoa hoàn hảo giữa pop và các nhịp điệu Latin nóng bỏng. Shakira kết hợp cùng Pitbull, ông hoàng của những bản nhạc tiệc tùng, đã mang cả không khí lễ hội đường phố vào trong từng nốt nhạc.

Thêm một giai điệu nữa cũng từng khiến người hâm mộ say mê, đó là Addicted to You, một bản hit sôi động mang âm hưởng merengue, cũng nằm trong album phòng thu thứ 9 của Shakira mang tên Sale and Soul. Dù Addicted to You mang tựa đề tiếng Anh, nhưng bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Tây Ban Nha, miêu tả sự say đắm mãnh liệt của người con gái trong tình yêu, với giai điệu Latin cực kỳ bắt tai, cuốn hút người nghe từ những nốt nhạc đầu tiên.

Năm 2016, Shakira trở lại mạnh mẽ trong bản hit Chantaje, kết hợp với nam ca sĩ đồng hương Colombia Maluma, tạo nên cơn sốt toàn cầu. Bài hát cũng mang âm hưởng reggaeton và Latin pop sôi động, nói về một trò chơi tình ái đầy giằng co và hấp dẫn giữa một đôi nam nữ. Với giai điệu cực kỳ bắt tai và sự kết hợp ăn ý của nữ hoàng nhạc Latin Shakira với hoàng tử Maluma, Chantaje là ca khúc đã đưa Shakira trở lại ngôi vị thống trị trên mọi bảng xếp hạng.

0: Pretty Boy.
1: Khép lại playlist của những ca khúc gắn với tên tuổi nữ hoàng nhạc Latin Shakira trong chương trình hôm nay là Me Enamore, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là tôi đã yêu. Ca khúc mang giai điệu tươi vui, ngập tràn niềm hạnh phúc của người con gái đang yêu. Một cái kết thật đẹp cho hành trình âm nhạc hôm nay. Và hy vọng chương trình Giai điệu cảm xúc đã mang đến cho quý vị những giây phút thực sự cháy cùng những nhịp điệu Latin nóng bỏng và cũng không kém phần ngọt ngào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo với thêm thật nhiều những bản hit khác nữa của Shakira và các nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, những âm thanh của tiếng đàn guitar gỗ, những giai điệu đẹp của những bản tình ca và những giọng hát trẻ cùng những ca khúc được yêu thích sẽ là những giây phút mà chúng ta cùng thả hồn thư giãn trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Đó là ca khúc Dù Cho Mai Về Sau qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Bài hát với đầy đủ xúc cảm và nỗi buồn của người ở lại đã chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của những ai đã đi qua tình yêu. Hòa âm với phong cách acoustic, nhưng điểm nhấn của tiếng piano cũng là điều khác biệt cho ca khúc Dù Cho Mai Về Sau. Có những lúc khi chúng ta nghe những bản acoustic mộc mạc chỉ với những giai điệu đệm của tiếng guitar, piano hay violon sẽ khiến chúng ta cảm nhận tốt nhất cảm xúc sâu lắng trữ tình của bài hát. Ca khúc Nếu Mai Này do Khắc Hưng sáng tác là những suy nghĩ của một cặp đôi dù đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng luôn nhìn nhận về tương lai. Dù thế nào, họ cũng quyết định sống hết lòng với nhau ở thời điểm hiện tại để không bao giờ hối tiếc. Với ca khúc Tình Yêu Chậm Trễ qua phần thể hiện của nhóm Monstar là một bản ballad đơn giản về tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế. Những đắn đo chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi khi quyết định bày tỏ thì đã trễ, lỡ mất người bên cạnh. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai đó trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác này. Tình yêu đơn phương không kịp bày tỏ với lý do nào đó, đành ngậm ngùi cất giấu vào ngăn tủ của thanh xuân. Vậy nên khi yêu thương ai đó thì đừng chần chừ mà hãy thổ lộ bày tỏ. Bởi không ai biết trước ngày mai người mà mình dành cả thanh xuân ở bên cạnh yêu thương lại nắm tay người khác.

Có rất nhiều bài hát được yêu mến với những bản thu mang phong cách acoustic với lối hát mộc mạc chân thành. Những ca khúc mang phong cách này cũng khá kén người nghe. Có lẽ vì vậy nên đa số những bài hát là những ca khúc cũ quen thuộc với khán thính giả. Ca khúc Tuyết rơi mùa hè, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh mà Hà Anh Tuấn thể hiện, hay ca khúc Xa do Nguyễn Hải Yến thể hiện là một ví dụ. Những bài hát được viết về tình yêu, những sự chia ly nhớ nhung được thể hiện rất tình cảm qua những bản phối acoustic của Xa và Tuyết rơi mùa hè.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ca khúc được hòa âm theo phong cách acoustic, Giấc Mơ Tuyệt Vời của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Song ít ai còn biết về ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời, lần đầu đã được đến khán giả vào những ngày đầu của năm 1998 với tên gọi Bài Ca Đêm. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Cầu Thang Tối. Mặc dù phim Cầu Thang Tối khá thành công ở thời điểm đó, nhưng ngày đó nhạc phim chưa thực sự gây nhiều ấn tượng với khán giả như bây giờ. Và đến khi ca sĩ Lam Trường hát lại ca khúc Bài Ca Đêm với tên gọi mới là Giấc Mơ Tuyệt Vời vào năm 99, thời kỳ làn sóng xanh, thì ca khúc mới thực sự được bùng nổ. Giấc Mơ Tuyệt Vời có một giai điệu nhẹ nhàng, không quá kịch tính, nhưng phản ánh được không khí âm nhạc ở giai đoạn đó. Và quan trọng là bây giờ nghe lại, vẫn không thấy cũ. Gần đây rất thú vị khi bất ngờ sau 19 năm, ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời lại được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn làm nhạc phim cho bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Một điều là diễn viên Hồng Ánh, người đã từng góp một vai diễn trong phim Cầu Thang Tối khi còn gọi là Bài Ca Đêm, cũng là nhân vật trực tiếp bật ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời trong bộ phim mới để thể hiện cho cảm xúc vai diễn của mình. Ca khúc Giấc Mơ Tuyệt Vời cũng được rất nhiều người thể hiện với những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bản acoustic với giọng hát của Uyên Linh.

Ca khúc Mùa Thời Đã Xa nằm trong album acoustic do nhạc sĩ Đức Chí sản xuất, rất được công chúng yêu thích. Một điều dễ nhận thấy ở album này là nhạc sĩ Đức Chí vẫn kiên trì theo đuổi lối hòa âm mộc mạc, hầu như không có bóng dáng của nhạc điện tử. Ca khúc Một Thời Đã Xa nằm trong album này đã được ca sĩ Thủy Chi thể hiện, đem đến cho ca khúc một tinh thần mới, một diện mạo mới. Hay ca khúc Bóng Hình Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường một lần nữa lột tả nỗi lòng của người đàn ông đã trải qua bao mùa yêu thương luyến tiếc, đến cuối cùng vẫn chỉ lặng lặng ngắm nhìn hạnh phúc từ xa. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã chia sẻ rằng anh đã giữ ca khúc này trong 3 năm mà vẫn chưa tìm được ai thể hiện trọn vẹn được cảm xúc của mình. Chỉ đến khi gặp giọng hát của Hakuta Dũng Hà đã thể hiện đúng cảm xúc mà Nguyễn Minh Cường muốn gửi gắm. Khi cơn mưa đi qua, yêu thương đã nhạt nhòa, vậy mà sao anh vẫn cố níu giấc mơ buồn. Tận sâu trong con tim, anh thao thức nhớ em, màn đêm vây quanh, cô đơn mình.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Một bài hát nằm trong bộ phim cùng tên Nhắm mắt thấy mùa hè với giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà là ca khúc với giai điệu bình dị, ngọt ngào, tha thiết, đem đến cho người nghe những giây phút sâu lắng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhắm mắt thấy mùa hè mang âm hưởng trong trẻo, nhẹ nhàng, mang lại cho người nghe những điều mộc mạc tinh tế nhất, bằng lời thủ thỉ tự sự của giọng hát Nguyên Hà. Rồi đến một ngày ta sẽ gặp lại, ngày có cho mình những nỗi đau dài, ngày em biết mình đã thương anh thật rồi, ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời. Hay có một mùa hè không vội vã, cũng chẳng hề sôi động, nhưng lại da diết, mang chút tiếc nuối, được thể hiện trong sáng tác của Hoàng Dũng mang tên Mùa hè bất tận. Đây là bản tình ca mở đầu cho chuỗi những ca khúc thuộc dự án của Hoàng Dũng đã ấp ủ trong suốt thời gian dài. Ca khúc đã khắc họa lại mùa hè của năm 2021 đầy biến động. Một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng đầy tự sự, giúp khán giả yêu đời vui vẻ hơn để cảm nhận cuộc sống xung quanh nhiều hơn và luôn dành nhiều điều tốt đẹp cho tương lai ở phía trước. Hoàng Dũng đã ngọt ngào đầy cảm xúc qua những lời ca sâu lắng của mùa hè bất tận. Mùa hè đã qua chưa? Ta chưa nghe đàn ve hát những chiều phố dài. Ta chưa kịp nhìn nhau để trao câu hẹn gặp lại.

Bản tình ca gửi ngàn lời yêu được hòa âm theo phong cách acoustic, mới lạ, mộc mạc qua giọng hát của Minh Vương, mang đến một không gian âm nhạc trầm lắng nhưng đầy ám ảnh, dù không cố gắng phô trương kỹ thuật. Minh Vương như đang kể lại một câu chuyện buồn đã cũ, nhưng chưa từng phai trong lòng người kể. Có những mối tình không thể đi đến cuối con đường, nhưng vẫn đủ đẹp để chúng ta giữ lại trong tim, như một vết thương lành, chậm nhưng đầy giá trị. Gửi ngàn lời yêu, bản tình ca dành cho những ai từng yêu thật lòng mà buộc phải buông tay. Hay như Những chuyến tàu mùa hè, bài hát đầu tiên trong EP Những chuyến tàu mùa hè cũng là bài hát nằm trong cuốn sách cùng tên của nhà văn Bình Khôi, được Vivi sáng tác và thể hiện. Một bản nhạc mang màu sắc hoài niệm và dịu dàng, gợi lên những cảm xúc sâu lắng về tuổi trẻ, những chuyến đi và những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Ai cũng từng vội vã chạy theo tiếng còi tàu, từng lặng người nhìn đoàn tàu khuất dần nơi cuối chân trời, mang theo cả một mùa hè rực rỡ và cả một mối tình chưa kịp thành lời. Với phần hòa âm đơn giản của piano, guitar acoustic và violon tạo ra một không gian âm nhạc rất cinematic, giống như một thước phim chậm quay về một mùa hè đã qua. Tiếng nhạc đong đưa lời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc mơ, nếu gặp lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào? Âm nhạc luôn là cảm xúc và sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi gần gũi khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định người tham gia bảo hiểm y tế khi phải tự mua thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục chi trả do cơ sở khám chữa bệnh thiếu hụt sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế hoàn trả chi phí. Để được thanh toán trực tiếp, người bệnh cần đáp ứng đủ 7 điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc cơ sở điều trị không có thuốc tại thời điểm kê đơn, không thể chuyển viện và thuốc mua ngoài phải đúng hàm lượng, chủng loại được chỉ định. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo trực tuyến rộ lên gần đây. Phổ biến nhất là chiêu trò giả mạo nhà mạng gửi tin nhắn SNS brand name, chứa link độc dụ đổi điểm thưởng lấy quà, hoặc các cuộc gọi rác im lặng nhằm xác thực số điện thoại đang hoạt động để tiếp tục tiếp thị lừa đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ và nâng cao cảnh giác bảo mật thông tin cá nhân. Sau gần 3 tháng thi công, dự án cải tạo và nâng cấp sân vận động Thống Nhất gần 100 năm tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành khoảng 25% khối lượng công việc. Dự án khởi công từ ngày 24 tháng 3 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng. Hiện tại công trường đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ với các hạng mục mặt sân, hệ thống thoát nước và cải tạo khán đài, hướng tới mục tiêu kịp phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm 2026. Xin được tiếp tục chuyển sang tin quốc tế. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích dồn dập vào 10 mục tiêu của Iran tại vùng Vịnh nhằm đáp trả vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái vào một cơ sở quân sự trước đó. Washington cáo buộc các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này và chỉ trích mạnh mẽ hành động gây bất ổn khu vực. Các mục tiêu bị Mỹ oanh tạc gồm trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục xuất hiện các vụ cháy, tập trung các rừng phòng hộ ven biển. Nhiều đám cháy sau khi được dập tắt lại bùng phát trở lại, kéo dài nhiều ngày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều nhân lực và vật lực. Ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, sử dụng flycam phục vụ công tác giám sát hiện trường, phát hiện sớm các điểm lửa và để theo dõi các diễn biến sau khi đã dập tắt đám cháy.
1: Những người đang tham gia chữa cháy gồm công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, khảo sát địa hình, tìm vị trí đóng quân và lực lượng khi chữa cháy rừng ở lại thay nhau về ăn cơm và chuẩn bị các trang thiết bị khác. Bố trí một xe chữa cháy rừng ngay tại chỗ và một cái flycam để quan sát chữa cháy. Cắt cử thay phiên nhau tuần tra kiểm soát toàn diện tích rừng bị cháy và thời gian 24 giờ không để lỏng một thời gian nào cả.
0: Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết cần đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy, tuyệt đối không để lực lượng không được phân công vào khu vực nguy hiểm. Bất luận trong tình huống nào thì an toàn tính mạng con người vẫn là ưu tiên cao nhất.
2: Sẽ hỗ trợ cung cấp flycam cho kiểm lâm rồi. Khi xảy ra đám cháy thì trên cơ sở flycam quét xong chúng ta điểm cháy chỗ nào, lực lượng chỗ nào thì chúng ta lên phương án trực chiến. Ngay lập tức là chủ tịch ủy ban xã điều hành theo cái phương án đấy. Bố trí lực lượng thường trực, phương tiện để mà trực tuần tra, yêu cầu là phải phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới phát lửa.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
5: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Hồng Nhung tiếp tục gửi lời chào đến quý vị thính giả. Hồng Nhung quay trở lại cùng với tần số FM 91 MHz để tiếp tục di chuyển cùng với tất cả các bạn đây. Đây là khung giờ trên mọi nẻo đường, nhưng mà ở thời điểm này thì các bạn cũng cần phải lưu ý với một số những lộ trình, như là trên tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đoạn cầu Nam Bình ấy, có một cột bê tông bị lăn ra đường, quá là nguy hiểm luôn. Và đây là theo hướng đi về Hà Nội, các bạn chú trọng quan sát nhé. Còn với vành đai ba trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm, trước đó thì Nhung cũng có quan sát thấy một số những hình ảnh về những cái vụ va chạm ở phía vành đai ba trên cao theo hướng đi về Mỹ Đình. Không rõ là chừng khoảng 30 phút trôi qua rồi, vụ va chạm đã được giải quyết hay là vẫn đang tiếp tục gây ùn ứ cho tình hình giao thông trên phía vành đai ba trên cao. Thế thì Hồng Nhung nhờ đến sự chia sẻ của quý vị thính giả nhé, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, thông qua fanpage. Và lúc này thì chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Mời các bạn sẽ cùng tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ để một lát nữa, để có bác tài nào mà lên sóng mà gặp khó khăn ấy, cần đến sự trợ giúp của cả nhà mình, thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn bàn phím nhé, để ấn nào là A, nào là B, nào là C hay là D đây. Để giúp các bác tài có thể cân bằng lại tỷ số từ tuần trước thì phải, như tuần trước Hồng Nhung đã dẫn trước đấy. Chúc các bác tài hôm nay may mắn nhá. Bây giờ chúng ta nghe nhạc. Chúc quý vị có một buổi chiều cuối tuần vui vẻ

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Hôm nay xe có khởi hành hơi chậm một chút nên là bây giờ Hồng Nhung xin phép là sẽ xuất phát luôn cùng với hành khách đầu tiên quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Alo, Hồng Nhung chào anh.
1: Ừ.
0: Anh ơi, anh nghe rõ không?
1: Anh nghe rõ.
0: Dạ. Anh tên gì đấy ạ?
1: Tên là Dương.
0: Anh Dương à? Nghe vẻ bên cạnh anh Dương này có nhiều đồng đội nhở?
1: Đâu, làm gì ba đâu.
0: Thế à? Sao em nghe thấy xung quanh như kiểu đang tưởng là các anh ngồi nghỉ trưa xong rồi làm tí trà đá hay sao ấy?
1: Cũng đang trông hàng.
0: À, đang trông hàng ạ. Dạ. Ê, thế là mình lái cho công ty hả anh?
1: Ừ, mới lái cho công ty.
0: Vâng.
1: Được nghỉ.
0: Ơ, lái cho công ty được nghỉ. Nhưng vẫn đang trông hàng. Ủa là sao?
1: Ý là nhà có cửa hàng nữa.
0: À rồi ạ. Là nhà mình có cửa hàng. Mình là chuyên buôn bán mặt hàng gì anh?
1: Đủ các loại. Giày dép.
0: Các loại à. Đồ buôn luôn.
1: Xỉ.
0: Xỉ luôn. Xong rồi mình lại vận chuyển luôn. Bà xã giám đốc.
1: Mình lấy về mình bán ấy.
0: Dạ. Tức là nhà mình bán đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Xong thế thì cái việc mà mình chạy xe nữa thì ý em đang nói là rồi đến lúc mà cần vận chuyển hàng hóa thì chắc là mình cũng làm luôn thôi chứ cần gì ai?
1: Không, cái này mình lấy về mình bán mà.
0: À, tức là tóm lại là nghề chính của mình là buôn bán. Còn mình có lái xe và có nghe VOV giao thông, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Chuẩn chưa ạ? Ôi giời, em lại tưởng anh làm tất ăn cả á. Từ buôn bán cho đến vận chuyển luôn. Anh có ngồi trước quạt nữa không?
1: Không.
0: Không à, sao nghe tiếng cứ vù vù ra ấy. Thành ra là anh em mình cứ chưa khớp sóng hay sao anh Dương ạ? Thế bây giờ anh Dương sinh năm bao nhiêu nè?
1: 1981 đấy.
0: 1981, anh Dương ở đâu nhở?
1: Ở Bắc Ninh, vừa hôm nọ nói chuyện đường khuya.
0: À, vừa hôm nọ nói chuyện đường khuya với em luôn à? Hay là với ai đó của em?
1: Với em.
0: Với em luôn? Là tối hôm thứ 6 tuần trước à?
1: Ừ, mà có chữ gì à? Chữ ổn ấy, hay chữ gì đây?
0: À, tặng anh chữ ổn.
1: Rồi đấy.
0: À, em nhớ rồi. Hôm nay anh cứ như kiểu là một người khác ấy nhở? Eo có mỗi ngày một kiểu. Thực ra hôm đấy thì em nhớ là câu chuyện đấy rất là nhẹ nhàng. Cái gì cũng ổn. Rồi anh em mình cứ tặng nhau thêm cả một chữ ổn hơn nữa đúng không ạ?
1: Ừ, bình yên rồi đấy.
0: Bình yên rồi. Hôm nay thì cũng chả thấy phong ba bão táp gì. Sáng mưa lất phất một tí, trưa thì cũng nắng dịu nhẹ thôi. Chiều tối nay sợ có dông đấy anh ạ.
1: Trời ơi thật.
0: Dạ. Anh cẩn thận. Anh cẩn thận tí là dông lốc nhá.
1: Đúng rồi.
0: Cơn lốc màu da cam.
1: Giọng em khác.
0: Em ốm ạ. Em ốm từ chủ nhật tuần trước rồi. Đấy cái thời tiết này.
1: Tháng này nghe dẫn VOV giao thông.
0: Sao ạ? Tháng này sao ạ?
1: Sáng này nghe dẫn này.
0: À, em dẫn giờ cao điểm từ sáng sớm rồi. Ừ. Hôm nay là em sẽ dẫn cả trên mọi nẻo đường này. Và sau đó em sẽ nối sóng dẫn đến 16 giờ luôn.
1: Ừ.
0: Dạ, hôm nay hơi lâu một chút. Dù là có đang ốm. Ốm mất một tuần nay rồi, uống kháng sinh mãi không khỏi. Lẽ ra là bây giờ em sẽ phải chuyển kháng sinh đấy. Nhưng vì là em bị đau dạ dày quá nên thành ra là bây giờ mà đổi kháng sinh nữa thì nó cũng ảnh hưởng.
1: Đúng thôi. Rồi,
0: và
1: kệ đó.
0: Lớn rồi, kệ đi anh. Sao đâu. Khắc khỏi mà.
1: Khắc khỏi mà. Dạ. Một chút mà.
0: Dạ. Đấy, cứ nhắc đến sức khỏe mà cứ não hết cả lòng anh ạ. Chứ ai được ổn như anh đâu.
1: Đâu cũng gọi là bình thường thôi.
0: Dạ, đấy, bình thường tức là ổn đấy. Mà có gì mà hơn được chữ ổn nữa đâu anh. Cứ không sóng gió là được rồi. Thế hè này thì nhà mình đã có chuyến đi du lịch nào chưa ạ?
1: À, anh thì anh không thích đi du lịch.
0: Ừ, không thích.
1: Không,
0: nhiều người thì là họ vì nhiều vấn đề. Điều kiện này, thời gian này, kinh tế này. Còn như mình là mình không vướng. Mà chỉ có mỗi cái là mình không thích.
1: Ừ, mình không thích thôi.
0: À, đi kiểu cảm thấy kiểu với người ta thì là đi chơi, nhưng với mình là như kiểu là đi tập thể dục ở anh hay sao? Mình mệt.
1: Cũng đã là đi nhiều rồi nhưng mà.
0: À, tức là mình cũng đã có nhiều.
1: Không, không. Ý là mình suốt ngày mình đi lái xe ấy, tức là chả thích đi đâu.
0: Dạ. Không, cái này em hiểu này. Giống như kiểu là mọi người thì rất là háo hức được đi xa. Kể cả những người say xe ấy, nhưng cứ nghĩ là được đi chơi là thích rồi. Nhưng mà anh em mình đi nhiều quá, lái nhiều quá, thành ra đâm mang cái tâm lý là ngại.
1: Ngày nào cũng đi được 100-200 cây số đấy thì
0: đúng rồi, nó oải.
1: Nghĩ đến ngồi xe người khác lái mình mệt lắm.
0: Đúng. Mà mình tự lái cũng mệt cơ ấy.
1: Mình tự lái cũng mệt thế này.
0: Thì đấy,

0: đi.
1: Ừ, nên là cứ những cái lúc mà được nghỉ thích nhất là được nằm dài ra,
0: Ở
1: điều
0: nhà.
1: hòa mát lạnh ra.
0: Ở nhà thích.
1: Em cũng
0: Đi nơi
1: thế.
0: thì lại lạ nhà, lạ biết cái thứ đấy, đồ đồ ăn
1: Vâng.
0: thì mình không không thích lắm ấy.
1: Khó ngủ ấy, sợ lạc mất
0: Không
1: nhau.
0: ngủ đâm ra là cũng thôi đi mệt lắm,
1: Dạ.
0: nghĩ đến ngồi xe gần 2
1: Vâng.
0: giờ đã thấy mệt rồi,
1: Dạ.
0: không mà đi.
1: Vâng, thôi thì
0: Thôi mỗi người một kiểu
1: mỗi
0: ạ.
1: người một kiểu. Còn quan trọng nhất là mình cũng đi qua những cái trải nghiệm rồi. Bây giờ cứ cái gì mình cảm thấy bình an, mình thích, mình ổn thì là chúng ta tặng nhau.
0: Đúng
1: Và
0: rồi.
1: mình chiều theo cảm xúc của bản thân là được. Không quá ép buộc mình làm gì để khiến cho chính bản thân mình cũng cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó đang thiếu vắng hay không trọn vẹn điều gì hết. Thế còn hôm nay thì em hy vọng là sẽ có thêm những cái món quà để giúp cho anh có một cái ngày chủ nhật trọn vẹn hơn. Mình đi Cao
0: Em ạ.
1: Bằng anh nhé.
0: Ui rồi, Cao
1: Ôi
0: Bằng
1: giời.
0: vừa ngập lụt, đang ngập lụt thành phố đây.
1: Sao ạ? Thế ạ?
0: Đang mưa.
1: À đang mưa ạ.
0: Mưa,
1: Anh có
0: mưa
1: bà
0: lắm.
1: con ở Cao Bằng hay sao?
0: Anh có đứa em trên đấy thì mà cũng bây giờ xem Facebook thì cũng bị ngập một số nhưng mà không không ngập nặng.
1: Dạ, tức là cũng có do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đúng không ạ?
0: Rồi hôm nọ, mưa hôm nọ,
1: Mưa hôm
0: mưa
1: nọ.
0: qua kia đấy.
1: Vâng, hy vọng là hôm nay ổn rồi. À, có quý vị thính giả nào đang ở khu vực Cao Bằng không? À, Hồng Nhung có live stream trực tiếp ở trên fanpage ấy thì cho Hồng Nhung biết xem là về tình hình thời tiết từ phía khu vực Cao Bằng để cho Hồng Nhung và anh Dương có thể yên tâm. Thế còn trước khi mà có những cái thông tin từ Cao Bằng, có các bạn thính giả Cao Bằng vào comment thì anh em mình sẽ ghé thăm một cái ngọn núi nằm ở trong hệ thống di sản của công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng. Anh tìm giúp cho em tên của ngọn núi này, anh Dương nhá. Thế á? Thì chắc chắn là như thế rồi, còn quan trọng là thế nào thì bây giờ mình phải tìm đã. Em đố anh biết này. Có các phương án là núi Mắt Rồng, núi Mắt Thần, C là núi Vắt Mây hay D núi Hang Gió, 30 giây bắt đầu. Chỉ có
0: Thế là
1: tên một ngọn núi duy nhất là có thật thôi. Còn lại là em tự nghĩ ra một cái cách mà khiến cho các bác tài dễ đi lạc nhất là Hồng Nhung tự nghĩ ra. Bây giờ anh tìm cho em tên một ngọn núi nằm trong hệ thống di sản của công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng. Núi Mắt
0: cái độc
1: Rồng,
0: bản
1: núi Mắt Thần, núi Vắt Mây hay là núi Hang Gió. Anh sẽ có cả một cái sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trên fanpage. Nếu mà anh cảm thấy băn khoăn quá thì mình xài luôn. Là anh xài luôn ấy ạ? À dạ. Không tiếc tay luôn, tất tay luôn. Các bác tài ơi, tất tay cùng anh Dương nào. Các bác tài chọn giúp anh Dương phương án quý vị đưa ra. Có anh Nguyễn Huỳnh, anh chọn là A, là núi Mắt Rồng. Cô Nguyễn Liên, cô Nguyễn Liên là ở Thái Nguyên. À, cô Nguyễn Liên ở Thái Nguyên, cô chọn là B. Anh Minh Quang, anh chọn phương án A. Tức là khá nhiều người đang lựa chọn các phương án A. Anh Phan Ngẫm thì nhắn gì đấy? Hôm bữa không có duyên với Hồng Nhung. À thế tí anh có thể gọi điện, nhưng mà Hồng Nhung sợ là vé chờ hôm nay cũng đông rồi. Chắc là cũng phải hẹn quý vị sang những cái chuyến xe khác thôi. Chứ hôm nay xe đông quá rồi, sợ các bác tài mất thời gian kết nối rồi lại không được.
0: phương án nào là phương án nhiều nhất đấy?
1: Đấy, em háng giọng một chút, anh đã nói nhiều quá.
0: Rồi rồi, không sao.
1: Phương án được lựa chọn nhiều nhất đó là phương án A, là đang ở phương án núi Mắt Rồng. Nó theo thứ tự luôn ấy, A, B, C luôn ấy ạ. Sau đó là B, là núi Mắt Thần.
0: Mất thần mất rồng này.
1: Vâng. Còn C là núi Vắt Mây. Cũng khá khá. Nhưng mà Hồng Nhung thì đang chờ xem mà có ai ở Cao Bằng vào nhắn tin không. Chưa thấy ai ở Cao Bằng nhắn tin. Tại tổ thư ký thì có một chị tên là Quỳnh. Chị cũng chưa lập gia đình. Lớn hơn Hồng Nhung nhiều nhiều ở Cao Bằng, nhưng hôm nay không biết chị có đi trực không. Chứ có khi chị mà đi trực là chị cũng sẽ trợ giúp cho anh ấy. Nhưng mà khả năng là hôm
0: Có
1: nay...
0: cái bác nào ở Thái Nguyên bác ấy bảo là phương án B đúng
1: Đấy là cô Nguyễn Liên, cô ở Thái Nguyên.
0: rồi là
1: Có bạn
0: núi Mắt
1: Trại
0: Thần
1: Thỏ
0: đúng không?
1: Việt Phương này. Đấy cũng là một trong những cái thính giả rất là quen thuộc của chương trình. Anh lại không chọn giống cô Liên dù cả hai người cùng thân thuộc. Anh lại chọn A cơ. Đấy. Vâng. Thế chứ
0: Căng
1: lại...
0: liền.
1: Ô căng chưa anh? Anh nghe giọng em đây này. Lạc cả đi rồi đây này. Không biết
0: Thế hôm
1: tìm ở
0: nay nghe
1: đâu nữa
0: giọng
1: rồi
0: từ
1: đây này.
0: sáng giờ là thấy khác khác rồi.
1: Vâng. Ốm mà anh. Bây giờ đang gắng gượng lắm đây này, không biết có đủ sức để đua hết vòng này với anh không đây.
0: Làm gì mà đến mức thế, anh bình thường
1: Dạ. Ôi anh ơi, tầm này
0: mà.
1: kháng sinh liều cao rồi. Bây giờ nhẹ nhàng là không ưa nữa, cái tuổi này khó bảo lắm anh ạ. Nào chúng ta còn 3 giây cuối cùng. 3, 2.
0: Anh chốt 1. Xem nào. Anh thấy bác gì với bạn Nguyễn Liên à?
1: Cô Nguyễn Liên ạ.
0: Cô Nguyễn Liên rồi. Vâng. Anh theo cái bác đấy.
1: Theo cô. Thôi cô thôi cho trẻ.
0: Rồi. Vâng.
1: Vì thấy cô ở Thái Nguyên.
0: Chuẩn.
1: Bây nghĩ giờ là gần mạng đó.
0: Ừ. Thì theo cô ở Thái Nguyên.
1: Vâng. Đấy. Ở đây có một thính giả ở Cao Bằng rồi. Anh Nguyễn Hữu Bình. Anh ở Cao Bằng đây. Anh có đưa ra trợ giúp cho anh đấy.
0: Là phương án gì đấy?
1: Không, bây giờ thì phải nói nào nhỉ. Cô Nguyễn Liên thì cô lại nhắn là cô đang ở Sài Gòn. Đấy. Chứ cô đang không Thái Nguyên nhá. Nên là chưa biết là cô định vị có đúng hay không.
0: Để anh ở Cao Bằng anh.
1: Còn anh ở Cao Bằng ấy.
0: Trợ giúp phương án gì?
1: Anh ấy có trợ giúp phương án cho anh. Thế nhưng rồi. Bây giờ trước khi em thông báo nhá. Thì anh phải lựa chọn trước. Bây giờ một là anh chọn theo anh ở Cao Bằng. Thì em mặc định phương án ấy luôn. Còn hai là anh vẫn theo cô Nguyễn Liên.
0: Thôi anh.
1: Bây giờ anh theo cô Nguyễn Liên hay là theo anh ở Cao Bằng? Anh Bình Cao Bằng.
0: Không. Tiền hậu bất nhất thì anh nói một câu thôi.
1: Dạ, đó. Vẫn là theo cô Nguyễn Liên.
0: Đúng rồi.
1: Còn là không mở túi mù. Không chơi túi mù với Hồng Nhung với lại anh Bình Cao Bằng.
0: Không.
1: Nhưng mà anh ở Cao Bằng mà. Thì xác suất nó rất là khó sai. Chỉ cần anh nói với em là anh chọn theo anh Bình Cao Bằng thôi. Là anh sẽ có kết quả ngay. Anh đừng sợ.
0: Anh đã nhờ.
1: Nhưng mà anh Bình cũng giúp anh mà.
0: Về rồi nhưng mà. Trước khi anh Bình ấy thì anh chọn cô Liên rồi.
1: Anh chọn cô Liên rồi.
0: Đúng rồi.
1: Tức là mình là người đàn ông nói một là một, nói hai là hai.
0: Thì đấy thì cơ bản sai hay đúng thì cũng chả quan
1: nhưng trọng. Mà anh Bình anh ở Cao Bằng. Khổ thế chứ lại. Cô Liên chỉ ở Thái Nguyên thôi.
0: Nhưng mà cô Liên đấy là.
1: Cô Liên đến trước.
0: Ở đây.
1: Dạ. Nhưng anh chơi túi mù một lần đi, sợ gì. Chọn theo anh Cao Bằng đi.
0: Để câu 2 đi.
1: Để câu 2 hết cơ hội rồi. Câu 2 chỉ còn có một sự trợ giúp đến từ Trần Thị Nhung thôi.
0: Ok thì
1: okay. Mình
0: căng thẳng.
1: Căng thẳng quá anh nhỉ. Vừa mới câu đầu rồi cứ thế này. Bảo sao các bác tài không kêu âm lên. Trong hết cả mặt Nhung với Trở Lươn. Ốm cũng đáng. Mắng luôn.
0: Không. Ốm cũng đáng. Ốm là phải thương chứ.
1: À thế ạ. Em cứ thế thôi. Xem mọi người thương thì thương. Chả thương thì buồn. Thôi rồi. Bây giờ quyết định là chọn theo cô Nguyễn Liên. Không chơi túi mù với anh Bình.
0: Đúng rồi.
1: Và phải chia sẻ với anh phương án của anh Bình là phương án chính xác.
0: Y như cô Liên đúng không?
1: Y như cô Liên, chúc mừng anh. Đấy, anh đó là núi mắt thần.
0: Em thấy đưa ra 50-50, anh thấy nghi rồi thôi.
1: Anh nghi rồi.
0: Anh chọn một cái, không sợ lại thao túng tâm lý là...
1: Không sao, chúng ta mới có câu đầu tiên mà. Hôm nay em ốm, okay, sao okay. Đâu. Mình đi một làng nghề ở Cao Bằng nhá. Bây giờ em sẽ lái nhanh hơn một chút anh ạ. Hơn 2 giờ rồi.
0: Ok.
1: Đây là tên một làng nghề ở Cao Bằng. A. Làng chanh Sơn Mài Tương Bình Hiệp. B. Làng dệt thổ cẩm Châu Giang. C. Làng rèn Phúc Sen. D. Làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ. 30 giây bắt đầu. Một làng nghề có ở Cao Bằng. Làng chanh Sơn Mài Tương Bình Hiệp. Làng dệt thổ cẩm Châu Giang. Làng rèn Phúc Sen. Hay là
0: cái này anh đi nhanh nhá.
1: Anh đi nhanh luôn.
0: Anh trộm vía là anh rất nhiều năm rồi, anh nhớ nhớ một tí.
1: Dạ.
0: Anh là... chọn làng gì nhỉ? Làng
1: thế mà bảo chọn nhanh.
0: Làng Phúc Sen ấy, làng rèn Phúc Sen ấy.
1: Làng rèn Phúc Sen. Hết giờ, cũng vừa mới lúc hết giờ xong. Anh chọn làng rèn Phúc
0: người,
1: Sen.
0: Có nhiều người phương án này đưa ra rồi.
1: À.
0: Anh nhớ.
1: Trí nhớ của anh là thường là anh chấm được mấy điểm trên thang 10?
0: Độ 7-8 điểm thôi.
1: Ôi 7-8 điểm thôi, thế là cao đấy. Chứ em một giây trước là quá khứ luôn ấy. Không hiểu sao lại hay quên như thế.
0: Tùy cái thôi, tùy cái là quá khứ thôi, có cái phải nhớ chứ.
1: Không anh ơi, em được cái là cứ thế thôi. Cho nó dễ sống, dễ thở anh ạ. Chứ oi nóng này nghĩ nhiều mệt lắm.
0: Đương nhiên.
1: Nhưng mà em tiếc cho anh. Thật sự, em tiếc cho anh quá.
0: Tiếc gì?
1: Tiếc là... vì anh không được chơi nữa ấy. Vì anh thắng rồi thì chơi gì nữa. Chúc mừng anh, đó là làng rèn Phúc Sen anh nhá.
0: Ơ, anh cảm ơn nhá.
1: Dạ vâng.
0: Lần này mới lần thứ 2 từ năm ngoái rồi.
1: À thế ạ. Nhưng mà kiểu thế này là có khi hụt hẫng ấy. Bởi vì các bác tài thua thì mới nhớ ấy.

0: Chứ còn tự dưng thắng lại cứ ngỡ ngàng hết cả da, không hiểu tại sao mình thắng.
1: Năm ngoái chơi nhưng mà chưa được quà.
0: À dạ, thắng năm nay có quà rồi.
1: Thắng nhưng mà chưa gửi quà ấy.
0: Ô thế hả? Em á?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Thật á?
1: Hỏi về cái hang hay cái núi gì mà ở Huế.
0: Đấy, nhưng mà anh thấy là bây giờ em nói cái gì cũng đúng không? Một giây trước cũng là quá khứ anh. Thứ nhất là...
1: Không, đến là năm ngoái, tháng 8 năm ngoái mà.
0: Rồi em sẽ kiểm tra lại nhá. Để một lát nữa em sẽ cùng với tổ thư ký và hệ thống kiểm tra lại. Còn hôm nay thì chắc chắn là sau chương trình thì Hồng Nhung sẽ gửi quà luôn cho anh. Cảm ơn anh Dương đã đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Đấy, anh Dương với Hồng Nhung thì có một cái câu chuyện để cho chúng ta đều nhớ, đấy là một chữ ổn. Anh Dương thì từ công việc, cuộc sống, rồi tất cả mọi thứ với anh đều đang ổn. Và Hồng Nhung thì có chấm điểm cho anh là cứ ổn là điểm 10 rồi. Và mong rằng quý vị cũng thế nhá. Giữ sức khỏe này, đừng ốm suốt ngày như Hồng Nhung này. Rồi làm sao mà trên những chặng đường thì hãy luôn lái xe thật là an toàn. Nghe nhạc một chút, sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay nhé.

0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
0: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với chặng hành trình thứ hai của chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Tuy nhiên các bác tài lưu ý nếu đi trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình ở từ đoạn Liên Tuyền cho đến đoạn Cao Bồ, trời đang mưa rất là to, các bác tài nhớ lưu ý giữ khoảng cách an toàn nhé. Còn đoạn cầu Nam Bình thì không biết là cột bê tông lăn ra đường đã được thu dọn hay chưa. Tuy nhiên các bác tài đi hướng về Hà Nội lưu ý, còn vành đai ba trên cao thì vẫn còn chút đông chậm do là có va chạm theo hướng đi về Mỹ Đình đoạn qua Hồ Linh Đàm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin. Còn bây giờ Hồng Nhung tiếp tục đón hành khách tiếp theo của chúng tôi đây. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào Hồng Dung nhá.
0: Em chào anh. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Anh tên là Kiểu em ơi.
0: Anh Kiều hay anh Kiểu ạ?
1: Anh Kiểu ạ.
0: À, Kiểu Cách ạ.
1: Ừ, Kiểu Cách em.
0: Chứ không phải nàng Kiều ạ.
1: Không phải là Kiều em ạ.
0: À. Rồi.
1: Anh là nam, không phải là nữ.
0: À, dạ vâng. Anh là anh Kiểu, chứ không phải nàng Kiều.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, em là Trần Thị Nhung. Chào anh nhá.
1: À, Nhung ơi,
0: cũng không lươn lắm. Hôm nay là mới bị làm miến rồi anh ơi. Vừa thua chặng nãy xong, tức quá anh ạ.
1: À, không thì em cũng phải nhường cho các bác tài tí.
0: Đâu, thua thật sự nhiều. Đấy anh ạ. Thua thật sự ấy, chứ không phải nhường đâu anh. Dạ, chứ đời là mấy khi mà cứ phải đua cẩn thận chứ. Đấy là thua thật, chứ không phải
1: tuần
0: nhường.
1: Tuần trước em thắng đây.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Ôi, cảm ơn anh đã nhớ chiến thắng huy hoàng của em nhé. Là anh ở đâu nhỉ anh nhỉ?
1: Anh ở Ninh Bình cũ và Nam Định cũ, Ninh Bình mới.
0: Nam Định cũ, Ninh Bình mới. Nam Định cũ là anh ở khu nào đấy ạ?
1: Phủ Dày, Ninh Bình.
0: Quá. Là phía Vụ Bản.
1: Phía Vụ Bản, anh gần Vụ Bản thôi.
0: Dạ, em hay về Vụ Bản lắm. Bình thường có những năm em về phải 2-3 lần.
1: À,
0: đi lễ Phủ Dày mà anh.
1: Em cứ cuối năm là về lễ thì.
0: Dạ, đầu trình cuối tạ.
1: À.
0: Chưa kể ngày tháng tiệc. Là tháng 3 âm lịch thì Phủ Dày cứ phải gọi là ngày đêm sáng đèn, tấp nập du khách thập phương về cầu bình an, cầu may mắn, rồi cả đầu năm nữa anh nhỉ, đi du xuân nữa.
1: Có cả cầu tình duyên đúng không?
0: Ôi giời, cầu tình duyên ấy ạ. Thế ạ, à, bây giờ em mới được tiếp nhận thêm kiến thức này. Để lần sau về em sẽ có xin thêm. Thế anh thì chắc là bây giờ không phải cầu duyên nữa rồi chứ anh nhỉ?
1: Anh thì là cầu tài thôi, cầu lộc thôi, cầu lộc thôi.
0: Vâng, có khi bây giờ cầu cho làm sao lạy ông trời cho con bớt duyên đi, cho vợ con đỡ đau đầu ấy nhỉ anh nhỉ? Chứ các bác tài lái xe đường dài nhiều khi các bà xã ở nhà lo lắm. Chả biết ông nhà đi đâu. Có đến mức phải thế không anh?
1: Không em ơi.
0: Không ạ, nghe có ngập ngừng ấy, nghe chết à. Sao cô bé này cái gì biết này
1: à.
0: Đọc hết cả được cả tâm ý thế này chết giờ. Thôi không trêu anh Kiểu nữa. Anh Kiểu lái chặng gì nhỉ? Mình có đi đường dài nhiều không anh? Hay là quanh quanh Ninh Bình thôi?
1: Anh cũng quanh quanh Ninh Bình thôi, có lúc đi tỉnh.
0: Dạ, là mình lái xe dịch vụ của anh?
1: À, anh lái xe dịch vụ à.
0: Là chủ yếu là vận tải hành khách hay là mình... vận chuyển hàng hóa gì không ạ?
1: Anh bên hành khách em ạ.
0: Ừ. Làm gần như là xe du lịch, dịch vụ cho...
1: anh xe taxi gia đình thôi.
0: À, dạ. Hôm trước em cũng có về Ninh Bình, nhưng mà về các khu du lịch của Ninh Bình cơ. Thấy phát triển, rồi kể cả các cái dịch vụ du lịch nữa. Nói chung là một cái buổi tối rất là sôi động, nhộn nhịp. Đi là không muốn về, hôm đấy là có bắn pháo hoa thì phải. Cách
1: đúng
0: đây chẳng khoảng hơn tháng. Vâng, rất là đẹp. Đó là từ Ninh Bình. Còn ở phía cầu vượt Khe Tang, Hà Đông, Thanh Hà ấy, thì anh cho em xi nhan cho quý vị một chút là tại vì ở đây mới có xảy ra va chạm nên là các phương tiện đi theo hướng về Tam Hưng lưu ý một chút. Đấy là em xi nhan để quý vị thính giả cẩn trọng hơn khi lái xe. Thế còn bây giờ thì anh sẽ có rất nhiều quý vị thính giả là cùng bấm còi với anh. Rồi xi nhan nếu mà Hồng Nhung mà có đi quá tốc độ khiến anh chóng mặt thì anh sẽ có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả đang xem live stream trên fanpage. Mình vẫn đi Cao Bằng, anh Kiểu nhá.
1: Rồi em ơi.
0: Anh đi Cao Bằng bao giờ chưa?
1: Anh chưa em ạ.
0: Thế là mình cũng sẽ có một cái chuyến đi xa đấy. Anh chuẩn bị nhá, nếu mà dạ dày hay là say xe gì thì chuẩn bị thêm một miếng bánh mì anh ạ.
1: Anh xe thì anh không say đâu anh...
0: Đấy là anh chưa gặp đúng lái xe để khiến cho xe mình lắc lư thôi. Anh cứ thử đi cái chuyến ngày hôm nay xem thế nào rồi. Tí anh cho em xin review về chuyến đi anh nhá. Dạ. Nãy giờ thì em đưa quý vị thính giả đến Cao Bằng và hỏi rất nhiều những cái điểm đến ở Cao Bằng rồi. Thế bây giờ thì em hỏi ngược lại một chút. Em đố anh biết là đây không phải tên một rừng trúc ở Cao Bằng. Không phải anh nhé. Nhấn mạnh là không phải này. Các phương án đưa ra như sau. Rừng trúc Lũng Pán, rừng trúc Nguyên Bình, rừng trúc Hiệp Khách Lầu. Hay... thôi thế đi, 3 phương án thôi, 30 giây bắt đầu. Cho các bác tài hôm nay gỡ lại tuần trước. Anh ơi, 30 giây đi anh Đức ơi. Rừng trúc Lũng Pán này, rừng trúc Nguyên Bình này, hay là rừng trúc Hiệp Khách Lầu. Em tự bỏ đi một phương án đi. Tặng anh 3 phương án còn lại thôi. Nhiệm vụ của anh là tìm xem đâu không phải tên một rừng trúc ở Cao Bằng.
1: Anh chọn phương án A em ơi.
0: Anh chọn A. Nhanh thế ạ? Nhanh thế em sợ sai ấy. Ôi em nói thật đấy. Nhanh thế lỡ sai
1: em,
0: thì sao?
1: Em sợ sai à?
0: Không thì em cứ nói thế thôi. Em sợ thôi.
1: Thì anh lại đổi.
0: Anh sửa lỡ may là sửa cái sai thật thì sao?
1: Thì sai rồi chịu thôi.
0: Thiệt hết thôi, sai ngay từ đầu đi cho nó nhanh chứ mất công sửa rồi lại cũng sai. Thế nào mà chả là sai.
1: Thôi anh chọn vitamin C đi.
0: Lại vitamin C?
1: À.
0: Nhưng em vẫn sợ sai. Thật.
1: Vẫn sợ.
0: Anh cứ nhanh ra ấy, anh cứ từ từ thôi. Khiếp, anh làm em chóng hết cả mặt ra ấy.
1: Thì anh, thôi anh lại cho vitamin B.
0: Lại về B.
1: À.
0: Ôi dồi. A, xong rồi C, xong rồi B.
1: Anh
0: cái nào
1: đấy
0: cũng sai.
1: Anh chốt B.
0: Anh chốt B nhá. Anh chốt B.
1: Anh chốt B luôn.
0: Nếu bây giờ em bảo anh về lại thì nơi gọi là xuất phát thì anh có về không? Xuất phát là anh chọn A đúng không? Không biết là cứ chọn A. Bây giờ em nhắn anh là anh nghe bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu chưa?
1: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu là A.
0: Là A. Nhưng cũng sợ sai.
1: Nếu đúng
0: nhỉ?
1: Anh vẫn quay xe mà.
0: À, nếu đúng anh vẫn quay xe. Em thì hay lo cho các bác tài thôi. Chứ còn em thế nào chả được. Em lo thôi. Tôi bây giờ tùy anh vậy. Em,
1: thôi anh vẫn,
0: em lo cũng chả
1: vẫn
0: được.
1: Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu đi.
0: Lại về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ôi dồi ôi anh ơi là anh ơi. Thế là bây giờ anh quyết định chưa? Anh chốt
1: anh
0: chưa?
1: Quyết định rồi đấy. Anh quyết định luôn đấy.
0: Anh quyết định là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Rừng trúc Lũng Pán.
1: Đúng vậy ạ. À.
0: Dạ. Nhưng em quên chưa nói với anh là cũng có bài Nơi Tình Yêu Kết Thúc ạ. Nó phải ở phương án C. Là rừng trúc Hiệp Khách Lầu. Thuộc Đà Lạt đấy. Thì mới là không phải ở Cao Bằng.
1: À thế.
0: Thế chứ lại.
1: Thế là
0: lúc đầu đã xi nhan thế rồi. Rồi anh lại run tay. Đã quay xe rồi thì quay hẳn đi. Anh cứ lưng chừng đồi như thế. Nguy hiểm lắm, đổ đèo thế chết anh ạ. Không sao cả. Mình còn 2 câu nữa anh nhá.
1: Ờ rồi em ạ.
0: Dạ. Anh thấy chưa? Xe em đi thế nào? Cho chút review giữa chặng đi anh. Được không anh? Hợp lý
1: được
0: không anh?
1: À.
0: Đi cảm giác vô mốt đấy anh nhở?
1: À.
0: nghe không thấy vô mốt lắm. Đây không phải tên một thác nước ở Cao Bằng. Các phương án đưa ra như sau. Thác Hoa, thác Cò Là, thác Thong Xào hay là thác Hang Cọp. 30 giây bắt đầu.
1: Theo do anh sự trợ giúp của các bác tài em ơi.
0: Xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả các bác tài. Hỗ trợ cho bác tài Kiểu. Đây, để em sẽ truy cập vào fanpage nha. Không phải tên một thác nước ở Cao Bằng thì đó là thác nước nào đây? Thác Hoa, thác Cò Là, thác Thong Xào hay là thác Hang Cọp? Nhờ quý vị thính giả, có ai Cao Bằng không nhở? Nãy có mỗi một mình anh Bình là anh ấy ở Cao Bằng thôi. Lạ nhỉ? Hôm nay anh em Cao Bằng đi đâu hết rồi? Trời đã mưa đâu mà mọi người trú mưa vậy? Chưa thấy ai gợi ý cho anh thế chứ lại. Cô Nguyễn Liên ơi, cô chọn phương án nào? Cô Nguyễn Liên cứ nhắn sai rồi, chưa thấy chọn phương án nào. Có anh Diễm Xưa, anh ấy hỗ trợ cho anh ở phương án B là thác Cò Là. Rồi, có anh Nguyễn Huỳnh, anh chọn là D, thác Hang Cò. Ủa, sao vào thác gì mà cứ nổi hết cả da gà ra anh nhỉ? Sợ thế. Anh Nguyễn Thuận cũng vào Hang Cọp rồi. Ôi, nhiều các bác tài đi cũng liều đấy nhỉ. Vào Hang Cọp thì mới bắt được cọp à?
1: À, Hang Cọp nguy hiểm đấy em ơi.
0: Vâng, thế cho nên anh Huân Phạm anh an toàn lắm, anh vẫn chọn A. Và thác Hoa, nghe cho nó mơ mộng anh ạ. Thác Hoa, thác Cò Là. C là thác Thong Xào. Ôi dồi, càng lúc em thấy mỗi quý vị thính giả lại chọn một kiểu lại khó cho anh ra. Mỗi người chọn phương án anh ạ, chưa thấy là nghiêng đậm về đâu cả. Nếu là anh thôi. Nếu là anh đi. Hay là anh cũng theo cô Nguyễn Liên đi. Cô Nguyễn Liên bắt đầu đưa ra phương án rồi. Cô Nguyễn Liên ở Thái Nguyên. cũng gần. Hay là mình có lại theo cô Nguyễn Liên tiếp không? Hay là em lại gọi anh Bình
1: cô
0: Cao
1: Nguyễn
0: Bằng?
1: Liên, cô Nguyễn Liên là đáp án
0: B ạ.
1: B à?
0: Chọn B. Nãy cô Nguyễn Liên trợ giúp cho bác tài Dương là cũng đúng đấy. Mặc dù là em cũng quay vô lăng cũng khét đấy, mà bác tài vẫn theo cô Nguyễn Liên vẫn trúng được câu hỏi của em đấy.
1: Thôi thế vậy anh sẽ cảm ơn sự trợ giúp của bác tài, anh xin chọn phương án B.
0: Là theo cô Nguyễn Liên.
1: Nguyễn Liên em à?
0: Ơ nhưng cháu đang không hiểu cô Nguyễn Liên lại nhắn sai đấy là như nào. Thế là cô chọn B, ý là cô bảo B là sai đấy hay B là hãy chọn B đi. Cô à. Liên ơi. Nhưng mà có anh Nguyễn Minh Nhật, anh cũng đang chọn B đây này. Khá nhiều quý vị thính giả đang chuyển về phương án B rồi. Em thì thực ra là nếu là em thì em sẽ... Đấy bài gì, tên gì nhỉ? Tự dưng lại muốn hát mà quên mất tên bài hát bài đấy của The Man hay sao nhỉ?
1: Cái đấy thì em mới nhớ đấy chứ anh sao biết được.
0: Vâng. Có bài đấy đấy, hôm nào để em phát tặng quý vị thính giả sau. Chứ còn bây giờ nếu là em đang căng thẳng lắm này. Sợ thua. Vì chặng đầu em đã thua rồi, bây giờ em thua nốt chặng này nữa thì ốm người mất anh ạ. Về bao nhiêu thuốc kháng sinh cho lại. Thế là anh chọn B đúng không?
1: Anh chọn B em ơi.
0: Anh chọn B. Nhiều anh em vẫn đang đi vào hang cọp để bắt cọp. Câu đầu là em đang thắng nhở?
1: Đúng vậy em ạ.
0: Câu đầu em đang đúng vậy. Câu 2. Anh chốt rồi đúng không?
1: Anh chốt rồi đấy.
0: Câu 2. Thế thì cũng đúng là như vậy, em lại thắng rồi anh ạ. Hôm nay cô Nguyễn Liên lại câu 2 lại chật mất rồi. Phương án đúng là như anh em cơ. Phải lao vào hang cọp để bắt được cọp cơ. Là thác hang cọp ở Đà Lạt anh ạ.
1: À, anh ấy sợ cọp nên là không
0: anh
1: dám vào.
0: Thôi anh, cái gì sợ thì mình cứ tránh đi. Không sao hết anh ạ. Đấy, không sao hết cả. Vui là được. Cái quan trọng là mình an toàn. Tất cả là cứ đi an toàn về bình an. Rồi cứ đến ngày đến giờ là thẻ ATM là nộp đều cho bà xã là ok, đúng không anh?
1: Đúng rồi em ạ.
0: Dạ vâng, chúc anh một ngày vui vẻ nhá. Và luôn lái xe an toàn. Đấy, còn anh em mình thì hy vọng là 6 tháng nữa lại có cơ duyên gặp lại nhau. Cuối năm anh nhở, anh lại gọi lên để anh em mình hỏi thăm nhau nhá.
1: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn bác Tài. Bác Tài Kiểu đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh ơi, anh lên nhạc luôn đi cho Hồng Nhung cập nhật tin giao thông đã nào. Đây là thông báo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết là chiều chủ nhật mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến

tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng ở thời điểm hiện tại khá là đông, nên khuyến cáo người tham gia giao thông nhớ làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu mà xe gặp sự cố đấy ạ, thì các bạn có thể liên hệ số 1900 8099. Hồng Nhung sẽ dành một vài phút cùng với những giai điệu âm nhạc để nghỉ ngơi cùng quý vị, sau đó sẽ quay trở lại cùng với rất nhiều nội dung của FM chiều nay.

Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình của VOV Giao thông trong những ngày cuối tuần. Và bây giờ sẽ là thời lượng của FM buổi chiều với rất nhiều những thông tin qua các chuyên mục và đặc biệt là với tình hình giao thông. Như các bạn đã biết rồi, trong buổi chiều Chủ nhật, thường thì mật độ giao thông trên các tuyến cao tốc rồi quốc lộ sẽ gia tăng rất nhanh do là mọi người sẽ quay trở lại với các thành phố lớn để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới sắp bắt đầu rồi. Nên chúng tôi thì cũng ghi nhận những thông tin trên các tuyến như là cao tốc Hà Nội Hải Phòng rất là đông. Khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết là các phương tiện cố gắng làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước. Đặc biệt là khi mà các bạn di chuyển trên tuyến thì hãy cố gắng cái việc là hạn chế chuyển làn đường, không bật không chạy xe ở trong làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Và trường hợp nếu mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp và bật đèn tín hiệu, đặt cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ liên hệ số hotline 1900 8099. Còn đoạn vành đai 3 trên cao thì chúng tôi có tin là đang ùn dài theo hướng đi về Pháp Vân. Xin nhắc lại là đoạn Gamuda đang ùn theo hướng đi về Pháp Vân, chưa rõ nguyên nhân. Tất nhiên là Hồng Nhung thì rất muốn làm rõ thông tin dẫn đến tình trạng ùn ứ từ vành đai 3 trên cao rồi. Tiếp theo thì chúng tôi xin được chuyển sang thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đấy ạ, cho biết là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện ngày cuối tuần rất đông, xin dùng từ là rất đông. Vậy để đỡ mất thời gian chờ đợi thì đội cao tốc số 6 khuyến cáo đến các bác tài, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người tham gia giao thông, nếu có thể được thì chúng ta hãy lựa chọn lộ trình khác và di chuyển với những cái khung giờ phù hợp hơn để tránh cái khoảng thời gian này. Đây là điểm nóng về giao thông của chiều Chủ nhật, chúng ta quay trở về các thành phố rồi. Và khi di chuyển trên các tuyến cao tốc thì vẫn là những cái lời khuyên trước đó thôi. Các bạn hãy nhớ là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Còn với lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, hiện là dùng từ lượng phương tiện đang gia tăng rất nhanh. Khuyến cáo các bác tài, chúng ta lựa chọn các cái lộ trình thay thế khác. Và khi cần hỗ trợ thì các bạn cũng có thể gọi đến số 1900 8099 để nhận được hỗ trợ. Đó là thông tin trên các tuyến cao tốc chiều nay, thời điểm hiện tại 14:34. Và bất cứ những khó khăn của quý vị, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe qua hai số máy là 02437919191 tại Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì mời quý vị nghe nhạc một chút, sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại cùng với những nội dung của FM chiều nay.

Thưa quý vị, đó là Công Chúa Bong Bóng với một phiên bản rock mới hơn. Hy vọng là sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một hành trình âm nhạc của buổi chiều ngày hôm nay với thật nhiều niềm vui. Và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn khuyến cáo với quý vị là trên rất nhiều các cái tuyến cao tốc như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ này, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Nội Bài Lào Cai, rồi chưa kể là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, do là lưu lượng người và phương tiện trở về thành phố sau kỳ nghỉ cuối tuần tăng cao trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, nên rất mong là quý vị chúng ta chấp hành nghiêm theo luật trật tự an toàn giao thông và đi theo hướng dẫn của lực lượng chức năng nếu có, tuân thủ tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, không chạy quá tốc độ hoặc là đi quá sát với xe phía trước. Rồi hãy lưu ý đến việc là tuyệt đối không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khi mà điều khiển phương tiện, không dừng, đỗ, lùi xe hoặc là quay đầu trái quy định trên đường cao tốc. Và một cái việc tiếp theo nữa thì Hồng Nhung rất mong các bạn lưu ý là hãy kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi khởi hành, nghỉ ngơi đầy đủ. Khi mà cảm thấy cơ thể mệt mỏi quá hoặc buồn ngủ thì không nên lái xe. Chủ động theo dõi những thông tin về tình hình giao thông, lựa chọn thời gian phù hợp để hạn chế tình trạng ùn ứ. Bình tĩnh, nhường nhịn, không chen lấn, không đi vào làn dừng khẩn cấp hoặc đi sai làn, sai phần đường. Hãy cùng nhau nâng cao ý thức tham gia giao thông để góp phần bảo đảm cho giao thông được thông suốt và giảm thiểu những tai nạn giao thông trong thời điểm mà lượng phương tiện gia tăng rất nhanh trong dịp cuối tuần. Và khi mà mới nhắc đến các cái vụ va chạm thôi thì chúng tôi cũng nhận được ngay những cái thông tin từ phía quốc lộ 32, đoạn qua xã Phúc Lộc. Đây là một vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô theo hướng đi về Hà Nội. Hy vọng là va chạm nhẹ nhàng thôi. Còn nếu các bạn thính giả mà có quan sát thấy những cái diễn biến mới hơn từ vụ việc này, rồi tình trạng giao thông có gặp ùn ứ thì cũng đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Vành đai 3 đoạn Gamuda thì đang ùn dài theo hướng đi về Pháp Vân. Cầu vượt Khe Tăng, Thanh Hà, Hà Đông trước đó cũng có xảy ra va chạm. Bây giờ thì chúng tôi cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ, phản ánh lại xem rằng là vụ va chạm được giải quyết đến đâu rồi. Đó là những cái thông tin tiếp tục cập nhật lại, nhắc lại để chúng ta có được những lộ trình ổn định hơn. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, Chợ Mới sẽ được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe đầy đủ và từ 2 lên 4 làn xe đầy đủ với tổng mức đầu tư là hơn 21.228 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư PPP. Đó là nội dung quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức PPP vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành. Dự án tổng chiều dài khoảng 99,03 km đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, chia thành hai đoạn thực hiện mở rộng với quy mô 6 và 4 làn xe. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng với hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp. Hội nghị được kết nối tới gần 640 điểm cầu trên cả nước. Chương trình mới sẽ chuyển mạnh sang định hướng phát triển năng lực, tăng tính mở, linh hoạt và đề cao vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ. Đó là những dòng thông tin của buổi chiều ngày hôm nay và chúng tôi sẽ còn liên tục chia sẻ với các bạn trong khung giờ F-

0: vực có khí hậu tương đối ôn hòa. Do đó, các quốc gia ở châu lục này xây dựng hệ thống giao thông, trường học, mạng lưới điện và nhiều công trình công cộng dựa trên giả định rằng các giai đoạn nhiệt độ cao hiếm khi xuất hiện và nếu có thì cũng không kéo dài. Nhưng theo Reuters, đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại châu Âu đã phơi bày điểm yếu về hạ tầng của khu vực này. Nhiệt độ vượt 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp khiến đường ray tàu điện và dây điện trên cao giãn nở dưới nắng nóng. Chúng dễ bị biến dạng hoặc trùng xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành.
1: Theo Bloomberg, xung đột tại Iran đã tác động đặc biệt nghiêm trọng đến các hãng hàng không giá rẻ, bởi họ có ít dư địa để tăng giá vé đối với nhóm hành khách nhạy cảm về giá. Như mới đây, theo một số nguồn tin, hãng hàng không giá rẻ AirAsia đang chậm thanh toán cho các nhà cung cấp, đồng thời đề nghị hoãn lịch nhận ít nhất là 10 máy bay. Trước đó, vào đầu tháng 5, một hãng hàng không giá rẻ khác là Spirit Airlines của Mỹ đã tuyên bố phá sản và ngưng hoạt động, khiến khoảng 17.000 lao động mất việc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội đồng thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, tiếp tục xác định khu vực châu Á-Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành hàng không toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
1: Theo dự báo từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, nhu cầu vận chuyển hành khách tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trung bình khoảng 3,8% mỗi năm trong 20 năm tới. Đến năm 2044, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đón hơn 4 tỷ lượt hành khách hàng không, tăng thêm khoảng 2,4 tỷ lượt so với hiện nay và chiếm khoảng 41% mức tăng trưởng hành khách toàn cầu. Điều này đồng nghĩa cứ 10 hành khách mới của ngành hàng không thế giới thì có khoảng 4 người đến từ khu vực này.
0: Đến khoảng năm 2050, lượng hành khách của khu vực có thể gấp 3 lần hiện nay, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là hai thị trường dẫn dắt tăng trưởng nhờ quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Ông Anna Stanley, giám đốc Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ.
1: Trung Quốc là thị trường chiến lược của Airbus. Chúng tôi đã hiện diện và đầu tư tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ với rất nhiều cơ sở hạ tầng. Hiện tại tính tới tháng 5 năm 2026, chúng tôi vẫn nhận được nhiều đơn hàng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhìn rộng ra thì toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành hiện nay.
0: Không chỉ trong lĩnh vực hàng không thương mại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng thu hút nhiều đối tác từ các mảng lĩnh vực khác. Theo chia sẻ của ông Francisco Gomes Neto, giám đốc điều hành Embraer, tập đoàn hàng không tới từ Brazil.
1: Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Embraer, xét về quy mô, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không thương mại và quốc phòng. Vì vậy, chúng tôi có một số khách hàng tại đây, trong đó có những khách hàng rất quan trọng như là Scoot ở Singapore hay là ANA ở Nhật Bản. Và hiện thì chúng tôi cũng đang triển khai các chiến dịch khác trong khu vực. Trong lĩnh vực quốc phòng, chúng tôi cũng đã tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore gần đây, qua đó gặp gỡ nhiều nhân vật quan trọng nhằm phát triển các cơ hội cho các dòng máy bay vận tải quân sự KC-390.
0: Tuyên bố của các lãnh đạo hàng không được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn tiếp tục tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí bay của nhiều hãng, khoảng 25-30%. Điều này buộc nhiều hãng phải tiếp tục tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay. Và khi hành khách phải đối mặt với việc chi phí đi lại tăng cao, câu hỏi đặt ra là liệu ngành hàng không toàn cầu nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng có thể duy trì được nhu cầu đi lại. Về vấn đề này, giám đốc điều hành cấp cao của Japan Airlines, ông Ross Leggett cho biết.
1: Cách tính phụ phí nhiên liệu của chúng tôi thực tế đã được chính phủ Nhật Bản phê duyệt trước. Dựa trên chi phí vận hành, chúng tôi đã xây dựng một bảng phụ phí và công bố trên trang web của mình. Bất kỳ ai cũng có thể xem mức giá nhiên liệu hiện tại và cách phụ phí được áp dụng. Vì vậy mà chúng tôi tạm thời vẫn cân bằng được giữa việc tăng giá vé và nguy cơ làm giảm nhu cầu hành khách. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Thị trường vẫn hấp thụ được các mức tăng, đặc biệt là đối với hành khách đến Nhật Bản, tức là thị trường khách quốc tế vào Nhật.
0: Đồng quan điểm, đại diện hãng hàng không ANA của Nhật cũng cho biết tác động từ việc tăng phụ phí nhiên liệu là không đáng kể. Hãng hàng không này cho biết lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là từ nhóm khách doanh nhân, và đến nay vẫn chưa ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào về nhu cầu, bất chấp chi phí đi lại gia tăng. Ông Yuichi Hirasawa,

0: Giám đốc điều hành hãng hàng không ANA chia sẻ.
1: First quarter booking remains strong.
2: Lượng đặt chỗ trong quý 1 vẫn duy trì ở mức cao, trong khi chi phí nhiên liệu tăng đang gây áp lực lớn lên các biện pháp phòng ngừa rủi ro của chúng tôi. Tuy nhiên, các điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hạn chế các tác động tức thì. Tác động của biến động tỷ giá cũng nằm trong mức có thể kiểm soát và đã được dự liệu trước, khi doanh thu ngoại tệ từ khách quốc tế đến cao hơn giúp bù đắp các chi phí.
0: Nhìn chung, dù vẫn đối mặt với thách thức về chi phí, hạ tầng và chuyển đổi xanh, dư địa phát triển của châu Á-Thái Bình Dương vẫn được đánh giá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ tới, với nền tảng nhu cầu đi lại mạnh mẽ, dân số lớn và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng. Khu vực này đang hội tụ đầy đủ các điều kiện trở thành trung tâm tăng trưởng dài hạn của ngành hàng không toàn cầu.
2: Thưa các bạn, trở lại với Việt Nam, theo thống kê của Cục Hàng không, trong 5 tháng đầu năm, ngành hàng không tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ của năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 22,6 triệu lượt, tăng hơn 18%, khách nội địa đạt 32 triệu lượt, tăng hơn 5%. Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua thị trường hàng không và du lịch Việt Nam đã có bước tăng trưởng mang tính đột phá. Mạng đường bay nội địa và quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong khu vực.
0: Dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ngành hàng không Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều áp lực lớn, trong đó áp lực lớn nhất hiện nay đến từ chi phí khai thác, giá nhiên liệu bay, tỷ giá, tình trạng khan hiếm tàu bay và vật tư kỹ thuật cùng những biến động địa chính trị toàn cầu đang tác động trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không. Nửa cuối năm 2016, hàng không Việt Nam có cùng chung bối cảnh với hàng không toàn cầu khi các dự báo cho thấy lợi nhuận của ngành có thể giảm một nửa trong năm 2026. Theo dự báo của IATA, lợi nhuận ròng của ngành hàng không châu Á và có thể là Việt Nam sẽ giảm khoảng 1/3 trong năm nay. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Sờ bạc nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã... đã dán làm mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
14: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
13: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
14: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp, sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
13: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
14: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
15: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Lý lịch Tư pháp Bộ Tư pháp vừa lên tiếng cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua mạng xã hội. Các đối tượng thường thành lập trang web, tài khoản giả mạo cơ quan nhà nước, cam kết làm nhanh không cần thủ tục nhằm thu phí cao gấp nhiều lần hoặc đánh cắp thông tin cá nhân của người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục qua các kênh chính thống hoặc ứng dụng VNEID. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt tiền tăng gấp đôi đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực căn cước và cư trú tại khu vực nội thành. Quy định mới này dựa trên nghị quyết do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nhằm tăng cường hiệu lực quản lý dân cư. Theo đó, các vi phạm về đăng ký thường trú, tạm trú hoặc không xuất trình căn cước khi có yêu cầu kiểm tra sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn so với mức phạt chung của cả nước. Sau 3 tháng khởi công dự án nâng cấp và cải tạo, sân vận động tại thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên mình diện mạo mới hiện đại hơn. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, bao gồm việc làm mới hệ thống mặt cỏ đạt chuẩn quốc tế, thay mới hàng loạt ghế ngồi trên các khán đài và nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn. Diện mạo mới này sẽ giúp sân sẵn sàng phục vụ tốt hơn cho các giải đấu thể thao đỉnh cao sắp tới. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Các chiến sĩ thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 của Việt Nam vừa vinh dự được Liên Hợp Quốc trao tặng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Lễ trao giải diễn ra trang trọng nhằm ghi nhận những đóng góp, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng quân y Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân bản địa. Thành quả này tiếp tục khẳng định uy tín và sứ mệnh nhân đạo của Việt Nam trên trường quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 244 năm 2026, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Theo quy định mới, có 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Cụ thể, cơ quan hành chính nhà nước có thể tổ chức họp báo trực tiếp hoặc trực tuyến, phát ngôn trả lời phỏng vấn báo chí, gửi thông cáo báo chí hoặc trả lời bằng văn bản, thư điện tử, cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, các nền tảng số chính thức và tại các cuộc giao ban báo chí. Định kỳ ít nhất 3 tháng một lần, các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh đó, hàng tháng, các cơ quan có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin và cập nhật trên cổng hoặc trang thông tin điện tử cùng các nền tảng số chính thức theo quy định. Đối với các vụ việc đột xuất bất thường, Thủ tướng hoặc người phát ngôn của Chính phủ sẽ thực hiện phát ngôn ngay sau khi sự cố xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý. Với các vụ việc quan trọng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, chậm nhất 24 giờ kể từ khi tiếp nhận và xử lý, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí nhằm kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và bảo đảm công khai, minh bạch thông tin. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Hồng Nhung cũng đã dành khá nhiều thời gian để chọn những bản nhạc quen thuộc nhưng được làm mới lại để chia sẻ với quý vị trong một cái buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Bởi chúng tôi biết rằng là áp lực giao thông trên rất nhiều tuyến cao tốc quốc lộ đã gia tăng từ sớm rồi, không phải đến bây giờ mới bắt đầu khó khăn như là từ vành đai 3 hay là trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng về Hà Nội đâu. Chia sẻ cùng với quý vị những sự khó khăn này và vẫn gửi đi những cái nhắn nhủ rất là quen thuộc thôi. Mong rằng là các bác tài, quý vị thính giả chúng ta bình tĩnh giữ cho mình được khoảng cách an toàn để di chuyển có những cái lộ trình thật là bình an, trở về và chuẩn bị cho một tuần mới làm việc thật nhiều niềm vui. Thế còn đương nhiên là chúng tôi thì vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc với các cái vụ va chạm trước đó đã xảy ra, như là vụ va chạm theo quốc lộ 32 này, đoạn qua xã Phúc Lộc là va chạm giữa ba phương tiện theo hướng Hà Nội. Rồi vụ va chạm từ cầu vượt Khe Tang Thanh Hà Hà Đông không rõ là đã giải quyết xong hết hay chưa. Một cái thông tin mới từ vành đai 3 trên cao đoạn nút Trần Duy Hưng thì có một người đàn ông đi bộ nhặt ve chai sát với làn giải phân cách theo hướng đi về phía Mai Dịch. Rất là nguy hiểm, cầu Thăng Long đấy ạ, các bạn lưu ý cho, chú ý quan sát giảm tốc từ xa. Tình hình thời tiết thì đúng là mỗi một khu vực lại có những cái trạng thái khác nhau. Có đoạn thì trời vẫn khá là nắng, như là đường Thanh Niên Yên Phụ, thế nhưng mà cũng có một số nơi thì Hồng Nhung thấy là bắt đầu xuất hiện trạng thái thời tiết âm u hơn rồi. Những cơn dông trong buổi chiều ngày hôm nay được dự báo từ sáng là có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vậy nên là tại phía khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì các bạn thính giả cũng vẫn chủ động hơn cho việc là chuẩn bị thêm những chiếc áo mưa rồi những vật dụng che chắn mưa để bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể kịp thời ứng phó với những cái tình hình thời tiết thay đổi thực tế. Từ khu vực phía Nam và các tỉnh lân cận thì chúng tôi vẫn có những cái thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đương nhiên là đoạn tuyến quốc lộ 51 thì đang rất là đông rồi, nên các đội cảnh sát giao thông trên tuyến cũng đang gửi đi những cái khuyến cáo chúng ta nên cố gắng là lựa chọn cho mình những cái lộ trình thích hợp hơn và nhất là khung giờ phù hợp để di chuyển. Chứ nếu mà di chuyển vào thời điểm này thì chắc chắn là sẽ rất là đông rồi. Còn tình hình thời tiết cụ thể thì Hồng Nhung cũng nhờ các bạn chia sẻ thêm để đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Trở lại với những thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 27 tháng 6, tại Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đồng thời triển khai các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã và đang được duy trì thường xuyên, liên tục trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí và các địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm cao. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, các đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức tổ công tác tuần tra lưu động, kết hợp lập chốt nhiều kiểm tra vị trí, khung giờ khác nhau, đặc biệt vào buổi tối và cuối tuần.

0: là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu.

0: Ủa không ngứa?
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: In mắt made in USA.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
3: Uy tín tạo dựng.

0: Chúng tôi cũng có tin về tình hình thời tiết trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Đoạn Cao Bồ trời mưa rất là to, không biết bây giờ thì tình hình thời tiết đã được cải thiện hơn hay chưa. Từ phía khu vực thủ đô Hà Nội thì cũng có rất nhiều cái đoạn tuyến mà trông thời tiết có sự thay đổi rõ rệt rồi. Những cơn dông có khả năng là sẽ có thể kéo đến đấy ạ. Tuy nhiên là chưa thấy xuất hiện có mưa, thời tiết thì vẫn đang khá là oi nóng. Theo chia sẻ của quý vị thính giả, đúng là cái kiểu thời tiết như thế này khó để mà không ốm được. Thế thì ngay sau đây Hồng Nhung cũng sẽ đến với một bản tin khá là dài. Mà đây là bản tin sẽ đọc trực tiếp cùng với quý vị chứ không phải là bản tin thu trước. Bản tin rất là quen thuộc là bản tin nhà chức trách. Mà với điều kiện sức khỏe như hiện nay thì Hồng Nhung biết rằng là chắc là quý vị thì cũng không có trách gì đâu. Nhưng nếu mà khi Hồng Nhung thực hiện bản tin có đôi chút nghẹn ngào hay là xước xác một chút thì cũng mong quý vị thông báo, thông cảm. Để chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông báo đến từ nhà chức trách. Bản tin sẽ có những cái thông tin đáng chú ý như sau. Một số điểm sạt lở tại Sơn La và Đồng Tháp gây ảnh hưởng tới giao thông. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một số trường hợp ô tô không phải đăng kiểm lại. Để phục vụ cho cao điểm du lịch hè, Vietnam Airlines khai thác thêm tàu bay, đường sắt sẽ giảm giá vé. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Một cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cảnh báo, do mưa kéo dài chiều qua một đoạn trên tỉnh lộ 115 tại km 296+400 qua bản Pá Ngay, xã Bó Sinh đã xảy ra sạt lở ta luy, gây hư hỏng nền và mặt đường. Ô tô con và xe máy có thể lưu thông, trong khi xe tải và xe đầu kéo tạm thời chưa thể di chuyển. Người dân và các phương tiện được khuyến cáo hạn chế lưu thông qua khu vực này, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Công tác khắc phục đang được triển khai. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp cảnh báo, tại khu vực tổ 27, đường Thiên Hộ Dương, ấp Mỹ Thuận hôm qua, đã xảy ra sạt lở bờ sông dài khoảng 50m, ăn sâu vào đường giao thông khoảng 10m, gây chia cắt lưu thông. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời đề nghị người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn trong khi chờ các phương án khắc phục. Tiếp theo là tin vui dành cho người sở hữu ô tô. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, ô tô thay đổi thông tin về chủ sở hữu, đổi biển số hoặc lắp thêm phụ kiện chính hãng sẽ không phải đăng kiểm lại. Đây là nội dung trong thông tư số 30 năm 2026 do Bộ Xây dựng vừa ban hành. Ngoài ra, nhiều phụ kiện chính hãng lắp thêm trên ô tô như là cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc lên xuống sẽ không bị coi là cải tạo xe nếu lắp đúng thiết kế do nhà sản xuất công bố. Và cũng theo thông tư số 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chủ xe được phép xuất trình giấy đăng ký xe điện tử trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic khi làm thủ tục đăng kiểm thay cho bản giấy. Quy định mới thúc đẩy chuyển đổi số, giảm giấy tờ, đồng thời tăng chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan để đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian cho người dân. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Vietnam Airlines cho biết từ nay cho đến giữa tháng 7, hãng sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác thêm 2 tàu bay Airbus A320 và A321, bổ sung gần 23.000 ghế mỗi tháng cho thị trường nội địa. Các tàu bay mới được khai thác trên các đường bay đông khách dịp hè như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các chặng đến Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. Còn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong cao điểm hè năm 2026 từ mùng 1 tháng 7 cho đến 15 tháng 8, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày với 730 chuyến bay. Để tránh ùn tắc, hành khách được khuyến cáo chủ động đến sớm 2 cho đến 3 giờ, ưu tiên làm thủ tục trực tuyến, tuân thủ hướng dẫn an ninh và hạn chế người đưa tiễn. Đồng thời, người dân nên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực giao thông tại khu vực sân bay. Tiếp theo là thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt. Từ nay cho đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, hành khách đi các tàu phía Bắc gồm tàu QB2 Đồng Hới Hà Nội và tàu SE18 Đà Nẵng Hà Nội sẽ được giảm 10% giá vé. Còn tại khu vực phía Nam, chương trình sẽ áp dụng với các mã tàu SE30 Sài Gòn, tàu SE29 Quy Nhơn Sài Gòn, tàu SNT5 Nha Trang Sài Gòn và đôi tàu SE41, SE42 Đà Nẵng Nha Trang. Một thông tin cuối cùng, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án bãi bỏ thủ tục đưa lệ phí cấp phép và phí trọng tải phương tiện thủy nội địa trên cả nước về mức 0 đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đồng thời, theo đề án này, phương thức quản lý vận tải thủy sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang giám sát điện tử. Các chủ phương tiện và bến bãi được yêu cầu phải tự giác trang bị hệ thống định vị, camera an ninh nhằm duy trì trật tự và bảo đảm an toàn khai thác. Chi tiết các nội dung quy định về điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Thưa quý vị, những vụ va chạm tại phía khu vực thủ đô Hà Nội chúng tôi không thấy ai phản ánh gì thêm nữa rồi, hy vọng là đã được giải quyết xong ổn thỏa. Thế còn trở lại với tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh ùn lại khoảng 18 cây số, bắt đầu từ km 25 cho đến km số 7 rồi. Một cái lộ trình ùn rất là dài, như chúng tôi đã liên tục khuyến cáo rồi. Các bạn nên dành thời gian để chúng ta cân nhắc lại với cái khung giờ di chuyển và xuất phát của mình thôi. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh ùn chừng khoảng 2 cây từ đoạn km 93 cho đến km số 95. Đó là những thông tin mới cần khuyến cáo để các bạn lưu ý trên những hành trình của mình. Chúc các bạn một buổi chiều lái xe an toàn. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
10: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
11: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
12: Thưa quý vị, mỗi chuyến biển của bà con giờ không đơn thuần là câu chuyện mưu sinh, mà mỗi số đăng kiểm, mỗi tọa độ trên hải trình còn là thể diện của thủy sản Việt Nam khi bước ra thế giới.
13: Vâng, thưa quý vị, không chỉ có những lời nhắc nhở, hành trình gỡ thẻ vàng IUU lúc này đang đi vào chiều sâu khi các địa phương thẳng thắn nhìn nhận những nút thắt về hạ tầng, nhân lực để tìm giải pháp căn cơ. Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị góc nhìn toàn cảnh về nỗ lực này. Nhưng trước hết là những nội dung chính.
12: Gia Lai, lực lượng công an tích cực tham gia tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
13: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000 CV chống khai thác IUU.
12: Mang pháp luật đến đảo xa, tiếp sức ngư dân vươn khơi. Dự kiến tháng 10 năm 2026, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai. Lực lượng công an tỉnh Gia Lai, đặc biệt là phòng an ninh kinh tế, đã phối hợp với ban quản lý cảng cá Gia Lai tăng cường kiểm soát 5.573 tàu cá. Theo đại úy Nguyễn Thanh Hoàng, phó đội trưởng phòng an ninh kinh tế công an tỉnh Gia Lai, từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
13: Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Cục Thủy sản và Kiểm ngư về khó khăn trong quản lý nghề cá và chống khai thác IUU. Thành phố gặp vướng mắc do thời hạn tạm giữ tàu cá ngắn, thiếu cơ chế giám định lỗi mất kết nối VMS và ngư dân thiếu tài sản bảo đảm khi xử phạt. Lực lượng kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh hiện thiếu nhân lực, phương tiện xuống cấp và công suất nhỏ. Do đó, Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hỗ trợ vốn đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000 CV chịu được sóng gió cấp 5, cấp 6 và bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị, đào tạo chuyên môn.
12: Đồn Biên phòng Vinh Xuân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh vừa tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2026. Tại đây, các đơn vị đã tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật thủy sản, luật biển Việt Nam và quy định chống khai thác IUU, phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các quy định về an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, vận động ngư dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.
13: Thưa quý vị, những ngày này, tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, hàng loạt con thuyền vẫn đều đặn ra vào bến. Biển vẫn mặn mòi như bao đời nay, nhưng cách làm biển của ngư dân hôm nay đã khác. Không chỉ còn là chuyện con nước, con cá, mà còn là câu chuyện của pháp luật, của trách nhiệm và của những quy định gắn với khai thác thủy sản bền vững.
12: Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tô Châu tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình không chỉ mang đến những buổi tuyên truyền pháp luật mà còn là dịp để bà con ngư dân hiểu rõ hơn về những quy định trong khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp phổ biến những nội dung liên quan đến pháp luật về biển, đảo, về quyền và nghĩa vụ của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Những quy định tưởng chừng khô khan trên giấy đã được truyền tải bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, gắn với chính những tình huống thực tế mà bà con thường gặp trên biển. Ở phường Tô Châu, nhiều ngư dân đã gắn bó với biển từ khi còn trẻ. Trong số đó có anh Nguyễn Đức Sơn, người đã nhiều năm làm nghề khai thác thủy sản. Với anh Sơn, mỗi chuyến biển không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm với gia đình và quê hương. Anh Sơn chia sẻ.
8: Chính sách của nhà nước người ta đưa ra đó, thì mình là người ngư dân thì mình phải cố gắng mình thực hiện cho đúng cái chủ trương của nhà nước đưa ra. Cảm ơn sự quan tâm của bên cảnh sát biển đối với người dân để cho người ta hiểu biết thêm pháp luật đó, để sau này mình không có vi phạm, cho không ảnh hưởng đến thứ nhất là kinh tế gia đình, thứ hai là cái vấn đề là có thể là mình cũng góp cái phần xây dựng đất nước.
13: Không chỉ nghe tuyên truyền, nhiều ngư dân như anh Sơn còn chủ động tìm hiểu thêm các quy định khi ra khơi. Bởi họ hiểu rằng, chỉ cần một lần vi phạm vùng biển hoặc không tuân thủ quy định IUU, cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt mà còn là uy tín của nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật chống khai thác IUU với tổng quãng đường hơn 47.000 hải lý an toàn. Qua đó không chỉ giữ vững an ninh trật tự trên biển mà còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, công tác tuyên truyền luôn được lồng ghép trong mọi nhiệm vụ trên biển.
14: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
12: Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lực lượng cảnh sát biển còn coi mỗi lần tiếp cận tàu cá là một cơ hội để hướng dẫn ngư dân hiểu đúng và làm đúng quy định pháp luật. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, điều quan trọng nhất trong công tác chống khai thác IUU hiện nay chính là thiết bị giám sát hành trình.
15: Đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì cái thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Rồi khi mà duy trì được thiết bị thì khi các tàu tuần tra của mình khi mà qua cái hệ thống VMS thì nó dễ dàng cho chúng ta nhận diện được cái tàu. Đấy, biết được, nhưng chỉ thấy biết được chủ tàu, biết được là thuyền trưởng thì chúng ta dễ dàng trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như là chúng ta thăm hỏi động viên.
13: Những năm gần đây, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU luôn là vấn đề được cả nước quan tâm. Ở những vùng biển ven bờ hay vùng khơi, chỉ cần một hành vi vi phạm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả ngành thủy sản. Chính vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, đặc biệt là tại những địa bàn có đông ngư dân như Tô Châu, có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp bà con hiểu đúng quy định, mà còn góp phần thay đổi thói quen khai thác lâu nay. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại phường Tô Châu không chỉ là một buổi tuyên truyền đơn thuần. Đó còn là sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật và người dân vùng biển, những người ngày ngày trực tiếp mưu sinh trên biển cả.

0: Thưa bà con, bên cạnh các chế tài về tài chính, những quy định mới nhất hiện nay còn đánh mạnh vào quyền hành nghề và công cụ sinh kế của chủ tàu lẫn thuyền trưởng. Bà con xin đặc biệt lưu ý những điều sau đây.
1: Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản. Đây là hình phạt áp dụng ngay lập tức đối với các tàu cá vi phạm nghiêm trọng như tắt thiết bị VMS, vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài hoặc chạy sai vùng đánh bắt. Thời gian tước giấy phép có thể kéo dài từ 3 tháng đến 12 tháng, đồng nghĩa với việc con tàu phải nằm bờ, mất hoàn toàn thu nhập trong suốt thời gian này.
0: Tước văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, không chỉ chủ tàu thiệt hại, những thuyền trưởng trực tiếp điều khiển tàu vi phạm cũng sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng từ 6 tháng đến 1 năm. Khi đã bị tước bằng, thuyền trưởng tuyệt đối không được phép cầm lái bất kỳ con tàu nào khác.
1: Đưa vào danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, những tàu vi phạm sẽ bị bêu tên công khai trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia. Khi nằm trong danh sách đen này, tàu của bà con sẽ bị lực lượng biên phòng, kiểm ngư, kiểm tra gắt gao 100% mỗi khi ra vào bến. Và thủ tục thông quan bốc rỡ hải sản sẽ bị siết chặt, mất nhiều thời gian hơn rất nhiều so với tàu cá chấp hành tốt.
0: Nguy cơ đối mặt với án tù, xử lý hình sự. Hãy nhớ rằng, từ năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng bộ luật hình sự đối với hành vi liên quan đến IUU. Những hành vi như tổ chức đưa tàu cá đi đánh bắt trái phép ở nước ngoài, ngắt kết nối VMS hoặc tháo thiết bị VMS gửi sang tàu khác để che giấu hành vi trục lợi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể đối mặt với án tù giam.
1: Vâng, thưa bà con, mất giấy phép là mất đi quyền vươn khơi, mất chứng chỉ là mất đi cái nghề và vướng vào vòng lao lý là đánh mất cả tương lai của gia đình. Đi biển thời nay, sự an toàn của con tàu phải gắn liền với sự an toàn về mặt pháp lý. Mong bà con hãy luôn khắc ghi những điều này để mỗi chuyến đi biển là một chuyến đi bình an và trọn vẹn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc bà con một chuyến biển bình an, lưới nặng trĩu cá tôm và luôn thượng tôn pháp luật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt

0: Thính giả, hy vọng là trong khoảng thời gian tới thì tình hình thời tiết cho lẫn cả lưu lượng giao thông sẽ ổn định hơn để các bạn thính giả yên tâm trên cung đường trở về chuẩn bị cho một tuần mới làm việc. Và trong chuyên mục cuối cùng của FM chiều nay sẽ là đường sắp mở để cập nhật với quý vị những thông tin mới để chúng ta chủ động hơn. Còn về những thông tin thời sự dân sinh của FM chiều xin được kết thúc tại đây cùng với lời chào tạm biệt của chúng tôi. Chúc các bạn một buổi chiều lái xe an toàn, một buổi tối thật vui vẻ bên những người thân của mình, một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mở được đương nhiên nó không ủn tắc rồi, chứ tầm nhìn sau này mà rồi con rồi cháu khỏi làm là nữa.
2: Nhà cô thì không bị mất, chỉ mất đến cái cầu thang thôi, thì không biết là cái nửa này còn lại có được tồn tại không.
3: Có những hộ chỉ mất có phần trước, có mấy hộ thì là coi là mất toàn bộ.
4: Sẵn sàng nhường lại tất cả những cái mặt bằng để cho dự án phát triển.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Bạn thân mến, vào những dịp cuối tuần và đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, các bạn đi lại như thế nào ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi và các đoạn kế tiếp kết nối ra các trục đường đi về các tỉnh thành phía Nam? Chắc hẳn đó luôn là một lộ trình thách thức lòng kiên nhẫn của chúng ta phải không ạ? Và bạn nghĩ sao nếu như tuyến đường này được mở rộng lên tới 90 mét, tức là gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi so với hiện nay? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường Sắp Mở hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng điểm nhanh một số thông tin về quy hoạch.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, kết hợp triển lãm mô hình 4D, sa bàn quy hoạch và các công nghệ trình chiếu hiện đại. Không chỉ giúp thu hút nguồn vốn cho hạ tầng, mà quy hoạch được công bố sẽ giúp cho người dân hình dung rõ hơn về định hướng phát triển của từng khu vực mình sinh sống và từ đó chủ động hơn trong các quyết định liên quan đến nhà ở, này, kinh doanh và cả đầu tư nữa. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ theo tiêu chuẩn cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, gồm có vành đai 1, vành đai 2, rồi tuyến Hà Tĩnh Cầu Treo, tuyến Huế A Lưới và Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa. Các tuyến đường này tăng cường kết nối giữa các khu vực biên giới, cửa khẩu với mạng lưới giao thông của toàn quốc, đồng thời cũng tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, logistics và đô thị. Thưa các bạn, Đồng Nai sẽ tạm ngưng công tác lập quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung các xã trên địa bàn để chờ quy hoạch tổng thể của thành phố. Với quyết định này, người dân địa phương có thể tránh được những ảnh hưởng tới kế hoạch xây dựng, sản xuất hoặc là kinh doanh do tác động từ sự thay đổi quy hoạch. Và đồng thời, thành phố cũng sẽ kỳ vọng vào sự phát triển đồng bộ, hiện đại hơn nhờ quy hoạch được làm bài bản cho chung và dài hạn. Tỉnh Tây Ninh thì đang khẩn trương triển khai quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, nhấn mạnh mô hình phát triển đa cực. Quy hoạch này nếu như được triển khai sẽ giúp phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Còn người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn khi giao thông, điện, nước, viễn thông, rồi giáo dục, y tế đều được đầu tư đồng bộ hơn. Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn đường Giải Phóng đi qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt, bao gồm những nút thắt giao thông với mật độ phương tiện cao nhất khu vực cửa ngõ phía Nam. Quy hoạch thiết kế của dự án xác định sẽ mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường lên tới 90 mét, kết hợp hệ thống đường đô thị đi bằng ở bên dưới từ 6 đến 10 làn xe hỗn hợp. Vậy dự án sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân và cho thủ đô Hà Nội? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
8: Theo đồ án thiết kế điểm đầu của tuyến đường Giải Phóng hay quốc lộ 1A mở rộng qua địa bàn phường Tương Mai và phường Hoàng Liệt nằm trong tổng thể giai đoạn đầu của toàn bộ dự án chạy dọc theo trục đường Giải Phóng đến Ngọc Hồi chiều dài hơn 36 km. Điểm đầu ngay sau nút giao ngã Tư Vọng, giao cắt với đường vành đai 2 Trường Chinh Đại La, điểm cuối phía 5.

0: Nam, phường Hoàng Liệt chạy qua khu vực bến xe nước ngầm kết nối trực tiếp với điểm đầu của trục đường Ngọc Hồi hướng về Thanh Trì trước đây đấy ạ.
1: Như trường hợp của ông Bùi Đăng Tứ, ở cái độ tuổi xưa nay hiếm, cứ tưởng rằng là gia đình nhà ông sẽ không còn thay đổi chỗ ở nữa, cho đến khi nhà nước quy hoạch mở rộng đường quốc lộ 1A, đồng nghĩa với việc căn nhà 37m2 được nhà nước phân phối từ cách đây nhiều năm của vợ chồng ông mất đi 1/4 diện tích.
2: Theo bác, cái đường này nó mở như thế thì làm sẽ đỡ ủn tắc.
3: Đương nhiên nó có ủn tắc rồi, chứ cái nó tốt thôi, vì cái tầm nhìn sau này mà rời con rời cháu khỏi làm lần nữa.
0: Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Chuyển, giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng phường Tương Mai, thì Ủy ban Nhân dân phường hiện bắt đầu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân về chủ trương của thành phố đối với dự án này.
4: Đối với dự án này thì phường cũng đang mới bắt đầu triển khai, còn hiện nay thì mới đang thực hiện cho đơn vị thực hiện việc triển khai, việc đo đạc, kiểm đếm. Thế thì cũng kiến nghị của chúng tôi đối với những cái khu tập thể thì cũng phải đề nghị chủ đầu tư. Thứ nhất là cắt phá dỡ toàn bộ và thu hồi toàn bộ đất, đưa cái diện tích đó vào để sử dụng, tái định cư cho các hộ. Thứ nhất là bị thu hồi và các hộ bị ảnh hưởng ở khu vực đấy.
1: Thưa quý vị, việc mở rộng mặt cắt quốc lộ 1A lên đến 90m ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Trường hợp khu tập thể Dược Liệu, địa chỉ 741 đường Giải Phóng là một ví dụ. Dự kiến 2 trong số 4 dãy nhà tập thể bị ảnh hưởng, thậm chí còn không có cầu thang để đi lại. Công đoạn xử lý kết cấu các khối nhà, tương lai của nhiều hộ gia đình ra sao là điều mà bà con rất quan tâm.
5: Cái mốc ở dưới kia đấy thì là nếu mà lấy thì họ lấy đến hết cái cầu thang nhà này. Tức là cái nhà này nó mất đi một nửa, nếu còn một nửa thì không bị mất. Thì bây giờ người dân cũng không biết là cái nửa còn lại này có được tồn tại hay không.
0: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng ở khu vực đường Giải Phóng tiệm cận với bến xe phía Nam. Đây là một khu vực có hình thái giao thông hết sức phức tạp. Nhiều hộ dân ở đây thuộc diện giải tỏa trắng. Việc mất đi vị trí đắc địa đồng nghĩa với việc đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì bà con sinh sống ở trên địa bàn phường Hoàng Liệt, khu vực nút giao đường Giải Phóng tiếp cận bến xe nước ngầm, rất là ủng hộ chủ trương của Ủy ban dân thành phố trong việc mở rộng quốc lộ 1A. Mặc dù rất nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cái dự án mở rộng quốc lộ 1A hay đường Giải Phóng, thậm chí có những gia đình mất một phần diện tích, có những trường hợp thì mất tất cả toàn bộ diện tích, nhưng mà đa phần người dân thì rất là ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc mở rộng nâng cấp hạ tầng giao thông ở trục cửa ngõ phía Nam thủ đô.
6: Vâng, thưa các bạn, đó là những câu chuyện từ chính những người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng qua hai phường Tương Mai và Hoàng Liệt. Cùng với đề án quy hoạch 100 năm của thủ đô, thì người dân cũng đang rất mong muốn tầm nhìn của từng dự án phát triển hạ tầng thủ đô nói chung, và trong đó có dự án mở rộng đường Giải Phóng quốc lộ 1A nói riêng sẽ đáp ứng được kỳ vọng về tính lâu dài. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường Sắp Mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
8: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
7: Đường Sắp Mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Với một trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam thủ đô lâu nay thường xuyên quá tải, thì việc mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đường Giải Phóng chắc chắn là sẽ giúp cho giao thông kết nối thông thoáng hơn, không còn những cái điểm nghẽn, nút thắt cho luồng phương tiện từ nội thành tiếp cận ra cao tốc và ngược lại. Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trò chuyện với tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trường bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải, để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này.
9: Riêng cái địa bàn phường Tương Mai và phường Hoàng Liệt, tức là cái khu vực mà có những đoạn giao cắt rất là lớn, thì cái việc mà mở rộng đường ra như này thì nó có tác dụng như thế nào?
10: Riêng cái khu vực đường Giải Phóng quốc lộ 1A ấy, thế đây là khu vực cửa ngõ phía Nam của thủ đô, là nơi tập trung lưu lượng giao thông rất lớn từ các tỉnh phía Nam và trung tâm thành phố thông qua nhất là cao tốc Pháp Vân Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A cũ và cái đường vành đai 3. Nhiều năm vừa đã qua ấy, thì cái nút giao Giải Phóng Hoàng Liệt áp lực giao thông, nhu cầu giao thông nó vượt quá năng lực hạ tầng hiện hữu rồi, thì cái việc mở rộng tuyến đường sẽ giúp tăng khả năng thông hành và giảm tình trạng ùn ứ, đặc biệt trong cái khung giờ cao điểm và các dịp mà nó tăng nhu cầu như lễ Tết. Đối với giao thông cục bộ thì dự án sẽ cải thiện đáng kể khả năng cả kết nối giữa các khu vực đô thị ở khu vực đó như là Linh Đàm, Hoàng Liệt với trung tâm thành phố.

0: giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn. Và về lâu dài thì dự án có thể góp phần giúp thúc đẩy phát triển đô thị, thu hút đầu tư và tạo ra cái động lực phát triển kinh tế xã hội cho không chỉ là cái quận Hoàng Mai mà còn cho toàn thành phố và toàn cho những khu vực tỉnh thành lân cận đó.
1: Nếu như chúng ta có một cái công tác cái quản lý giao thông của chúng ta tốt hơn này, chúng ta có các cái phương tiện công cộng được áp dụng sử dụng tốt hơn này, rồi thì các cái tuyến đường thay thế cũng tốt hơn, thì việc mở rộng này nó có được đến tầm nhìn như 100 năm như cái tầm nhìn thủ đô không ạ?
0: Trong điều kiện người Việt Nam, nếu như phát triển cái Hà Nội trở thành một siêu đô thị, một cái vùng đô thị, thì tôi nghĩ là cái 100 mét đấy hoàn toàn là phù hợp trong một cái tầm nhìn khoảng 5, 6, 70 năm. Cái tầm nhìn 100 năm nói là đủ hay không đủ thì rất là khó, bởi vì chúng ta còn phải xem xét là các biện pháp quản lý giao thông và các biện pháp và quy hoạch những cái đường mà phân phối cái lưu lượng giao thông nó như thế nào. Thì tầm nhìn 100 năm nếu như tất cả lưu lượng, đa số lưu lượng dồn vào vận tải công cộng thì sẽ đủ.
1: Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình.
2: Các bạn thân mến, quốc lộ 1A đường Giải Phóng nếu được mở rộng lên gấp đôi so với hiện tại thì như chuyên gia vừa phân tích, đủ sức đảm bảo cho nhu cầu giao thông của 30 năm tới và đáp ứng tầm nhìn 100 năm của Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở vai trò với thủ đô mà nó sẽ trở thành động lực cho kết nối vùng, kinh tế vùng. Và khi điểm nghẽn giao thông được khơi thông, hạ tầng đô thị hai bên được đầu tư hiện đại đồng bộ thì chắc chắn rồi, đời sống của các cụm dân cư hai bên tuyến đường sẽ khởi sắc với nhiều cơ hội mới được mở ra. Cùng với dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Kim Liên - Cầu Rẽ thì còn rất nhiều những tuyến đường khác cũng đã được quy hoạch hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư. Hãy đón nghe, đón xem podcast Đường Sắp Mở các số tiếp theo để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Jumbo bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: VOV giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người sử dụng công nghệ mà sẽ trở thành lực lượng kiến tạo tương lai số của quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn là giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết rằng chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Từ tiểu học, nơi hình thành tư duy nền tảng, trung học, nơi phát triển năng lực logic và sáng tạo, cho đến đại học, nơi chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn. Việc đưa AI vào giáo dục không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Những vấn đề vừa đặt ra cũng chính là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VV Giao thông 91 ngày hôm nay với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Và đồng hành với chương trình chúng ta trong ngày hôm nay đó là các khách mời, và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngay lúc này. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI.
2: Dạ, cũng xin chào các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, chương trình chúng tôi đang được phát sóng trên FM 91 MHz. Phủ sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Còn trước khi bước vào phần nội dung trò chuyện chính thì ngay bây giờ xin mời quý thính giả cũng như là hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một phóng sự do VV Giao thông chúng tôi vừa ghi nhận với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Xin mời.
3: Trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành một phần quen thuộc trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày. Học sinh có thể tiếp cận AI thông qua công cụ tìm kiếm, phần mềm học ngoại ngữ, công cụ tạo hình ảnh, thiết kế bài thuyết trình hay hỗ trợ viết nội dung. Chị Lê Thị Xuân Lài, phụ huynh của một học sinh cấp 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đề cập đến trường hợp của con mình.
4: Nhỏ đã có khi nhà con sử dụng AI không? Thì nó nói có. Nhỏ nó con dùng mục đích gì? Thì nó nói con chỉ tham khảo thôi chứ con không có coi hết trên đó. Cũng tốt nhưng mà tùy theo đứa nha, đứa nào mà nó biết vận dụng để nó tìm hiểu, nó làm kiến thức cho nó, cái nền tảng cho nó học thì ok, mà nó vận dụng nó không, mà nó không phát triển trí não thì kẹt, chằng chằng hoài, nó phải học bằng cái trí tuệ của mình.
3: Là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, thầy giáo Trương Chấn Sang vận dụng trí tuệ nhân tạo rất nhiều trong quá trình giảng dạy của mình. Thầy Sang chia sẻ.
5: Tôi đã sử dụng AI như là một trợ lý của mình để giúp giảm thời gian chuẩn bị bài học. Tôi có thể sử dụng các công cụ ví dụ như Gemini hoặc ChatGPT để đơn giản hóa và nâng cao một cái văn bản đọc hiểu theo các cấp độ cho các nhóm học sinh trong lớp, cũng như là tạo nhanh các học liệu, cũng như là trích xuất từ vựng từ một cái văn bản bài đọc kèm theo nghĩa, ví dụ và phiên âm quốc tế chuẩn ABA cho học sinh có thể học tập rất là nhanh. Chúng tôi tăng tương tác với học sinh bằng việc tạo những cái bộ câu hỏi kiểm tra nhanh, sử dụng Kahoot hoặc là Quiz hoặc là Lookit để làm warm up củng cố bài học.
3: Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, việc giảng dạy của thầy giáo Trương Chấn Sang đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Các âm thanh, hình ảnh, minh họa sống động và thú vị giúp học sinh thích thú hơn đối với bài giảng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp ngành giáo dục có những bước phát triển đáng kể. Ở cấp học cao hơn, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên Trường Đại học Việt Đức cũng chia sẻ về cách sinh viên của mình tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
6: Các bạn sinh viên bây giờ thì các bạn đều có dùng AI ở nhiều mức độ. Có hai cái dùng AI phổ biến nhất là làm các cái đồ án môn học hoặc là làm các cái bài tập chuyên ngành. Sử dụng AI để hỗ trợ cho cái việc kiểm tra kết quả, tổng hợp thông tin, đề xuất phương án.
3: Tiến sĩ Hiếu cho rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu là điều đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, nếu kiến thức nền không vững, dễ rơi vào tình trạng bị AI dẫn dắt, thiếu tính hiệu quả.
6: Không hiểu vấn đề một cách đầy đủ hoặc là vấn đề một cách sâu sắc, thì các bạn đấy sẽ trở thành cái con vẹt thôi, tức là chỉ lặp lại qua mà AI nó làm hoặc là kết quả người khác làm mà không hiểu vấn đề. Thì như thế thì các bạn chưa học được. Các bạn dùng AI nhưng các bạn không có tách biệt được ra là cái gì là của AI và cái gì là của các bạn. Thì các bạn sẽ tập trung vào việc chứng tỏ bản thân, nó giống như là một thứ ảo ảnh. có những cái kết quả hay là cái năng lực đấy là của mình, nhưng mà nó không tách biệt ra được là cái nào là của mình, cái nào là của AI chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái việc mà dùng AI có thể là nó chưa được đúng mà đạo đức.
3: Bên cạnh lợi ích là những trăn trở khi áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục để AI thể hiện đúng giá trị, người học tiếp cận thông tin và nâng cao kiến thức một cách thực chất. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, đưa ra một vài giải pháp.
7: Và khi chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta không cẩn thận, thì chúng ta sẽ bị rơi vào bẫy những cái mặt tiêu cực của những cái thiết bị đó. Khi mà chúng ta cho học sinh sử dụng các thiết bị điện tử tràn lan, thì một cái hiện tượng mà chúng ta thấy trong giáo dục họ rất lo ngại chính là hiện tượng gian lận. Những người quản lý giáo dục thì chúng ta nên đặt ra những cái tiêu chuẩn để các giáo viên và học sinh có thể thực hiện theo những tiêu chuẩn đó. Chúng ta cũng có thể đặt ra những cái yêu cầu. Tôi lấy ví dụ như là trong nghiên cứu khoa học của cả sinh viên, học sinh, của cả những nhà khoa học thì chúng tôi cũng có những cái yêu cầu rất cụ thể là có những cái phần mềm kiểm chứng xem cái khả năng sao chép. Nếu như khả năng sao chép vượt quá 5 hoặc 6% thì cái sản phẩm nghiên cứu

0: đó tính là không đạt.
1: Trí tuệ nhân tạo AI là cụm từ đang được nhắc đến rất nhiều trên mọi mặt cuộc sống. Việc thích nghi hiệu quả với công nghệ mới đang là một thách thức không nhỏ, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Trước mắt, để cân bằng giữa việc tận dụng AI và tránh phụ thuộc vào công nghệ, nhà trường cần cho học sinh sinh viên tăng cường trải nghiệm thực tế, tham gia các hoạt động xã hội, thực tập làm việc nhóm và giao tiếp nhiều hơn ngoài đời thực. Cách thực tế và hữu hiệu để nâng cao nhận thức, kiến thức và sử dụng AI một cách hiệu quả.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe một cái ghi nhận ngắn của VV Giao thông thực hiện về cái việc ứng dụng AI trong công tác học và dạy và các cái lĩnh vực trong chuyên môn về ngành giáo dục. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn xin dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng. Thưa ông, là một người gắn bó gần như cả cuộc đời mình với lĩnh vực giáo dục, thì trong cái khoảng thời gian gần đây khi mà dư luận và xã hội, trong đó có báo chí, cũng đã đề cập đến AI như là một cái cú sốc hệ thống với ngành giáo dục. Vậy thì ở bản thân ông, cần định nghĩa lại như thế nào về cốt lõi của giáo dục hiện nay, nhất là trong một cái cuộc xâm lược rất là tàn khốc của AI như hiện nay ạ?
3: Thưa các bạn, theo tôi thì AI không phải là lực lượng xâm lược giáo dục, mà chính là động lực buộc giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ. Trước đây thì tri thức là trung tâm, còn ngày nay thì tri thức đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của giáo dục là cần phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực. Nhà trường phải giúp học sinh biết tư duy phản biện, biết giải quyết vấn đề, biết sáng tạo và học tập suốt đời. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được khả năng suy nghĩ độc lập của người học. AI có thể trả lời nhanh hơn cho con người, nhưng AI không thể thay thế được nhân cách, trách nhiệm, cảm xúc và hệ giá trị sống. Giáo dục thời đại AI phải đào tạo ra những con người biết làm chủ công nghệ, biết sử dụng AI để phụng sự cộng đồng và phát triển đất nước.
2: Vâng ạ, thưa ông Vũ Tuấn Anh, trong phóng sự vừa rồi thì một số phụ huynh cũng đã cho biết là họ cũng e ngại cái việc con cái họ tiếp cận sớm với AI, dẫn đến cái việc là có khả năng khiến các em thụ động hay lệ thuộc. Vì thì ở góc độ cá nhân mình, ông có cho rằng AI đang gọi là trợ giúp một cách quá đáng cho các học sinh hay là như thế nào không, mà hay là nó đang giúp cho học sinh chuyển đổi một cái tư duy mới khi mà học tập?
4: Xin cảm ơn thầy Hồng và cũng xin cảm ơn anh Hoàng. Đây thì khi mà chúng ta lắng nghe về các cái đoạn mà là phỏng vấn ban đầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý hết sức là có, nếu mà chúng ta nói về người sử dụng thì theo quan điểm của tôi là sẽ có hai loại người.
2: Yeah.
4: Loại người thứ nhất là giống như là một thầy đã trưởng thành và đang gọi là giảng dạy, tức là coi như làm nghề. Thì đối với cả thầy hay là đối với cả tôi hay là đối với thầy Hồng thì cái việc mà chúng tôi sử dụng AI thì AI nó giống như là một công cụ thôi. Nó giúp cho tôi gọi là sắc bén hơn các thứ vân vân, rồi làm được hiệu suất hơn, nó rất quan trọng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào trong giáo dục từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, đó là chúng ta đang biến từ một bạn gọi là từ một em bé cho tới một người trưởng thành và có được cái năng lực giống như là thầy giáo mà nói về trong lúc đấy. Thế thì trong cái quá trình đấy, nếu như mà chúng ta ở đây thì tôi khi mà tôi đến chỗ chương trình thì trên đường tôi nghĩ là nó có cái hai cái từ gọi là phụ thuộc và lệ thuộc. Phụ thuộc tức là gì? Là anh phải cần đến nó để anh làm việc. Thế còn lệ thuộc là anh làm sao? Anh 100% là anh có nó và anh không có nó thì anh sẽ không giải quyết được. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta không khéo á, thì trong mỗi một cái con người chúng ta sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản vô cùng thông minh bởi vì anh dùng AI, nhưng mà đến khi mà bóc đưa anh ra khỏi cái môi trường, tức là ví dụ anh đứng trước một đám đông, anh đứng diễn giải cho người anh trình bày một cái, thì tự nhiên lại thấy một cái phiên bản khác của anh, hoàn toàn nó khác biệt. Thành thực ra đối với tôi là cái việc từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta cần phải hết sức hạn chế và tiếp cận AI một cách hết sức là gọi là cẩn thận. Và một cái trong tuần này là tôi vừa đọc một bài báo là Na Uy là cấm AI không sử dụng cho cấp tiểu học.
2: Có thể nói là AI dù đã trở thành một cái công cụ rất hữu ích cho công việc hàng ngày của người trưởng thành chúng ta, nhưng nó cũng là một cái thách thức không nhỏ cho giáo dục, và trong đó có bậc tiểu học. Tôi nghe được một câu rằng là sự học là suốt đời và kiến thức là kho báu vô tận mà chúng ta phải dành cả cuộc đời để tiếp thu. Tuy nhiên cái

0: Việc tiếp thu đó đôi khi nó nhanh và nó ngắn một cách bất ngờ với những cú click chuột và những cái dòng lệnh khi mà chúng ta sử dụng với AI. Và rõ ràng kiến thức bây giờ với AI là miễn phí và rất nhanh để chúng ta có thể tiếp thu được. Vậy thì làm thế nào để một người giáo viên trực tiếp đứng trên bục giảng giữ được cái gọi là cái uy tín, uy thế của một người thầy trong một cái bối cảnh là AI nó đang làm quá tốt cái câu chuyện của một ngày người thầy trực tuyến? Câu hỏi này muốn dành cho thầy Hồng ạ. Xin mời thầy.
1: Tôi lại nhớ đến cái chuyện là Biết Tuốt ngày xưa. Có hai người Biết Tuốt thật và AI bây giờ thì gần như là Biết Tuốt. Chúng ta hỏi nó cái gì nó biết cái đó. Và vì thế cho nên thầy giáo trong kỷ nguyên AI thì cần phải có những cái thay đổi rất là cơ bản. Thứ nhất là tôi cho rằng là người thầy phải trở thành cái người quan trọng hơn trong việc định hướng tư duy và giá trị sống cho học trò. Và người thầy của tương lai sẽ là người huấn luyện về tư duy, người truyền cảm hứng, người hướng dẫn học tập và đặc biệt đó là người kiểm định đạo đức. Chuyện này thì nghe thì nó có vẻ như là rất là ở đâu đó, nhưng mà nếu mà không làm được việc đấy thì chúng ta sẽ thấy là học trò của chúng ta nói như anh Tuấn Anh vừa nói, tức là thao thao bất tuyệt khi đọc văn bản nhưng lại không thể nói trước công chúng,
2: Công chúng hay là bảo vệ
1: hay
2: luận
1: là
2: án
1: thậm
2: như
1: chí hoặc là bảo vệ cái quan điểm của mình, thì đấy là điều cần phải làm. AI thì có thể cung cấp thông tin nhưng không thể dạy hoặc không thể làm gương trước học sinh về lòng nhân ái, về trách nhiệm xã hội hay là sự thấu cảm đối với con người. Và vì vậy theo tôi thì vai trò lớn nhất của giáo viên là giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách, và khi AI càng mạnh thì yếu tố con người trong giáo dục càng ngày càng phải được đề cao hơn.
0: với tôi thì tôi muốn bổ sung chút xíu với ý kiến của thầy Hồng là AI nó sẽ không thể nào hài hước thì thú vị được như là một người thầy trực đứng trên bục
2: Đúng
0: giảng.
2: chính xác,
0: Có những người thầy đi qua cuộc đời mình bởi cái sự thú vị đó, đúng không ạ? Một cái nội dung khác mà chúng tôi muốn hỏi anh Tuấn Anh đó là hiện nay trong cái quá trình mà sử dụng AI trong công việc và trong giáo dục đó, thì cái câu chuyện chúng ta nhận thức được cái vai trò của AI cũng như là nhận thức được những cái rủi ro của nó trong cái việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày, nó không phải là một câu chuyện đơn giản, nhất là với lĩnh vực giáo dục. Còn với những cái bé rất nhỏ như là ở Na Uy mà chúng ta vừa biết đó, là họ cấm hoàn toàn AI ở bậc tiểu học, thì quan điểm của ông như thế nào về việc này, và có nên chăng là chúng ta cũng nên học hỏi cái bài học này của Na Uy không?
2: Dạ vâng, ở đây thì cái vấn đề đầu tiên đó là đối đối với cả cấp tiểu học đó, tức là càng lớn lên đó, tức là các bạn học sinh càng bé thì chúng ta càng phải tránh các bạn ấy tiếp xúc trực tiếp với AI. Hay nói một cách khác là đối với học sinh cấp 3 thì các bạn ấy có thể vào ChatGPT hoặc là Gemini để các bạn tìm hiểu về một cái dự án STEM nào đấy, ở cái cấp độ đấy. Thế nhưng mà đối với cả cấp 1 thì chúng ta có lẽ là theo cái quan điểm của tôi là cấm tuyệt đối. Chúng ta chỉ để các bạn ấy tiếp xúc với các cái ứng dụng sử dụng AI để đào tạo. Ví dụ như là cái ứng dụng về dạy về những cái gọi là thiên nhiên, những cái ứng dụng dạy về tiếng Anh, và các bạn ấy biết rằng những cái ứng dụng đấy đó là do AI, nhưng các bạn ấy hiểu rằng là gì, là tôi còn quá bé mà tôi còn quá sớm, tôi còn chưa trưởng thành, nếu mà tôi tiếp cận được với AI thì tôi sẽ bị hỏng cái vấn đề về tư duy. Tức là chúng ta dùng cái AI để chúng ta dạy và chúng ta hướng dẫn cái quá trình mà tiếp thụ tri thức của các em. Và theo thời gian thì nhà trường, quan điểm của tôi rằng ở ở nhà rất là khó để có thể kiểm soát các bạn sử dụng AI. Thế nhưng mà thực sự ra là nhà trường nó chính là một cái đất thánh, là nơi mà một cái nơi mà các thầy cô và nhà trường siết cái kỷ luật dùng AI. Chí ít là các bạn về nhà dùng AI, ok, nhưng ít nhất là trong trong một ngày các bạn ấy còn 8 tiếng để các bạn phải làm việc bằng cái não, bằng cái tư duy mà của chính mình. Thì đây chính là một cái vai trò mà theo tôi nghĩ rằng là cần phải làm càng sớm càng tốt về những cái quy định về cái sử dụng AI ở trong trường học, đặc biệt ở mà ở những cái lớp bé. Thế còn về cái vấn đề thứ hai thì theo quan điểm của tôi là một cái người sử dụng AI thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái phần công việc nó có hai loại phần công việc. Có một loại phần công việc mà nó gọi là những công việc mà chúng ta xử lý bằng cách cơ học, phải làm báo cáo rồi tóm tắt các thứ vân vân, thì tôi nghĩ rằng cái phần đấy chúng ta nên để cho AI làm càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà nó có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần tư duy sâu, giải quyết vấn đề và đưa ra những cái góc nhìn mới. Ví dụ như này, trong cái thời gian này tôi đang làm việc với cả Huế về thúc đẩy về là cái câu chuyện du lịch. Thế thì khi mà thúc đẩy du lịch thì nó có khái niệm là nó phải định vị cái điểm đến. Thì tôi là người đầu tiên đưa ra khái niệm này. Huế là một cái điểm đến là rất là thú vị, là có cây và sông. Trong 34 tỉnh thành của chúng ta thì tỉnh nào cũng có sông cả, nhưng mà có lẽ Huế là sông rất là nhiều, cây rất là nhiều. Thế thì AI nó sẽ không có được cái đấy, mà cái đấy chính là một cái năng lực rất là quan trọng mà các bạn học sinh cần phải học, đó là cái năng lực quan sát, cái năng lực nhận thức, cái năng lực phân tích sâu. Chính là những cái này là những cái mà các bạn có thể vượt được AI. Tiếp đến tôi lại đưa ra một cái khái niệm nó rất là thú vị là thành phố Huế là một thành phố mà coi như là tứ đại đồng hành.
0: Yeah.
2: Tức là một cái thành phố mà cả một gia đình có bốn thế hệ đều đến được, từ cụ, cha ông, bà, bố mẹ đến con cái, tất cả mọi người đến Huế đều có thể tìm được những cái gọi là những cái dịch vụ hay là những cái trải nghiệm nó phù hợp với mình. Tiếp đến nữa mà tôi đến thăm cái làng, cái phường mà Dương Nội thì tôi thấy rằng ở đấy là có nơi là Bác Hồ đến và học tập từ bé. Thế thì tôi nói với các anh là thế thì tại sao trong Việt Nam chúng ta không có một cái gọi là chuỗi di sản Bác Hồ đấy, từ làng Sen tới Huế rồi tới thành phố Hồ Chí Minh bên Nhà Rồng rồi xuống dưới mà xuống dưới cả Đồng Tháp nơi bên mà nơi bố của Bác, rồi tiếp đến Bắc Bó, Tân Trào, thành Hà Nội, tức là chúng ta tạo nên chuỗi đấy. Thế thì khi tôi nói chuyện như vậy, tôi nghĩ đến câu chuyện này, thế thì tôi muốn nói rằng đấy chính là vấn đề sáng tạo. Và như vậy mà muốn mà sáng tạo thì chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải thực hành cái cơ gọi là cái cơ bắp của não, và chính là cái nơi mà chúng ta phải rất cẩn trọng. Mà nếu mà chúng ta áp dụng AI một cách gọi là không cẩn thận thì nó sẽ xóa nhòa hết tất cả những cái sức mạnh mà của một con người.
0: Bên cạnh cái câu chuyện mà hạn chế gần như là tuyệt đối đối với học sinh tiểu học, thì ở cấp trung học, khi mà trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì các em cũng đã bắt đầu nhận thức tốt hơn rồi. Các cái bài tập, các bài kiểm tra và các cái công tác viên về tự học cũng đã được ứng dụng nhiều hơn trên thực tế rồi. Và bản thân tôi với những cái đề bài mà bản thân tôi giao cho con mình ở cấp độ trung học cơ sở thì chúng tôi cũng mong muốn là các em tự động tìm hiểu thông tin để mà tích lũy cho mình, sau đó mới mà thực hành các cái bài kiểm tra hay là các cái bài test. Vậy thì với thầy Hồng thì có cho rằng là cái việc mà các em ở cấp độ lớn hơn ở trung học sử dụng AI cho các cái công việc tự học hay là làm nghiên cứu hay là tìm tòi thông tin nó có cần thiết hay không ạ?
1: Trước hết thì chắc là tôi sẽ phải trở lại cái việc là Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 15 tháng 12 năm 2025 thì đã ban hành cái khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Ở đó có quy định về mục tiêu của cấp tiểu học, mục tiêu của cấp trung học cơ sở và mục tiêu của cấp trung học phổ thông. Đúng như Tuấn Anh nói thì ở bậc tiểu học thì người ta chủ yếu là cung cấp cho học sinh cái sự quen biết, làm quen với lại cái công nghệ AI do con người tạo ra. Rồi sau đó thì giúp cho học sinh đặc biệt là hình thành ý thức đạo đức và an toàn khi sử dụng AI, bảo vệ dữ liệu của cá nhân, rồi nhận diện hình ảnh, giọng nói, vân vân, tất cả những việc đấy, và sau cùng thì giúp học sinh phát triển hứng thú và tư duy sáng tạo. Điều này thì cực kỳ cần thiết, như anh nói là nếu thiếu những việc đó thì chúng ta không còn là còn là con người nữa. Thì nhưng bây giờ tôi xin được trả lời bạn về cái việc là ở bậc trung học thì họ ta sử dụng cái AI như nào. Và thì theo tôi, đối với thầy cô giáo mà, thì AI đang làm thay đổi hoàn toàn cái cách thức kiểm tra đánh giá hiện nay. Lúc trước thì chúng ta đánh giá phần lớn chúng ta nhìn vào cái điểm cuối, và những giáo dục thì cũng đã thay đổi khá nhiều rồi, và người ta đánh giá quá trình. Và vì vậy thì hiện tại kể cả trước khi có AI thì giáo dục cũng đã chuyển sang là đánh giá quá trình học tập, tức là đánh giá cách học sinh tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, sử dụng AI để giải trình kết quả. Như Tuấn Anh nói là nếu như mà hỏi rồi không biết là tại sao không trả lời được, tại sao như thế thì là không được. Những cái hình thức như là vấn đáp, như phản biện, học tập theo dự án thì giải quyết tình huống thực tiễn thì ngày càng quan trọng. Ở chúng tôi thì chúng tôi có đề nghị với giáo viên phổ thông là tại sao không có những giờ học là đến đó học sinh bỏ hết
2: máy tính, tắt AI, tắt wifi,
1: bỏ điện thoại ra, và giáo viên làm một cái việc là chúng ta cùng bàn với nhau về một việc gì đó. Sau đó học sinh chia nhóm ra làm, các bạn thảo luận với nhau. Và sau khi làm xong thì bật wifi lên, bật điện thoại lên, bật máy tính lên, bảo nó làm cho. Và nếu nó làm mà thua mình thì mình mình đang sáng tạo hơn nó đấy. Và nếu nó làm kém hơn thì mình phải biết là mình đang kém hơn là cái gì. Và những điều ấy thì chúng tôi rất khuyến khích đối với giáo viên phổ thông. Và nếu mà họ làm điều ấy thì tôi chắc chắn là bài giảng sẽ sinh động hơn rất nhiều và các em sẽ muốn học tập. Còn nếu không thì cũng sẽ xảy ra tình trạng như Tuấn Anh nói là về nhà sau đó lại bảo ra một cái lệnh, đúng không? Sau đó nó sẽ làm cho rồi mang đến nộp thầy.
0: Cái này tôi nghĩ nó là thuộc về nhận thức của người giáo viên, và họ cũng phải có trách nhiệm trong cái việc định hướng các học

0: sinh của mình làm thế nào để sử dụng một cách đúng cách, và cũng như là làm thế nào phải phải sử dụng bộ não nó một cách thường xuyên, tránh cái tình trạng trở nên máy móc theo AI. Như thầy Hồng cũng vừa nói là Bộ Giáo dục cũng đã ban hành một cái chương trình thí điểm về trường học ở các cái cấp độ từ tiểu học đến trung học và đại học trong trong cuối năm 2025 vừa qua, thì cái giai đoạn này chúng ta đã thực hiện một cách chi tiết trên thực tế rồi. Vậy thì qua quan sát của mình, thưa anh Tuấn Anh, theo anh thì đâu là những cái điểm chính và cái được gọi là chiến lược để chúng ta thực hành về AI trong giáo dục Việt Nam hiện nay cần phải lưu ý, nó là gì ạ?
1: Đứng ở trên góc độ của tôi là cái người mà gọi là thực chiến, thì tôi nghĩ rằng là ở phía trong ở trong mặt giáo dục, đặc biệt là cấp cấp 2 và cấp 3 ở đây ấy, thì thực ra tất cả những cái gì mà chúng ta muốn giúp cho mà thế hệ trẻ ấy, thì theo quan điểm của tôi là chúng ta phải can thiệp ở cấp 3 và cấp 2. Tức là ở trong cái khái niệm về gọi là phát triển về con người, thì họ có nói rằng là những cái gì mà nó can thiệp sớm và những cái gì mà nó phát triển sớm thì nó sẽ giúp rất là tốt cho các bạn trẻ. Thế thì chính vì cái đấy thì trong năm 2023 và 2020, năm 2024 và 2025 thì tôi được rất là may mắn là được cô Lan, giám đốc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mời nói chuyện hết với cả hai khóa, tức là mỗi một khóa đâu đó khoảng 6 đến 7 ngàn em về cái câu chuyện AI. Tại vì là khi mà trao đổi với cô Lan và cô Lan các thầy cô, thì các thầy cô Lan bảo là vấn đề AI rất là quan trọng. Thế thì sau hai cái buổi mà tôi nói chuyện với cả hơn mười mấy ngàn sinh viên đấy, và sau đó về quan sát trao đổi với thầy Hồng rất là nhiều những câu chuyện về chuyên môn, thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái khung năng lực làm việc với AI. Một cái khung năng lực với AI, và trong cái khung năng lực đấy thì theo tôi thì tôi rất là tâm nguyện là tôi viết quyển sách, và những cái quyển sách sẽ được chuyển giao cho các thầy cô cấp 3 để các thầy cô hiểu được về cái khung năng lực mà làm việc với AI. Thì trong cái khung đấy thì đâu đó nó giống như các cái khung của các cái tổ chức NGO vân vân các thứ, nhưng mà ở trong cái khung đấy thì tôi với cả bà chị Quỳnh là tiến sĩ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, thì chúng tôi có đưa ra bốn cái đấy mà dựa trên cái thang Bloom anh ạ, là thang Bloom, tức là về giảng dạy. Thì tất cả các thầy cô đại học đều biết thang Bloom ấy rất quan trọng. Thì trong cái tầng đấy thì nó có bốn cái tầng mà gọi là quan trọng nhất, là đầu tiên là tầng đúng tư duy. Tức là chúng ta hiểu rằng là chúng ta sử dụng AI, chúng ta làm chủ nó, và chúng ta không thể để cho nó làm rỗng cái tư duy của mình. Đấy là đầu tiên mà tôi gọi là tầng đúng tư duy. Tiếp đến nữa là cái tầng thứ hai là gọi là tầng đúng đầu vào. Tức là chúng ta AI nó đơn giản, nó chỉ là một cái cỗ máy nó xử lý vấn đề, và khi chúng ta đưa cái thông tin đúng vào thì nó sẽ đưa ra cái thông tin tốt ra. Và như vậy các cái cách thức để đưa thông tin vào. Và tiếp đến một cái tầng thứ ba gọi là đúng diễn giải. Ở đây thì tôi gọi là chính là nó là những cái nghệ nhân mà là chúng ta sử dụng những cái câu prompt để chúng ta tinh giản, chúng ta tinh chỉnh để nó ra được cái cách giải cho đúng cái bối cảnh. Ví dụ như là một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành với cả một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Khu Tech. Thế thì hai thầy nói chung là nhiệm vụ giống nhau. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh của trường Nguyễn Tất Thành, trong cái yêu cầu của và thầy Hồng, trong cái yêu cầu của Ban giám hiệu, trong những cái thế mạnh của mình, thì chắc chắn là những cái câu hỏi của thầy trưởng phòng tuyển sinh của Nguyễn Tất Thành nó sẽ quyết định đến cái chất lượng đầu ra. Chúng ta sử dụng AI nhưng mà cái chất lượng đầu ra nó phụ thuộc bằng cách chúng ta tinh giản, nó giống như là chúng ta luyện vàng từ 99 vàng 95 đến 99 đến 99,99 là chúng ta dùng vong luyện. Và đến cái cuối cùng, đến cái thứ tư là như này, khi mà tôi có được một cái bản ví dụ như là thầy Hồng bảo là anh Tuấn Anh hãy đưa cho tôi một cái chương trình là đào tạo AI cho các thầy cô chẳng hạn, thế thì tôi soạn ra một cái này, tất nhiên tôi cũng dùng AI, tôi nói thẳng với thầy Hồng là thầy anh ạ, em dùng AI. Thế nhưng mà em khi mà tôi đưa cái bản đấy cho thầy Hồng là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn những cái gì tôi được ở trong đấy. Chứ cái đấy tôi không thể nói thầy Hồng được. Ôi, cái này nó AI, chứ cái này nó không phải. Thế vì anh dùng AI nhưng khi anh đã bỏ vào anh ký cái tên ở dưới thì cái đấy nó trở thành là cái gọi là cái link, cái là anh là trở thành cái người chủ nhân của cái đấy. Thì nó giống như là chúng ta đi làm nghiên cứu học, chúng ta thuê một số các thầy cô khác làm những cái phần của nghiên cứu học. Nhưng mà cái bản nghiên cứu học thì phải đặt tên của chủ dự án chứ. Làm sao lúc đấy sao đấy bảo là do cái người tôi thuê không đủ đấy. Thì đấy chính là nó bốn cái tầng. Thứ nhất là chúng ta có bốn cái tầng nó rất là quan trọng. Thứ nhất là cái tầng là đúng tư duy, đúng đầu vào, đúng diễn giải và đúng gọi là đúng quyết định, đúng là chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy đâu đó nó rơi tầm khoảng 1 ngày đến 1,5 ngày. Tôi nghĩ là các thầy cô ở cấp 3 cần phải hiểu nó, đọc nó, và chúng tôi sẵn sàng là tình nguyện đi dạy cho các thầy cô để giúp cho toàn bộ cái thế hệ trẻ về cái câu chuyện đấy. Cảm ơn.
0: Những chia sẻ vừa rồi của ông Vũ Tướng Anh nó mang tính rất là thực chiến trong công tác triển khai công tác giảng dạy cũng như là chuẩn bị các cái giáo trình và các cái thực hành trong thực tế giảng dạy. Tuy nhiên muốn trở lại với câu chuyện giáo dục đơn thuần thôi, như anh Tuấn Anh cũng chia sẻ, chúng tôi nhận ra được là cái gọi là bản sắc của người thầy, của giáo dục, hoặc là cái mà nó sâu xa hơn nó là đạo đức của người thầy, thì những thứ đó em nghĩ là AI không làm được. Vậy thì từ góc độ một người làm giáo dục gần như cả cuộc đời của mình, thì thầy Hồng cho rằng là khi giáo viên và học sinh vận động trong một cái môi trường AI quá sôi động như hiện nay, chúng ta cần lắng lại để nhìn thấy được những cái bản sắc như thế nào, để chúng ta không bị xóa nhòa cái ranh giới giữa máy móc, giữa AI và một giáo dục đạo đức con người.
2: Tôi cũng phải nói thật với các bạn rằng nếu các bạn xem lịch của trường Đại học Nguyễn Tất Thành hoặc là nhiều lịch của các trường khác, thì có thể là nói hàng tuần ấy, các cái lớp học về AI đã được gửi đến thầy cô giáo, đến sinh viên. Và nó không phải là thời thượng nữa, mà nó vào cái công việc là hàng ngày của người ta rồi. Thế nhưng mà đúng là cái giá trị của giáo dục đại học thì theo chúng tôi vẫn nằm ở cái việc hình thành tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và khả năng sáng tạo tri thức mới. Hôm trước cũng trao đổi với Tuấn Anh là phải có một cái nhóm tạo ra tri thức mới. Tổng Bí thư nói là các cái đại học tinh hoa phải là nơi làm ra tri thức mới, là làm ra công nghệ lõi. Thì những cái chỗ đó là không thể nào mà nếu chỉ hoàn toàn dựa vào AI thôi thì tôi chắc là không được. Chứ còn nếu mà chúng ta biết sử dụng AI một cách tốt nhất thì biết xây dựng cái bản sắc cá nhân, biết phản biện, biết đặt câu hỏi, biết tạo giá trị cho xã hội, thì cái sử dụng AI trong quá trình đó là hoàn toàn có thể phù hợp được. Và vai trò của đại học chính không phải là chỗ là tạo ra những cái người biết chỉ thực hiện thôi, mà phải tạo ra những người sáng tạo ở các tầng lớp khác nhau. Như hôm trước là tôi với Tuấn Anh trao đổi với nhau, cái ông ở đại học tinh hoa thì ông phải tạo ra kiến thức mới, ông tạo ra công nghệ lõi. Còn cái ông nhóm thứ hai thì ông sẽ chuyển các công nghệ lõi thành các cái sản phẩm mà được thực hiện hàng ngày, sử dụng hàng ngày cho mọi người. Thì đấy là những cái việc rất khác nhau ở các cái tầng đại học khác nhau. Nhưng nói chung cái vai trò của giáo dục đại học là chỗ là tạo cho con người ta có một cái tư duy mới, cách nhìn nhận và phản biện đối với tất cả các vấn đề mà được đặt ra đối với cuộc sống cũng như trong sản xuất và sinh hoạt của mọi người.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Chương trình chúng tôi đang được phát sóng trên FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận. Và lúc này thì xin nhắc lại một lần nữa, những khách mời đang có mặt với chúng tôi ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Chúng ta đã qua cái phần đầu tiên là cái phần nhìn nhận một cách tổng thể về AI có vai trò như thế nào trong giáo dục. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái tác động của AI đối với giáo dục của nước nhà hiện nay. Một trong những được tôi gọi là đau đầu của người làm giáo dục nói chung, đó là làm thế nào để giải quyết cái câu chuyện gian lận và sự lệ thuộc như anh Tuấn Anh nói lúc nãy vào AI trong cái quá trình dạy và học. Thì câu này thì chắc là sẽ mời anh Tuấn Anh có ý kiến trước ạ.
1: Dạ vâng, ở đây thì cũng xin cảm ơn, tôi rất tâm huyết khi mà tham gia chương trình này. Ở trong cái mà giáo dục thì chúng ta luôn luôn có ba cái cấp độ dạy. Cấp độ thứ nhất là chúng ta dạy cái gì, tool trước AI, rồi tiếp đến là chúng ta dạy về AI thế nào, làm như thế nào, và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng là tại sao. Thế thì ở trong cái phần này thì tôi cũng chia sẻ một cái tư duy mà tôi đã áp dụng trong thời gian, nó không phải AI mà nó tất cả những cái gì mà tôi làm ở trong cái cuộc đời đi làm của mình. Thì khi mà tôi làm một công việc thì tôi luôn có ba cái mục tiêu rất quan trọng. Cái mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta giải quyết một cái vấn đề, hay là chúng ta muốn làm một cái câu chuyện gì đấy. Sau rồi đến cái mục tiêu thứ hai là trong cái quá trình mà tôi, ví dụ như là thầy Hồng bảo anh Tuấn Anh bây giờ bên chỗ trường đang có muốn là tuyển sinh mà sử dụng AI. Thế thì trong cái quá trình đấy tôi giúp cho trường Nguyễn Tất Thành và thầy Hồng. Thế nhưng mà trong cái quá trình đấy tôi có một cái nhiệm vụ thứ hai rất là quan trọng. Thông qua quá trình giải quyết những vấn đề đấy, tôi phải tìm cách nâng cấp tư duy và phương pháp làm của mình. Tức là mình giải quyết vấn đề để mình có được kết quả A, nhưng bên cạnh đấy mình phải thu thập được những cái kỹ năng để mình tư duy, mình suy nghĩ nó sâu hơn. Và một cái quan trọng thứ ba nữa là trong cái quá trình mà giải quyết cái vấn đề của thầy Hồng và của Nguyễn Tất Thành khi đặt ra vấn đề thì tôi còn học những cái gì mới. Thành thử ra là

0: Theo cái quan điểm của tôi ấy, là chúng ta đang dạy cho các bạn học sinh, đặc biệt các bạn đại học, là phải nói rằng là trong cả cuộc đời các em phải làm ba việc đấy song hành: giải quyết vấn đề, nâng cao cái năng lực tư duy và học những cái gọi là những cái tri thức và những cái gọi là những cái miền tri thức mới. Thế thì AI nó chỉ giúp được cho chúng ta cái phần đầu tiên thôi. Thế còn hai cái phần này chúng ta vẫn phải dùng những cái tư duy bên ngoài. Thành thực ra khi mà chúng ta giúp cho các bạn sinh viên bạn ấy hiểu được ba cái mục tiêu quan trọng mà hai cái mục tiêu chưa ai nói, thì như vậy các bạn sẽ tự trọng các bạn sẽ hình thành một cái cơ chế phòng vệ. Các bạn sẽ hiểu rằng nếu như các bạn dùng AI hết thì như vậy là hai cái cuối cùng các bạn ấy sẽ không đạt được. Và như vậy là chúng ta cách gọi là phòng vệ tốt nhất là phải cách xây dựng cái vaccine phòng vệ ở trong mỗi một cái cá nhân, trong mỗi một cái người, trong trong mỗi một người tuổi trẻ.
1: Trở lại với kinh nghiệm của thầy Hồng, không biết là từ thực tiễn giảng dạy trong nhiều năm vừa qua, thì cộng với cái quá trình mà chúng ta tiếp nhận và thực hành nhiều với AI, thì theo thầy đâu là cách để mà người giảng dạy, người giáo viên trực tiếp có thể hạn chế thấp nhất cái tình trạng gian lận trong trong cái việc mà sử dụng AI, cũng như là trong cái việc mà thực hành các cái đề án, các cái bài tập và các cái chương trình được mà học sinh, sinh viên được giao?
2: Như các bạn đã biết thì thực ra thì đặc tính chung của con người là không muốn gian lận, phải nói rất rõ như thế nữa. Gian lận chỉ xảy ra khi chúng ta tạo điều kiện cho nó gian lận. Ví dụ như là chúng ta đặt lên là điểm số phải là hàng đầu rồi những thứ khác thì đúng là như thế. Và muốn để mà sinh viên nói riêng và giáo dục nói chung là không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc là gian lận trong cái sử dụng AI, thì chúng tôi có đề nghị này. Thứ nhất ấy là nếu như các bạn mà tiến hành nghiên cứu thì các bạn phải lưu ý rằng là các bạn phải là người là tự suy nghĩ đến vấn đề đó trước đã, rồi các bạn tự đặt ra giả thuyết trước đã, tìm hướng giải quyết trước, và sau đó khi gặp khó khăn thì mới sử dụng AI. Tôi có một cái thói quen là khi giống như Tuấn Anh là khi nói về du lịch ở Huế nhé chẳng hạn, tôi có những bài viết về cái phát triển du lịch Phú Yên chẳng hạn, thì ngay lập tức tôi phải biết là Phú Yên hiện nay là đang ra sao, và tư duy như thế thì mình sẽ làm cái gì để mà đẩy mạnh du lịch của vùng Phú Yên, và sau đó thì bắt đầu mới sử dụng AI họ nó hỗ trợ cho mình sẽ làm cái việc A, việc B, việc C, rồi sau đó ta lại phải xem lại xem là như nào. Thì cái chính quan trọng đó là phải giáo dục cho sinh viên và người dùng hiểu rằng là những thứ mà các bạn đang lấy của AI mà các bạn không không một cách nghiêm túc là phải nói rất rõ là sử dụng AI nào. Hôm vừa rồi tôi có gửi một cái bài cho báo Thanh Niên, tôi ghi rất rõ là có sử dụng của AI, và mình phải nói thật cái điều đó chứ, mình đang đang nhờ nó mà, không không nó thì không biết trả thù gì cả, nhưng mà bản thân những người mà xem họ sẽ biết là thế thì hóa ra là ông ấy nói không khác gì so với lại AI cả. Tức là vừa rồi Tuấn Anh có nói là Tuấn Anh làm ra cái mới trong du lịch của Huế, nhưng ngay lập tức sau khi Tuấn Anh công bố thì nó học rồi,
3: rồi chính xác
2: và bây giờ là lập tức là tôi mở ra là nó sẽ nói là ông Tuấn Anh đã nói như thế hoặc không, nó giấu ông Tuấn Anh ra thì nó nói là cái việc ấy đã có. Cho nên là cái sự trung thực là điều yêu cầu cần thiết đầu tiên đối với sinh viên và đối với những nhà nghiên cứu. Nếu bạn không trung thực thì bạn sẽ không giải quyết được việc gì cả. Và khi càng cái sự tác động của AI giải quyết vấn đề càng nhiều, càng tốt cho bạn, thì sự trung thực của bạn sẽ chính là cái điều mà để cho người ta kính nể bạn hơn. Chứ còn thay vì là các bạn sẽ sử dụng AI mà các bạn chỉ làm một cái việc duy nhất thôi là lấy những thứ gì AI chỉ bảo.
1: Thưa Tuấn Anh, trong một cái bối cảnh mà sống và làm việc, hay nói nôm na là thở cũng bằng AI như anh đang thực hành hàng ngày như thế này á, thì trở lại với môi trường giáo dục, quan điểm của anh á, thì người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng sẽ bị thay đổi hay bị điều chỉnh hay thậm chí là bị so sánh so với lực lượng giáo dục trước đây như thế nào nếu như không tự điều chỉnh mình hay không tự tạo nên một cái bản sắc của mình mà bị xóa nhòa hoặc là bị AI xâm lấn? Vai trò của người thầy liệu có bị thay đổi theo một cái hướng gì đó không được tích cực không?
3: Dạ, ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái người thầy thì có lẽ là chúng ta cần phải quay trở lại một cái tư duy truyền thống về người thầy. Từ trước đến giờ thì chúng ta trong xã hội, ngay cả khi mà tôi còn đi học, thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy người thầy giống như là một cái người đi trước và biết rất là giỏi và biết rất là nhiều các cái thứ, các thứ gọi là, nói chung là một người hơn hẳn chúng ta một cái đầu. Thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta, khi mà chúng tôi đang làm quản lý, thì bây giờ mà chúng tôi có hay nói như này, thực ra bây giờ khi mà chúng ta cứ đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm đấy có thể nó là một cái nặng, bởi vì những cái kinh nghiệm đấy nó là được tích lũy từ những cái di sản ở trong quá khứ, và bây giờ có thể nó không còn phù hợp nữa. Và khi mà nói như vậy thì bây giờ quay trở lại là một cái người gọi là một cái người thầy mới, có lẽ phải là một người biết rằng mình là sai, biết tự học, biết tự cập nhật, biết tự nâng cấp để mình ngày hôm nay mình sai nhưng mà ngày mai mình trở lại thành đúng. Phải biết một cái người biết mở ra để tiếp nhận những cái ý tưởng, và không cần phải là người giỏi nhất, nhưng mà lại là những cái người mà giúp cho người khác trở thành là người giỏi. Tức là ở đây khi mà chúng ta nhìn vào trong đội bóng đây, ngày hôm nay chúng ta đang có câu chuyện là mà là World Cup, thì tôi nghĩ là trong cái lứa tuổi lúc tôi còn trẻ thì có một ông là huấn luyện viên của đội tuyển Ý hay là đội tuyển AC Milan, ông ấy không phải là một cầu thủ, ông ấy không phải là một cầu thủ giỏi, ông ấy là một cầu thủ nói chung là rất là tệ, nhưng ông ấy là một người thầy rất là giỏi. Nhưng ngược lại khi chúng ta nhìn thấy Maradona là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng khi ông ấy làm huấn luyện viên thì nó là câu chuyện này khác. Thành thử ra là có lẽ bây giờ chúng ta phải nhìn cái người thầy ở một góc độ là một người thầy mở, một người thầy có thể là ngày hôm nay không biết nhưng ngày mai lại biết, và cũng có thể đến ngày sau lại không biết. Tức là chúng tôi gọi là một cái quá trình mà chúng ta đứng lên khỏi thất bại, mà chúng ta có một cái khả năng phục hồi, chúng ta có một cái khả năng kiên cường, và quan trọng nữa là người thầy có lẽ bây giờ là phải là một cái người, tôi nghĩ rằng là có thể đòi hỏi cao quá chăng, là người thầy có thể trở thành một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo để khơi gợi, để động viên, để kích hoạt, để dẫn dắt các cái em học sinh của mình vượt qua cái gọi là cái cơn đại hồng thủy của AI. Và thực sự ra thầy cũng không biết, nhưng thầy sẽ đi cùng với các em, thầy sẽ đứng là cái người bảo vệ các em để cho các em có thể trưởng thành được. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái góc độ người thầy đấy có lẽ là một cái mô hình người thầy mà chúng ta cần phải tư duy lại, và từ cái mô hình đấy thì chúng ta sẽ mới đến cái câu chuyện là người thầy sẽ dạy dỗ và hướng dẫn các em như thế nào. Đấy, hôm nay thì có thể chia sẻ với anh Hồng và có thể bên trường Nguyễn Tân Thành tư duy một cái là cho chúng ta định nghĩa lại vai trò người thầy trong cái thời đại AI. Bây giờ cái thầy không còn là cái người gọi là cao, gọi là mình đang vui là cái người gọi là cao thủ nhất về chuyên môn nữa, mà chính các em là những người giỏi nhất về chuyên môn.
1: Nhân câu chuyện anh Tuấn Anh vừa nhắc về World Cup, về bóng đá, thì cái khái niệm về huấn luyện viên như anh Tuấn Anh vừa nói, tôi cũng muốn chia sẻ thêm, đó là bây giờ nó không còn đơn thuần là coach mà bây giờ là manager, tức là họ chuyển sang một cái giai đoạn quản lý tổng thể hơn là chỉ đơn thuần về đào tạo về mặt chuyên môn. Đây là một sự thay đổi mà tôi nghĩ nó sẽ rất khó để mà nhiều người gọi là nhận thức ngay, và đặc biệt là với người thầy. Tôi thì cũng may mắn cũng có một vài cái lớp dạy nào đó, nhưng mà đúng như anh Tuấn Anh nói đó, không thể nào mà nhận mình sai hay là nhận mình không bằng học viên đâu. Nhưng mà để mà trở thành một người thầy trong cái giai đoạn AI này, đôi khi người thầy cũng phải biết nhận rằng là mình còn hạn chế. Có đúng không thầy không?
2: Thực ra thì tôi có lẽ là tôi nghĩ không biết đúng mà như các bạn không, tôi biết mình sai từ lâu ạ. Nhưng mà thường xuyên nhận là rất nhiều học trò giỏi hơn mình. Vậy các bạn ấy có cơ hội tiếp cận với chuyện mới hơn mình. Và cái điều mà tôi rất là đồng tình với Tuấn Anh là nếu muốn làm thầy thì phải học đã. Phải biết cùng những hướng dẫn học trò học. Chứ không phải là chuyện anh đến anh truyền đạt kiến thức, anh nói cái của mình có nữa, mà của mình có thì chả đáng bao nhiêu so với lại AI nó có cả. Cho nên phải biết là cái người đó phải là người biết được học. Người đó phải biết được hướng dẫn học trò của mình tự học, và phải hướng dẫn học trò tự học không hẳn chỉ là ngồi đó để tìm kiếm dữ liệu để học đâu, mà họ phải là người biết sáng tạo, biết suy nghĩ độc lập. Đặc biệt đối với Việt Nam thì tôi thấy là cần phải dạy cho đối với trẻ em phổ thông ấy là tự tin. Trẻ em Việt Nam rất thiếu tự tin. Nếu anh đứng trước bất cứ người nào, thế lực nào mà anh không tự tin thì chắc chắn là anh thua rồi. Cho nên những cái việc ấy là rất cần thiết. Thế còn đúng như Tuấn Anh nói, bây giờ làm sao mà có thầy cô giáo mà biết được tất cả mọi thứ, kể cả mình, tôi cho là những ông đang nói rất là giỏi đi chăng nữa thì bây giờ vào tìm qua AI thì biết ngay. Cho nên là vừa rồi tôi trở lại cái bộ là khi mà tôi vẫn nói với các thầy cô giáo ở trường tôi là bây giờ chúng ta thực hiện lớp học là không được. Thầy cô giáo không làm công việc dạy nữa. Học trò nó học trước các bài ở trong nhà rồi nó mở ra cái lập tức nó tìm ngay biết được. Thì bên đến đó chỉ là cái việc là các bạn sinh viên sẽ đưa ra những cái tình huống ở cùng nhau thảo luận. Thầy cũng có thể là người biết cũng có thể là người không biết, và cùng nhau thảo luận để ra để mà trả lời những câu hỏi mà các cái tình huống ấy đặt ra. Thì đối với giáo dục bây giờ theo tôi là thầy cô giáo phải đồng hành, phải đồng hành, cũng vừa là người hướng dẫn dẫn dắt nhưng phải là người đồng hành với học trò. Và nếu mà không thiếu đi cái chuyện đồng hành với học trò, không cảm thông, không thấu hiểu thì không làm được cái giáo dục trong giai đoạn mới.
3: Ở đây thì tôi muốn bổ sung một chút cái vai trò cái này thì nó đơn giản về cái câu chuyện về kỹ thuật thôi. Ví dụ như là trong một lớp chẳng hạn là dạy về địa lý của Việt Nam chẳng hạn, thì như vậy là thầy Hồng hồi xưa thì thầy Hồng sẽ rất là khó khăn để có thể soạn ra một cái quyển giáo trình về địa lý Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ thầy Hồng với AI thì thầy Hồng có thể soạn ra được một cái quyển giáo trình về địa lý của Việt Nam để đưa cho các bạn học sinh ở trong lớp của thầy. Tại sao như vậy? Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất á, nếu mà mình không có cái quyển sách đấy thì các bạn sẽ tự lên trên AI các bạn tìm, thì như vậy nó mất thời gian. Về thứ hai nữa là cái kỹ năng, cái kỹ thuật đặt câu hỏi các thứ vân vân thì các bạn ấy không thể nào bằng thầy Hồng được. Và tiếp đến thứ ba nữa là các bạn ấy không có khả năng gọi là kiểm soát chéo thêm bổ sung, tại vì là có rất nhiều thứ các bạn nhìn các bạn không biết đúng sai nào. Nhưng mà thành thử ra khi mà thầy Hồng tại đây, tôi rất là muốn là tại sao cái khái niệm AI University ấy, là mỗi một người thầy giáo khi mà dạy môn của mình hãy dùng AI gen ra một cái bộ tài liệu mấy trăm trang về cái đề tài của mình và đưa cho các em. Và như vậy là các em sẽ là gì? Nó giống như cái mỏ neo, thay vì để cho các em bơ vơ, các em đi tìm ở trên đấy, mỗi em tìm một kiểu khác nhau ra một cái kết quả khác nhau, nó rất là hỗn độn. Thì giờ thầy bảo đây chính là cái này, và cái này chính là cái sản phẩm của thầy và AI, và cái sản phẩm này là cái bước đầu tiên để cho các em học tập và sau đó các em dùng phát triển AI. Tức là giống như là cái người là thời điểm T0 đấy, cái thời điểm T0 rất quan trọng, bởi vì nếu mà cái T0 nó không đúng thì rõ ràng nó sẽ cả cái hành trình nó bị lệch đi thôi.
1: Có một cái câu hỏi mà tôi bất giác muốn hỏi thầy Hồng từ cái câu chuyện mà anh Tuấn Anh vừa chia sẻ đó. Ở giáo dục đại học thì việc mà chúng ta làm bài luận hay các cái bài khóa luận hay là đề tài nghiên cứu tốt nghiệp nó gần như là một cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà như anh Tuấn Anh vừa nói á, là người thầy sẽ tạo một cái mỏ neo bởi một cái nền kiến thức căn bản để cho sinh viên họ có thể căn cứ vào đấy lựa chọn những đề tài và thực hiện các cái nội dung của mình. Tuy nhiên sinh viên bây giờ nói thẳng ra là họ thông minh lắm, họ thậm chí làm việc có tốt hơn cả người thầy nữa. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể duy trì được cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của người học đại học trong một cái bối cảnh mà mình phải đánh giá rất cao là sinh viên ngày càng giỏi như hiện nay, và thậm chí họ sử dụng AI còn giỏi hơn cả người thầy nữa. Làm thế nào để chúng ta duy trì được cái giá trị của giáo dục đại học trong cái bối cảnh này, thưa thầy Hồng?
2: Đúng là một câu hỏi khó thật. Khi mà rất nhiều thầy cô giáo bây giờ khi đánh giá học sinh

0: ở thời đoạn đó,
1: Dạ.
0: thì các thầy cô giáo lúc bây giờ bằng những cái kiến thức và năng lực mình có cũng có thể là đánh giá được, cũng có thể chưa đánh giá được, nhưng ít nhất là bạn biết rằng là đối với bạn là mới.
1: Dạ.
0: Vâng. Đối với có thể học trò và những bạn bè khác là mới.
2: Vâng.
0: Và những cái điều ấy phải được đánh giá một cách tốt nhất. Mới thì có thể đúng, có thể chưa đúng, nhưng ít nhất là xảy ra cái tình trạng là có tư duy, có tính toán như thế nữa. Cho nên chúng tôi có muốn nói với lại các thầy cô giáo là nên làm cái việc như thế đã. Và bớt đi những cái việc giao bài tập như ngày xưa. Đặc biệt là viết
1: bài luận.
0: Kiểm tra bằng những cái bài tập như thế, thì thay vì đó là bằng những bài trắc nghiệm. Trắc nghiệm cũng là một trong những thứ mà không làm được, không chờ AI giải quyết cho được. Rồi bằng cái vấn đáp. Rồi chưa kể nữa là bằng những cái bài tập tình huống và cái sự trao đổi của sinh viên đối với bạn bè cũng như thầy cô giáo. Nếu mà các bạn làm tốt việc ấy thì các bạn thấy rằng các bạn đang làm tốt công việc giáo dục đại học. Còn nếu không thì các bạn chưa làm tốt công việc của giáo dục đại học. Tôi cũng muốn nói thêm với các bạn một chút xíu nữa là làm giảng viên đại học có khó không, thì tôi nói thực sự là khó. Và bây giờ thì lại càng khó đấy, thì tối nay tức là những anh nào mà chỉ có nhìn vào trên sách thôi thì anh ấy bây giờ là không làm cái công việc giáo dục đại học nữa. Mà anh nào mà để cho học trò thấy rằng là họ say mê với học tập, họ say mê với sáng tạo thì mới là người thầy của giai đoạn mới, chứ còn nếu không thì sẽ không làm được giáo dục đại học. Tôi vẫn nhắc lại một điều là làm gì thì làm, cái tâm của người thầy rất quan trọng. Cho nếu anh không có cái tâm tốt, anh không vì học trò, anh không vì thế hệ trẻ, thì anh sẽ có một những cái việc lên lớp rất là, những bài giảng trên lớp rất là khô khan, những bài giảng trên lớp rất là vô trách nhiệm. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn trao đổi với các bạn.
1: Bên cạnh kiến thức là nền tảng, qua quá trình tích lũy và bây giờ là qua quá trình lọc, đọc, học của AI, thì còn một cái thứ khác mà người học, thậm chí là người dạy cũng sẽ phải trao dồi cho mình thường xuyên, đó là kỹ năng mềm. Và ở góc độ người học thì cái khả năng phản biện, khả năng tư duy và khả năng làm việc nhóm cũng như là giao tiếp trình bày, như là thầy Hồng vừa nói, là điều mà không có AI nào dạy được. Thì theo anh Tuấn Anh thì trong cái việc mà chúng ta thực hành AI trong cái môi trường giáo dục như hiện nay, thì những cái kỹ năng mềm đó người học sẽ phải được trao dồi như thế nào, và người dạy cũng truyền cảm hứng cho người học ra làm sao?
2: Ở đây thì nói mà nó rộng ra một cái, tức là như vậy là khi mà chúng ta nói rằng là dạy cho sinh viên hoặc dạy cho học sinh AI, thì tức là nói tóm lại là chắc là chúng ta dạy cho các em là làm thế nào để dùng AI một cách hiệu quả và tạo nên được cái giá trị nhiều nhất trong cái cuộc sống và cái học và cái học tập của các em. Thế thì khi mà trong cái đấy thì song song cái việc mà tôi đưa ra cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ấy, thì tôi có chuẩn bị một cái danh sách những cái năng lực hay là những cái kỹ năng mà tôi gọi là kỹ năng truyền thống rất là quan trọng. Và thiếu những cái kỹ năng này thì anh sẽ không dùng được cái bốn cái tầng như là tôi vừa nói trong cái bốn năng lực, thì những cái kỹ năng này nó bao gồm cái cụ thể như sau, một cái rất là đơn giản. Đầu tiên là cái tư duy hệ thống, nhìn một cái vấn đề nó trong cả một hệ thống, trong cả một hệ sinh thái. Tiếp đến nữa là cái tư duy phản biện. Tư duy phản biện một cách ngắn gọn như này: cái ly này nó tồn tại ở trong cái tòa nhà VOV, thế nhưng mà do là anh Tuấn Anh đeo cái kiếng cận lên, anh Tuấn Anh nhìn thấy cái ly này nó không phải hình tròn, nó là hình vuông. Thế thì cái kỹ năng phản biện đó là gì? Cái gọi là cái năng lực phản biện là chúng ta nhìn thấy được một cái vật thể như nó ở trong cái môi trường mà không có bị một cái gì nó bóp méo đi. Một cái định nghĩa, một cái rất là ngắn gọn về kỹ năng phản biện, chúng ta nhìn thấy đúng cái bản chất của nó, tương tác với môi trường của nó. Tiếp đến nữa là cái câu chuyện là về giải quyết vấn đề. Rất quan trọng. Thay vì chúng ta nhồi một cái vấn đề lớn vào trong AI, chúng ta trẻ nó ra theo cái 8D của người Nhật. Ở đây nó có một cái công thức giải quyết vấn đề 8D của người Nhật rất tuyệt vời. Thì như vậy chúng ta tách nhỏ ra 8D, chúng ta nhồi từng D vào một, thì chúng ta sẽ ra được cái vàng nó 99.99%. Tiếp đến nữa là cái QIZ, gọi là tư duy phương pháp luận sáng tạo. Đấy, của thầy Phan Dũng mà thầy mất rồi, thầy một thầy rất là tâm huyết thúc đẩy. Thì khi mà chúng ta giỏi về cái tư duy đổi mới sáng tạo, chúng ta có vấn đề chúng ta sẽ có những cách giải quyết một cách tuyệt vời. Và cái thứ năm đó là vấn đề về các cái vấn đề về dữ liệu, và cái thứ sáu là tư duy về quy trình, và cái thứ bảy là tư duy về khách hàng. Ở đây cũng chia sẻ với cả thầy Hồng, em cũng nói với anh là đi dạy rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ bị gọi là bị các em học sinh làm khó cả, bởi vì mình luôn luôn mình tư duy là khi mà các bạn nhìn cái bài giảng của tôi soạn ra, các bạn có làm được cái điều mà tôi muốn hay không? Cái nếu mà mình không trả lời được cái đấy, hay là mình trả lời đấy nó gọi là ấp úng, thì như vậy cái bài giảng mình chưa đặt vấn đề. Tức là mình luôn luôn đặt cái câu chuyện là gọi là cái

0: giải quyết vấn đề của khách hàng. Và tiếp đến một cái cuối cùng nữa là vấn đề về truyền thông. Tức là mình làm thì mình phải được nói. Có nhiều khi mình làm tốt nhưng mình nói người ta lại không hiểu, hoặc là nếu như mà người ta nói với mình không tốt thì mình phải biết cách đặt câu hỏi để mình tìm lại, mình hiểu được người ta muốn hỏi cái gì. Cái gọi là kỹ năng truyền thông. Và cái thứ hai đó là cái câu chuyện là tôi hay nói là về cái kỹ năng prompt, thì cái đấy đã nói rồi. Nhưng một cái thứ ba rất là quan trọng muốn nhấn mạnh với các em như thế này, đó là cái tư duy về tri thức nền tảng. Ví dụ như anh muốn anh sử dụng AI trong marketing là anh phải biết cái tư nền tảng căn bản về marketing. Tại vì là nếu mà thiếu đi cái nền tảng đấy thì anh sẽ không thể nào đứng được. Nó giống như một cái ngôi nhà thôi, nó phải có cái mái nhà. Và ví dụ như cái quyển marketing thì là anh phải đọc được cái quyển mà Philip Kotler, cái quyển đấy nó đâu đó đến cả 700-800 trang mà tiếng Anh, nó có đến cả 20 mấy chương thì phải ít nhất là đọc quyển đấy nắm được. Thế điều đây vấn đề là quay trở lại gì, các bạn muốn dùng AI giỏi thì các bạn phải có những cái năng lực truyền thống, các bạn phải có các kỹ năng prompt, và đặc biệt là cái tri thức về chuyên môn. Ba cái rất quan trọng.
1: Em nhớ hoài cái thời đi học của thầy Hồng, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học, thì những cái bài kiểm tra luôn là mỗi một nỗi ám ảnh. Mà em nghĩ là tới bây giờ rất nhiều người cũng sẽ bị ám ảnh bởi những bài kiểm tra, những kỳ thi. Trong một cái bối cảnh mà AI nó làm được quá nhiều thứ, thậm chí nó làm hộ luôn cả bài tập cho người học rồi, thì làm thế nào để người thầy, những người mà trực tiếp giảng dạy, những người chấm những bài thi, những bài kiểm tra đó thẩm định được, đánh giá được về cái chất lượng của sản phẩm người học tạo ra thông qua những cái bài kiểm tra, những cái bài thi đó, thưa thầy?
2: Thực ra thì như bạn đã nói rồi, nếu mà bây giờ kiểm tra thi mà hoàn toàn được sử dụng AI, mà ví dụ như các bài tập thì là bài tập về nhà hoặc là những cái bài luận mà làm sẵn ấy, thì chắc chắn là sẽ khó có thể là biết rằng là đánh giá chính xác đâu là phần của các bạn, đâu là phần đấy. Nhưng mà Tuấn Anh vừa nói ấy, tức là anh không đặt được cái câu hỏi đúng, anh không có nền tảng kiến thức đúng thì anh không có một cái bài luận tốt. Và người thầy phải có trách nhiệm. Phải biết được là cái bài luận đấy là có đúng như thế đúng hay không, có đạt được cái mức độ như thế hay không. Chứ nếu bây giờ thầy cô lại không đánh giá được như thế thì không được. Thì những câu hỏi đặt ngược lại là làm cái nào để thầy cô biết được như thế, đúng không? Cũng có khi thầy cô lại buộc phải là dùng lại AI. Nhiều người còn đùa với tôi là chấm bài. Tôi có nhớ một cái thầy cô dạy ở trường đại học sư phạm cách đây lâu rồi. Bạn nói rằng là các bài luận của sinh viên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh ấy, là các bạn ấy hoàn toàn có thể dùng AI để chấm. Gọn hơn rất nhiều ạ. Nó chơi điểm chính xác, không có thiên vị gì cả, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng là nếu các bài luận ấy được viết tại lớp thì đấy là kiến thức của bạn ấy, suy nghĩ của bạn ấy, tư duy của bạn ấy. Còn nếu mà cái bài luận ấy được viết ở nhà, làm sẵn, rồi đến nộp thì hai cái điều ấy là rất khác nhau. Và vì thế tôi vẫn nói rằng là tại thời điểm bây giờ, khi mà tác động của AI rất là mạnh mẽ và chúng ta chưa có được những công cụ tốt nhất để kiểm soát việc sử dụng AI như nào và vạch ra được là đâu là cái việc mà AI giúp, đâu là các bạn ấy suy nghĩ, thì cái việc mà tập trung học trò trong cái việc kiểm tra trực tiếp bằng các cái giao tiếp của thầy cô giáo đối với sinh viên, đối với học sinh phổ thông là việc vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì cái sự hỗ trợ mà từ lâu rồi phía Hoa Kỳ họ đã làm, đó là trắc nghiệm. Cũng nhiều người là phản ứng như theo tôi thì công cụ trắc nghiệm là một trong những công cụ mà anh có tư duy nhanh đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn phải là anh không tư duy đúng thì anh không thể làm trắc nghiệm tốt được cả. Nên vẫn phải tiến hành những công việc kiểm tra bằng cách như vậy.
1: Một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng nó mang tính tổng quát hơn cho người học, người dạy và cả lĩnh vực giáo dục của chúng ta trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số rất là mạnh mẽ và lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đang rất là định hướng để chúng ta bước vào kỷ nguyên số, đó là làm thế nào để một người học thật sự thành công trong bối cảnh mới, khi mà AI trở thành một công cụ, một người bạn đồng hành và là cũng là một cái đối thủ gọi là gây rất nhiều thách thức cho người học, người dạy và cho cả ngành giáo dục. Thưa anh Tuấn Anh.
0: Trong tôi kể một câu chuyện vui này, tức là có một anh thanh niên và cũng ông già, thế tất cả đều cả hai người đều bị con hổ đuổi. Thế thì ông già mới bảo là tôi chắc vì này là cả hai ông cháu là bị khổ ăn thịt rồi. Thế là cậu thanh niên trả lời, và thực ra cái vấn đề ông nói như vậy không đúng, mà con thì cần chạy nhanh hơn, con chỉ cần chạy nhanh hơn ông thôi. Tức là như vậy, nó là một câu chuyện vui. Thì tôi muốn đặt như này, tức là sớm hay muộn thì AI nó sẽ, theo cái tư duy của tôi đấy, thì AI chắc chắn là nó sẽ thay thế con người. Bởi vì nó ngày càng thông minh hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề mà của chúng ta là chúng ta sẽ tư duy nó một cách khác biệt như này. Tức là chúng ta sẽ không phải là chiến đấu để vượt lên AI, mà chúng ta hãy luôn luôn tư duy nó là một đối tác, là một người gọi là một người đồng đội, và chúng ta dùng nó để chúng ta tạo nên những cái giá trị còn hơn cả bản thân AI. Thế thì với cái góc độ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta ngại cái câu chuyện là AI thay thế chúng ta cả. Tiếp đến nữa là tôi lại nói như này, chính vì AI càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh xảo, thì có lẽ là chúng ta cần phải làm việc với nhau. Tại sao tôi lại rất là hay gọi là quấy thầy thầy hồng hồng các vấn đề, chắc là anh cũng được không phiền em gọi anh nhiều quá. Tức là chúng ta cần phải làm việc theo nhau, chúng ta cần phải làm việc theo chuyên gia, bởi vì khi mà chúng ta làm việc với chuyên gia thì chúng ta mới có thể có hy vọng là chiến thắng, là hay là chúng ta làm việc tốt hơn AI. Thì đấy chính là một cái điều mà tôi muốn qua chương trình tôi muốn gửi tới cho tất cả khán giả. Và điều này điều mới chứ. Tôi chưa nói bây giờ, hôm nay là cái điều đầu tiên nói là chúng ta đừng tư duy là chúng ta chiến thắng AI, mà chúng ta luôn luôn coi rằng là, và như vậy là khi AI mạnh thì chúng ta còn phải vui. Bởi vì khi mà AI mạnh thì tức là nghĩa rằng là gì? Là chúng ta sẽ dùng nó để tạo nên giá trị nhiều hơn nữa. Tức là với tư duy như vậy thì chúng ta thấy rằng là giữa chúng ta và AI nó là một cái đối tác chứ nó không còn phải là kẻ thù.
1: Vậy thì ý kiến của thầy Hồng như thế nào? Một cái hình mẫu lý tưởng của người học, người dạy trong bối cảnh AI sắp tới nên như thế nào, và chúng ta cần nhìn nhận ra làm sao để về một cái người học và người dạy thành công?
2: Tôi hay nói chuyện với thầy Hoàng Kiếm, chắc là các bạn biết đó là một chuyên gia rất là lớn về công nghệ thông tin, về toán. Thầy có nói tôi là cách đây cả hơn năm, thầy nói là nhiều người không tin rằng là AI sẽ làm được nhiều việc. Và lúc bây giờ Tuấn Anh cũng nói tôi là em thì em tin nó sẽ làm được hơn mình nhiều đấy. Nhưng mà quả thực là như chúng ta biết bây giờ là cái sự hỗ trợ của AI trong mọi công việc của tất cả mọi người, từ cái bà nội trợ muốn nấu một món ăn nào đó mình chưa biết nó làm được, cho đến cái nhà khoa học nổi tiếng. Thế thì đừng có coi AI là kẻ thù nữa. Và phải hiểu nó là những người đồng hành với mình, nó là người trợ lý giúp cho mình làm tốt hơn công việc của mình. Và nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy là đồng hành với AI để mà tiến tới giải quyết công việc của mình tốt hơn. Kể cả là thầy cô giáo, kể cả là học trò, nếu mà là sinh viên, nếu các bạn muốn các bạn học tập tốt hơn thì các bạn hãy biết sử dụng AI một cách tốt nhất, thông minh nhất, và đảm bảo cho rằng là cái việc mà các bạn làm việc cũng như học tập tốt hơn. Tôi cũng thầy Hoàng Kiếm có nói tôi là kể cả những nhiều việc mình cứ nói là AI nó không có, chưa biết là tình cảm gì, thầy Kiếm có nói tôi là cậu đang nghĩ vậy thôi, mọi người đang nghĩ vậy thôi, AI nó cũng sẽ học ngày học đêm, học 24/24, 24/7, tức là họ không có ngày giờ nào nó nghỉ cả. Ông Tuấn Anh vừa mới nói xong về cái chuyện du lịch của Huế, là tức là trên với hôm nay thì là nó học rồi, nó bảo thế như vậy là Huế là như thế rồi, và ngày mai nó sẽ nói như thế, nó cũng sẽ nói với lại bố mẹ là không, hôm cả gia đình nhà mình kể cả ông bà cũng đến con cái đều đến Huế,
0: nên đi Huế,
2: nên đi Huế, và nó thậm chí có khi nó giải thích
0: rõ hơn, hay hơn,
2: rõ hơn cả ông Tuấn Anh, thì nói một cách vui như thế để thấy là đừng có nghĩ gì đến cái chuyện, đừng có quá sợ nó gì cả, hãy coi nó là những người bạn đang giúp chúng ta, đồng hành với chúng ta, kể cả những thầy giáo học trò. Mà theo tôi đấy là cái hướng suy nghĩ tích cực nhất.
1: Vâng ạ. Qua cuộc trao đổi vừa rồi với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng và thạc sĩ Vũ Tuấn Anh thì chúng ta có thể rất dễ dàng nhận thấy rằng là giáo dục trong kỷ nguyên AI không còn là một cuộc đua truyền tải kiến thức, mà đã là một hành trình huấn luyện con người trở thành một hệ thống tư duy thích nghi. Sự cộng hưởng giữa triết lý bảo vệ giá trị nhân bản và tư duy thực chiến tận dụng công nghệ của các cái khách mời đã đề cập trong chương trình ngày hôm nay đã vẽ nên một lộ trình giáo dục mới, một cá thể thành công mới trong chiến lược AI. Và AI không thay thế con người, nhưng nó sẽ thay thế những ai ngừng tiến hóa. Tương lai thuộc về những người biết học nhanh, biết cộng tác với AI và vẫn giữ vững được cái tư duy độc lập và đạo đức. Một lần nữa thay mặt chương trình thì xin cảm ơn hai vị khách mời, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, phó giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Xin chúc hai vị khách mời thật nhiều sức khỏe và thành công. cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin chào quý khán giả.
0: Dạ, xin chào quý khán giả. Dạ, vâng ạ.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Giờ cao điểm.
5: Quang Quý xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, chiều tối nay Quang Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị từ thời điểm hiện tại cho đến 18 giờ. Và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông và cũng như là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Rất hy vọng là tất cả quý vị sẽ đồng hành cùng với chúng tôi cố định tần số FM 91MHz và có những thông tin gì mới trong lộ trình mà chúng ta di chuyển, có thể tương tác và cập nhật về với chương trình thông qua tổng đài 02839919191.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Và thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay với những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi đã cập nhật ở ngoài đầu khung giờ cao điểm để có thể nhắc lại cho các bác tài chúng ta chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và thưa quý vị, ở ngoài đầu khung giờ cao điểm chúng tôi có nhận được thông tin cập nhật từ VECE về tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km số 30 đến km số 8 kéo dài khoảng 22 cây số, các bác tài chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì tình hình trên tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh thì tại nút giao km số 63 quốc lộ 1A vào cao tốc. Đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng, các bác tài chúng ta lưu ý ạ. Và từ km số 90 đến km số 95, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 5 cây số. Còn theo hướng ngược lại, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua khu vực này theo hướng này ạ. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông tiếp theo mà Quang Quý quan sát thông qua hệ thống camera. Ở thời điểm hiện tại, khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt, các phương tiện của chúng ta đang hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm một chút xíu qua khu vực này. Bên cạnh đó, khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong cùng chung tình trạng, tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được qua đây cũng không gặp quá nhiều những sự khó khăn. Ngoài ra thì cũng theo góc nhìn của hệ thống camera, khu vực giao cắt giữa Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu, ngay tại thời điểm hiện tại, các phương tiện cũng đang hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Lưu thông ổn định là trạng thái ở khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh. Ngoài ra thì ở những điểm nút giao thông khác, chúng tôi chưa ghi nhận thêm về tình hình giao thông hay là có những cái sự di chuyển khó khăn nào. Rất hy vọng các bác tài có thể cập nhật cùng với chương trình nhé. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quân Quý mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã ý kiến về dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi với 3 định hướng lớn nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý. Dự thảo tập trung mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường, đơn giản hóa tối đa thủ tục giải quyết và quy định rõ cơ chế hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi. Những đổi mới này kỳ vọng sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của công dân và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến 30 tháng 6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7, khu vực tiếp tục có mưa dông. Từ ngày 29 đến 30 tháng 6, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng còn nắng nóng từ 36 đến 38 độ C, sau đó giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Đáng chú ý, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới và có khoảng 70% khả năng đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 1 tháng 7. Nạn khai thác cát trái phép đang có dấu hiệu tái diễn phức tạp trên sông Thu Bồn, đoạn giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Lợi dụng đêm tối và các vùng quản lý trọng lớn, sa tặc dùng xà lan công suất lớn để hút trộm cát, làm sạt lở nghiêm trọng bờ sông và đe dọa đất canh tác của người dân. Chuyển sang tin quốc tế, Ấn Độ vừa chính thức khánh thành nhà máy sản xuất hydro bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, một bước tiến công nghệ vượt bậc trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh. Dự án kết hợp nguồn nhiệt năng từ lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới để điện phân nước hiệu suất cao mà không phát thải khí nhà kính, giúp cho quốc gia này hiện thực hóa mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đạt mức phát thải ròng bằng không. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị, trước định hướng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, đồng thời khuyến nghị sớm xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng để mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở. Đại diện Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những bước đi của Việt Nam trong phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo bà Dow Harrison, để mở rộng phân khúc nhà ở vừa túi tiền, Việt Nam cần sớm xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng và chia sẻ rủi ro giữa nhà nước với các tổ chức tài chính.
1: Để có thể tiếp cận nhanh hơn phân khúc nhà giá thấp hơn, thì các ngân hàng cần đạt được mức độ thấu hiểu thị trường nhất định. Quan trọng hơn là cần có một bước đệm gọi là bảo lãnh hay bảo hiểm. Tại nhiều quốc gia, công cụ này được gọi là bảo lãnh thế chấp hoặc bảo hiểm thế chấp. Đây là một sản phẩm cần sự phối hợp giữa ngân hàng nhà nước và các tổ chức tài chính. Chính phủ có thể trực tiếp tham gia hoặc có thể hợp tác với các ngành bảo hiểm tư nhân để cùng xây dựng sản phẩm này.
0: Và bên cạnh đó, bà Dow Harrison cũng cho rằng việc hình thành cơ chế bảo lãnh tín dụng sẽ giúp giảm rủi ro cho các tổ chức cho vay, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở đối với người thu nhập thấp. Cùng với đó, cần có sự phối hợp giữa nhà nước, ngân hàng và người dân để xây dựng một thị trường nhà ở công bằng, bền vững và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
4: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
3: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
4: Thì VTV Go chứ đâu. Gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
3: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
4: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
3: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
4: World Cup VIP trên VTV Go, hay lại sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
5: Dạ sếp đấy ạ.
6: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi, em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
6: Nhưng giá cả thì sao?
7: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
6: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
7: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
12: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91 MHz để tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi đã nhận được thông tin cập nhật từ VECE về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và ngay tại thời điểm này thì theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành Dầu Dây, các phương tiện của chúng ta lưu thông ổn định. Còn theo hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài từ km số 33 đến km số 8 khoảng 25 cây số. Ngoài ra thì ở cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì tại nút giao km 63 quốc lộ 1A và cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ km số 89 đến km số 95, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 cây số theo hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài chúng ta lưu ý. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì Quang Quý mời tất cả quý vị hãy cùng nhau cập nhật thêm những thông tin cụ thể hơn về tình hình giao thông. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối cùng với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Quang Quý xin chào anh Tú ạ.
13: Dạ, xin chào anh Quang Quý thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh Tú thân mến, lúc này thì không biết là anh có thể cập nhật thêm về tình hình giao thông ở những điểm nút giao thông nào chúng ta cần phải quan tâm và lưu ý không ạ?
13: Thưa anh, thì qua quan sát camera thì ở tình hình giao thông giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố thì các phương tiện lưu thông ở mức ổn định. Còn ở cửa ngõ thì một số lộ trình có di chuyển chậm, như là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí hướng chợ Điểm, hướng đi về lại Bùi Thanh Khiết thuộc địa bàn của xã Tân Nhật, hay là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về nút giao An Phú thuộc địa bàn của phường Long Phước. Thì hai cái tuyến cao tốc này thì từ đầu giờ chiều đã lưu lượng nó đang rất là đông và các phương tiện đang di chuyển ở mức chậm. Ngoài ra thì ở nút giao An Lạc thì chúng tôi đang ghi nhận là có xe bus gặp sự cố gây cản trở giao thông. Hiện trường thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận và xử lý. Trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực được vạch lên ạ.
0: Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì với tình hình hiện tại thì mình sẽ có những cái dự báo gì cho khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay và có lưu ý gì đến cho các bác tài của chúng ta không ạ?
13: Thưa anh, thì trong khung giờ cao điểm từ chiều đến tối hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Tôn Đức Thắng, khu vực quanh công trường Mê Linh, hay là tuyến đường quốc lộ 13 hướng về lại Phạm Văn Đồng. Ngoài ra thì ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, hay là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, cũng như là Phạm Văn Bạch. Và về cái khung giờ cao điểm cũng hơi đông, và hai tuyến cao tốc thì trong khung giờ buổi chiều hôm nay thì lưu lưu lượng từ 2 ngày nghỉ trở về sau kỳ nghỉ trở về thành phố thì nó cũng đang rất là đông về trung tâm. Vì vậy các bác tài chúng ta cũng nên là mình sắp xếp lựa chọn một cái lộ trình thích hợp để di chuyển, không để bị kẹt xe. Thì khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số M91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VTV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tú rất nhiều với những thông tin vừa rồi đã cập nhật dành đến cho quý vị thính giả và các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông và những điểm nút giao thông chúng ta cần phải lưu ý. Và kèm theo đó là anh Tú cũng đã có khuyến cáo cùng với tất cả chúng ta những điểm nút giao thông và cũng như những điều chúng ta cần phải lưu ý để mình có thể là có được một lộ trình ổn định nhất trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và nếu có những cái sự chuyển biến gì một cách tức thời về tình hình giao thông thì tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật dành đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin được phép cập nhật những thông tin gửi đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 về tình hình vận hành giờ cao điểm chiều. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 230 lượt, số tàu vận hành là 11 tàu, giãn cách hiện tại là 7 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 15:30 cho đến là 19 giờ. Và lưu ý là bắt đầu từ 18 giờ đến 19 giờ thì mức giãn cách nới lỏng ra là 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên lúc 23 giờ thưa quý vị. Bên cạnh đó thì tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, các ga Thủ Đức, Đại học Quốc gia thì bãi xe lấp đầy khoảng 90% còn ít chỗ trống. Các ga Bến Thành, Văn Thánh, Bình Thái, khu công nghệ cao thì bãi xe từ 70 đến 80% thưa quý vị đã được lấp đầy rồi và vẫn còn chỗ trống. Ga Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 50 đến 60% thì còn nhiều chỗ trống. Về lưu lượng hành khách thì ở ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt, mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, ở khu vực trung tâm như là ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố hay Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lượng phương tiện lưu thông bình thường không ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, rồi bên cạnh đó thì ngã tư MK thì đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện lưu thông bình thường cũng không ùn ứ luôn ạ. Còn ngay bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, con quý mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời nhiều mây, có nơi đã xuất hiện mưa nhỏ, nền nhiệt hiện khoảng 32 độ, độ ẩm 66%, chỉ số chất lượng không khí lúc này vẫn duy trì ở ngưỡng tốt. Trong những giờ tới, do gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình kết hợp với rãnh áp thấp, trên địa bàn thành phố dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, khi trời trở dông, quý vị cần chú ý quan sát khi lái xe để tránh tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trường hợp đi bộ hoặc đi xe đạp, xe máy, quý vị hãy chủ động tấp vào các tòa nhà kiên cố, cửa hàng ven đường để trú mưa. Không nên cố đi khi có gió giật và không dừng tránh mưa gần cây cao, khu vực nhiều biển quảng cáo. Về đêm, mưa giảm dần, trời mát hơn với nhiệt độ ban đêm khoảng 25 đến 27 độ. Ngày mai, dự báo trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình với xu hướng mạnh dần, khoảng ngày 30 tháng 6 dự báo sẽ hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7, khu vực thành phố Hồ Chí Minh khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 300 mm. Vì tổng lượng mưa đợt này dự kiến ở mức cao, có khả năng gây ngập tại các tuyến đường trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Các bác tài nên cập nhật liên tục thông tin thời tiết để lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp trước khi khởi hành. Ngoài ra, nếu mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập sâu, che khuất các chướng ngại vật trên mặt đường. Quý vị nếu di chuyển bằng xe máy nên đi chậm ở phần giữa đường và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước để đảm bảo an toàn. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: 4 năm mới có một kỳ. Kỳ này đẹp nhất là vì...
1: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi.
0: Là vì có 5G Viettel. Xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
1: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
0: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1 giga data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6 giga data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
0: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ê, gu bà là gì?
7: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
6: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
7: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
6: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
7: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

0: chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến. 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Kính thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và cách đây ít phút thì Quang Quý cũng đã có cập nhật về tình hình giao thông dành đến cho tất cả quý vị trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cũng như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì đang có hiện tượng các phương tiện đang khá là đông đổ về với Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 33 đến km số 8, xe đông di chuyển chậm, kéo dài lên tới là 25 cây số. Các bác tài chúng ta lưu ý nếu như mà chúng ta muốn có lộ trình di chuyển qua khu vực đường cao tốc này. Và bên cạnh đó thì ở cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao km 63 quốc lộ 1A và cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng ạ. Các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài 6 cây số từ km số 89 đến km số 95. Và nếu như mà tất cả quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hai tuyến cao tốc mà Quang Quý đã vừa chia sẻ thì cũng sắp xếp lại lộ trình cũng như là lựa chọn một cái lộ trình khác phù hợp với thời gian của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì đến với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, Quang Quý mời tất cả quý vị sẽ cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách.
3: Bản tin chuyển động chính sách.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị,

0: Trong hội thảo khoa học gần đây về nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương, có đề xuất đáng chú ý cần thay đổi tư duy quản trị công chức từ việc đo lường bằng 8 giờ làm việc hành chính sang đo lường bằng hiệu quả công việc và sản phẩm đầu ra. Đề xuất nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và được xem là một bước chuyển nhằm xây dựng nền hành chính kiến tạo hiện đại và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để áp dụng vào một môi trường đòi hỏi tính kỷ luật và phục vụ nhân dân như khu vực nhà nước? Để có góc nhìn đa chiều và thực tế, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia chính sách ông Ngô Vĩnh Bạch Dương. Thưa ông, đề xuất bỏ tư duy quản trị công chức bằng giờ làm việc đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm. Ở góc độ chuyên môn thì ông nhìn nhận thế nào về cách đặt vấn đề này?
1: Cách đặt vấn đề thì cũng không cho rằng là nó mới hay nó cách mạng gì cả. Thực tế là cái chuyện mà các cái văn phòng là nó làm việc cũng muộn, cái đấy thì cũng là bình thường chứ không. Anh có khối lượng công việc hay xong thì thôi, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là anh xong rồi thì anh về mà anh bỏ cơ quan anh về, cái đấy không được. Thế như vậy là cái việc mà thiết kế cái tư duy này, việc chưa xong thì chưa về. Ngoài ra mình trong cái điều kiện mà phát triển hiện nay, các cái giá trị về quyền con người nó ngày càng nó càng cao hơn, kể cả cán bộ công chức nữa, kể cả cũng là những người lao động, đương nhiên là nó cũng có những cái trách nhiệm đời trình, nó cũng có những cái phần mà nặng nề hơn so với những người lao động ở dạng khác. Cái chuyện khi mà nó thường xuyên là nó như thế, không nên là một cái tư duy được khơi coi là khuyến khích, nó cũng chẳng phải gương mẫu hay là một cái gì nó ghê gớm cả. Việc của anh làm, thế nhưng mà nếu như mà nó làm tới mức là quá tải, cái đấy thì nó đậm chạm đến vấn đề là quyền của người lao động, đến quyền của con người. Câu chuyện đặt ra đây là nó phải hài hòa.
0: Như ông vừa phân tích thì công chức không thể làm xong việc là xách cặp đi về vì đặc thù cơ quan hành chính là phục vụ nhân dân. Vậy sự linh hoạt về thời gian nên được áp dụng như thế nào để không làm đình trệ các thủ tục thưa ông?
1: Đối với khối công chức mà đặc biệt là cái người mà trực tiếp tiếp dân, quan điểm tôi là nhất là cái khối mà xử lý hồ sơ, chưa xong công việc thì anh vẫn phải làm thôi, điều đó cũng là hoàn toàn bình thường. Thủ tục hành chính là nó cần phải như thế, làm việc có giờ có giấc nhưng mà thích lúc nào cũng đến được. Cái này thì mình cũng phải có góc nhìn ở đây là anh cung ứng dịch vụ công thì bất kể khi nào người dân người ta cần thì anh phải đáp ứng. Nhưng bản thân cái thủ tục nó đã làm được điều kiện là chính cái người mà yêu cầu cái thủ tục đấy, người ta cũng phải tuân thủ cái thủ tục chứ không riêng gì cơ quan nhà nước. Thế nhưng mà nói về với những cái khối viên chức ấy mà, thế thì những cái sản phẩm của họ là đong được, đếm được và họ không phải là tương tác với người dân, do đó họ có thể làm ở bất cứ nơi đâu. Vậy thì cái tư duy ở đây nó không phải là khống chế về mặt giờ hành chính mà là tư duy xác định theo cái sản phẩm với những cái evidence base về đầu ra thì rất là rõ ràng như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là một là họ chẳng có khung giờ nào cả, và hai vị trí có thể là không cố định. Vì vậy là đối với viên chức mà đi quẹt thẻ, điều đó là điều không ổn. Người ta vẫn có thể là tạo ra cái sản phẩm tốt ở một cái địa điểm làm việc mà nó thuận lợi rất rất với người ta. Tất nhiên điều này nó sẽ có cái mặt tiêu cực là người ta sẽ không đến cơ quan mà tạo ra cái kỷ luật. Dù sao đối với viên chức thì nó vẫn có cái tính chất là của nhà nước, nó vẫn có cái tính chất công vụ của nó. Nên cũng cần phải nhìn nhận là cái việc bản thân cái vị trí việc làm đấy về mặt bản chất là nó không cần thiết phải có mặt ở một địa điểm. Việc mà áp KPI, áp chỉ số kết quả đầu ra thì mình phải là có một cái sự thích ứng, có những nguyên tắc mà nó có thể dung nạp được tất cả các cái dạng thức khác nhau của các cái mô hình công việc.
0: Nếu chuyển sang đánh giá bằng sản phẩm đầu ra thì việc áp dụng các chỉ số đo lường hiệu quả KPI cho công chức ấy, thì sẽ gặp thách thức gì thưa ông?
1: Làm hết việc thì về, như thực ra việc không biết ông biết thế nào là hết. Cái căn cứ để xác định thế nào là hết, hết theo chỉ tiêu ông đặt trước ra. Hôm ngày hôm nay chẳng hạn là 10 cái đơn, vậy thì xong việc thì tôi về. Đến cái thứ 9 mà không còn thì tôi cũng phải về chứ. Hay là tôi có 11 cái, xong 10 còn 1 cái tôi cũng về, hay là thế nào? Tại vì cái chuyến nào là đủ, thứ hai là theo cái nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp tại cái cơ sở mà trong cái phiên làm việc đó nó như thế nào. Bản thân cái thị trường, bản thân cái đời sống xã hội có sự linh hoạt, nhưng mà đã gọi là hoạt động cơ quan nhà nước thì không linh hoạt. Bởi vì nó phải có kỷ luật, nhưng nó thích ứng với những cái sự biến thiên, với cái sự khó cố định của thực tiễn đời sống. Cái sự thích ứng đấy thì nó cũng là một cái nền tảng để có thể xây dựng những cái nguyên tắc mà chúng ta xác định KPI, chỉ số sản phẩm đầu ra của các cái viên chức.
0: Vậy theo ông thì mấu chốt để nâng cao hiệu suất làm việc của công chức nằm ở đâu nếu sự kiểm soát thời gian không còn là yếu tố quyết định?
1: Thực ra đây là một cái nguyên tắc rất là khó có thể là đi ra chi tiết. Về cơ bản thì trong quản trị có một cái thứ người ta gọi là enabling environment, tức là một cái môi trường làm việc thân thiện. Cái sự thân thiện ở đây thì nó theo cái nghĩa rằng là ở đó thì người ta cảm thấy người ta sống được với cái môi trường đấy, hoặc là sống và làm việc với cái môi trường đấy. Nó như là một cái điều gì đó hết sức tự nhiên, mà ở nơi đó thì năng lực của họ nhất là được ghi nhận, được có chỗ để mà giải phóng. Cũng có nghĩa rằng là năng lực của các cái viên chức, các công chức đối với loại công việc như thế thôi. Chứ không thể nói là công chức này rất là giỏi múa hát, là trong đến cơ quan múa hát thì nó bảo tôi giải phóng năng lực, thế đấy không đúng. Ở đây chúng ta nói rằng là về cái enabling environment, là cái người ta cảm thấy là một là cái công việc là trước hết ta phải nói là phải làm ạ. Trong mối quan hệ lao động ấy, thì anh nhận lương để anh làm việc chứ không phải là anh nhận lương để anh thích không thích. Việc như anh phải làm đã. Sau đó là anh có điều kiện để làm. Tức nói cách khác là với cái việc phải làm ấy, anh có đủ điều kiện. Thứ nhất là về phương tiện. Thứ hai là về các cái công cụ trang bị. Anh cần dữ liệu thì tôi có nguồn dữ liệu. Anh cần máy tính, anh có máy tính. Anh cần một nơi làm việc yên tĩnh thì anh có cái chỗ đó. Anh cần có cái sự tương tác đối với trong các hoạt động mà networking hay là làm việc nhóm, tôi cũng có. Cái thứ hai nó phải là đấy, nên tôi nói là có điều kiện để làm. Và cái thứ ba, một việc anh phải làm, một việc anh có điều kiện để làm, và sự thuận lợi ấy đem lại cho anh một cái sự thích làm thì nó mới đem lại hiệu quả. Bản thân là người ta cũng những cái sự đóng góp của người ta, thế người ta cảm thấy là mình là một phần của cơ quan, cái thành tựu chung của cơ quan thì mình cũng có cái đóng góp vào đó, thì lúc đó mới tạo ra sự cống hiến. Chứ chúng ta không nên đặt vấn đề là thích làm gì.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Ngô Vĩnh Bạch Dương với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, có thể nói việc bỏ tư duy quản trị bằng 8 giờ làm việc không phải là sự buông lỏng kỷ luật, mà là bước chuyển dịch sang quản trị theo kết quả, thích ứng với từng vị trí việc làm. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy tác dụng, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá minh bạch và một môi trường làm việc thực sự tạo động lực cho cán bộ công chức. Bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
9: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi đã vừa nhận được thêm những thông tin hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành cùng với VOV Giao thông. Theo Tổ điều hành Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là qua hệ thống camera ghi nhận tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực Nguyễn Du, công xã Paris, đội cảnh sát giao thông Bến Thành cho biết sẽ phối hợp cùng với công an phường để xử lý. Và bên cạnh đó thì thêm một thông tin nữa mà chúng tôi đã vừa nhận được từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 34 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 27 cây số. Như vậy thì tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có những cái sự chuyển biến, nó đang khó khăn hơn một chút xíu so với cách đây ít phút thưa quý vị. Nếu như cách đây ít phút thì chúng tôi có cập nhật là kẹt xe kéo dài khoảng 25 cây, nhưng mà bây giờ đã lên 27 cây rồi. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Bên cạnh đó thì thêm thông tin tiếp theo, Quang Quý đã vừa nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đã cho biết là đường Phan Đăng Lưu đoạn qua giao lộ Thích Quảng Đức hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, các lưu lượng phương tiện rất đông. Chúng tôi cũng có đề nghị các bác tài lưu thông trên tuyến thì chúng ta chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tránh vượt cũng theo đúng quy định để có thể là đảm bảo sự an toàn dành đến cho tất cả chúng ta nha. Tại vì thật ra khi mà di chuyển trên cao tốc thì một trong những điều mà các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm đó chính là làm sao để tránh xe hay là vượt xe một cách an toàn, đúng không ạ? Thì khi mà số lượng phương tiện đã đổ về đông như vậy thì cũng phải đảm bảo đúng theo quy định khi mà chúng ta tránh vượt để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là những người lưu thông cùng với mình nha. Và đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã vừa nhận được. Còn bây giờ sẽ là một thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội của chúng ta. Và thưa quý vị, Hà Nội vừa khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội cho thuê, mở ra thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Theo khung giá mới của thành phố, giá thuê dao động từ 48.000 đồng đến 198.000 đồng một mét vuông một tháng, tương đương khoảng 2 đến gần 8 triệu đồng một tháng với căn hộ 40 mét vuông. Trong khi đó, phần lớn công nhân hiện chỉ chi ở dưới 3 triệu đồng mỗi tháng cho chỗ ở. Liệu các dự án nhà ở xã hội cho thuê có đáp ứng được kỳ vọng của người lao động? Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Giữa trưa hè Hà Nội, cái nóng hầm hập vẫn bao trùm căn phòng trọ rộng chừng 30m² của anh Phạm Thế Quân, một công nhân tại khu công nghiệp Sài Đồng B. Chiếc điều hòa chạy hết công suất, hai đứa trẻ quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp. Nhưng dự án nhà ở xã hội cho thuê đã thắp lên trong anh hy vọng về một nơi ở ổn định, không còn thấp thỏm về hóa đơn cuối tháng.
1: Giá tiền phòng là 2,7 triệu, như điện thì là điện doanh sẽ là 4.000 một số. Thì mùa hè thì chắc không thể rơi, nhưng tháng vừa giờ này em gần 1,5 triệu tiền điện. Tiền nước thì 30.000 một khối, dùng tiết kiệm thì phải 8 khối ở để duy trì cuộc sống thôi. Cũng có kỳ vọng nhưng mà chỉ sợ là nó ở xa cái công ty của mình thôi. Thì có sự lựa chọn về khoảng cách quãng đường đi ý, thì bọn em sẽ lựa chọn là thuê ở ngoài hơn. Tại vì là có thể là về sớm hay là đón con nó tiện hơn.
0: Theo khảo sát của phóng viên tại nhiều khu nhà trọ ở Thiên Lộc, Long Biên, Hà Đông, mức giá thuê dưới 3 triệu đồng một tháng hiện khá phổ biến. Đổi lại, phần lớn người lao động phải chấp nhận sống trong những căn phòng chật hẹp, thiếu tiện nghi. Do vậy, họ vẫn lựa chọn bám trụ để rút ngắn thời gian đi làm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
2: Giá thì tầm 1,5 triệu với em ở 2 người, không có điều hòa, không có bình nắng lạnh.
3: Phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều, tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
4: Giá của em đang thuê hiện tại là 2,6 triệu, chưa tính các cái dịch vụ điện nước hay là các thứ khác. Phòng của em tầm 20m². Phòng của em thuê đang là vệ sinh chung với một phòng đối diện nữa.
5: Cái quan trọng nhất thì vẫn là phải tiện giao thông, là ví dụ nơi cất giữ xe, nơi để xe và tiện đi lại. Thì cái đây là cái anh chị em công nhân người ta cũng sẽ quan tâm nhất.
0: Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội cho thuê đang mở ra kỳ vọng về một mô hình an cư mới. Nhiều dự án dành quỹ căn hộ để cho thuê với diện tích phổ biến từ 25 đến 70m², được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Thành phố cũng ban hành khung giá thuê từ 48 đến 180.000 đồng một mét vuông một tháng. Như vậy, một căn hộ khoảng 40m² sẽ có giá thuê từ khoảng 2 đến 8 triệu đồng. Với phần lớn công nhân chỉ chi dưới 3 triệu đồng cho chỗ ở, giá thuê có thể là yếu tố quyết định sự hấp dẫn của mô hình này, bên cạnh những mong mỏi khác về một không gian sống thực sự phù hợp.
5: Nếu mà 7 đến 8 triệu thì đối với mình thấy khá cao. Cá nhân mình thì mình sẽ mong muốn là ít nhất thì cũng sẽ đáp ứng được giống như cái nơi ở hiện tại mình đang ở.
6: Cũng khoảng tầm 2 triệu hơn 2 triệu thì tùy theo từng người, nhưng mà trung bình là em thấy như thế.
7: Nếu mà được ở gần chợ thì tốt. Chỗ ở các thứ thì bảo đảm về những an toàn như kiểu là có rào chắn các thứ.
1: Cái khoảng cách nó gần công ty đó. Dưới 10 cây còn được.
8: Có những cái nhà trẻ để đảm bảo cho người lao động yên tâm được công tác.
0: Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, mô hình nhà ở xã hội cho thuê đủ tiêu chuẩn và tiện ích do nhà nước đầu tư quản lý là hết sức cần thiết để đảm bảo an sinh cho lực lượng lao động đông đảo là những người có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, giá thuê cần được tính toán sát với khả năng chi trả.
9: Cái khung giá của thành phố là từ 48.000 đồng cho đến 198.000 đồng. Thì tôi nghĩ rằng người lao động rất khó. Chi phí sinh hoạt càng ngày càng cao. Tại các thành phố lớn thì lạm phát cao hơn nhiều. Và chính vì thế tôi mong rằng chính quyền sẽ có những cái kế hoạch. Phương tiện tối thiểu bao gồm máy điều hòa, bình nước nóng, vấn đề an toàn, chống hỏa hoạn, chống ngập lụt, an ninh, vấn đề vệ sinh trong khu vực ở gần những phương tiện công cộng như là bệnh viện, trường học, rồi các vườn cây xanh, các trục giao thông di chuyển một cách dễ dàng.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá, thành phố Hà Nội đã chủ động, nhanh nhạy trong thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về phát triển nhà ở cho người dân.
10: Nơi ở mà đây là phải cả chất lượng ở. Chứ không phải chỉ ghé cái lưng không, mà phải là một cái cuộc sống nó cũng đảm bảo. Để đảm bảo được cái đấy thì rõ ràng nó cũng phải có những cái chi phí vận hành dịch vụ. Trong đó lại có cả cái vấn đề là doanh nghiệp mà sử dụng vốn, vay rồi các thứ nữa thì nó sẽ làm tăng các cái chi phí đầu tư thì phải thu hồi vốn. Tuy nhiên thì mình tính chi phí như thế nào đó nó nằm trong khoảng 20-30% của lương thì sẽ phù hợp. Nói chung đây là vấn đề đòi hỏi sự đồng hành của rất nhiều nhóm đối tượng liên quan đến người lao động.
0: Theo ông Đính, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước, doanh nghiệp và các địa phương. Cần có cơ chế hỗ trợ trực tiếp người lao động để nâng cao khả năng chi trả. Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên thì chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả một cách bền vững.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
12: Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì tất cả chúng ta đã đến với một ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu của chúng tôi để có thể là cập nhật thêm cho tất cả quý vị những cái định hướng mới của Việt Nam của chúng ta, của các cơ quan, để từ đó có thể là mang đến những cái cơ hội sở hữu những ngôi nhà, những tổ ấm để cho tất cả chúng ta có thể là an cư lạc nghiệp, đặc biệt là đối với người có thu nhập thấp. Trong khoảng thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, không chỉ là ở khu vực Hà Nội mà còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian gần đây lại bắt đầu có thêm một cái loại hình nữa mà Quang Quý thấy được là cái loại hình này nó cũng đã phát triển ở rất là nhiều những cái quốc gia trên thế giới, về cả ở phương Tây như là Đức chẳng hạn, hay là ở khu vực châu Á của chúng ta như là Singapore, thì cái việc mà xây dựng những cái nhà ở cho thuê á cũng khá là phổ biến, và ở những đất nước của họ đều có áp những cái giá gọi là giá trần cho thuê đó, thưa quý vị, để từ đó sẽ giúp cho tất cả những người có thu nhập thấp và chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà ở thì sẽ có được một chỗ ở một cách tương tất hơn, gọn gàng hơn, an toàn hơn, và đặc biệt hơn hết là đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Tại vì trong khoảng thời gian vừa qua thì đã có rất là nhiều những cái quy định là siết chặt về cái việc là quản lý những cái khu vực như là căn hộ dịch vụ, nhà ở cho thuê, đặc biệt đó chính là loại hình chung cư mini. Theo Quang Quý tìm hiểu thì có rất là nhiều những khu vực mà chưa thực sự đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dành đến cho các hộ dân của chúng ta. Cho nên nếu như mà cái loại hình này có thể là được xây dựng nên và cũng như là sẽ chạm với cái nhu cầu và cũng như là thu nhập của người dân của chúng ta, như là những gì mà đoạn ghi nhận vừa rồi của chúng tôi đã phản ánh, thì sẽ hỗ trợ rất tốt dành đến cho tất cả những người dân của đất nước Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và đó chính là một cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội chúng tôi mong muốn cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, nếu như mà trên lộ trình các bác tài chúng ta di chuyển qua có những vấn đề, những khó khăn hay có những thông tin gì cần phải lưu ý về tình hình giao thông, đừng ngần ngại có thể chia sẻ cùng với chúng tôi nha. 02839919191.
13: Ui, sao lại pen?
14: Ây da.
13: Vào.
15: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
16: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
17: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toàn rồi.
16: Gãy sớm thế.
17: Thì tiền sữa trào ngược mà.
15: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
18: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
15: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
19: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?

0: sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay lúc này, Quang Quý xin được phép cập nhật thông tin ở khu vực giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, ngay tại thời điểm hiện tại ở khu vực này thì thông qua hệ thống camera chúng tôi đang thấy là số lượng phương tiện đổ về đây đang khá là đông. Các bác tài chúng ta lưu ý đặc biệt là theo hướng di chuyển từ đường Hồ Văn Huê, di chuyển ra và rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ. Các phương tiện của chúng ta đang khá đông, xếp hàng dài và di chuyển khá là chậm và khó khăn qua khu vực này. Bên cạnh đó thì ở khu vực tiếp theo, khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, các phương tiện của chúng ta cũng đang hơi đông, đặc biệt là ở trên khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi thưa quý vị, và chúng ta cũng phải di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác, ngay tại thời điểm hiện tại, khu vực giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ và Úc Tịnh mặt đường khá là thông thoáng, lưu thông bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, xe hơi đông nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được. Mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định là trạng thái ở giao cắt giữa Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển hay là khu vực giao cắt giữa Âu Cơ và Hồng Lạc. Khu vực Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, các phương tiện không quá đông, lưu thông bình thường qua khu vực này. Hay là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi cùng chung trạng thái lưu thông ổn định quý vị nha. Tiếp tục đến với khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Ở thời điểm hiện tại theo cả hai hướng di chuyển đi ngang qua khu vực chợ Bà Chiểu, các phương tiện đều không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách ổn định qua khu vực này ạ. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác, chạy dài trên con đường Mai Chí Thọ, giao cắt giữa Mai Chí Thọ và Lương Định Của, ngay tại thời điểm hiện tại mặt đường cũng khá là thông thoáng, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường nha. Và hay là ở khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên thì mặt đường cũng khá là thông thoáng, các phương tiện không quá đông ạ. Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống mặt đường không có quá nhiều các phương tiện, lưu thông ổn định qua khu vực này. Đó chính là những thông tin mà Quang Quý cập nhật được thông qua việc quan sát thông qua hệ thống camera để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
10: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận cuối bảng K World Cup 2026, Colombia đã cầm hòa Bồ Đào Nha không đều. Trong thế trận chặt chẽ tại Miami, cả hai đều tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết quả này là đủ để Colombia khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 7 điểm, Bồ Đào Nha nhì bảng với 5 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ,

0: Cộng hòa Dân chủ Congo đã lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1. Đại diện châu Á bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 nhờ pha lập công của Endor Somurodov. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 khi Yohane Wissa gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 68 trước khi Fiston Mayale và chính Wissa ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ. Uzbekistan chia tay giải mà không giành được điểm nào, còn Cộng hòa Dân chủ Congo với 4 điểm và hiệu số dương 1 giành vé vào vòng knockout khi là một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Kết quả này cũng gián tiếp khiến Hàn Quốc, đội đứng thứ 3 của bảng A, chính thức bị loại. Tại vòng 32 đội, Anh chạm trán Cộng hòa Dân chủ Congo và chung nhánh với đội chủ nhà Mexico. Bồ Đào Nha đối đầu Croatia và chung nhánh với Tây Ban Nha. Còn Colombia so tài cùng Ghana và chung nhánh với Thụy Sĩ. Áo và Algeria đã tạo nên một trong những trận cầu kịch tính nhất vòng bảng khi hòa nhau 3 đều ở lượt trận cuối bảng G. Anatovic và Sabitzer hai lần đưa Áo vượt lên dẫn trước, nhưng Riyad Mahrez đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng. Trong đó, với bàn ở phút 90+4, Algeria tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, song Sasa Kalajic đã kịp ghi bàn ở những giây cuối cùng, giữ lại một điểm cho Áo. Kết quả hòa 3 đều giúp cả Áo và Algeria cùng giành vé vào vòng knockout, trong khi Iran, đội đứng thứ 3 của bảng G, bị loại một cách cay đắng. Còn đương kim vô địch Argentina khép lại vòng bảng bằng chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Jordani, qua đó toàn thắng cả 3 trận. Dù tung ra đội hình với nhiều sự thay đổi và để Lionel Messi dự bị, nhưng Argentina vẫn hoàn toàn áp đảo. Sau đó, Messi vào sân từ băng ghế dự bị và cũng đã kịp ghi một bàn thắng, ấn định thắng lợi 3-1 cho đại diện đến từ Nam Mỹ. Tại vòng đấu loại trực tiếp, Argentina sẽ gặp Cap Verde, Algeria gặp Thụy Sĩ, còn Áo đối đầu Tây Ban Nha. Với sân cỏ trong nước, Thái Nguyên sẽ điền tên lên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi có đại diện tham dự giải hạng nhất quốc gia từ mùa giải 2026-2027. Về lực lượng, đội bóng này được xây dựng trên nền tảng chuyển giao từ đội trẻ Hà Nội do huấn luyện viên Phạm Minh Đức dẫn dắt, vừa giành chức vô địch giải hạng nhì 2026. Sân nhà đặt tại sân vận động Thái Nguyên, địa điểm quen thuộc của câu lạc bộ nữ Thái Nguyên TNT đang thi đấu tại giải nữ vô địch quốc gia. Đội nam Thái Nguyên đã bắt đầu kế hoạch chiêu mộ ngoại binh và các cầu thủ Việt kiều nhằm nâng cao chất lượng đội hình.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, bóng đá châu Á đã trải qua một trong những kỳ World Cup đáng quên, trong khi các đại diện châu Phi đồng loạt tạo nên dấu ấn. Trong 9 đại diện của AFC có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, có tới 7 đội phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Chỉ có Nhật Bản và Australia giành vé đi tiếp. Đây là kết quả gây thất vọng lớn nếu nhìn vào những bước tiến mà bóng đá châu Á đã tạo dựng trong nhiều năm qua. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng đội bị loại mà còn ở cách nhiều đại diện châu Á rời giải. Hàn Quốc gây thất vọng khi không thể vượt qua bảng đấu không quá mạnh. Iran đánh mất cơ hội trong những thời khắc quyết định. Còn Qatar, Jordani hay Uzbekistan đều bộc lộ những khoảng cách đáng kể về đẳng cấp so với các đối thủ. Ngoài Nhật Bản và Úc, phần lớn các đội bóng châu Á vẫn cho thấy sự hạn chế về tốc độ, cường độ thi đấu và khả năng duy trì sự ổn định ở sân chơi đỉnh cao. Trái ngược hoàn toàn, châu Phi đang trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử. Có tới 9 trên 10 đại diện của lục địa đen giành quyền vào vòng knockout. Chỉ duy nhất Tunisia là bị loại ngay từ vòng bảng. Thành công này không còn là những hiện tượng đơn lẻ, đó là thành quả của quá trình đầu tư dài hạn và đào tạo trẻ, xuất khẩu cầu thủ sang các giải đấu hàng đầu châu Âu và xây dựng bản sắc chiến thuật rõ ràng. Sau kỳ tích vào bán kết của Maroc tại World Cup 2022, bóng đá châu Phi dường như không còn hài lòng với vai trò những ngựa ô. Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện nay, thì sẽ không bất ngờ nếu một đại diện châu Phi lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết World Cup trong tương lai. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ đang là 5 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu và Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng đã có cập nhật về tình hình giao thông trên một số tuyến đường ở địa bàn nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì có một cái thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có cập nhật là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ miền Tây đến thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện rất đông, cho nên là các bác tài chúng ta lưu thông trên tuyến thì chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, chúng ta có di chuyển thì mình cũng đảm bảo cái quá trình, nếu mà chúng ta có vượt hay có tránh thì cũng phải đúng quy định để đảm bảo an toàn dành đến cho tất cả chúng ta nha. Ngoài ra thì cũng theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường cao tốc như là thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là Dầu Dây Phan Thiết, thưa quý vị, hướng di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đều đang trong tình trạng các phương tiện khá là đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Như là ở khu vực đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cách đây ít phút thì Quang Quý có cập nhật là từ km số 34 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài lên tới là 27 cây số. Nếu mà các bác tài chúng ta có lưu thông trên tuyến cao tốc này thì chúng ta cũng cố gắng sắp xếp công việc, thời gian và cũng như nhẹ nhẹ chân ga quan sát rất là kỹ để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh nha. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, nhiều nhà đầu tư bất động sản đang lâm vào cảnh méo mặt và đứng ngồi không yên trước áp lực nợ nần từ việc đầu tư theo tâm lý đám đông, đầu cơ lướt sóng. Do không đánh giá đúng rủi ro và sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà, nhiều người hiện phải chật vật tìm cách cắt lỗ sâu nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thanh khoản. Dự án cầu đường Bình Tiên dài 3,6 km, tổng vốn gần 6.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào đầu tháng 7, mở thêm trục kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với khu Nam và miền Tây. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, dự án ảnh hưởng đến 441 trường hợp, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khoảng 3.000 tỷ đồng. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng GIFF 2026 đã chính thức lộ diện hai đội xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết sau những màn trình diễn vòng loại đầy bùng nổ. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký từ khắp nơi trên thế giới, hai đại diện đội Trung Quốc và đội Bồ Đào Nha đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả bằng kỹ thuật trình diễn ánh sáng đỉnh cao cùng với tư duy âm nhạc độc đáo. Đêm chung kết hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu nghẹt thở, mang đến một bữa tiệc khải hoàn ánh sáng rực rỡ bên sông Hàn. Chuyển sang tin quốc tế, đoàn cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam vừa lên đường sang Venezuela vào sáng nay ngày 28 tháng 6 để hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả nặng nề của thảm họa động đất. Với tinh thần quốc tế cao cả, lực lượng cứu hộ mang theo nhiều trang thiết bị chuyên dụng, thuốc men và lương thực nhằm tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế cho người dân vùng thiên tai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Vào sáng nay 28 tháng 6, tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công hai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, xã Thái Thụy và phường Phố Hiến. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công. Dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội phường Phố Hiến có quy mô khoảng 31 hectare. Dự án gồm khoảng 5.500 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 12.000 người. Còn dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội khu công nghiệp Liên Hà Thái tại xã Thái Thụy có tổng diện tích 52 hectare, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, gồm 7 tòa nhà ở dạng chung cư cao 9 tầng, dự kiến cung cấp 1.700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.800 người. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn giai đoạn 2026-2030. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và kính thưa tất cả quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Và nhìn chung thì trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay từ khoảng 17 giờ đến 18 giờ thì các phương tiện của chúng ta chỉ gặp những sự khó khăn từ các hướng di chuyển trên đường cao tốc về với thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Còn nhìn chung trên địa bàn nội đô thành phố Hồ Chí Minh chưa gặp quá nhiều những tình hình khó khăn. Và với những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: We are ready. We are ready. We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
5: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
4: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
5: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
4: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Các bạn có cảm thấy giọng của Duy Thanh đặc biệt hơn so với mọi hôm không ạ? Tuy nhiên hồi sáng này khi mà Duy Thanh có một cái giấc ngủ trưa vào một cái không gian mà máy lạnh bật quá là thấp, nên đâu đó thì cái chất giọng của mình nó cũng bị ảnh hưởng tương đối. Thành ra thì rất là mong quý vị khán giả chúng ta sẽ lắng nghe nhạc thư giãn và đâu đó cũng chú ý nhiều hơn cho cái sức khỏe của mình trong những cái hoạt động sống bình thường nhé. Còn bây giờ thì nếu mà quý vị khán giả yêu thích bất cứ giai điệu nào và muốn lắng nghe lúc này đây, hãy để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Mời các bạn cùng đến với yêu cầu đầu tiên đến từ một người bạn cũng khá là thân quen, bạn Hứa Minh Quang, yêu cầu ca khúc Biển Hát Chiều Nay. Tuy nhiên thì Duy Thanh cũng chỉ có phiên bản của ca sĩ Trọng Tấn gửi tặng cho Hứa Minh Quang nhé. Lời nhắn của Quang gửi đến tất cả các thính giả đó chính là chúc các bác tài với người với quý vị thính giả có một cái buổi chiều tối chủ nhật cuối tuần nghe nhạc vui vẻ. Xin cảm ơn. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Biển Hát Chiều Nay qua phần trình bày của Trọng Tấn.

Thưa quý vị, vừa rồi là một bài hát cũng yêu cầu từ một người bạn thính giả cũng khá là thân quen, đó chính là Tuyền Huỳnh. Tuyền Huỳnh chứ, yêu cầu ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời qua vai trình bày của Vũ Thịnh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến một bản mashup qua hai giọng hát mà Thanh rất là thích, đó chính là Phan Mạnh Quỳnh và Hà Trần với ca khúc Có Chàng Trai Viết Trên Cây và Chuyện Tình Thảo Nguyên. Có Chàng Trai Viết Trên cây thì đâu đó là một trong những cái bài hát mà chúng ta nghĩ nó gắn liền với rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt của tất cả chúng ta, đặc biệt là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ có nhiều những cái sự mộng mơ trong tình yêu. Đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Còn ca khúc mà đã được mashup cùng với Hà Trần đó chính là Chuyện Tình Thảo Nguyên, là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Hai sự kết hợp mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó tạo ra rất nhiều những cái sự bất ngờ. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh và Chuyện Tình Thảo Nguyên qua phần trình bày của Hà Trần. Không biết là mọi người có cảm thấy bất ngờ với sự kết hợp này không ạ? Lần đầu tiên Duy Thanh nghe bản mashup này á, cảm xúc nó rất là khó tả thưa quý vị. Cá nhân Thanh thì vẫn thích những cái bản tình ca lãng mạn mà đâu đó nó có cái sự giao thoa giữa cái âm nhạc của quá khứ và những cái sự hiện đại của những cái bản phối mới. Trong đó Phan Mạnh Quỳnh là một trong những người nghệ sĩ mà Thanh rất là thích, người kể chuyện cuộc sống bằng âm nhạc. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với một cái người nhạc sĩ mà cũng là một trong những người mà Thanh cũng vừa mới trò chuyện cách đây không lâu, một cái cuộc trò chuyện rất là thân tình với nhạc sĩ Dương Cầm. Những sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm lúc nào cũng thấy rất nhiều những cái bài cảm xúc tình cảm trong đó, như là những cái bài hát như là Chờ Anh Về hay là ca khúc mà chúng ta sẽ chuẩn bị gửi tặng cho quý vị thính giả với sự kết hợp mới của Lân Nhã và Nguyên Hà, ca khúc Biển Và Ánh Trăng. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

đó chính là ca khúc Biển và Ánh Trăng qua phần trình bày của Lăng Nhã và Nguyên Hà. Trước đây thì các bạn vẫn quen cái phiên bản của nữ ca sĩ Phương Linh và Hà Anh Tuấn, nhưng mà Duy Thanh nghĩ rằng là với phiên bản của Lăng Nhã và Nguyên Hà lần này á, nó cũng sẽ có rất nhiều những cái sự trữ tình ở trong đó, phải không thưa quý vị? Thanh nhớ lần đầu tiên mà Thanh nghe nhạc của Dương Cầm là lúc mà bài hát Mong Anh Về của ca sĩ Thu Minh đoạt giải bài hát Việt ở thành phố Hồ Chí Minh, thì Thanh rất là thích nhạc của nhạc sĩ Dương Cầm. Sau này thì nhạc sĩ Dương Cầm thì có rất nhiều những cái dự án âm nhạc mà Thanh rất là thích, như là dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ, một dự án đang rất được quan tâm. Tuy nhiên thì cái dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ thì chỉ là những cái show trình diễn ở Hà Nội, chưa có vào phương Nam. Và trong đó có một cái vở nhạc kịch của nhạc sĩ Dương Cầm Thanh cũng rất là thích, đó chính là Giấc Mơ Chí Phèo. Nếu mà quý vị tính nhà ở phương Bắc thì chúng ta có thể tìm xem những cái dự án đặc biệt này từ nhạc sĩ Dương Cầm nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái cặp đôi khác mà Thanh cũng đánh giá cao với sự kết hợp, đó chính là Phùng Khánh Linh và Vương Bình với ca khúc Thành Phố Phía Đông. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đi Về Đâu qua vai trình bày của Tiên Tiên. Một bài hát mà Thanh Tiên chắc rằng các bạn đã rất là lâu rồi mới nghe lại đúng không ạ? Trước đây thì Tiên Tiên cũng là một trong những nghệ sĩ mà Thanh thích. Các bạn sẽ để ý rằng là nhạc của những nghệ sĩ mà vừa có khả năng sáng tác và vừa hát á, thì Thanh sẽ để ý rất là nhiều. Như là Tiên Tiên, như là Trang, như là Thắng, như là Vivi, như là những cái người nghệ sĩ mà Thanh để ý tiếp đó chính là Jen hoặc là Táo. Các bạn vẫn chắc là sẽ nhận ra cái gu âm nhạc của Thanh rất là rõ ràng như vậy. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát nữa mà Duy Thanh nghĩ rằng là đây cũng là một cái sự kết hợp mà các bạn sẽ rất là thích thú, đó chính là Đen và Hoàng Thùy Linh với ca khúc Miền Đất Hứa.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Miền Đất Hứa qua phần trình bày của Hoàng Thùy Linh và Đen. Còn bây giờ thì hôm nay là một ngày đặc biệt nha. Thanh lựa chọn rất nhiều những bản tình ca lãng mạn. Các bạn sẽ thấy rằng là từ nãy đến giờ chúng ta toàn nghe những cái bản song ca như là Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh, như là Lân Nhã và Nguyên Hà, rồi Phùng Khánh Linh và Vương Bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với một bản song ca nữa qua giọng hát của Quỳnh Anh và Thắng, một cái sự kết hợp cũng vô cùng bất ngờ trong ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha, một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Thưa quý vị, vừa rồi là Thắng và Quỳnh Anh với ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Cảm thấy rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay thì Duy Thanh đã mang đến rất nhiều những ca khúc là những cái sự kết hợp vô cùng đặc biệt và thú vị. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng khép lại với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy qua phần trình bày của Khánh Linh và Tấn Minh. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nụ Tầm Xuân, một bản tình ca lãng mạn hạnh phúc khác. Chúc các bạn sẽ luôn ngập tràn niềm vui như vậy trong cuộc sống nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ca nhạc trực tiếp vào tuần sau cũng trên VOV Thông Quốc Gia nhé. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Định chào tạm biệt quý vị thính giả, nhưng mà có rất nhiều thông tin giao thông sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả để mà chúng ta vừa nghe nhạc hay vừa chủ động cho cái câu chuyện di chuyển. Đầu tiên là thính giả cho biết ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến có xe ô tô gặp sự cố, giao thông đang ùn, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Thính giả cũng cho biết cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có xe khách gặp sự cố, hướng ngược lại thì chúng ta có thể di chuyển bình thường. Cập nhật tình hình giao thông cụ thể trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 35 đến km số 7 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 28 km. Cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh từ nút giao km số 63 quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 92 đến km số 94, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển thôi. Vừa rồi là các thông tin giao thông quan trọng, các bạn có thể cập nhật và có những cái sự điều chỉnh hướng một cách phù hợp nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Núi Tầm Xuân cùng với

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
5: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng rằng không gian Hoài Niệm Những Bài Ca đã trở thành một trong những không gian quen thuộc của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi lựa chọn đồng hành với kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bởi thông qua không gian này, chúng ta không chỉ lắng nghe âm nhạc đơn thuần, mà ở đó chúng ta còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ nhạc tiền chiến và những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí lại mang đến cho quý vị những xúc cảm xoay quanh những bài hát tập trung cho một chủ đề. Mà chủ đề này, Hoàng Trí nghĩ rằng là nó cũng rất gần, rất ấn tượng. Nhưng mà chỉ tuần trước đây thôi, khi mà có dịp đi công tác đến nơi đây, đứng trước cái cảnh vật đó, cảnh sắc đó, thì mình mới nghĩ là tại sao mình lại không mang tính chất của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề này vào trong chương trình. Và thế là liền sau đó, sau một tuần, thì Hoàng Trí đã mang chủ đề này, chủ đề tình khúc về biển. Và hy vọng rằng là trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ vỗ về với nhau như những cơn sóng đầy yêu thương thông qua những ca khúc thật hay, quý vị nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay như Hoàng Trí đã bật mí, tình khúc về biển. Mọi người biết không, khi mà trong những số phát sóng trước á, thì Hoàng Trí, kể cả anh Minh Đức, chúng ta cũng nhìn thấy thường là Hoàng Trí và anh Minh Đức sẽ lựa chọn những cái chủ đề làm sao cho nó tương thích với yếu tố thời sự, cũng như là những cái cột mốc nó xảy ra ở yếu tố hiện tại. Một loạt những chủ đề mà trước đó Hoàng Trí cũng đã mang đến về mùa hè, từ câu chuyện về thời tiết này, đến khoảnh khắc mùa hè trong tình yêu của áo trắng học trò, rồi sau đó là đến diễn biến tâm lý của một mùa hè, rồi những ca khúc ngợi ca lao động vào mùa hè. Thì đến mãi tuần vừa rồi, khi Hoàng Trí đi công tác ở Vũng Tàu, sau mình có thời gian mình đứng trước biển, cái mình nghĩ là ôi trời, sao mà mình không nghĩ ra rằng là mùa hè thì ngoài cái việc là chúng ta hoài niệm về những điều đó thì còn có những cái hoạt động biển. Và khi mà những cái hoạt động ở trên biển thì con người đứng trước cái sự bao la rộng lớn và rất thơ của biển, thì tự nhiên cái cảm xúc lãng mạn của một người nghệ sĩ nói riêng và của tất cả con người nói chung chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào khác nhau. Và chính lúc đó Hoàng Trí nói rằng là tuần này chắc chắn sẽ mang đến một chủ đề dành cho quý vị, tình khúc về biển. Và lật đật Hoàng Trí đã tìm kiếm những cái ca khúc nổi bật thập niên 80 về biển luôn để mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian, nơi mà không gian của một bãi biển được mở ra, cảnh sắc của biển chiều sẽ mang đến cho quý vị trong không gian này. Biển Hát Chiều Nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, cùng với một bản phối rất là hay, tiếng saxophone và giọng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, hết sức thăng hoa cho nhạc phẩm vừa rồi. Biển hát chiều nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979. Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc Biển hát chiều nay, cái câu cuối á, mọi người có nghe không? Với phiên bản này, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Khi mà Hoàng Trí nghe cái câu cuối này, cái mình bất giác mình bảo rằng là mình phải mang ca khúc này vào đầu tiên. Bởi khi đứng trước biển á, nó không chỉ mang tâm thế của một người nghệ sĩ lãng mạn, câu chuyện kể về cảm xúc cá nhân của một con người, mà ở đó còn là câu chuyện của biển trời quê hương. Bởi trong rất nhiều những sáng tác về biển, ở trong giai đoạn thập niên 80 và trước đó là thập niên 70, có rất nhiều những ca khúc, hình ảnh của biển là hình ảnh của ra khơi, của hy vọng, của tái thiết đất nước và của rất nhiều những hoài bão lớn lao. Vậy nên bài hát này như cách vừa tạo không gian và cũng vừa mang đến cho mọi người hai khía cạnh, và bám vào hai khía cạnh đó, Hoàng Trí sẽ chia sẻ với những cảm xúc liên quan với nó. Nhưng trước tiên, mọi người hãy tìm hiểu một chút về nhạc phẩm Biển hát chiều nay. Biển hát chiều nay là một sáng tác được viết vào năm 1979 của nhạc sĩ Hồng Đăng, trong quá trình mà bản thân ông đã có một chuyến đi thực tế rất là dài. Ông đi dọc theo các vùng biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau những năm 1979-1980. Và theo như tác giả đó, thì ông sáng tác bài này chỉ trong vòng có 20 phút à. Nhạc sĩ Hồng Đăng cho rằng bài hát là tiếng nói tâm hồn của người nghệ sĩ, là những xúc cảm, những rung động trước vẻ đẹp biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, ông thể hiện trong bài hát triết lý về mối quan hệ giữa biển và con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Biển hát chiều nay gợi lên một tinh thần rất là lạc quan, một tình yêu tha thiết của con người Việt Nam với biển đảo quê hương, và ở đó có hình ảnh của cảm xúc cá nhân và câu chuyện về lịch sử. Vậy thì bây giờ, cũng cùng yếu tố này, chúng ta hãy cùng nắm bắt một tâm lý khác khi nhắc về biển. Đây là một tâm thế của một bài hát ra đời vào năm 1962. Lúc đó, đất nước chúng ta cũng còn rất nhiều điều để chia sẻ. Chưa có thống nhất đất nước, và ở miền Bắc á, thì cũng đang có rất là nhiều những cái triển khai tái thiết khác. Vậy nên đối với hình ảnh của biển, và đặc biệt là hình ảnh xa khơi, nó tượng trưng cho việc mang đến những niềm hy vọng lớn lao, hy vọng về một đất nước hòa bình, hy vọng về một biển trời quê hương liền mạch, và cũng hy vọng về nhịp sống, tăng trưởng và phát triển. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Xa khơi, một sáng tác của Nguyễn Tài Tuệ, viết năm 1962, với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Xa Khơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết năm 1962 với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Bài này á, lúc đầu thì chúng ta nghe cái đoạn ngân của câu hò ví dặm ha, xong cái đến đoạn giang tấu nó rất là sôi nổi và nhịp nhàng. Bài này ra đời trong cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Nhạc sĩ lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị vào 3 năm trước, tức là vào năm 1959. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, lúc đó thì đất nước của chúng ta vẫn chưa thống nhất, vẫn còn đang chia cắt. Cho nên là ông đã cảm nhận rất là rõ nỗi đau chia cắt của quê hương. Đó là hình ảnh của vợ ngóng chồng, ông ngóng cháu. Đôi trai gái thì đứng ở hai bên bờ gọi nhau mỗi khi chiều tới, nhìn con cá nục, con cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên. Ông thường hỏi là sao con người lại bị ngăn cách. Và tôi lấy cái khát vọng thống nhất đất nước để làm chủ đề cho bài hát này, ông tâm sự. Và chỉ 8 tháng sau đó, ca khúc đã hoàn thành và được nhạc sĩ đặt tên với tựa đề là Xa Khơi, để diễn tả cho sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Và đặc biệt là ông đã kết hợp âm hưởng dân gian từ những điệu thước của ví dặm, hò ở trên sông. Và điều này đã khiến cho ca khúc trở nên gắn bó với màu sắc của dân tộc hơn. Và chúng ta nghe chúng ta cũng thấy nhịp thở của thời cuộc nhiều hơn. Đó chính là ca khúc Xa Khơi. Còn bây giờ thì nhẽ ra là nó sẽ tiếp diễn một cái cảm xúc khác nữa để mình đến với bài tiếp theo. Nếu biển hát chiều nay đưa chúng ta bước vào không gian của một biển trời bao la, rất thơ và cũng rất quê hương, thì ca khúc Xa Khơi vừa rồi được ra đời trong một cái bối cảnh mà Hoàng Trí đã cập nhật với rất nhiều những sự kiện lịch sử, thể hiện niềm khát khao cho sự thống nhất đất nước, và đặc biệt hơn nữa đó là ý chí, là nghị lực, là hy vọng, sự kỳ vọng của những con người trên mảnh đất hình chữ S. Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đứng trước biển, nhưng mà với một tâm thế khác, tâm thế của cảm xúc cá nhân. Khi mà chuẩn bị cho chương trình buổi tối ngày hôm nay á, thì Hoàng Trí cũng tìm hiểu nhiều, không chỉ tìm hiểu liên quan đến những bài hát hay là hoàn cảnh ra đời đâu, mà mình còn tìm hiểu về cái chất xúc tác. Tại sao khi mà đứng trước biển á, thì mỗi người lại có những cái rung cảm khác nhau, mặc dù nó thuộc về trường cảm xúc nhưng mỗi người là khác nhau. Bởi biển không kể cho chúng ta một câu chuyện cụ thể, mà biển là một cái khoảng trống rất là lớn, và mỗi người thì sẽ tự lấp đầy bằng ký ức của chính mình và bằng trạng thái lúc bấy giờ nữa. Người vừa yêu á, thì có thể thấy biển là một lời hẹn ước, nhưng mà người mới chia tay thì lại thấy biển là nỗi chia ly. Còn người xa quê thì thấy biển là một khoảng cách, còn đối với người khởi hành thì thấy biển là chân trời. Bởi vậy mà nhà văn nổi tiếng người Pháp Julie Michelsep đã từng viết một câu rất là đẹp như thế này: biển là tấm gương mà con người soi thấy tâm hồn của chính mình. Và chính vì cái việc tự soi chiếu trong cảm xúc riêng lẻ mà những cảm giác lãng đãng của một người nghệ sĩ được thăng hoa trong những sáng tác của mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm nghe cái tựa đề thôi là đã thấy thơ, đã thấy tình, đã thấy lãng mạn rồi. Nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và xin được bật mí với mọi người rằng đây là một bản thu mà Hoàng Trí rất là nỗ lực để lấy nó, được thu lại từ một đĩa than. Vậy nên đôi lúc chúng ta nghe chất lượng có thể không trong, không sạch như bản thu thế hệ mới, nhưng chắc chắn đây sẽ là một bản thu đầy hoài niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bản thu này được thực hiện vào năm 1983. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

trong lòng em thương nhớ anh từng giờ, biển biếc như tình anh đầm thắm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Rồi cái bản này á mọi người, nó đúng nghĩa như một cái cơn sóng vậy đó, dữ dội ở phần điệp khúc, xong dịu êm cái phần mở đầu. Mà bản phối này cũng là một bản phối rất là đặc trưng cho âm nhạc Việt Nam thập niên 80. Thứ nhất là một cái bản phối với tiết điệu mà được cộng hưởng bởi ba nhạc cụ, đó chính là guitar điện, đàn organ và trống. Cho nên là mình nghe thấy là biết ngay cái màu sắc của các ca khúc thập niên 80 liền luôn. Và bản thu này như Hoàng Trí đã nói, được thu âm trong đĩa của Dihavina vào năm 1983. Rồi còn bây giờ đây, một bài hát mà nó gắn liền với kỷ niệm cá nhân của Hoàng Trí. Một ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và được thể hiện rất là thành công bởi ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát này cũng lấy chất liệu về biển, cũng lấy bối cảnh ở trên biển với những câu hát như là: tôi yêu biển và tôi yêu em, một mái chèo rẽ sóng trong đêm. Hay là một cái câu mà Hoàng Trí nghĩ rằng là nó rất là ý nghĩa và rất hay luôn: một con tàu mang khát vọng trong tim, về quê hương thuở còn bơm đạn. Một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời. Vì quê hương hôm nay và mai sau. Đó chính là lời của ca khúc Sao Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết trong bối cảnh khi ông lấy cảm hứng từ những ký ức về thời kỳ chiến tranh khốc liệt, những hình ảnh bình dị nhưng kiên cường của người dân vùng biển trong đêm tối. Qua hình tượng của Sao Biển, tác giả đã gửi gắm nỗi nhớ thương, khát vọng hòa bình, tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Và chưa kể, đối với những người đi biển đó mọi người, thì ngôi sao chính là la bàn chỉ đường. Họ nhìn vào trầm sao, họ nhìn vào cách mà sao sắp xếp á, thì họ sẽ biết được định hướng của đường đi. Còn đối với ca khúc Sao Biển, trong hình ảnh ẩn dụ này, chúng ta cũng thấy sứ mệnh của những người yêu nước, mỗi người sẽ có một sứ mệnh khác nhau. Và đặc thù đối với những người dân ở vùng biển thì họ lại có một cái giá trị thiêng liêng khác trong hình ảnh này. Hình ảnh kiên trung, kiên cường của những ngôi sao biển trong đêm. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này. Ca khúc này vào năm 2010, Hoàng Trí đã thi bán kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Cho nên là tự nhiên mình nhớ đến bài này, cái mình nhớ lại lời của bài hát, mình nhớ quá cái thời điểm đó. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Sao Biển, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau mình lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Sao Biển với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Biển. Như vậy là chúng ta đã cùng trải qua với hai dạng trạng thái cảm xúc chủ yếu ha, là một ca khúc về biển, nhưng mà đây là biển trời của quê hương đất nước, được lồng ghép trong niềm hy vọng hân hoan phấn khởi. Và một cái khía cạnh khác đó là tự sự, cảm xúc cá nhân, yêu đương trước biển. Vậy thì tiếp tục đến với gạch nối này, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bài hát. Bài này được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1974. Nói đúng hơn là ông viết bài này trong một cái bối cảnh mà chính ông cũng nhìn nhận với những điều rực rỡ nhất, những điều tươi mới nhất của thời cuộc lúc bấy giờ. Ở đây á, ông lồng ghép kể cả câu chuyện của tình yêu lứa đôi, đến những cái hoài bão và giấc mơ lớn của quê hương đất nước. Vậy nên ở trong lời bài hát á, nó có một cái đoạn với một cái câu hát mà Hoàng Trí nghĩ rằng rất là đắt giá. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời, lòng ta mê say. Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá, những dãy đảo xa đẹp như bài thơ. Đó, nghe như đó thôi là mình đã cảm thấy bài hát này nó mang những cái ý tứ, và đặc biệt hơn là phác họa một không gian rực rỡ như thế nào của biển trời, quê hương cùng với lòng người rộng lớn. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Tình Em Biển Cả. Cái phiên bản mà Hoàng Trí lựa chọn á, là một phiên bản của ca sĩ Đông Hùng hát. Nhưng mà ở lời 2 á, thì Đông Hùng hát kết hợp cùng với một trong những giọng hát đã rất là thành công với nhạc phẩm này, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức với một phiên bản đầy hoài niệm này quý vị nhé. Tình Em Biển Cả, một sáng tác của Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Em Biển Cả, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, viết vào năm 1974 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng. Một bài hát rất là đẹp, rất là hay đúng không mọi người? Và bản thu này á là một cái bản thu mà Hành Trí nhìn thấy cái thời gian mà bài này được up á thì là hồi năm ngoái thôi. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta thấy cái xu hướng mà những ca khúc thập niên 80 hay là những ca khúc cũ hơn hiện đang sống lại cũng chính là một thị hiếu lắng nghe cho thời buổi hiện đại lúc này đây. Và cũng rất mong và trong nhiều chương trình trước đó thì Hành Trí cũng có mang đến với những cái chủ đề á, để cho quý vị khán thính giả nên mắt này cũng nhìn thấy là những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các thế hệ kế thừa, họ cũng đã có những cái bản thu, rồi họ có những cái sản phẩm một cách chỉnh chu liên quan đến những ca khúc đi cùng năm tháng như thế này, để thấy là trong tâm huyết làm nghề của họ hoặc là trong cái tư duy âm nhạc của họ thì họ vẫn rất là quan tâm và cũng mong muốn có được thật nhiều những cái sản phẩm là những bài hát xưa cũ như thế này. Rồi còn bây giờ hãy tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì có vẻ như nó khác biệt so với một loạt những ca khúc từ nãy đến giờ mà chúng ta nghe. Nó mang hơi thở của sự giản dị hơn. Nó mang đến cái cung bậc cảm xúc của nhịp thở hiện đại hơn. Nhưng mà nó vẫn ở trong bối cảnh đó nha mọi người. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Và cái lúc mà Hoàng Trí chọn bài này á thì Hoàng Trí cũng chưa có nghĩ đến đâu. Xong cái mình mới chợt nhớ ra là không biết có nhiều người giống mình không, là khi đứng trước biển á, ngoài việc dành thời gian để ngắm cảnh sắc bầu trời, ngắm một cái sự vô định nào đó của mênh mông biển nước á, thì còn Hoàng Trí còn rất là thích nghe tiếng sóng vỗ. Mình có thể dành hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe tiếng sóng vỗ thôi. Xong sau đó mình mới bắt đầu tò mò, mình tìm hiểu là vậy thì cái tiếng sóng vỗ á, nó có một cái nghiên cứu khoa học nào cho nó hay không, và nó có sự tác động gì đến cảm xúc và não bộ của con người hay không. Nhưng mà sao dễ nhìn thấy quá, hình ảnh của những con sóng vỗ về ở trong các tác phẩm từ văn, thơ, hội họa và đến âm nhạc luôn. Thì khi tìm hiểu thì Hoàng Trí mới thấy rằng á, là cái âm thanh của tiếng sóng vỗ á, thì mình hay được nói rằng là âm thanh trắng á, mọi người, là một cái dạng âm thanh mà nó có thể giúp cho não bộ của mình á, giảm căng thẳng, giúp cho thư giãn và tạo điều kiện để trí tưởng tượng và hồi tưởng hoạt động mạnh hơn. Và đó chính là lý do tại sao

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần. Và ở phút cuối thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Đêm, thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn một ca khúc để chào kết ngày hôm nay. Nhạc phẩm được viết vào năm 1981, phần nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và lời thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa với tựa đề Thơ Tình Người Lính Biển. Bài này á, thì riêng về bài thơ thôi thì được nhà thơ Trần Đăng Khoa sáng tác trong giai đoạn mà ông đang phục vụ trong quân chủng hải quân vào năm 1981. Và không gì phù hợp hơn khi chúng ta lựa chọn kết thúc bài này với chủ đề về biển. Vai trò của những người lính biển là vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn vùng trời, quê hương, tổ quốc. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời chào và lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả quý vị.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be gone.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Sound the Caffeine.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
5: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Lúc này thì vui vẻ xin được cảm ơn tổ điều hành thông tin có chia sẻ vòng xoay Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm. Còn cách đây khoảng chừng 20 phút á, thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái diễn biến giao thông như sau. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Nếu mà mình lưu thông hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao km 63 quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng, các phương tiện di chuyển ổn định. Và tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Vec E cho biết hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 24 đến km 7 trong khoảng 17 km phương tiện đông di chuyển chậm. Và bên cạnh đó thì tầm lúc 7 giờ 20 phút tối nay thì cao tốc Cao Bồ quốc lộ 45 Nghi Sơn đang mưa rất to. Các phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn, chạy đúng tốc độ, chuyển làn đường phải có tín hiệu. Khi xe gặp sự cố phải bật xi nhan đôi tấp vào giải dừng xe khẩn cấp, đặt cảnh báo an toàn về phía sau 150m. Còn lúc này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành thông tin có cho biết quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vui vẻ xin được nhắc lại, đó chính là quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn quan sát tổng quan nội đô thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì thời tiết cũng tương đối khô ráo ha. Hồi nãy di chuyển trên đường thì mình vì thấy là cũng có nhiều cơn gió cũng tương đối mạnh á, nhưng mà vẫn chưa có mưa. Hiện tại là vẫn đang khô ráo mát mẻ và hầu hết các tuyến đường thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện đều có thể di chuyển được. Và cái thông điệp quen thuộc của chương trình giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao thông đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát cho thật kỹ khi mà chúng ta lưu thông di chuyển trên mọi ngã đường quý vị ha. Và khi những cái vệt nắng cuối cùng của ngày đã khép lại rồi, trả thành phố về với ánh đèn vàng rực và những thanh âm thưa thớt, thì đó cũng là lúc mà chúng ta trút bỏ cái chiếc áo giáp kiên cường của một người lớn trưởng thành. Bước qua cánh cửa nhà, buông chiếc ba lô hay chiếc túi xách nặng trĩu sau một ngày dài quay cuồng với công việc, thì các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn mọi người thường làm gì? Vi vẽ trước nha. Vi thường hay thích ngồi một góc phòng nào đó ấm êm, pha một ly bông cúc thơm thơm, vừa nhâm nhi vừa nghe một bài hát mà mình yêu thích, hoặc là mình xem tiếp cái tập phim mà mình đã xem dang dở của ngày hôm qua. Chắc chắn là mỗi người sẽ có một cách, một cái kiểu khác nhau, một cái khoảng thời gian ngắn thôi để mình có thể bình tâm lại, thư thái lại sau một ngày bươn chải ở bên ngoài, sau một ngày đối diện với rất là nhiều những cái điều đến với mình trong cuộc sống, những cái cung bậc khác nhau của cảm xúc vui, buồn hay là thất vọng hay là ngạc nhiên hay là sung sướng chẳng hạn. Tối nay, Giảm Tốc Lên Đèn muốn mời tất cả các thính giả chúng ta sẽ cùng bước lên chuyến tàu hành trình ngược thời gian mang tên Hương Vị Của Ký Ức. Các thính giả biết không, ký ức của chúng ta nó kỳ lạ lắm nha. Nó không phải là những con số khô khan, cũng chẳng phải là những cột mốc vĩ đại đâu. Đôi khi cả một khoảng trời tuổi thơ 10 năm, 20 năm trước, tự nhiên cái nó thu bé lại vừa bằng một cái mùi khói bếp cây xè mắt, vị ngọt thanh của bát canh rau mẹ nấu ngày bảo nổi, hay là vị mặn mòi của những cái giọt mồ hôi mà cha rơi ở trên luống rau ngoài vườn. Những cái hương vị dung dị, nghèo khó của ngày hôm qua giữa phố thị lấp lánh này, có tiền đôi khi cũng chẳng thể nào có lại được, đúng không ạ? Và lẽ dĩ nhiên là trong không gian của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau, bóc tách những cái tần số cảm xúc ẩn giấu sau mỗi vị giác, cùng lắng nghe câu chuyện hương vị ký ức của các thính giả đồng hành cùng với chương trình. Và đặc biệt Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ dẫn bạn ghé thăm một tọa độ check-in điện ảnh vô cùng đặc biệt, nơi một món ăn bình dân có thể đánh thức cả Paris hoa lệ. Nghe thú vị không nào? Thế thì quý vị hãy cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz, đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đến những phút cuối của chương trình quý vị nhé. Bây giờ trước tiên thì thôi, mình không làm gì cả, mình không nghĩ ngợi gì cả. Hãy thả lòng mình thật nhẹ qua những giai điệu nên thơ của ca khúc Xuân Thì với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh.

0: chạm cuối ngày.
1: Quý vị thính giả thân mến, sau những cái giây phút lắng nghe những giai điệu rất là nên thơ, xuân thì với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh rồi, thì bây giờ chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Nếu như mà bây giờ được nếm lại một món ăn duy nhất của tuổi thơ, món ăn đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn ngay lúc này là món gì ạ? Các thính giả, chúng ta có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 hoặc là quý vị có thể đăng ký để mà trò chuyện trực tiếp với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ngay tại số hotline là 02839919191. Chúng ta có thể chia sẻ lại một cái món ăn kỷ niệm, một hương vị tuổi thơ, một hương vị của ký ức, hay nếu chúng ta không muốn nói về chuyện ăn uống cũng được, mà ngày hôm nay cảm xúc tâm trạng của mình đang có một cái điều gì đó muốn chia sẻ, muốn tâm sự thì đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại số hotline của Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nha. Lúc nào Vi Vui Vẻ và ekip của chương trình cũng chào đón tất cả những cái tâm tình, những cái cơ hội để được gặp gỡ, lắng nghe, tâm sự trò chuyện với các thính giả của chương trình. Ở trên fanpage

giảm tốc lên đèn FM91 thì Minh Vy thấy là mọi người cũng để lại bình luận và tương tác rất là nhiều luôn. Có một cái bình luận là lựa chọn cái món mà có nhiều ký ức nhất, đó là kho quẹt. Dạ, quả thật rằng là đây cũng là một trong những cái món mà gọi là rất là đặc sắc, gắn liền với cả những cái năm tháng tuổi thơ cho tới tận lúc trưởng thành của mỗi người chúng ta, đúng không ạ? Và Vy vui vẻ nghĩ rằng là đó là một cái món mà vùng miền nào cũng có, và mỗi vùng miền của tổ quốc chúng ta lại có một cái cách chế biến khác nhau, đặc trưng khác nhau. Nhưng mà đúng thật là đó là một cái món mà nó rất là đặc sắc luôn á. Và Vy vui vẻ cũng có phản hồi lại bình luận của bạn thính giả là cái món này là một trong những món hao cơm, đúng không ạ? Có những ngày mà thịt cá nó cũng không thể nào mà lấn át, nó cũng không thể nào ngon bằng một cái ơ kho quẹt nhỏ nhỏ cùng với một đĩa các loại rau củ quả luộc lên, rồi một chén cơm trắng, hai chén tôm cơm trắng, thậm chí nhiều khi tới chén thứ ba luôn, nếu mà mình không có phải đang ở trong một chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân hay đặc biệt, đúng không quý vị? Nhất là những cái buổi chiều tối mà trời mát mát, mà ví dụ ngày mưa lâm râm nữa, mà ăn cơm với lại một cái ơ kho quẹt, rồi cộng thêm một đĩa rau củ quả luộc nữa thì trời ơi, nhắc tới thôi là thấy đói bụng rồi. Và tối nay thì câu chuyện của chúng ta là hương vị của ký ức, cho nên là chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái hương vị được chia sẻ. Vui vẻ cũng muốn mọi người chia sẻ những cái hương vị ký ức của mình ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91, để biết đâu chúng ta lại nhận ra mình có trùng những cái hương vị, mình có cùng cảm xúc. Nhưng mà nhiều khi nha, cùng một hương vị, cùng một món ăn nhưng mà chúng ta lại có những ký ức và kỷ niệm khác nhau. Thế nên đó là một trong những cái điều mà Giảm Tốc Lên Đèn mong muốn được lắng nghe, được đón nhận những cái câu chuyện đến từ quý thính giả. Bạn Phan Thành thì có để lại bình luận là chị Vy chọn bài hát mở đầu hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thật ra thì nhờ nhạc của Phan Mạnh Quỳnh hay thôi, chứ chị cũng không có công cán gì ở trong này cả. Và chị nghĩ là những cái giai điệu này rất là thích hợp để chúng ta hồi ức lại. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một thứ vô cùng kỳ diệu mọi người ạ. Một chiếc vé khứ hồi, nó miễn phí nhưng có thể đưa cho chúng ta vèo qua không gian và thời gian trong vòng một nốt nhạc thôi. Nó không phải là của máy thời gian của chú mèo ú Doraemon đâu nha. Và cái thứ mà Vui Vẻ đang nói đến thực tế hơn rất là nhiều, đó chính là hương vị của ký ức. Và từ khóa xuyên suốt buổi trò chuyện của chúng ta trong trạm cuối ngày, đó chính là hai chữ ký ức. Có bao giờ mà các thính giả đang đi trên đường, bỗng mình hít hà thấy cái mùi hành phi thơm nức mũi từ một quán bánh cuốn ven đường, và thế là bùm, tâm trí của mình ngay lập tức bị bắt cóc về cái căn bếp nhỏ của bà ngoại 15 năm trước. Hay chỉ là một ngụm nước sấu chua chua, ngọt ngọt, cay nồng vị gừng giữa cái nắng đổ lửa của mùa hè cũng đủ khiến cho chúng ta nhớ da diết những ngày tháng mà mình trốn ngủ trưa đi hái sấu cùng với đám bạn nối khố. Đó, tất cả những cái điều đó, ký ức của chúng ta không nằm trong những cái tập hồ sơ bám bụi ở trên giá sách đâu, mà chúng lẩn khuất ngay trên đầu lưỡi, trong khứu giác và trong những cái món ăn vô cùng giản dị. Hãy cùng với Vy Vui Vẻ lật dở cuốn album vị giác này mọi người nhé. Ký ức là gì ha? Và tại sao nó lại ngon như vậy? Ngon ở đây là trong ngoặc kép nha mọi người nha. Xét về mặt khoa học một chút cho nó uyên bác nè ha quý vị ha. Các nhà thần kinh học đã từng bảo rằng khứu giác và vị giác là hai giác quan có đường dây kết nối trực tiếp nhất tới cái vùng não bộ quản lý cảm xúc và trí nhớ. Điều này đã giải thích vì sao mà chúng ta có thể quên công thức toán lý hóa lớp 12, quên mật khẩu Facebook cũ, nhưng mà tuyệt đối nha, chúng ta không bao giờ quên được cái mùi nước mắm tỏi ớt mà mẹ hay pha vào những cái bữa cơm chiều, mà chẳng hạn như là có món rau muống hay rau lang luộc, hoặc là bữa đó là có một cái con cá, cá trê, cá lóc gì đó mà chiên giòn xong rồi sẽ chấm nước mắm tỏi ớt. Nhưng mà bây giờ mình gạt khoa học sang một bên đi. Dưới lăng kính của những tâm hồn ăn uống thì ký ức thực chất nó là một cái loại gia vị rất là bí mật. Mọi người có đồng ý với Vui Vẻ không ạ? Nó khiến cho những món ăn bình thường nhất lại trở thành mỹ vị nhân gian mà không có nhà hàng năm sao nào có thể sao chép được hết. Bây giờ tại sao mình nói vậy? Mình lấy một cái ví dụ thực tế để mà dẫn chứng.

liền nha. Và xin được cảnh báo trước là ở đây chúng tôi không quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào. Vô tình cái thương hiệu này, cái tên của cái món này nó gắn liền với tuổi thơ của tất cả chúng ta mà thôi. Các thính giả có nhớ cái gói mì tôm giấy Miliket huyền thoại ngày xưa không? Cái gói mì mà nó có hình hai con tôm chụm đầu vô nhau á. Bây giờ ra siêu thị thì ôi thôi, chúng ta có quá nhiều, có đủ loại mì cao cấp luôn. Từ mì vị tâm hùm, mì cây Hàn Quốc cho đến mì ramen Nhật Bản sợi dai sần sật này kia. Thế nhưng mà tại sao vào một cái đêm mưa rã rích, cái bụng biểu tình, mình nấu một tô mì giấy Miliket ha, cái mình đập thêm quả trứng, thả vô vài cọng hành, húp một cái ngụm nước súp mà thấy nó ngon tới tê tái tâm hồn luôn. Và nhất là cái mùi mì gói. Cái mùi mì gói đó nó là một cái mùi của ký ức, nó là cái mùi của tuổi thơ. Chẳng phải vì cái sợi mì ấy chứa bào ngư vi cá gì đâu, mà bởi vì nó chứa ký ức của những ngày thơ ấu. Cái ngày mà việc mẹ nấu cho một bát mì tôm sau trận ốm giống như là một đặc ân tối cao vậy, đúng không ạ? Và ký ức của mỗi người á thì có mỗi mùi vị riêng nha, tạo nên những cái món ăn tinh thần vô cùng phong phú luôn. Bây giờ các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay chúng ta hãy thử cùng với Vi Vui Vẻ, cùng với chương trình tìm xem là mình ở tầng hương vị nào, được không? Một trò chơi cũng khá là thú vị đó. Đầu tiên, đó là vị ngọt ngào của những chiến tích tuổi thơ. Đối với nhiều người thì ký ức tuổi thơ là một cái hũ kẹo đường ngọt liệm. Đó là vị của cây kem ống 200 đồng, kem mút mát lạnh mà mỗi lần nghe tiếng chuông len keng của ông chú bán kem ngoài ngõ là cả đám trẻ con nháo nhào, chạy như là tham gia Running Man đúng không ạ? Lục tung cái gầm giường để tìm dép đứt chai nhựa để đổi kem. Và đó cũng là vị ngọt của những bông kẹo, bông gòn to đùng xếp phòng như một đám mây mà ăn xong thì trời ơi, miệng nè, tay rồi chân nữa dính cái kẹo đó hết, hồng rực lên một cái màu rất là vui mắt luôn. Và những cái vị ngọt ấy khi mà lớn lên chúng ta ít khi tìm lại được. Không phải vì người ta ngưng sản xuất kẹo đâu, mà vì chúng ta đã qua cái tuổi chỉ cần một viên kẹo là chúng ta đã thấy mình được chữa lành rồi, thấy cả thế giới này nó là màu hồng rồi. Có ai ở trong vị ngọt, cái tầng hương vị vị ngọt không ạ? À? Để lại bình luận hoặc giơ tay ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn để Vui Vẻ biết nha. Bây giờ đã vị ngọt rồi, mình sẽ tới một tầng vị hương khác. Đó chính là vị mặn mòi của những gian khó và tình yêu thương. Có những ký ức không ngọt ngào ngay từ đầu đâu quý vị. Chúng có vị mặn của mồ hôi, của những ngày gia đình còn chật vật và cả vị mặn của nước mắt nữa. Vui Vẻ đã từng được lắng nghe chia sẻ của một anh trưởng nhóm, giờ là cũng đã lên một cái vị trí cao hơn rồi, đi ăn nhà hàng sang trọng như cơm bữa. Anh ấy có nói rằng là món ăn mà anh ấy thèm nhất á, là món cơm cháy chấm mỡ hành hoặc là tấp mỡ chân cà chua. Ngày xưa nhà còn khó khăn á, thịt thà là cái thứ xa xỉ lắm. Mẹ anh ấy chỉ mua mỡ heo về ráng lấy nước cốt tích trữ, còn cái phần tớp mỡ thì chưng với cà chua để cả nhà chấm rau muống luộc. Bây giờ ăn lại người ta nói là tớp mỡ nhiều cholesterol rồi, mỡ trong máu rồi không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà với ảnh ha, đó là cái vị mặn mòi của sự chắc chiêu, là tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ đã nuôi ảnh khôn lớn từ những điều giản dị nhất. Và ký ức mặn mòi ấy chính là chiếc mỏ neo giữ anh lại, giúp ảnh luôn khiêm tốn và trân trọng với những gì mà ảnh đang có ở hiện tại. Lại một tầng hương nữa, không biết là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn có tìm thấy hình ảnh của mình trong tầng hương này không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một hương vị khác, đó chính là vị cay nồng. Vị cay nồng này của sự trưởng thành, của những bài học. Nói đến vị cay á, cái người ta thường nghĩ đến ớt, đến tiêu. Nhưng mà vị cay của ký ức đôi khi lại là vị cay xè nơi sống mũi khi chúng ta lần đầu tiên xa nhà. Các bạn sinh viên năm nhất đi học xa nhà chắc chắn là sẽ hiểu rõ cảm giác này nhất, đúng không ạ? Ngày đầu tiên mà tự nấu cơm trong căn phòng trọ chật hẹp, cắm cái nồi cơm thì nó không chín đều, luộc rau thì nó vàng úa. Lúc đó mình mới nhận ra, hóa ra cái mâm cơm nhà bấy lâu nay mình che ẻo che eo lại là một tuyệt tác của thế giới đó. Và tiếng cằn nhằn của mẹ,
ăn nhanh lên rồi còn học bài, hay là dáng ngồi trầm ngâm của bố bên chén trà đậm bỗng trở thành những cái thước phim quay chậm, khiến cho nước mắt cứ thế trào ra, cay xè, đắng ngắt, nhưng lại giúp ta lớn lên thêm một chút nữa từng ngày, đúng không ạ? Nói đi thì cũng phải nói lại, ký ức đôi khi nó cũng là một kẻ lừa đảo siêu hạng, với việc tài Photoshop mọi thứ trở nên lung linh thực tế luôn á. Không biết là quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn có từng trải nghiệm tương tự như vậy chưa? Người ta gọi đó là hiệu ứng hoài niệm. Có một cái câu chuyện như thế này nè, xin phép được chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay, nhân cái câu chuyện nói về hương vị của ký ức. Một anh chàng nọ xa quê 10 năm, trong lòng luôn canh cánh nhớ về cái món bánh đúc nóng ở cổng trường cấp 3 cũ. Trong ký ức của ảnh thì đó là cái món bánh đúc ngon nhất hành tinh. Nó dẻo quánh, thịt băm mộc nhĩ đậm đà, nước mắm ngọt thanh thanh. Một ngày nọ thì anh quyết định bắt xe về lại trường xưa, tìm đúng bà cụ năm xưa để ăn một bát cho thỏa nỗi nhớ mong. Đôi khi thỉnh thoảng trong cuộc sống có những lúc chúng ta cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Mình thèm một cái món gì đó ngày xa xưa ở trong ký ức của mình, mà mới tận mãi bây giờ mình thấy đó vẫn là cái món ngon nhất. Và đã đôi lần mình cố gắng hoặc là mình khao khát, mình ao ước mình có cơ hội quay trở lại nơi chốn cũ. Và quay trở lại câu chuyện của anh ấy, anh chàng bánh đúc nóng đấy ạ. Kết quả là gì mọi người biết không? Ảnh hăm hở xúc một thìa, nuốt xuống, rồi sau đó ảnh ngơ ngác. Mọi người có ngạc nhiên không ạ? Ngoài dự đoán, ngoài tình huống mà chúng ta thường nghĩ ha, bánh đúc thì vẫn thế, nhưng mà ảnh lại thấy nó bình thường, thậm chí là nhạt nhẽo so với khẩu vị hiện tại của mình luôn. Lúc đó thì ảnh mới chợt nhận ra là cái món bánh đúc ngày xưa nó ngon đến thế không phải là vì nó là thần thánh đâu, mà bởi vì ngày xưa ảnh đi học với cái bụng đói meo à, lại còn được ăn cùng với cô bạn ngồi cùng bàn mà ảnh cờ rớt nữa. Cho nên cái hương vị của nó khác lắm. Hóa ra hương vị thật sự không có thay đổi, chỉ là chúng ta thay đổi rồi. Ký ức đã tự động thêm vào bát bánh đúc đó gia vị của tuổi trẻ, của cái đói cồn cào và của một mối tình đầu tuổi ô mai. Cho nên đôi khi chúng ta thèm một món ăn cũ không phải vì cái bụng ta thèm món đó, mà vì tâm hồn ta đang thèm được quay trở lại cái khoảng thời gian đó mà thôi. Quả thật bây giờ ha, thỉnh thoảng nhiều khi vui vui vẻ với mẹ ở nhà ngồi nói chuyện với nhau, cũng nhắc với nhau về một cái món mà ngày xưa lúc mà Vi còn học cấp 1 hoặc là cấp 2, hai mẹ con cùng yêu thích cái món đó và khen lấy khen để. Rồi có một ngày có cơ hội hai mẹ con lại ghé về chốn cũ ăn lại cái món đó, cái tự nhiên thấy là nó khác hồi xưa. Ban đầu thì mẹ cũng nghĩ là chắc do đổi đầu bếp, hoặc là vui vẻ cũng nghĩ rằng là có thể thay đổi công thức, nhưng mà nhiều khi không phải. Có thể là cái thời điểm ngày xưa, trong cái hoàn cảnh, bối cảnh, không gian đó mình ăn và mình cảm nhận được hương vị của món ăn nó như thế. Nhưng mà sau này rồi, mình ở một cái hoàn cảnh khác nữa thì mình lại có những cái cảm nhận khác nữa. Đó là một trong những cái điều mà không biết lý giải như thế nào cho dễ hiểu. Chắc là phải nhường lại cho các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay để mọi người giúp cho vui vẻ giải thích điều này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức một mùi hương nữa rất thơm, rất nồng và có những cái ấn tượng vô cùng đặc biệt. Và có người thích, có người không. Vui vẻ nằm ở bên phía người không mọi người ạ. Đó chính là cà phê với tiếng hát của Minh.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc, với cũng một tầng hương nữa ở trong hương vị ký ức của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó là vị cà phê, hương cà phê. Quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta có những cái kỷ niệm nào hay ký ức nào với hương cà phê không ạ? Cũng có thể để lại bình luận ở trên fanpage hoặc là đăng ký giao lưu cùng với chương trình nha. Lúc này thì có một cái thông tin giao thông xin được cập nhật ngay. Vec Air có ghi nhận tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 25 đến km số 7, trong khoảng 18 km phương tiện đông, di chuyển chậm, quý vị cần lưu ý. Còn trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 thì vui vẻ thấy là các thính giả cũng để lại rất là nhiều bình luận luôn nè. Bạn Tùng Trần hệ thống quà thưởng thì xác nhận vị cây nồng là mình đây. Dạ rồi, vô tình trong những cái tầng hương vị đó đã khiến cho bạn nhớ lại ký ức của mình, đúng không ạ? Và mình ở vị cây nồng. Dạ rồi, còn thính giả Phan Thành thì có chia sẻ rau muống bóp giấm ăn với chao cộng thêm cơm nóng bể bụng luôn. Wow. Rau muống bóp giấm mà với chao hả? Món này có vẻ hơi lạ nha. Từ trước tới giờ thì Viu vẻ biết là rau muống xào chao á thì có biết, có ăn rồi, và thậm chí là thỉnh thoảng cũng nấu ở nhà để ăn nữa. Bật mí cho mọi người luôn là Viu vui vẻ là team rau muống á mọi người. Cực kỳ thích rau muống, mặc dù hồi nhỏ được sinh ra và lớn lên trong nhà thì không biết mọi người có ghét rau muống không, chứ mình nhớ là từ nhỏ là trong gia đình các bữa cơm là hầu như là không có ăn rau muống, ít ăn rau muống cực kỳ. Nhưng mà từ lúc mà vui vẻ lớn lên rồi đi học, rồi nhiều khi là bắt đầu đi ra ngoài ăn cùng với bạn bè là ăn rau muống dữ dội luôn, và rất là thích cái món rau đó. Nó là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu, thậm chí là ăn hoài không ngán, và cứ ăn nhiều tới nỗi rồi dần dần lớn lên rồi nhiều khi mình nấu cơm trong nhà cái mình nấu rau muống cái riết, rồi bây giờ gia đình mình từ trước đây, trước khi có mình hoặc là khi mình còn nhỏ xíu á, là không ăn rau muống, mà bây giờ ở nhà cũng ăn rau muống luôn rồi. Và mê rau muống tới nỗi là không chỉ là trong những cái bữa cơm ở ngoài đi làm, hoặc nhiều khi mình rảnh rảnh ở nhà mình nấu ăn, mình có món rau muống, thì nhiều khi mình đi du lịch, đi chơi nhiều nơi, mình còn khám phá, mình tìm hiểu những cái cách chế biến khác nhau của rau muống nữa. Nếu như mà nói tiếng Anh là rau muống là glory morning thì mọi người ai cũng biết rồi, không có lạ đúng không? Vậy thì Vui Vẻ chia sẻ cho mọi người một cái tên khác nữa, mà ví dụ như là chúng ta qua một cụm các khu vực, ví dụ như là Thái Lan nè, Mã Lai nè, hoặc là Singapore nè, thì mình muốn gọi rau muống á, mình chỉ cần gọi là Cancun. Đó là một cái tên gọi khác của rau muống. Nhiều khi mình tới đó mà mọi người gọi glory morning là người ta không có biết là gì đâu, nhưng mà mình chỉ cần hỏi Cancun là người ta biết là đó là rau muống. Và có rất là nhiều cách chế biến rau muống ở khắp nơi trên thế giới cũng ngon nữa. Ví dụ như là món rau muống mà xào với lại một cái loại sốt nó cay thơm, sốt tôm mà nó cay của người Mã Lai á, nó gọi là sốt samba mọi người. Thì có cái món là Cancun samba. Trời ơi, mình bắt đầu đi xa rồi, thôi chèo về bờ. Chỉ vì cái món rau muống bóp giấm ăn với chao và cơm nóng thôi mà làm cho vui vẻ nhớ ngay tới rất là nhiều những cái món khác. Bạn Tùng Trần còn có chia sẻ món canh khoai mỡ nữa. Và quả thật là mỗi người chúng ta luôn luôn có những cái món yêu thích và gắn liền với rất là nhiều những kỷ niệm và ký ức nữa. Mong mọi người chia sẻ nhiều hơn, có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình tối nay thì càng tốt, để câu chuyện của chúng ta dài hơn, sâu hơn và có nhiều tầng cảm xúc hơn quý thính giả nhé. Còn bây giờ thì Vui Vẻ xin mời các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời tâm sự của một bạn sinh viên đang sinh sống học tập ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có những điều tưởng chừng như đã quên, nhưng chỉ cần vô tình nếm lại một hương vị quen thuộc là mọi ký ức lại ùa về trong tâm trí. Là một sinh viên sống xa nhà, đã rất lâu rồi em chưa có một mâm cơm với gia đình mình. Em sinh ra ở Vũng Tàu, nhưng từ khi vào lớp 1 em đã theo mẹ và ngoại lên Sài Gòn để sinh sống. Tuổi thơ của em gắn liền với thành phố nhiều hơn ở quê nhà. Đến khi đại dịch Covid-19 ập tới, công việc của gia đình em gặp nhiều khó khăn. Mẹ và ngoại quyết định trở về Vũng Tàu để bắt đầu lại, còn em thì ở lại Sài Gòn để tiếp tục việc học của mình. Từ đó, những bữa cơm gia đình trở nên dần thưa thớt, chỉ còn lại những cuộc gọi hỏi han và những lần mong ngóng ngày được trở về nhà. Em cũng nhớ bữa cơm cuối cùng của gia đình mình quây quần ở Sài Gòn trước khi di chuyển về quê vì đại dịch Covid-19. Công việc làm ăn của gia đình gặp nhiều khó khăn, cả nhà quyết định rời thành phố để bắt đầu lại. Hôm đó mẹ cũng nấu món mắm ruốc xào thịt. Lúc ấy em cũng chỉ ăn vô tư, nào ngờ đó lại là bữa ăn cuối cùng của gia đình ở nơi gắn bó với mình suốt nhiều năm. Lên đại học, mỗi lần có dịp về quê, món đầu tiên em nhắc mẹ nấu vẫn luôn là mắm ruốc xào thịt. Nhưng không phải lúc nào muốn ăn cũng có ngay. Mẹ thường bảo là phải tìm được đúng hũ mắm ruốc Huế ngon thì món ăn mới ra được đúng hương vị. Nhưng mà lạ lắm, vậy mà cứ mỗi lần em thèm, mẹ đều tìm được hũ mắm ruốc ngon ấy để nấu cho em một bữa ăn thật trọn vẹn. Có lẽ không phải vì mẹ may mắn tìm được, mà là mẹ luôn cố gắng vì biết con mình đang nhớ những cái món ăn ấy. Đến bây giờ cũng đã gần nửa năm em chưa về quê kể từ sau Tết. Có những lúc bận rộn đến mức em quên mất cảm giác được ngồi trước mâm cơm với gia đình. Nhưng sau cái phần cơm mắm ruốc xào thịt hôm ấy, em chợt nhận ra điều mình nhớ không chỉ là hương vị của món ăn, mà còn là cảm giác được ngồi bên mẹ, bên ngoại, được nghe cả nhà trò chuyện và được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Sau khi kết thúc học kỳ hè này, em sẽ trở về nhà. Lần này em không chỉ về để ăn món mắm ruốc xào thịt mẹ nấu, mà còn để tìm lại hương vị gia đình. Hương vị mà dù đi đâu, làm gì, em biết mình cũng chẳng sẽ bao giờ quên.
0: Quả thật là những cái dòng chia sẻ rất là cảm xúc đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những món ăn vui vẻ tin chắc rằng là cũng gắn với rất là nhiều kỷ niệm, ký ức tuổi thơ của mọi người. Và cũng là một trong những cái món mà vui vẻ rất là yêu thích luôn. Và không biết nói làm sao chứ nhiều khi nha, đi ra ngoài có những cái bữa trưa mà mình làm xuyên suốt đó, mình ăn cơm bên ngoài ở những hàng quán bên ngoài mà vui vẻ cũng chọn món mắm ruốc xào thịt, nhưng mà chưa lần nào mà ăn mà cảm thấy rằng là nó ngon mà nó ưng ý giống như là cái chảo mắm ruốc xào thịt mà mẹ đã làm cho mình ở nhà vậy đó. Không biết có phải là mình thiên vị mẹ mình không, nhưng mà tự nhiên thấy là món mẹ nấu vẫn ngon hơn mọi người ạ. Và bây giờ thì liên tục chương trình tiếp theo những cái cung bậc của cảm xúc tối nay, chắc là mọi người cũng đang thắc mắc những cái dòng chia sẻ vừa rồi đến từ ai. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với chủ nhân của những dòng chia sẻ vừa rồi nha. Đó chính là bạn Tấn Tài. Vi vui vẻ và giảm tốc lên đèn. Xin chào Tấn Tài.

0: Dạ em chào chị.
1: Ừ, chị xin chào em. Vừa rồi thì chị có gửi gắm những cái dòng chia sẻ về một món ăn kỷ niệm cũng như là những cái dòng tâm sự của em đến với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và chị tin chắc rằng có thể đó là một trong những cái món ăn mà nó nằm trong cái danh sách những món ăn của ký ức, chứ nó không chỉ một đâu mà sẽ còn nhiều món ăn khác nữa mà mẹ đã từng nấu trong những cái bữa cơm của Tài, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ừ. Thế thì còn món nào nữa kể chị nghe thử coi.
0: Dạ thì em có chia sẻ với lại chị là em rất là thích cái món bấm rút xào thịt heo. Tại vì cái món đó là nó gắn liền với lại cái tuổi thơ của em luôn. Lúc mà trước á, thì em không có biết ăn mắm. Nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm đó mẹ nấu cái món đó, cái mùi thơm của cái mắm rút nó cứ phản phất lên. Xong rồi cái em cứ nghĩ là nó sẽ rất là khó ăn. Tại vì thường là mắm thì mọi người sẽ nghĩ rất là khó ăn. Nhưng mà tự nhiên cái khi mà nó được xào chung với thịt heo thì nó lại vô cùng là dậy cái vị và nó rất là ngon miệng. Thì em rất là thích cái món đó và em cũng biết một cái món em cũng siêu thích luôn mà nó cũng làm từ mắm ruốc, đó chính là bún bò. Đó cũng là một trong những cái món em rất là thích. Em nghĩ là do là em thích mắm ruốc cho nên là những cái món có cái hương vị như vậy nó rất là hợp vị với em. Đặc biệt là bún bò thì em là quê ở Vũng Tàu nhưng mà em sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh là chủ yếu. Thì em cũng thường hay ăn là ăn bún bò ở trên thành phố. Thì cái hương vị ở thành phố nó rất là hợp vị với em, tại vì nó có cái vị ngọt. Em thấy là thành phố đặc trưng là người ta hơi ăn ngọt hơn một xíu. Em cũng chưa thử bún bò ở ngoài Huế như thế nào, nhưng mà cái vị bún bò hơi ngọt ngọt đó với lại cái vị mắm ruốc đó thì nó rất là dậy. Nhưng mà mẹ em thì không biết nấu bún bò cho nên thường thì em chỉ ăn mắm ruốc của mẹ và ăn bún bò ở ngoài thôi.
1: Dễ thương. Món bún bò mà Tài thích đó là món bún bò Huế. Tại vì trong bún bò Huế thì sẽ có nêm mắm ruốc vào. Còn nếu mà chỉ món bún bò không thôi ở những vùng miền khác, hoặc là bún bò Nam Bộ thì sẽ không có mắm ruốc ở trong đó. Và chị cũng rất là mê cái món bún bò Huế mà Tài kể. Và chị thấy rằng là tuổi trẻ ngày nay thì các bạn luôn luôn dịch chuyển và thích khám phá rất là nhiều cái mới luôn. Thế thì ngoài món mắm ruốc xào thịt heo, ngoài món bún bò Huế thì có cái hương vị mới nào nó đã vô tình chạm vào tần số cảm xúc của Tài không? Nó khiến em nhận ra có rất nhiều những cái góc nhìn mới về ví dụ như là những cái đặc sắc về văn hóa hay là con người ở cái nơi mà em đã trải nghiệm cái món đó.
0: Em ở trên Sài Gòn thì lúc trước đó thì ở với gia đình, còn bây giờ không ở gia đình nữa. Thì em cũng hay đi ăn ngoài rất là nhiều. Thì trong cái lúc mà em đi ăn ngoài đó thì có một cái món em nghĩ nó cũng rất là thân thuộc với mọi người thôi, nhưng mà có một hôm em ngồi em ăn và em suy nghĩ thì em nói là cái này là em nghĩ đó là một cái nét đặc trưng của cái Sài Gòn mình luôn, đó chính là cái hủ tiếu gõ đó chị. Thì em thấy hủ tiếu gõ nha, nghe thì nó rất là bình thường, em nghĩ ở đây là ai cũng biết tới cái món hủ tiếu gõ đó. Nhưng mà đối với cuộc sống của một sinh viên như em á thì hủ tiếu gõ nó là một cái món ăn rất là vừa cái túi tiền. Nó rẻ với lại gần như là nó sẽ bán xuyên suốt ngày, đặc biệt là buổi tối. Thường là đi học ra mà muộn thì em nghĩ là hủ tiếu gõ là một cái lựa chọn rất là tốt để em có thể dành làm no bụng mình với cái giá rẻ đó. Với lại khi mà em ngồi đó em ăn thì em cũng có những đêm mà em ăn khuya thì em thấy được là hủ tiếu gõ bán khuya em lại được nhiều người ta thích ăn hơn là những cái hủ tiếu buổi sáng. Em nghĩ đó là một cái nét văn hóa của cái thành phố Hồ Chí Minh mình, tại vì mọi người ở trên thành phố á, thường là người ta tất bật làm việc cả một ngày trời luôn. Thì người ta sẽ không có kịp ăn uống gì hết. Thì tới tối thì người ta cũng mong muốn một cái món ăn nóng hổi, nhanh gọn và dễ nuốt. Em nghĩ là hủ tiếu gõ cũng rất là được lòng mọi người ở đó. Những người lao động á, em thấy thường là những cái người lao động là những cô chú công nhân hoặc là những cái bạn sinh viên như em chẳng hạn. Thì rất là thích ăn hủ tiếu gõ. Và nó chiếc xe hủ tiếu gõ như là một cái miền ký ức mà khi em ở trên Sài Gòn nó in sâu vào trong tâm trí em luôn.
1: Cho chị tò mò chút xíu là ngày xưa lúc còn nhỏ mà ở Vũng Tàu á thì có hủ tiếu gõ không em?
0: Dạ ngày xưa hủ tiếu gõ là cho Vũng Tàu thì thật ra là mẹ em không có thường cho em ăn ở ngoài nhiều. Tại vì lúc đó là có mẹ kế bên mẹ lo. Thì mấy cái việc ăn uống thì nó không có bị phụ thuộc ở ngoài nhiều. Nếu có thì cũng chỉ là mẹ em mua về cho em ăn ở nhà thôi. Rồi tới lúc mà em lớn lên, mẹ em khi em ở xa gia đình đó thì em mới

0: gọi là tự đi ra ngoài, tự ngồi ngay một cái góc bàn ghế, rồi mình tự kêu một tô hủ tiếu gõ mình ăn, mình mới nhìn ra được cái à là nó là như thế, nó là một cái nét văn hóa rất là hay ở thành phố.
1: Thế thì hủ tiếu gõ ở Vũng Tàu với hủ tiếu gõ mà em ăn ở thành phố Hồ Chí Minh á, ngoài cái chuyện nó khác ở cái chỗ rằng là ngày xưa thì ngoài cái tô hủ tiếu đó nó còn có sự yêu thương của mẹ nữa. Tại vì nhiều khi mình ở nhà, mẹ mua về cho mình ăn, mẹ mua mẹ sẽ rất là kỹ, mẹ sẽ lựa, mẹ sẽ nhắc người ta bán làm như thế nào, mang về cho mình. Đó là không chỉ món ăn mà còn có cái sự yêu thương chăm chút ở trong đó nữa. Bây giờ thì mình đã phải một thân một mình ở một nơi xa gia đình, thì mình cũng phải tự lo những cái bữa ăn hàng ngày, thì mình cũng đi ra mình ăn hủ tiếu gõ. Thì chắc chắn là về cái hương vị, về mặt tần số cảm xúc là nó khác rồi. Nhưng mà ở đây là hương vị của món ăn, em thấy nó khác nhau nhiều không?
0: Hương vị của món ăn thì em nghĩ là nó khác nhau cũng nhiều á. Em cảm giác là em ở trên đây thì em ăn mọi thứ nó đều ngọt ngọt hơn một xíu. Còn ở dưới Vũng Tàu em ăn thì nó cũng ok, nó cũng không có, nó vẫn có độ ngọt nha, nhưng mà cái ngọt ở trên Sài Gòn em thấy nó ngọt là cái hương vị ngọt của nó như là được ninh kỹ hơn. Còn ở Vũng Tàu em ăn á thì em thấy mấy cái xe hủ tiếu ở ngoài Vũng Tàu thì nó thường là hủ tiếu bán quán, thì em

0: đôi khi là vào những cái giờ muộn, giống như Tài chia sẻ, là nhiều khi là những cô chú anh chị, những người mà người ta làm việc ca đêm, người ta ghé ăn một tô hủ tiếu xong rồi vào ca, hoặc là làm trễ rồi ra có một tô hủ tiếu nóng. Có thể là chất lượng thì nó sẽ không bằng những cái hàng quán khác, nó không có đủ cái độ bổ dưỡng, nhưng mà ở thời điểm đó đáp ứng được là nước súp nè, nóng nóng nè, dễ ăn nè, đúng không em?
1: Dạ đúng rồi.
0: Và khi mà Tài kể về Vũng Tàu với Thành phố Hồ Chí Minh, cái tự nhiên chị cũng nhớ một cái cảm xúc, một cái cảm giác của chị. Chị xin phép chia sẻ. Nó là một cái món là lẩu cá đuối. Chắc là ở Vũng Tàu món đó là món đặc sản rồi đúng không em?
1: Dạ đúng rồi, đặc sản rồi.
0: Chị cũng có cơ hội được đến Vũng Tàu và cũng được bạn bè dắt đi ăn lẩu cá đuối. Trời ơi, lân lân mê mẩn. Cảm thấy rằng là đây là một cái món ngon nhất trên đời này luôn. Về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn mà, chắc chắn là đặc sản món ăn gì thì cũng có ở đây. Chứ không phải là không có. Tức là không khó để mà tìm một cái quán để ăn lẩu cá đuối. Nhưng mà chị không hiểu tại sao nha. Cũng là cá đuối, cũng là cách nấu lẩu như vậy, và chất lượng thì cũng như vậy, nhưng mà nó không có thể nào ngon được như là ăn ở Vũng Tàu.
1: Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy luôn á. Tại vì thường mà em ăn cái lẩu cá đuối Vũng Tàu nha, là cái hương vị nó khác biệt lắm. Em không biết có phải là do quê hương của mình cho nên là mình hơi ưu ái một xíu không. Nhưng mà em thấy là mỗi lần mà cái cảm giác mà ăn một cái nồi lẩu cá đuối ở cái xứ biển nè, gió thì cứ ô rất là lạnh, còn nước lẩu thì nó cứ nóng. Ăn vô nó hấp một xíu thôi là có thể gọi là ngất ngay luôn. Còn lẩu cá đuối ở Vũng Tàu thì em nghĩ là nó vẫn ngon, nó vẫn có nhiều chỗ rất là ngon, nhưng mà tại vì có thể là cái không gian nó không có giống như không gian ở dưới Vũng Tàu, cho nên là nó sẽ có hơi khác một xíu.
0: Đúng thật rằng là cũng là một món ăn đó, nhưng mà nó sẽ có những cái cảm nhận khác nhau, nó mang cho chúng ta những cái cảm xúc khác nhau. Và áp lực của một người trẻ bận rộn ở phố thị á, đôi khi nó cũng sẽ dễ khiến cho mình bị nhạt vị trong cảm xúc nữa. Và những cái lúc như vậy á, em sẽ chọn hương vị nào để vỗ về và chữa lành cho chính mình?
1: Lúc ở trên đây thì tất nhiên là có nhiều lúc đó, em ngồi em ăn một hộp cơm vội thôi. Nhưng em thấy giống như là em chỉ ăn cho qua bữa thôi, chứ nó không có động lại được một cái mùi vị nhiều trong em. Khi mà lúc mà em ở gia đình thì thật sự mà để một cái mà em gọi lại cái hương vị của em á, thì chính xác luôn là cũng chỉ là con món mắm ruốc xào thịt, là nó là gọi lại cái hương vị trong em rất là lớn. Là tại vì em nghĩ là nó gắn liền với lại cái ký ức của em quá nhiều. Giống như là cái giai đoạn mà còn nhỏ thì cũng là món mắm nước xào thịt khiến cho em cảm thấy là yêu thương gia đình hơn. Còn cái lúc mà cái giai đoạn mà em phải từ nhà em phải từ thành phố về dưới quê, cái món cuối cùng em ăn cũng là mắm nước xào thịt. Nó làm cho em cảm thấy là nó là một cái miền ký ức vậy đó. Cho nên lúc mà em cảm thấy mà bị nhạt vị là em sẽ nghĩ liền tới cái món mắm ruốc xào thịt đó. Mà phải là mắm ruốc xào thịt mẹ làm thì nó càng đậm vị hơn. Nhưng mà ở trên Sài Gòn thì rất là khó cái món mắm ruốc xào thịt đó. Em thấy là nội mà kiếm cái mắm ruốc xào thịt ở cái hàng quán thôi em thấy nó đã hơi khó hơn với so với các món khác rồi. Tại vì em thấy ở trên đây chỉ người ta bán cơm sườn nè, hủ tiếu, đồ thì nhiều, chứ mắm ruốc xào thịt thì em thấy ít hơn. Cho nên là em rất là muốn về dưới quê để thử là cái món đó. Cái món mà có thể gọi là cái ký ức của em. Thật ra là còn một món nữa, nhưng mà em nghĩ là cái món này là em chỉ thường hay ăn ở Vũng Tàu thôi, và nhiều khi mà em thèm là em sẽ nghĩ cái món đó đem nhớ tới nhà. Đó là món bánh khọt.
0: Bánh khọt Vũng Tàu.
1: Dạ đúng rồi, bánh khọt Vũng Tàu. Trời ơi, sự cái lớp nhỏ nó giòn giòn, ăn chung với lại cái rau sống với lại cái nước mắm. Trời ơi, em kể chị mà em rất là thèm luôn á. Tại vì nó giống như là nó là một cái món đặc sản của Vũng Tàu. Mà ngày xưa em cũng hay được mẹ em dắt đi ăn những cái quán, những cái món bánh khọt đó ở ngoài đó. Nó gợi cho em rất là nhiều cái ký ức về cái thành phố của mình. Về gia đình thì có thể là mắm ruốc, nhưng mà về thành phố Vũng Tàu phải là bánh khọt.
0: Mỗi một món ăn nó có tên gọi riêng của nó, chứ không phải là tên của cái món ăn đó không thôi. Và nhiều khi mà mình nhớ tới món mắm ruốc xào thịt đó thì nhớ hương vị, chứ chị nghĩ chắc lúc đó trong tâm trí của mình, trong trái tim của mình là nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho chị tò mò chút xíu,

0: tài là con trai, vậy thì em có bao giờ có thử làm bếp, có thử nấu nướng những cái món đơn giản không, hay là em là ở bên cái tuyết là không có thích bếp núc?
1: Dạ thực ra là em cũng có thử nấu ăn. Nhưng mà lúc mà em nấu thì thường nó không có được ngon lắm, cho nên là em không có hay làm. Nhưng mà em cũng rất là thích nấu ăn. Em là nấu hay nấu, em cũng đã từng thử nấu cái món mắm ruốc xào thịt luôn rồi đó. Nhưng mà nó
0: kỳ lắm đúng không?
1: Kỳ lắm. Xong rồi cái em tính là hè này em phải về dưới quê để em kêu mẹ em chỉ nấu cái món đó làm sao, để lên đây em không có đi kiếm nữa, em thử em về em nấu coi nó có ra được cái mình không.
0: Và chị đoán rằng cho dù là Tài có nấu món nó ngon như là mẹ nấu đi chăng nữa thì Tài cũng sẽ nhớ thôi, cũng sẽ nhớ cái hương vị, cũng sẽ nhớ tới cái bữa cơm có mẹ chăm chút cho mình, cũng sẽ nhớ tới cái tổ ấm của mình.
1: Dạ đúng rồi,
0: chắc chắn rồi,
1: nghĩa là không có gì qua lại mẹ em hết trơn á.
0: Từ nhỏ là đã có rất là nhiều cái sự gắn bó rồi. Nếu như mà bây giờ ha, nhớ về những cái kỷ niệm với mẹ, có một cái điều gì khiến cho em nhớ nhất không? Hoặc là chúng ta trong cái quá trình trưởng thành kiểu gì cũng có những cái lần mà mình ngỗ nghịch, hoặc là mình cãi lời mẹ, hay là mình hư hỏng đi, sau đó thì nhiều khi là cũng sẽ hối hận, sau khi mà nhiều khi nghĩ lại, sau này lớn lên nghĩ lại cũng sẽ hối hận, hoặc là có một cái lần nào đó mình có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Em có muốn chia sẻ thêm điều gì hay là về những cái ký ức đặc biệt mà mình đã gắn bó với mẹ không?
1: Dạ, em cũng muốn chia sẻ thêm. Cái chuyện này là em cũng chưa bao giờ nói với mẹ em luôn. Ngày trước đó lúc mà em hồi lớp 7, lớp 8 á, thì có một lần em với mẹ em cãi lộn rất là lớn. Mà em nghĩ là cái vấn đề chính thì nó lại xuất phát từ em. Cái tuổi nổi loạn á. Thì ngày hôm đó là ngày sinh nhật của em. Thì em đi học thêm về rất là muộn. Thì cỡ 8-9 giờ em mới về luôn. Thì em cứ nghĩ trong đầu là về thì chắc là nhà đã chuẩn bị hết những cái bữa ăn rồi, chuẩn bị mua bánh kem rồi cho mình ăn để đón sinh nhật với mình. Nhưng mà cuối cùng cái ngày hôm đó thì em về nhà thì em thấy mẹ vẫn còn đang may, vẫn còn đang làm việc của mẹ. Và em lúc lớn lên thì em mới hiểu là cái giai đoạn đó là mẹ cũng có cái công việc của mẹ, chứ không phải là mẹ không để ý tới mình. Nhưng mà cái thời điểm lúc đó thì em còn con nít quá, em không có nghĩ tới cái chuyện đó. Thì em giờ em trách móc, em cũng không biết tại sao em lại làm như vậy luôn. Em đứng đó em la lên, như kêu là tại sao mẹ lại không có để ý tới cái ngày sinh nhật của con vậy. Con đi học giờ rất là mệt rồi mà sao còn không có một cái gì chuẩn bị cho con hết. Mẹ có thực sự là mẹ thương, mẹ lo cho con không? Xong cái lúc đó thì mẹ em cũng là cái kiểu tiếc người tộc tính. Xong rồi cái mẹ em cũng nói lại là về chưa có chào hỏi ai đồ hết mà gằn người như vậy hả? Thôi chứ có phải là cái gì đâu mà làm dữ vậy. Xong rồi cái em nghe cái câu đó xong em bị tổn thương. Em nghĩ là sao mẹ lại như vậy với mình. Sao mẹ lại nói như vậy với mình, trong khi ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng của mình mà. Em được sinh ra đời mà. Xong cái nguyên một ngày hôm đó em không có nói chuyện với mẹ em luôn. Hôm đó em lên em ngủ riêng luôn, em không có ngủ chung với lại mẹ em nữa. Và cả nhà em, bà ngoại em cũng thấy như vậy. Bà ngoại em cũng lên gõ cửa nói. Nói là do là thực ra là công việc của mẹ ngày hôm đó là hàng quá nhiều. Chứ không phải là mẹ không nhớ. Xong rồi cái bà ngoại mới nói với em là thật ra là mẹ đã mua bánh kem chuẩn bị cho em ở dưới tủ lạnh rồi. Nhưng mà chưa có kịp gì hết là em đã về em đùng đùng với mẹ rồi. Sau khi mà em nghe được cái đó, lúc đó là kiểu như em biết là mình sai rồi, nhưng mà em ngại, em không có dám đối mặt với cái chuyện đó. Em cứ nằm lì trong phòng như vậy thôi, em không dám ra nói chuyện với mẹ. Sáng hôm sau đi học thì em cũng dậy sớm nhất nhà luôn để đi ra khỏi nhà, như là tránh mặt mẹ luôn. Để không có gặp mẹ, tại vì ngại, lúc đó là biết mình sai rồi nhưng mà mình không có dám nói. Xong rồi cái một khoảng thời gian sau là em không nói chuyện với mẹ em trong suốt một tuần, trong khi là em biết mình sai nhưng mà em vẫn không dám nói chuyện. Cuối cùng thì cái người bắt chuyện lại với em vẫn là mẹ em. Thì khi mà em thấy mẹ bắt chuyện với em là em biết là mẹ đã hết giận mình rồi. Thì mẹ cũng bình thường lại thôi. Nhưng mà từ cái ngày hôm đó xảy ra, em cũng chưa xin lỗi mẹ em cái thời điểm đó luôn. Em cứ giữ trong lòng. Nhưng mà em có một cái thay đổi trong chính bản thân của em, là em nói là em cố có được vội vã như vậy nữa. Em không có được mà cư xử như vậy với mẹ mình nữa. Và em nghĩ là em cũng nên đặt cái góc nhìn của em vào mẹ em. Mẹ có rất là nhiều việc mà lúc đó em lại không thông cảm, em cứ ích kỷ, em nghĩ cho cái cảm xúc của em thôi. Cho nên là em coi đó là một cái bài học lớn luôn. Để em không có bao giờ dám mà lớn tiếng với mẹ em nữa, em sẽ bình tĩnh hơn và nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ hơn. Đó là cái em chưa bao giờ nói chuyện này với mẹ em luôn đó, tại em chưa xin lỗi với mẹ em trong chuyện này luôn.
0: Thế thì bữa nay cũng đã lấy hết can đảm để trải lòng ra rồi, thì lần sau có cơ hội gặp lại mẹ có thể mình không bao giờ là muộn em ạ. Chị nghĩ rằng là một cái cơ hội một lúc nào đó mà hai mẹ con có dịp ngồi với nhau, hoặc là một cái bữa cơm khi mà em về thăm gia đình á, mình có thể có một cái lời để mà mình thể hiện được cái cảm xúc của mình ở lúc đó. Chắc là bởi vì sau đó mẹ cũng đã chủ động bắt chuyện lại với em rồi, thì mẹ đã hoàn toàn tha thứ và mẹ cũng thấu hiểu. Nhưng mà vẫn có một cái điều gì đó mà mình thổ lộ ở trong lòng mình, thì bản thân mình cũng nhẹ nhõm hơn, và mẹ cũng sẽ lại cảm thấy rằng là à, con trai cưng của mình đã càng lúc càng trưởng thành hơn nữa rồi. Nhiều khi tuổi trẻ mà ai trong chúng ta cũng vậy, bản thân chị cũng vậy, cũng có những cái lúc mà gọi là cái thời tuổi trẻ mình hơi nóng vội á. Và chị tin chắc rằng trải qua những cái câu chuyện như vậy, những cái bước ngoặt như vậy á, cũng là một cái quá trình để mà mình trưởng thành hơn. Rồi chị nghĩ rằng là em cũng đã có những cái cách để mà có thể làm chủ cảm xúc của mình hơn. Nhưng mà thực sự là nghe kể thì cũng thấy thương vô cùng, bởi vì trẻ con mà ai trong chúng ta cũng gọi là có rất là nhiều kỳ vọng vào cái ngày đặc biệt của mình, cái ngày sinh nhật của mình, nhất là người thân bên cạnh nữa. Vậy rồi cuối cùng cái ổ bánh kem trong tủ lạnh đó ai ăn ta?
1: Cái ổ bánh kem đến cuối cùng thì em cũng ăn thôi. Em nhớ là em cứ lén ăn, kiểu như trong nhà thì cũng không ai đụng tới nó hết. Mẹ cũng không đụng tới nó luôn, bà ngoại cũng không đụng tới nó luôn. Thì em thấy là happy birthday bo thì em cũng lấy ra em ăn.
0: Thì em ăn thôi chứ ai nữa, đúng không?
1: Đúng rồi. Em nghĩ lúc đó em ăn thì mẹ sẽ hiểu là chắc nó ăn là nó hết giận rồi. Em nghĩ như vậy thôi, là cái em cũng ăn cái cũng hết chỗ bánh kem đó.
0: Mẹ với bà ngoại cũng thấy là bánh kem cứ hao hụt dần, nhưng mà cũng hiểu được là ai ăn rồi. Cho nên là cũng thôi kệ, cứ lơ đi, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Dễ thương lơ thôi.
0: Trời ơi, một cái kỷ niệm, một cái câu chuyện mà tràn đầy cảm xúc luôn. Và chắc chắn rằng là nhất là lúc này mà những thính giả nào mà cũng đang sinh sống và làm việc ở một cái nơi mà xa gia đình á, cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự hồi ức và nhớ gia đình, nhớ người thân của mình. Hy vọng rằng là tất cả mọi người, mặc dù là phải làm việc, học tập ở một nơi xa, nhưng mà bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi thì mình cũng có thể bằng một cái cách nào đó tương tác với người thân, với gia đình, để mặc dù là ở xa nhau nhưng mà cảm giác và tình yêu thương thì nó không có vơi đi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sắp xếp được những cái khoảng thời gian quý báu để mà về thăm người thân yêu của mình nữa. Rất là cảm ơn Tài đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chia sẻ những cái câu chuyện rất là nhiều cảm xúc. Và lúc nào mà có cơ hội về thăm gia đình, về học bí quyết nấu món mắm ruốc xào thịt heo, thì nhớ ship thử cho chị Minh Vi một phần nhỏ để chị có thể cảm nhận được, trải nghiệm được cái ký ức của em nha.
1: Dạ ok chị, em sẽ thử, coi như là một bài học mới trong cuộc sống của mình.
0: Mỗi ngày là một bài học, và chắc chắn là ở mỗi bài học chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm ở trong đó em ha.
1: Dạ.
0: Rồi, xin chào em nha.
1: Dạ rồi, em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình mình rất là nhiều để cho em có cơ hội chia sẻ những cái mà em chưa bao giờ nói ra trong cái lòng của mình hết. Dạ, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn Tấn Tài, xin chào em. Quý vị thính giả thân mến, với câu chuyện hương vị của ký ức trong buổi tối ngày hôm nay, Vui Vẻ tin chắc rằng chúng ta sẽ còn rất là nhiều những kỷ niệm nữa muốn chia sẻ cùng với chương trình. Cho nên là mọi người đừng quên những cái cổng tương tác quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh Vui Vẻ Giao Thông nhé. Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc là hotline 02839919191. Còn lúc này thì có một số thông tin giao thông Minh Vi xin được cập nhật ngay. Vec Air có cho biết tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao km 63 quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, các phương tiện di chuyển ổn định. Vec Air cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 30 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 23 km. Và Trung tâm Điều hành Cầu Giẽ Ninh Bình có cho biết km 211 cộng 500 hướng đi Hà Nội. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe container và xe ô tô 4 chỗ. Giao thông ùn tắc, đã có lực lượng chức năng phân xe ra quốc lộ 1A tại nút giao Liêm Tuyền. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Và đó là một số những cái thông tin giao thông mới vừa được chuyển về, chúng tôi cũng tranh thủ cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài có di chuyển qua những lộ trình này thì chúng ta có thể cân nhắc và có những cái sự lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp cho riêng mình. Và quý vị yên tâm là xuyên suốt của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù đây là chuyến du hành ngược thời gian quay trở về để mà tìm lại những cái hy vọng, những cái hương vị của ký ức ngày xưa, nhưng mà hễ có thông tin giao thông nào mới chuyển về thì Vui Vẻ cũng tranh thủ cập nhật ngay để quý vị lưu ý. Và mới nhất Vec Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 28 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 21 km. Và tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao km 63 quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Selena Gomez với ca khúc mang tên Love You Like a Love Song.

0: Quý vị thính giả thân mến, đoạn nhạc hiệu Vivo cùng Vi Vui Vẻ đã vang lên rồi. Và trong cái khuôn khổ của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì chúng ta sẽ không nhìn ký ức như một định nghĩa khô khốc trong sách giáo khoa tâm lý đâu, mà chúng ta sẽ nhìn nó dưới lăng kính của những tần số cảm xúc, của những mùi vị trôi nổi dọc theo năm tháng của cuộc đời. Và qua cái cuộc trò chuyện cùng với Tấn Tài thì chúng ta cũng cảm nhận được hương vị ký ức của em ấy như thế nào trong cái quá trình xa nhà, đi học tập ở một nơi xa, nhớ gia đình qua những cái món ăn mà mẹ đã nấu, đã chăm sóc ngày xưa. Còn ở thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối và trò chuyện với một thính giả nữa của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay đã đăng ký tham gia cùng với chương trình, đó chính là chú Thành đến từ Bắc Ninh. Dạ, con là Vi Vui Vẻ và Giảm Tóc Lên Đèn xin chào chú ạ.
1: Chú chào Mimi nha, bác chào Mimi nha.
0: Dạ, con chào chú Thành ạ. Dạ, chú Thành đang...
1: Mimi có nhớ nói chuyện với chú từ bao giờ không nhỉ? Có nhớ không nhỉ?
0: Con đoán chú đã gặp con ở Giảm Tóc Lên Đèn rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cách đây rồi, khoảng hơn 2 tháng.
0: Có phải chú Thành cũng là một thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường, và lần đó kết nối Giảm Tóc Lên Đèn là chú Thành có nhắc con về nội dung của một câu hỏi Trên Mọi Nẻo Đường đúng không ạ?
1: Không, nên Trên Mọi Nẻo Đường thì chưa.
0: Dạ.
1: Muốn lên cái sóng đấy nhưng mà cũng chưa lên được, nên không có gì để nói chuyện. Mà đi thì những câu hỏi cũng nhiều, cái câu dễ lắm thế nhưng mà cũng nhiều câu không xác định được, thế nên là cũng không lên nhận thức, không lên khắp nhỏ đường hôm nào.
0: Dạ.
1: Một lần mình đi một lần ở cái quân sơn kia vàng, mình nhớ không?
0: Dạ, cái nào ạ? Chú nhắc lại giùm con ạ.
1: Lên sống cùng mới mình đi về cái đền quân sơn kia vàng ấy.
0: Dạ thì đúng rồi ạ. Con nhắc là lần đó là chú có góp ý cho con một cái câu hỏi con dùng trong giảm tóc lên con dùng trong Trên Mọi Nẻo Đường về Côn
1: đúng
0: Sơn
1: rồi.
0: Thiếp Bạc. Cho nên là con
1: đấy.
0: Dạ.
1: Đấy.
0: Dạ rồi, con nhận ra chú Thành mà.
1: Nay nói chung là nghe Minh Vi nói chuyện là nói rất hay. Cho nên là thường thường là vẫn cứ về các cái chương trình từ Giảm Tóc Lên Đèn hay là chẳng hạn như về Trên Khắp Nẻo Đường hay là Đường Khuya.
0: Dạ.
1: Nói chung là các cái chương trình này đều nghe cả.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình đi nói chuyện là nó rất hay và nói chuyện nó rất là cởi mở.
0: Dạ.
1: Nên là nay với lại và đăng ký để lên sóng nói chuyện của Minh Vi về
0: dạ.
1: Vấn đề ẩm thực đấy mà.
0: Dạ, quá sức tuyệt vời luôn. Tối nay câu chuyện của con cũng cùng với các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn nói về hương vị của ký ức ạ. Và chắc
1: đúng
0: chắn rằng là chú Thành đấy, sẽ có rất là nhiều những cái ký ức đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Thế nên là cái này nói Minh Vi này, đúng, cái này thì ngon hay không ngon, nói chung tất cả các thứ đều là theo cái khẩu vị của con người.
0: Dạ.
1: Để bác hơn nghe nói Minh Vi nói là về cái mì hai tôm.
0: Dạ.
1: Ngày xưa và cái mì tôm bây giờ.
0: Dạ.
1: Đúng là cái chất lượng của hương vị nó khác nhau nhiều lắm. Đấy.
0: Dạ.
1: Tôi nghĩ là Minh Vi là không biết được cái mì hai tôm với mì hai cua. Thế nhưng nếu nói như thế này là Minh Vi biết. Cái mì hai tôm với mì hai cua ngày xưa mà cấp phát cho bộ đội.
0: Dạ.
1: Thì đây nói về cái số lượng thì nó nhiều hơn cái gói mì tôm bây giờ.
0: À,
1: thế dạ. Là một cái thai này cái chất lượng thì theo như tôi nghĩ là nó hơn cái chất lượng của
0: dạ.
1: Cái gói mì bây giờ.
0: À.
1: Cái gói mì hai tôm hoặc gói mì hai cua ngày xưa ấy,
0: dạ.
1: Thì khi mà pha cho bộ đội ăn thì khi pha cái gói mì đấy là nó có hương vị của cua hoặc của tôm.
0: Ồ.
1: Thế nhưng mà cái mì tôm ấy, bây giờ thì không có gì cả.
0: Dạ.
1: Đấy, thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà nói về các cái hương vị của các cái thực phẩm ngày xưa,
0: dạ.
1: Thì nói cả kể về cái lương khô cấp phát của bộ đội thế thôi, thế nên nó nói ăn nó ngon nó như kẹo ấy.
0: Dạ.
1: Như cái lương khô bây giờ mà gọi là mua về cho các cháu ấy, ăn
0: dạ.
1: Nó mặn, nó không có cái hương vị.
0: Dạ.
1: Đấy. Thế còn nếu mà nói vẫn là về các cái món nọ món kia, chẳng hạn nói như là cái bát phở nhá.
0: Dạ.
1: Phở thì nói chung là cái phở bò hay phở lợn hay phở gà, mỗi một vùng nấu lại khác nhau.
0: Dạ,
1: nên là cũng có vùng nấu ăn rất ngon.
0: Dạ.
1: Thế là cũng có vùng nấu ăn thì nó không ngon. Hay là như cái bún bò Huế cũng thế thôi. Ở trong kia nấu cái hương vị khác, như ra ngoài này, ra Bắc Ninh, Bắc Giang thì nấu không thể nào được như trong kia được.
0: Dạ.
1: Thế nên là cái này thì về cái ẩm thực mỗi một thời thì có thể là nó chế biến theo mỗi khác.
0: Dạ. Dạ.
1: Thì cũng như là chúng nói là chẳng hạn như ngày xưa thì đúng là rất là thiếu thốn.
0: Dạ.
1: Thế nhưng khác chế biến ăn là rất ngon.
0: Dạ.
1: Nói là chẳng hạn như là những cái thịt lợn ngày xưa thì nó chỉ có con lợn ỉ đó. Nếu mà nuôi to cả năm thì chỉ được 60 cân hơi.
0: Vâng.
1: Thế chứ con lợn bây giờ mà nuôi một năm thì nó nhiều cân lắm.
0: Dạ.
1: Thế nên là những miếng thịt ngày xưa ăn là rất thơm, cái thịt ngày nay ăn là không được như cái thịt
0: dạ.
1: Ngày xưa này nó chủ yếu là cám lạp. Thế nhưng ngày nay là dùng các cái cám vậy là chế biến theo cái thời bây giờ thì nói ăn là nó không được như ngày xưa đâu.
0: Dạ vâng.
1: Thế chính thực ra mà nói bạn là bây giờ ở nhà thì mới có thể làm biết được. Thì giữa cái mình chăn nuôi và cái phần mình đi mua, giữa nhà chăn nuôi một con lợn thì ra khi mà mình dán lên mỡ thì cái mỡ nó rất thơm mà nó không bong bóng.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà cái việc mà nuôi tăng trọng bây giờ, cái cám của các cái công ty bây giờ khi mình dán lên thịt lên là nó có cái váng bóng.
0: Vâng.
1: Nó không được thơm như cái thịt đấy đâu.
0: Dạ.
1: Mình nuôi ở nhà.
0: Dạ.
1: Thế nên tại sao bây giờ chẳng hạn như là nuôi ở nhà thì thường năm mà cứ đến ngày Tết là vẫn phải nuôi con lợn để thịt, chứ không mua thịt ở ngoài chợ.
0: Ôi thế hả chú?
1: Thế nên là cái giống lợn của bây giờ là nó to.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà mình nuôi bây giờ cũng nuôi về cái cám của công ty. Thế nhưng mà chỉ nuôi đến độ tháng 10 là lúc bấy giờ là cắt cái cám ấy, mà chỉ có nuôi bằng ngô hay là gạo và cám của gia đình.
0: Dạ.
1: Cái gạo ra.
0: Dạ.
1: Thì cái mức thịt ăn nó khác nhiều lắm.
0: Vâng. Dạ.
1: Thế nên là bây giờ nó phải là thực tế thì mới biết được. Chứ còn nếu mà cứ ra chợ mua thì không thể biết được đâu.
0: Dạ.
1: Là vì bây giờ là kinh tế mà.
0: Dạ.
1: Làm kinh tế thì không biết làm sao người ta làm năng suất là nó có lãi rồi. Thế như gia đình nuôi thì nếu như cho ăn được có cám với gạo ngô thì nó không thể phát triển cân nhanh như là ăn với cám của công ty được.
0: Dạ.
1: Thế mà kể cả con gạo chứ. À bây giờ chẳng hạn như ở nhà nuôi như thế này, nhưng mà thường thường là cứ ra chợ mua gà khoảng độ 2 cân hoặc là nó già 2 cân về nó cứ thả ra vườn đấy, sau là chỉ có ăn mồ hột thôi. Không cho ăn cám nữa. Thế khi mình thì con gà ăn miếng thịt thì nó rất chắc.
0: Dạ.
1: Đấy, mà nó ngon chứ nó không như cái thịt gà mua ở chợ có khi 4 tháng người ta đã bán được thịt rồi. Nhưng về ăn cái thịt nó nhão là một cái thai nè. Nó không thể thơm như cái con gà nó ăn độc ngô mới để ốc được. Đấy.
0: Dạ.
1: Thế nên là về cái thực phẩm mà nãy nữa, cái ẩm thực mà Minh Vy nói đấy.
0: Dạ.
1: Về cái gói mì hai tôm và thế ngày xưa và bây giờ thì đấy, thấy là nó có cái phần là khác nhau, nhưng mà đây là nó lại là phải sâu khẩu vị.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đúng cái mì hai tôm ngày xưa với cái mì hai cua ngày xưa ăn là nó ngon lắm.
0: Dạ, con nghe chú Thành kể về cái gói mì ngày xưa là con cũng hình dung là nó đặc biệt như thế nào rồi đó ạ.
1: Nói chất thơm và ăn là có hương vị, nếu đã nói mì cua hay mì tôm ngoài nó đều có chữ là mì ăn liền.
0: Dạ. Dạ.
1: Thế nhưng mà thực chất là nếu mà mì cua là nó có hai con cua.
0: Ồ.
1: Và mì tôm là nó có hai con tôm. Thế như ăn là nó có hương vị của tôm hoặc của cua.
0: Dạ.
1: Thế nhưng cái mì tôm bây giờ ăn là không có hương vị.
0: Dạ.
1: Thế là đây phải là được ăn cả hai thứ rồi thì mới biết được mấy việc.
0: Dạ đúng rồi ạ. Đúng thật.
1: Thế nhưng nếu mà chưa được ăn cái mì ngày xưa thì bây giờ cảm tưởng cái vậy là mì tôm, thế nhưng mà không có hương vị tôm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Còn nếu mà nói về thức ăn thì nó nhiều loại nhiều thứ lắm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đây có nghĩa là các chú là ăn cái gì này, các chú mới nói được cái đấy thôi, còn những thứ mình chưa được ăn là không dám nói.
0: Trời ơi, chú Thành trò chuyện dí dỏm ghê luôn á. Cũng đây là lần thứ hai con được gặp chú rồi, và lần
1: không
0: thứ
1: nhất... đây là nói đây là phát biểu cảm tưởng với Minh Vy nhá.
0: Dạ.
1: Khi mà nghe Minh Vy lên sóng á, kể cả là về trên khắp đầu đường,
0: dạ,
1: hay là về cái giảm tốc trên đèn này,
0: dạ,
1: nghe Minh Vy nói chuyện, nếu ở trong đèn là có Minh Vy rồi thì Tuấn Phú nói,
0: dạ,
1: chuyện là nghe rất hay.
0: Dạ. Con thay mặt Tuấn Phú cảm ơn chú Thành.
1: Đấy.
0: Dạ.
1: Nghe nói chuyện thì rất hay và rất tâm lý. Rất cởi mở. Thế nên là nghe chuyện là nó rất là vui.
0: Dạ. Con
1: đấy,
0: con cảm ơn chú rất là nhiều.
1: Thế còn tất nhiên là biên tập viên thì nói chung là ai cũng thế, đều được qua các cái chỗ đào tạo rồi. Thì nói chung là ai nói nó cũng đều với cả thôi. Thế nhưng mà nói thật với Minh Vy, với Tuấn Phú nói thì kể cả là đang làm gì là chú bỏ để nghe.
0: Trời ơi, hạnh phúc quá à.
1: Thế còn thì tất cả mà gọi là các cái chương trình, kể cả là giảm tốc lên đèn hay là chuyện đường khuya hay là trên khắp nẻo đường hay,
0: dạ,
1: là các cái cao điểm giao thông, rồi thì là chăm sóc khỏe, chăm sóc sức khỏe cái lúc 3 giờ ấy.
0: Dạ.
1: Nói chung là vẫn kịch để nghe anh em ở trên đài nói, nghe vì những cái này là nó rất bổ ích cho,
0: dạ,
1: cái đời
0: vâng,
1: sống của con người.
0: Dạ.
1: Đấy, cho nên, dạ, là nói chuyện mình nghĩ thôi, nay nên lần này lần thứ hai nói chuyện Minh Vy thế thôi nha. Thầy cảm ơn Minh Vy, cảm ơn tất cả các cô thư ký đã giúp tôi lên đài để nói chuyện Minh Vy.
0: Dạ. Dạ, con cảm ơn chú Thành và con hy vọng rằng con sẽ có lần thứ ba để có cơ hội được gặp lại chú Thành nữa nha chú Thành ha.
1: Kể ra mà không lên sóng nói chuyện với Minh Vy thì cũng vẫn là hàng ngày vẫn cứ nghe chuyện Minh Vy và tất cả mọi anh em gọi là trên đài nói chuyện là chú đều nghe hết.
0: Dạ, con cảm ơn tình cảm của chú Thành với VOV Giao thông ạ. Dạ.
1: Cảm ơn Minh Vy và cảm ơn cô thư ký và cảm ơn tất cả ban biên tập chương trình.
0: Dạ. Con
1: cho chú lên đài để chuyện trò với Minh Vy nhé.
0: Dạ vâng ạ, con cũng chúc chú Thành luôn có nhiều sức khỏe ạ. Con xin chào chú ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa gặp lại một người quen của giảm tốc lên đèn. Chú Thành đã một lần đến với chương trình rồi, cũng đã có những cái phút trò chuyện rất là dí dỏm luôn. Thật sự là có thể là tuổi của chú Thành lớn, nhưng mà Minh Vy cảm nhận rằng là tinh thần của chú thì rất là thanh niên luôn á mọi người. Và những cái chia sẻ của chú thì cũng rất là thú vị, rất là ý nghĩa, cho chúng ta có thêm nhiều những cái góc nhìn, nhiều những cái trải nghiệm khác nữa. Và tiếp nối với chương trình giảm tốc lên đèn tối nay, chúng ta cũng đã ở những cái phút gần cuối rồi. Nhìn lại đồng hồ phòng thu là chỉ còn khoảng chừng chưa tới 10 phút nữa là đã phải khép lại chương trình giảm tốc lên đèn. Thôi thì như đã hứa ở chuyên mục Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, chúng ta sẽ có một cái phần check in. Ngay lúc này thì Vi Vui Vẻ sẽ gợi ý cho mọi người, giới thiệu cho mọi người một cái tọa độ điện ảnh Ratatouille, tên quen không? Khi chú chuột nhỏ đánh thức vị giác của cả Paris. Nếu mà thế giới ẩm thực là một cái bản giao hưởng của những hương vị thì bộ phim hoạt hình Ratatouille, chú chuột đầu bếp chính là nốt nhạc ngân vang và trong trẻo nhất. Ra mắt bởi nhà Pixar, bộ phim không chỉ là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn mà nó còn là tấm vé thông hành đưa chúng ta check-in vào lòng thủ đô Paris hoa lệ, nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng bên trong căn bếp nồng đượm mùi bơ tỏi và húng quế. Câu chuyện thì nó xoay quanh Jeremy, một chú chuột có khứu giác và vị giác thiên tài. Thay vì bằng lòng với cái cuộc sống lục loại rác cùng với đồng loại ha, thì Jeremy lại mang một khát vọng cháy bỏng, trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Định mệnh đưa chú đến với nhà hàng của siêu đầu bếp Angus Guto và gặp gỡ Lucini, một anh chàng phụ bếp khá là vụng về. Một sự cộng tác vô tiền khoáng hậu đã diễn ra, Jeremy thì trốn dưới chiếc mũ đầu bếp, điều khiển Lucini như một con rối để tạo ra những món ăn tuyệt mỹ, làm khuynh đảo giới mộ điệu ẩm thực Paris. Và điểm chạm tinh tế nhất của bộ phim nó nằm ở cái khoảnh khắc mà nhà phê bình ẩm thực khét tiếng lạnh lùng Anton Ico nếm thử món ratatouille. Nó là một cái món hầm rau củ bình dân của nước Pháp do chính tay Remy nấu thôi. Thì món này trong đó nó có các loại rau củ, nếu mà theo cái cách nhìn nhận của chúng ta thì như một món chay vậy đó mọi người. Nó có cà tím nè, rồi có zucchini là bí Đài Loan nè, rồi có cà chua, có củ hành trắng. Nó được xếp lớp, cắt lát và xếp lớp và nấu trên nền một cái loại nước sốt cũng từ các loại rau củ. Thì chỉ một miếng cắn thôi, ngòi bút sắc sảo của vị giám khảo quyền lực rơi rụng liền. Cả một bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về, cậu bé Anton ngày nhỏ khóc thút thít vì vấp ngã, được mẹ vỗ về bằng chính bát rau củ hầm ấm áp trên một chiếc bàn gỗ mộc mạc. Cái khoảnh khắc ấy, món ratatouille đã vượt lên trên định nghĩa của món ăn thông thường. Nó trở thành cỗ máy thời gian, kích hoạt tần số cảm xúc nguyên bản nhất, đó chính là sự bình yên của gia đình. Và qua góc máy điện ảnh đậm chất thơ, nhà làm phim đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc qua câu nói kinh điển của bếp trưởng Cousteau: ai cũng có thể nấu ăn. Bản chất của câu nói này không có nghĩa là ai sinh ra cũng trở thành thiên tài, mà là thiên tài có thể xuất thân từ bất kỳ nơi đâu, dù đó chỉ là một chú chuột nhỏ bé bị cả xã hội xua đuổi. Và bộ phim Ratatouille chính là tọa độ check-in tinh thần hoàn hảo ở trong chuyên mục Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ. Bộ phim sẽ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi đỉnh cao của nghệ thuật không nằm ở những cái nguyên liệu xa xỉ, sang trọng, mà nó nằm ở khả năng chạm vào trái tim và đánh thức những cái ký ức dung dị ngủ quên trong lòng của mỗi con người chúng ta. Thế nên có lúc nào mà có thời gian rảnh rỗi, quý vị đang muốn tìm lại những cái hương vị ký ức, hay là chúng ta đang muốn có một cái sự giải trí nhẹ nhàng nào đó liên quan tới ẩm thực, những cái gì nó liên quan tới những cái câu chuyện của tần số cảm xúc, vậy thì chúng ta có thể mở máy lên và chúng ta có thể search ngay cái bộ phim Ratatouille để một lần nữa xem lại, để có một cái buổi check-in điện ảnh thật là ngon miệng và giàu cảm xúc mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cảm nhận Paris qua những giai điệu vô cùng lãng mạn, qua ca khúc L'amour, le baguette, Paris, qua phần thể hiện của Stella Chang.

Quý vị thính giả thân mến, ký ức có thể mang vị ngọt, vị mặn, vị chua hay là vị cay. Nhưng mà suy cho cùng á, nó chính là cái thứ định hình nên bản sắc của mỗi chúng ta, đúng không ạ? Nó nhắc nhở chúng ta biết mình đến từ đâu, mình đã từng là đứa trẻ hạnh phúc như thế nào và mình đã mạnh mẽ vượt qua những dông bão của cuộc đời này ra làm sao. Dù ngày mai cuộc sống có hối hả cỡ nào đi chăng nữa, có ép bạn phải chạy đua với thời gian như thế nào, thì vui vẻ xin các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta hãy luôn dành một cái góc nhỏ trong tâm hồn cho những hương vị thân thương ấy nha. Bởi vì suy cho cùng, tài sản lớn nhất của một con người khi về già không phải là số dư trong tài khoản là bao nhiêu con số không đâu, mà là một kho tàng ký ức phong phú đầy ắp tiếng cười và đượm nồng hương vị của yêu thương. Rất là cảm ơn các thính giả đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và lúc này thì vui vẻ xin được khép lại chuyến hành trình diệu kỳ này của chúng ta bằng những giai điệu trong ca khúc Thanh Xuân với phần thể hiện của Đà Lạt. Xin chào và hẹn gặp lại.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
1: Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến đại gia đình VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ của Đường Khuya 91 tối nay thì Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị từ thời điểm này cho đến khoảng 23 giờ và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi tối Chủ nhật tràn đầy niềm vui, có sự cởi mở, thoải mái, cũng như là có những tâm tư, tình cảm có thể sẻ chia cùng với chương trình, những niềm vui, những nỗi buồn chúng ta có thể gửi gắm ở đây để ngày mai bắt đầu một tuần mới thêm nhẹ nhàng và hứng khởi hơn cả nhà nha. Và cả nhà cũng đừng quên là tương tác cùng với chương trình thông qua các cách rất quen thuộc như sau. Cách đầu tiên, chúng ta có thể gửi những lời nhắn, tâm tư, tình cảm và những món quà âm nhạc của mình về cho fanpage Đường Khuya 91. Cách thứ hai, chúng ta gọi ngay về số hotline quen thuộc 02839919191 để đăng ký giao lưu kết nối cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay. Và đây cũng chính là kênh để các bác tài đang lưu thông trên đường chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận một vài thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Mạnh Khang cũng xin được dành một vài giây phút đầu của khung giờ Đường Khuya tối nay để cập nhật cùng với các bác tài nhà mình nha. Thưa quý vị, ở khu vực phía Bắc thì hiện tại chúng tôi có nhận được thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 có thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa to, gió lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Các bác tài chúng ta di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì nên giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc quý vị nha. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc đến điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m. Bên cạnh đó, chúng ta liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Đó chính là một thông tin ghi nhận ở khu vực phía Bắc. Đến với khu vực miền Nam thì chúng tôi cũng vừa cập nhật một thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì trong buổi tối ngày hôm nay vẫn còn đang khó khăn. Từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm và đoạn này thì cũng đang kéo dài khoảng 16 km thưa quý vị. Thông tin này thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật trong các khung giờ trước của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn rồi. Và đến thời điểm hiện tại trong khung giờ của Đường Khuya thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận tình hình đông chậm và khó khăn theo chiều từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Các đèn bác tài chúng ta di chuyển thời điểm này trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở khu vực phía Nam. Còn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ở khu vực phía Bắc thì chúng ta lưu ý hai tuyến đường này nhé. Xin được cảm ơn quý vị một lần nữa cũng như là các đơn vị chức năng luôn luôn kề vai sát cánh cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia để cập nhật rất là kịp thời những thông tin đến với các bác tài gần xa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu âm nhạc nè, những câu chuyện cảm xúc mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Mạnh Khang gặp gỡ tất cả mọi người trong không gian của Đường Khuya với một ngày Chủ nhật quen thuộc. Nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ là ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam. Chắc có lẽ là trong buổi sáng, trưa, chiều ngày hôm nay thì đâu đó một ngày Chủ nhật cuối tuần, cả nhà mình, một vài quý vị thính giả cũng đã dành những khoảng thời gian ý nghĩa cuối tuần bên gia đình người thân của mình rồi đúng không ạ? Nhưng mà Mạnh Khang biết rằng là với cuộc sống bộn bề công việc thì không phải ai cũng có được một ngày cuối tuần trọn vẹn ý nghĩa bên gia đình người thân của mình đúng không ạ? Và Mạnh Khang cũng tin chắc rằng là với rất là nhiều cảm xúc sự lo toan về cuộc sống, về công việc, rồi những nỗi niềm của những người con xa nhà nữa. Đôi khi chúng ta không thể nào dành khoảng thời gian cuối tuần của mình để dành cho gia đình một cách trọn vẹn nhất có thể. Tuy nhiên, với tâm thế của những người con luôn luôn hướng về gia đình, thì tất cả tình yêu, niềm tin yêu luôn gửi về cho những thành viên thân yêu của mình, đúng không ạ? Mạnh Khang nghĩ rằng là thời điểm này, đâu đó trên những chuyến xe, trên mọi nẻo đường, các bác tài chúng ta đang lưu thông, đang chạy xe, nhưng mà cũng luôn luôn nghĩ về gia đình của mình, luôn nghĩ về ba mẹ, ông bà, rồi vợ con, gia đình, những thành viên thân yêu đang chờ chúng ta. Với nỗi niềm này thì chắc chắn là anh em bác tài chúng ta luôn luôn gìn giữ và gói ghém ở trong tim của mình, và xem như là một sự động lực để chúng ta lái xe thật là tốt, thật là an toàn để về với gia đình của mình, đúng không ạ? Và thưa quý vị, có thể nói rằng là khi mà thành phố đã bớt đi những sự vội vã của ngày thường, thì có lẽ đây cũng chính là lúc mà nhiều người bắt đầu nghĩ về nơi để chúng ta trở về. Có những người đang trên đường tan ca, có những người vừa kết thúc một chuyến xe đường dài, và cũng có những người đang miệt mài với công việc khi mà cả gia đình đã yên giấc. Người ta thường nói mỗi cuộc đời của mỗi người sẽ đi qua rất là nhiều ngã rẽ, gặp gỡ rất là nhiều người, nhưng chỉ có một nơi mà dù đi xa đến đâu ta vẫn muốn quay trở về, đó chính là gia đình. Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, đôi khi có những khoảng lặng, có những hiểu lầm, có những im lặng nhiều hơn lời nói. Nhưng rồi sau tất cả, gia đình chính là nơi sẵn sàng để mở rộng một vòng tay, đón ta trở về mà chẳng cần bất kỳ một điều kiện nào. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam, đây không chỉ là một ngày kỷ niệm đâu ạ, mà còn là một lời nhắc nhớ nhẹ nhàng rằng giữa bộn bề của cuộc sống thì chúng ta cũng đừng quên dành cho nhau, những người thân yêu thương của mình nhất, những khoảnh khắc thật ý nghĩa, những lời nói thật dịu dàng. Và có khi chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ, một bữa cơm đầy đủ tiếng cười, hay là một lời cảm ơn, một câu con nhớ nhà, con yêu ba mẹ, tưởng chừng như rất là đơn giản nhưng lại mang đến thật nhiều cảm xúc. Đêm nay thì nếu như quý vị đang trên hành trình của mình, Mạnh Khang hy vọng là sau chương trình, mỗi chúng ta sẽ có thêm một lý do để gọi về nhà, hoặc đơn giản là trân trọng hơn những phút giây được ở bên gia đình của mình. Và nói về gia đình, nói về những người thân yêu, thì chắc có lẽ những giai điệu cảm xúc sau đây sẽ được vang lên rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Mạnh Khang nghĩ rằng là ca khúc này đâu đó quý vị cũng đã nghe ít nhất một lần trong đời của mình rồi. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phương Thảo, Ngọc Lễ với ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh.

Và đó chính là ba ngọn nến lung linh với tiếng hát của Ngọc Lễ, Phương Thảo và các bé. Thưa quý vị, một món quà âm nhạc ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay như ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tối nay thì Mạnh Khang cũng nhận được rất là nhiều lá thư chia sẻ của các bạn thính giả kể về gia đình của mình, nói về những thành viên thân yêu, với những kỷ niệm, với những bài học vô giá. Hôm nay thì Mạnh Khang sẽ chọn lọc một vài lá thư để có thể chia sẻ cùng với cả nhà mình nha. Lá thư đầu tiên được gửi từ bạn Ngọc Hân, hiện đang cư trú tại

bếp nhỏ ở quê, nơi mẹ vẫn đứng đợi con mỗi lần trở về. Con vẫn nhớ ngày đầu tiên khăn gói lên thành phố học đại học. Mẹ lặng lẽ dậy từ 3 giờ sáng để nấu cho con một nồi thịt kho, luộc mấy quả trứng, rồi cẩn thận chia vào từng hộp. Mẹ cứ dặn đi dặn lại rằng sống xa nhà phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, đừng bỏ bữa. Khi chiếc xe khách lăn bánh, con nhìn qua cửa kính thấy mẹ quay mặt đi lau nước mắt. Lúc ấy con chỉ nghĩ mẹ yếu lòng. Mãi sau này con mới hiểu, người khó khăn nhất không phải là đứa con rời xa nhà, mà là người mẹ ở lại. Có những ngày công việc con làm mệt mỏi, con chỉ muốn gọi về để than thở. Nhưng vừa nghe giọng mẹ hỏi, hôm nay con ăn gì chưa? Con lại nuốt hết những áp lực vào trong lòng. Con sợ mẹ lo, con chỉ cười rồi bảo mọi chuyện đều ổn. Thực ra, có những lúc con cũng chênh vênh lắm mẹ à. Có những lần bị cấp trên phê bình, có những tháng phải tính toán từng đồng tiền. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, con lại tự nhủ mình phải cố gắng thêm một chút. Con biết mẹ vẫn giữ thói quen chờ điện thoại của con mỗi tối. Chỉ cần hôm nào con bận chưa gọi, y như rằng mẹ sẽ nhắn, hôm nay làm nhiều việc lắm hả con? Chưa bao giờ mẹ trách con vì gọi muộn, cũng chưa bao giờ mẹ đòi hỏi phải gửi thật nhiều tiền về. Điều quan tâm của mẹ nhất chỉ là con có khỏe không, có ăn uống đầy đủ hay không. Con từng nghĩ rằng khi kiếm được nhiều tiền hơn, con sẽ đưa mẹ đi du lịch, sẽ mua cho mẹ thật nhiều thứ đẹp đẽ. Nhưng rồi con chợt nhận ra, điều mẹ mong nhất có lẽ không phải là những món quà ấy. Mẹ chỉ mong con dành thời gian về nhà, ngồi ăn với mẹ một bữa cơm, cùng mẹ ra chợ sáng sớm, hay đơn giản là ngồi trước hiên nhà uống một ly trà và kể chuyện cuộc sống. Hôm trước về thăm nhà, con thấy mẹ ngồi xem lại cuốn album cũ. Trong đó có rất nhiều tấm hình từ khi mà con còn bé. Mẹ cười bảo, con lớn nhanh quá, mới ngày nào còn đòi mẹ cõng. Câu nói ấy làm con chợt nhận ra, mình cứ mãi mê lớn lên mà quên mất mẹ cũng đang từng ngày già đi. Nhân ngày gia đình Việt Nam, con chỉ muốn nói với mẹ một điều mà bấy lâu nay con ít khi nói thành lời. Con yêu mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn là người tin yêu con, ngay cả chính khi con còn nghi ngờ bản thân mình. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con gái của mẹ, Lê Ngọc Hân.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc rất ý nghĩa, ca khúc Cảm ơn nhà qua tiếng hát của Hoàng Dũng và Suni Hạnh Linh. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Lê Ngọc Hân có số điện thoại bốn số cuối là 4682 ở phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi về cho mẹ của bạn ấy với những kỷ niệm rất đáng nhớ, đúng không nào? Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký rất sớm về cho chương trình Đường Khuya tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Dạ, em mến chào anh Mạnh Khang. Em rất vui hôm nay may mắn được nói chuyện với anh Mạnh Khang, rất yêu mến luôn.
0: Dạ, rồi Mạnh Khang chào chị nha. Dạ, chị tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên Hoàng Yến, em ở thành phố Hồ Chí Minh thưa anh.
0: Dạ, chị Yến nghe chương trình thường xuyên không?
1: Dạ.
0: Chị có nghe chương trình thường xuyên không?
1: Em nghe là coi như là từ lúc, bởi vì ban ngày là công việc em không nghe được, nhưng mà em nghe vào buổi tối 4 giờ rưỡi là em nghe cho đến tới khoảng 12 giờ 1 giờ á.
0: Dạ.
1: Em không bỏ sót ngày nào, đêm nào hết trơn luôn. Dạ. Em nghe coi như là em nói chuyện với anh lần này là lần thứ hai. Tháng 8 này nữa là được giáp năm rồi đó.
0: Vậy là chị em mình đã gặp nhau từ tháng 8 năm trước hả chị hả?
1: Dạ, đúng rồi. Tháng 8 tới này nữa là giáp năm.
0: Dạ, Mạnh Khang đảng trí quá, không có nhớ hết. Dạ, cáo lỗi cùng với chị nha. Dạ, chị Yến thì hiện tại đang làm công việc gì vậy chị ha?
1: Dạ, em mua bán bánh tráng xuất khẩu đó anh.
0: Chị ở thành phố Hồ Chí Minh là rồi chị nhập hàng từ tỉnh thành khác về rồi phân phối lại hay sao?
1: Dạ, cũng như là như vậy nè. Em đặt mua bánh rồi người ta giao tại nhà, em chỉ đóng thùng rồi em xức đi.
0: Dạ. Nghe nói bánh tráng cái tự nhiên cái thèm ngang luôn. Mạnh Khang cũng rất là thích ăn bánh tráng á. Dạ. Rồi dạ. Hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của chị Yến thì mình có phải làm việc không hay là dành hoàn toàn thời gian cuối tuần cho gia đình của mình đây ạ?
1: Dạ, có, coi như là lúc nào em cũng làm việc hết trơn á, nhưng mà hai tuần em cho ứng lương á, là nghỉ một lần, rồi cuối tháng á, là phát lương nghỉ một lần. Nhưng hôm nay ngày ngày cuối tuần coi như là em cho công nhân á, là nghỉ ngày hôm nay. Gia đình Việt Nam á, cũng như là mình tổ chức cũng như là cho nó vui vẻ.
0: Mình nó cũng tạo điều kiện
1: nhau,
0: cho anh em
1: công nhân ở đây nó làm với em cũng được 12 năm rồi. Em thì gia đình có ba anh em là ở xa rồi, nói chuyện qua cái điện thoại không à, chứ không có gần gũi hơn.

0: Và cho nên hôm nay cũng nghỉ ngày để ăn uống vui vẻ với công nhân ở đây với anh.
1: Cái cơ sở của chị là làm tại nhà luôn hả?
0: Dạ, em nhà ở đây, rồi em làm tại nhà em ở đây.
1: Dạ, rồi nhà mình thì có bao nhiêu thành viên chị Yến ha?
0: Dạ, công nhân của em làm bánh là được 8 anh chị.
1: Dạ.
0: Rồi một anh bảo vệ, một anh tài xế nữa là 10 hả?
1: Còn các thành viên trong gia đình của mình đó chị, thì có ai?
0: Gia đình của em thì ba mẹ em mất sớm. Anh em thì được ba anh em, anh trai thì ở bên Mỹ. Em gái thì ở Vĩnh Long, còn em thì ở đây.
1: Dạ, tức là chị ở cùng với một số anh chị em trong cơ sở sản xuất của mình. Và xem anh chị em như là người thân trong gia đình mình luôn.
0: Công nhân ở đây sáng lại làm, rồi chiều họ về. Còn em thì ở nhà có một mình.
1: Cũng rất là chia sẻ cùng với chị. Mình đôi khi là bộn bề với công việc á, nhưng mà đêm về thì lại thấy mình cô đơn với dòng đời, đúng không chị? Đôi khi thì cũng có cái những cái khoảnh khắc cảm thấy hơi tủi thân nha. Khi mà cảm thấy đâu đó có những cái khoảnh khắc của những người xung quanh được sum vầy cùng với gia đình của mình, mà nhìn lại bản thân mình thì đôi khi cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng mà bù lại thì cũng được cái sự tin yêu và tình cảm của các anh chị em làm chung cơ sở mình hả chị ha. Mọi người cũng quan tâm rồi hỏi han động viên nhau cũng nhiều hả chị.
0: Dạ, em nói thật với anh nha, trong một năm nay đó ha, mà em nhờ cái đài của mình đó nha.
1: Dạ.
0: Là em bớt đi cái mệt mỏi, bớt đi cái áp lực, mà nó không còn buồn về vấn đề hai chuyện nó dồn lại. Cũng như hôm tháng 8 vừa rồi thì anh trai anh cũng mất, rồi trong đó cái người yêu của mình cũng chia tay, nó đi một group. Thì em nghe cái đài, em cố gắng em bình tĩnh, nó buồn trong vòng 10 ngày. Cái anh bảo vệ ở trước anh nghe, cái anh mới giới thiệu, em mới mở lên em nghe. Thì từ cái chỗ đó em thấy từ từ em chia sẻ, em lên em gặp anh nè, anh Tấn Phú, anh Duy Thanh rồi đó. Thì em chia sẻ, rồi từ chỗ đó em nghe tới giờ là em bớt đi hết trơn cái mọi việc đó. Em không còn cái áp lực nữa, mà nó bớt đi cái mệt mỏi, mà nó bớt đi cái đau buồn ở trong đó anh.
1: Dạ.
0: Em bây giờ em yêu mến, em gắn bó với cái chiếc radio này đó. Bởi vì em mua là ngượng chiếc của ai nấy nghe. Đi đâu cũng kè kè theo vậy nè. Mà em ban ngày thì do công việc thì đâu có nghe được, chỉ là nghe vào buổi tối như vậy thôi.
1: Dạ.
0: Trời ơi, cái đài của mình anh chị nào sợ nhất là anh đó nha. Bữa thứ bảy ngày hôm qua đúng 5 giờ chiều mà em ngồi tới 6 giờ em không dám bước đi luôn, ngồi nghe anh nói chuyện đó.
1: Hôm qua chị nghe giờ cao điểm
0: hôm nay
1: á hả?
0: Em không dám đi luôn, mà em nghe, em đi rồi em không nghe được. Chừng nào hết đi rồi em mới đi. Xong rồi hôm nay nè. Cái từ 5 giờ đến 6 giờ cái anh Quang Quý. Rồi cái từ 6 đến 7 giờ cái anh Duy Thanh bên ca nhạc yêu cầu nữa. Trời ơi, rồi buổi sáng em còn nghe là thành phố Bình Minh nữa chứ. Trời ơi, em nghe bây giờ em say mê quá.
1: Dạ, fan ruột, fan cứng của chương trình tới nỗi là thuộc luôn lịch phát sóng của kênh luôn rồi.
0: Trời ơi, em còn nghe anh Tiền Công với anh đó ha. Một lần em nhầm lẫn, em nhận chưa ra nữa hai anh đó nha. Rồi anh, dạ, rồi chị anh Thơ, chị Phương Yến đó, rồi anh Duy Thanh với lại anh Quang Quý, em nhận chưa ra, bữa hổm em nhầm lẫn.
1: Dạ, rất là cảm ơn những cái tình cảm, cái sự tin yêu của chị Yến dành cho VOV Giao thông, và cũng xem VOV Giao thông như là một người bạn luôn luôn đồng hành của bản thân mình. Hôm nay ngày gia đình Việt Nam, mình nói tí xíu về gia đình đi. Mạnh Khang nghĩ rằng là anh chị em mình mặc dù chưa gặp nhau ở ngoài đời, nhưng mà với cái sự kết nối của làn sóng phát thanh, chúng ta xem như là một cái gia đình lớn của FM91 hả chị ha. Lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn sẻ chia và tâm tình với nhau những khi cần thiết, giống như trong chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay đây. Chị em mình có dịp gặp nhau và tâm tình với nhau, mặc dù chưa gặp mặt, nhưng mà Mạnh Khang thấy có một cái sự thân tình như từ lúc nào vậy đó. Có cái sự gần gũi, thì Mạnh Khang nghĩ rằng cái điều này nó xuất phát từ cái trái tim của mình, cái tình cảm

0: mà chị dành cho VOV Giao thông và cũng như chính cá nhân Mạnh Khang, tất cả anh chị em của FM91 luôn luôn dành những cái tình cảm và cái sự sẻ chia sâu sắc của mình đến với tất cả mọi người. Và như nãy giờ chị có nói về tình cảm của mình với đại gia đình của VOV Giao thông rồi, cũng rất là cảm ơn những cái tình cảm của chị, và mong rằng là thời gian sắp tới lúc nào cũng nhận được cái sự tin tưởng, sự đồng hành, luôn luôn quan tâm dõi theo và có những đóng góp ý kiến cùng với chương trình để ngày càng hoàn thiện hơn chị Yến nha. Chị Yến, hôm nay thì mình đến với chương trình Đường Khuya 91 nè, cũng như ngày đặc biệt như Mạnh Khang có chia sẻ đó, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, không biết là qua đây thì chị sẽ dành một lời chúc gì ý nghĩa để gửi tặng cho tất cả mọi người đây chị Yến ha.
1: Dạ
0: xin mời chị nhé. Mạnh Khang, chắc là trong quá trình mà chị suy nghĩ một cái lời chúc nào đó hay hay cho mọi người nhân ngày gia đình Việt Nam thì chắc có lẽ cho phép Mạnh Khang xin phép chị Yến gửi đến các bác tài một thông tin giao thông được không chị? Trong thời gian này chị có thể suy nghĩ một cái lời chúc nào đó hay hay cho mọi người nha. Rồi, bên cạnh đó là chị có thể chọn một bài hát mà mình yêu thích để chương trình phát gửi tặng chị được không nào? Rồi, ok chị ha. Trong thời gian này thì xin phép chị Yến, các bác tài cho Mạnh Khang gửi đến quý vị một thông tin giao thông. Hiện tại thì chúng tôi có nhận được tình hình cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tuyến đường quen thuộc này theo chiều từ thành phố Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là từ Dầu Dây, Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì xe vẫn còn tiếp tục đông, di chuyển khó khăn. Đoạn từ km số 23 đến km số 7 đang kéo dài khoảng 16 cây số quý vị nha. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Rồi, quay trở lại với chị Yến. Chị ơi. Nhân ngày gia đình Việt Nam ngày hôm nay 28 tháng 6 thì không biết là chị sẽ dành những lời chúc ý nghĩa gì cho tất cả mọi người, đặc biệt là đại gia đình của VOV Giao thông chúng ta đây ạ.
1: Đến với chương trình hôm nay của ngày gia đình Việt Nam thì em nhờ anh giúp cho em xin bài hát cây. Bài hát này á là em xin phép gửi tặng đến anh Mạnh Khang, anh Kết Nối Máy và cả nhà, các anh chị ekip Đường Khuya, các anh chị trong đài của mình hết trơn luôn, cả nhà và quý bác tài, quý khán giả đang nghe đài gần xa. Em kính chúc tất cả các anh, các chị, các cô chú, các bác rồi có thật nhiều sức khỏe, gia đình rất là hạnh phúc, rất là yêu thương, coi như là gia đình nó thì nó gắn bó thì cũng có ngày cuối tuần hoặc là có ngày lễ gì đó thì mình cũng họp với nhau thì cũng chia sẻ về gặp mặt nhau cũng như là làm tiệc nấu ăn này kia nọ cho thật là vui.
0: Cảm ơn chị Yến ngày hôm nay đã dành thời gian cuối tuần để kết nối cùng với chương trình. Mạnh Khang tin chắc rằng hôm nay một ngày chủ nhật chị cũng đã có những khoảnh khắc thật là ý nghĩa với những người xung quanh của mình rồi. Và đặc biệt ý nghĩa hơn khi ngày hôm nay chị cũng kết nối cùng với Đường Khuya, trò chuyện cùng với Mạnh Khang. Mạnh Khang rất là trân quý điều này và cũng chúc cho chị luôn thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống này chị nha. Rồi, cảm ơn chị Yến một lần nữa và hẹn gặp lại chị trong một dịp gần nhất Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Yến, một thính giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì chị Yến cũng dành một khoảnh khắc buổi tối, chủ nhật cuối tuần để có thể đồng hành, kết nối cùng với chương trình Đường Khuya và có đôi điều chia sẻ về cuộc sống của mình. Thể theo yêu cầu của chị Yến thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc của Khắc Hưng, ca khúc Cây. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc được gửi từ chị Yến ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Trước khi đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo thì Mạnh Khang xin được dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông ở Hà Nội. Lúc này đây, một vị thính giả vừa cho biết là nút Pháp Vân đoạn rẽ vào đường Bùi Huy Bích đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về trung tâm Hà Nội. Xin được phép nhắc lại là khu vực nút giao Pháp Vân đoạn rẽ vào đường Bùi Huy Bích đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe đôi dòng tâm sự của bạn Gia Bảo ở phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4278, gửi cho bà ngoại của bạn ấy với nội dung của lời nhắn như sau. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngoại thương yêu, hôm nay là ngày gia đình Việt Nam. Bạn bè con ai cũng đăng hình chụp cùng với ba mẹ những bữa cơm sum họp hay những chuyến đi của cả gia đình. Con nhìn những bức ảnh ấy rồi mỉm cười, bởi con biết gia đình mình tuy khác một chút nhưng chưa bao giờ con thấy mình thiếu thốn tình yêu thương. Từ ngày con biết nhận thức, gia đình con chỉ có ông ngoại, ngoại và con. Ngày nhỏ con từng hỏi ngoại, sao con không có ba mẹ ở cùng như các bạn? Ngoại chỉ nhẹ nhàng ôm con vào lòng rồi bảo, con có ông bà, vậy là con đã có một gia đình rồi. Lúc ấy con chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng càng lớn con càng thấy ngoại nói đúng. Ngoại là người đã đánh thức con mỗi buổi sáng bằng mùi xôi đậu hay ổ bánh mì nóng. Ông ngoại là người chở con đến trường trên chiếc xe máy cũ đã theo ông mấy chục năm. Mỗi lần xe chết máy giữa đường, ông lại cười bảo, xe già giống ông rồi, ráng chút nghe. Con ngồi sau lưng ông, vừa thương vừa thấy cuộc sống của mình thật bình yên. Con chưa bao giờ được nghe ba kể chuyện hay được mẹ đưa đi mua quần áo mới. Nhưng bù lại, con có một người ngoại luôn thức đến khuya đợi con học bài xong rồi mới chịu ngủ. Có một người ông ngoại mỗi buổi chiều đứng trước cổng trường chờ con tan học bất kể trời nắng hay mưa. Có lần trong giờ học, cô giáo hỏi cả lớp, ai là người hùng của em? Các bạn trả lời là ba. Riêng con viết tên ông ngoại. Hôm ấy con còn ngại vì sợ các bạn cười. Nhưng khi cô đọc bài của con trước lớp, cô nói, không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau, nhưng ai biết yêu thương và biết ơn người đã nuôi dưỡng mình đều rất đáng quý. Con đã mang tờ giấy ấy về khoe với ông bà, ngoại cười, còn ông thì lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Điều làm con thương nhất là ông bà luôn cố gắng để con không cảm thấy mình thiệt thòi. Sinh nhật năm nào cũng có chiếc bánh kem nhỏ. Ngày họp phụ huynh, dù tóc đã bạc trắng, ông bà vẫn có mặt từ rất sớm. Mỗi lần con đạt điểm tốt, hai người con vui, còn vui hơn cả chính con nữa. Ông bà chưa từng để con phải cúi đầu vì hoàn cảnh của mình. Bây giờ con đã đi làm, có thể tự lo cho cuộc sống. Điều con mong nhất không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà là được ở gần với ông bà lâu hơn nữa. Con chỉ sợ một ngày nào đó, căn nhà nhỏ sẽ vắng đi tiếng ông gọi vào mỗi buổi sáng, vắng mùi cơm của ngoại nấu mỗi buổi chiều. Nghĩ đến điều ấy, con lại tự nhắc mình phải dành nhiều thời gian cho ông bà hơn, vì con biết thời gian không chờ đợi một ai. Ngoại à, nếu có ai hỏi con rằng gia đình là gì, con sẽ không kể về một mái nhà có đủ ba, đủ mẹ. Con sẽ kể về căn nhà nhỏ luôn có ông bà chờ con mỗi ngày. Với con, gia đình không được đo bằng số người mà bằng tình yêu thương mà những người trong nhà dành cho nhau. Nhân ngày gia đình Việt Nam, con chỉ muốn nói một điều thật giản dị.
Cảm ơn ông bà đã thay ba mẹ nuôi con khôn lớn. Cảm ơn vì chưa bao giờ để con cảm thấy mình là đứa trẻ kém may mắn. Con hứa sẽ luôn sống tử tế, chăm chỉ và trở thành niềm tự hào của ông bà, như cách ông bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương con. Với con, ngọn nến thứ ba không chỉ là con, mà còn là niềm hạnh phúc để được lớn lên trong vòng tay của ông bà. Con

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Đình Văn và Đan Trường với ca khúc Ngoài Tôi. Vừa rồi cũng là một lá thư được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage, bạn Gia Bảo ở phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối là 4278, chia sẻ những điều rất là ý nghĩa và những cảm xúc, đặc biệt là những kỷ niệm của bạn ấy gắn với ông bà ngoại. Và Mạnh Khang thấy rằng là trong lá thư mà bạn Gia Bảo có chia sẻ, Mạnh Khang cũng rất là cảm thấy xúc động với câu mà bạn có tâm tình cùng với chương trình, là nếu như mà có ai hỏi con gia đình là gì, con sẽ không thể nào kể về một mái nhà có đủ ba đủ mẹ, mà con sẽ kể về căn nhà nhỏ luôn có ông bà chờ con mỗi ngày. Với con thì gia đình không chỉ được đo bằng số người, mà được đo bằng chính tình yêu thương mà những người trong nhà dành cho nhau. Dạ vâng, đúng là ý nghĩa đúng không ạ? Thực sự là một hình mẫu gia đình không phải ai cũng đạt được. Đôi khi nó sẽ có những cái sự không được trọn vẹn. Tuy nhiên, như bạn Gia Bảo có chia sẻ với chúng ta đấy, gia đình không phải được đo bằng số người mà được đo bằng tình thương, tình cảm dành cho nhau. Hôm nay thì không chỉ bạn Gia Bảo mà Mạnh Khang thấy là cũng rất là nhiều bạn thính giả chia sẻ những điều này cùng với Đường Khuya Tối Ngày Hôm Nay. Giống như lá thư sau đây của bạn Trần Đức Anh ở phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối 5814, cũng đã dành thời gian buổi tối ngày hôm nay để viết một vài dòng rất là ý nghĩa gửi cho ba mẹ kính yêu của bạn ấy ở số điện thoại bốn số cuối là 9036. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là bạn Đức Anh chia sẻ điều gì cùng với ba mẹ của bạn ấy quý vị nha. Ba mẹ kính yêu, có lẽ đây là lần đầu tiên con ngồi viết một lá thư dài để gửi về nhà. Bởi từ trước đến nay, mỗi lần gọi điện, con chỉ hỏi vài câu quen thuộc. Ba có khỏe không? Mẹ có khỏe không? Ở nhà thì mọi người thế nào? Rồi lại vội vàng cúp máy để quay về với công việc. Con vẫn luôn nghĩ chỉ cần cố gắng kiếm tiền, lo cho tương lai là đủ rồi. Nhưng càng lớn, con càng nhận ra có những điều không thể bù đắp bằng thời gian hay vật chất. Con làm kỹ sư công trình, thường xuyên phải theo các dự án ở nhiều tỉnh. Có những tháng liền kề, con không được về nhà. Mỗi lần gọi video, mẹ đều cười bảo: ở nhà vẫn ổn, con cứ yên tâm làm việc nha. Còn ba thì chỉ hỏi đúng một câu: khi nào về? Rồi lại cười, bảo không có gì đâu, công việc quan trọng hơn. Cho đến lần gần đây nhất trở về, con mới giật mình nhận ra tóc ba đã bạc đi rất nhiều. Đôi bàn tay từng bế con ngày nào giờ đã nổi từng đường gân. Mẹ thì phải đeo kính mới sâu được cây kim. Chỉ mới vài tháng không gặp, vậy mà con thấy thời gian đã lặng lẽ lấy đi của ba mẹ biết bao điều. Tối hôm ấy, cả nhà ăn cơm như mọi khi. Ba vẫn gấp phần ngon nhất cho con. Mẹ vẫn nhắc con ăn nhiều vào vì gầy quá. Mọi thứ quen thuộc đến mức con cứ ngỡ sẽ còn mãi như thế. Nhưng khi dọn mâm cơm xong, vô tình con nghe ba nói với mẹ: nó về được vài bữa rồi lại đi. Chỉ một câu nói rất nhẹ ấy thôi, vậy mà con thấy sống mũi mình cay xè. Con chợt hiểu điều ba mẹ mong rằng không phải là những món quà đắt tiền sau mỗi chuyến công tác, cũng chẳng phải là những lời hứa hẹn về một tương lai sung túc. Điều ba mẹ cần đơn giản chỉ là được nhìn thấy con trở về, được ăn cùng con một bữa cơm, được nghe con kể vài câu chuyện cuộc sống, công việc. Hôm nay ngày gia đình Việt Nam, con muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã luôn là điểm tựa bình yên nhất trong cuộc đời của con. Cảm ơn ba mẹ đã âm thầm hy sinh để con có được ngày hôm nay. Và cũng xin lỗi vì đã nhiều lần để công việc trở thành lý do cho những lần lỡ hẹn. Con hứa sẽ sắp xếp thời gian để về nhà nhiều hơn. Không phải chờ đến dịp lễ hay là Tết, cũng không phải chờ đợi khi thật thành công,
Bởi con biết hạnh phúc của ba mẹ đôi khi chỉ là nghe tiếng xe của con dừng trước cổng, là cả nhà lại có thêm một bữa cơm đông đủ, ấm áp. Con thương ba mẹ thật nhiều.

0: Vừa rồi là những giai điệu yêu thương với ca khúc Gia đình tôi qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Phương Uyên. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào đầu dây bên kia ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, alo Mạnh Khang, xin chào anh.
1: Anh cũng xin chào Mạnh Khang, chào chương trình ÖVV Giao thông ha.
0: Dạ, anh giới thiệu đôi chút về bản thân của mình cũng như về quê hương mình đang sinh sống nha.
1: Anh ở tên ở Úc Hậu, ở Tây Ninh mới, Long An cũ Mạnh Khang.
0: Dạ, anh Úc Hậu hiện tại đang làm công
1: đi
0: việc gì? Dạ.
1: Tắt đèn đi.
0: Anh Úc Hậu ơi. Alo. Dạ, anh hiện tại đang làm công việc gì ạ?
1: Coi như anh làm nông em ơi.
0: Ừ, dạ. Thường làm nông ở quê mình là mọi người hay ngủ sớm lắm phải không anh? Dạ, Mạnh Khang biết. Mọi người là hay ngủ sớm lắm đúng không? Giờ này là chắc chuẩn bị là văn mùng rồi vào làm một giấc tới sáng ạ. À, phải không anh? Nhà mình là
1: nói
0: chuẩn bị ngủ chưa?
1: Quá.
0: Nhà mình chuẩn bị ngủ chưa anh Úc Hậu ơi?
1: 12 giờ đổ lên mới có ngủ em ơi.
0: Vậy đó hả? Vậy mà hồi nãy là nghe tắt đèn rồi đó. Tắt đèn sớm quá hen. Rồi chắc là mọi người ở trên giường rồi mở radio nghe. Nghe đài cho đến khuya khuya tí xíu rồi mùi mùi tí rồi mới vào giấc hả anh hả?
1: Tối coi phim rồi truyền hình đó rồi nghe đài xong rồi hết đài còn nghe ca nhạc nữa rồi mới ngủ.
0: Dạ, hồi nãy Mạnh Khang nghe anh Úc Hậu có chia sẻ là anh đang làm nông, không biết là nhà mình hiện tại là đang trồng trọt cây gì anh ha?
1: Ở đây thì cái xứ của anh thì đang làm lúa, mình làm ba vụ lúa, năm ba vụ á.
0: À, rồi lúa của mình là hiện tại đang trong giai đoạn nào rồi anh?
1: Coi như là giai đoạn giờ nó đang đẻ nhánh, nhưng mà năm nay lúa không có giá em ơi. Cái vụ vừa rồi với nay là giá vật tư phân thuốc thì nó lên mà lúa không có giá, nhưng mà đất ông bà để lợi thì phải làm vậy chứ cũng không có lợi nhuận.
0: Vậy thì anh có trồng thêm cái cây gì khác không? Cây ăn trái ngắn ngày gì không?
1: Ở đây thì mấy năm rồi những người có số người ta lên ta trồng thanh long rồi đó. Nhưng mà thời gian rồi giờ cũng rớt giá, cũng phá, cũng trở lại làm lúa hết. Nhưng mà gia đình thì không có điều kiện.
0: Dạ.
1: Thì cũng có hai đứa con rồi nó đi làm công nhân hết rồi. Thành ra nó đâu có ai đâu làm mà thuê mướn hết, không có lời. Thành ra cũng làm lúa cầm chừng vậy đó.
0: Dạ, vậy thì giờ là anh đang chăm cái mảnh ruộng này cùng với ai?
1: Thì coi như bà xã nhà giữ cháu, còn con với dâu thì nó đi làm, còn ruộng thì có mình anh làm thôi.
0: À, dạ, anh thì được hai đứa, mà đứa nào cũng đi làm xa hết trơn. Rồi hiện tại là
1: nói
0: chỉ
1: chung,
0: có anh với chị.
1: Ai cũng có việc làm hết.
0: Hồi nãy anh nghe anh nói là có cháu nữa, là cháu ngoại hay cháu nội?
1: Coi như ngoại có, nội có, đủ hết em.
0: Vậy là cũng đầy đủ hen. Cũng hơi vất vả bộn bề với cái chuyện mà chăm nom cho ruộng, mà hè này là còn phải chăm thêm cháu nội cháu ngoại nữa. Mặc dù cực nhưng mà vui anh ha.
1: Đúng ra cháu ngoại thì nó ở bên nội nó thì anh không có lo, nó giờ lớn rồi. Cháu ngoại lớn anh nay nó 22 tuổi rồi.
0: À, dạ trời ơi, nãy giờ cứ tưởng đâu là
1: còn
0: bé tí tẹo.
1: Cháu nội lớn của anh nay là nó 13 tuổi rồi em ơi, thành ra giờ cũng còn thằng nhỏ thôi à, cũng đến đổi bà xã nhà chăm. Còn anh thì sáng thì anh cũng đi cà phê rồi về coi ruộng nướng vậy thôi, nói chung thì cũng ổn.
0: Dạ. Rồi thôi, cuộc sống như vậy là quá ok rồi. Cũng không có đến nỗi quá chật vật về kinh tế hay là cái gì đó quá khó khăn ha. Một ngày đối với anh là sáng đi cà phê, trưa trưa ra ruộng, chăm lúa tí xíu, rồi tối về nhà ăn cơm với bà xã, rồi chơi tí xíu với cái cháu ngoại, rồi coi như là tuyệt vời nguyên ngày.
1: Trời mát thì anh cũng có trồng số kiểng, tính ra cũng nhiều lắm. Dàn kiểng thì nếu mà sáng ngày mà cắt tỉa tới chiều rồi bắt đầu trưa nghỉ làm công việc rồi phải 2 ngày vậy nó mới giáp á.
0: Thôi như vậy là Mạnh Khang thấy cuộc sống của mình cũng tương đối ổn định rồi đó. Cũng không có gì mà phải quá khó khăn lo toan suy nghĩ nhiều đúng không ạ? Hôm nay một ngày thứ chủ nhật cuối tuần nè. Đố anh Hậu biết là hôm nay là ngày gì?
1: Đúng rồi, ngày nay là ngày gia đình của Việt Nam.
0: À
1: Thì
0: rồi.
1: bây giờ anh cũng nói về cái thứ nhất là hôm nay muốn trò chuyện với chương trình Đường Khuya.
0: Dạ.
1: Đúng ra anh nghe nay cũng chắc cũng năm mấy rồi, cũng nghe nhiều MC là Mạnh Khang rồi Tấn Phú, Hồng Nhung rồi Dư Ngọc này, chứ nói chung là với gì nhiều lắm, nhưng mà giờ bất tử quá nhiều khi nó nhớ không có hết, bởi vì mình dân làm nông mà nó cũng không chiên. Nhưng mà có một cái thì thôi, hôm nay là ngày gia đình Việt Nam thì anh cũng thay mặt gia đình coi như là chúc tất cả coi như là người Việt Nam sống ở nước Việt Nam hoặc là ở nước ngoài là có một cái đầy dồi dào sức khỏe, là coi như hơn là để làm dù được nhiều việc mang hạnh phúc lại cho gia đình vậy thôi.
0: Hôm nay thì
1: Alo.
0: anh đã có dành cái khoảng thời gian cuối tuần của mình cho những cái hoạt động gì thú vị hướng về gia đình của mình đây anh Đức Hậu?
1: Thì coi như là vừa rồi anh cũng chiều này hồi hồi 4 giờ thì nguyên gia đình cũng lên trên thị xã ăn phúc phê hết rồi em, vui vẻ rồi.
0: Đã quá ta.
1: Rồi
0: Rồi.
1: về rồi anh mới lên nằm đó rồi mở chương trình lên đó rồi mới đăng ký á.
0: Dạ, trời tuyệt vời quá. Cuối tuần đi ăn buffet rồi ha. Dạ, chúc cho anh Úc Hậu cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có những cái khoảnh khắc ý nghĩa như thế này chia sẻ cùng với nhau. Không chỉ ngày hôm nay là ngày gia đình Việt Nam đâu mà Mạnh Khang nghĩ rằng là tất cả những
1: Mạnh
0: ngày khác trong
1: Khang bây
0: năm đều là ngày gia
1: giờ
0: đình
1: nói
0: Việt
1: Mạnh
0: Nam.
1: Khang này nè,
0: Dạ.
1: cái chương trình mình nó có phát lợi bằng ngày, nó phát lợi lúc mấy giờ Mạnh Khang?
0: Dạ, hiện tại thì chương trình chỉ phát sóng trực tiếp vào mỗi buổi tối thôi anh ạ. Không có phát
1: Không có phát
0: lại.
1: lại phải không?
0: Anh thông cảm giúp chương trình nha. Cũng rất là cảm ơn cái tình cảm tình yêu của anh dành cho Đường Khuya nói riêng và tất cả các chương trình khác của VOV Giao thông nói chung. Thì thôi sẵn đây hồi nãy anh đã chúc cho mọi người rồi thì bây giờ chắc Mạnh Khang dành lời chúc ngược lại cho anh nha. Chúc cho anh cùng với gia đình của mình lúc nào cũng ấm áp, tràn đầy yêu thương, rộn rã tiếng cười và mọi người lúc nào cũng dành sự quan tâm đong đầy cho nhau anh nhé. Hôm nay thì
1: Bây
0: đến với chương trình
1: giờ
0: anh có món quà âm
1: cuối
0: nhạc gì gửi cho mọi người
1: chương trình
0: đây?
1: thì giờ cuối chương trình thì anh cũng xin một cái bài hát. Đầu tiên là cũng xin gửi cho cô kết nối máy anh hồi nãy đó, với Mạnh Khang, với tất cả bà con cô bác mình ai đang nghe chương trình Đường Khuya, và đặc biệt chúc cho bà xã bài hát Bolero bản Thao Thức gì em Mạnh Khang.
0: Dạ, bà xã ở kế bên mà còn thao thức luôn đó hả? Trời ơi, thấy thương quá, dễ
1: Hello.
0: thương quá. Dạ, rồi, anh ơi, bài hát Thao Thức Vì Em này anh gửi tặng cho bà xã, có nhắn gửi gì cho bà xã mình ở trên sóng trực tiếp ngày hôm nay đây ạ?
1: Thì coi như hôm nay cũng coi như ngày gia đình Việt Nam, thì trong đó cũng có bà xã mình là cũng người cũng gia đình đầu ắt tay gối, coi như là cũng về chung sống với mình nay trên 40 năm rồi. Bây giờ cũng không có gì hơn thì cũng chúc bà khỏe trước, cả bà xã trước sau như một, thì vẫn luôn luôn là giữ hạnh phúc giữ lửa cho gia đình cũng như những năm vừa qua vậy thôi.
0: Quá là tuyệt vời. Cho em Mạnh Khang hỏi thăm là hiện tại là bà xã anh có đang ngồi kế bên anh không?
1: Bà xã thì giờ bà ghiền mà coi cái Facebook quá lên nó coi truyền hình ở trên nhà trên, nhà anh rộng lắm, nhà anh tới cái nhà 3 căn ở trên rồi chữ đinh rồi kế rồi anh sao có xếp đội, còn anh thì cắt một cái phòng ở dưới này đang anh nghỉ mát dưới này nè, anh ngủ riêng dưới này đang cho nó thông thả.
0: Rồi chút vậy rồi á, làm sao mà bà xã bà nghe được đây?
1: Thì
0: Bà...
1: giờ mình nghe không được thì phải chiều, nhiều khi cái người khác người ta nghe người ta kể lại chứ, giờ thành ra nãy anh mới hỏi coi có phát lợi không, mai chiều bắt lợi cho bà xã nghe
0: dạ, không sao. Bây giờ mình thể hiện
1: đó.
0: tình cảm trên sóng trực tiếp đi. Còn xíu là mình kết thúc cuộc gọi á, là mình hai vợ chồng nói chuyện riêng với nhau cũng được, hen. Rồi, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Đường Khuya và có những câu chuyện rất là ý nghĩa về gia đình của mình chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay. Chúc cho anh cùng với gia đình luôn luôn hạnh phúc. Dạ, như Mạnh Khang có nói lúc
1: Rồi,
0: nãy đó, lúc nào cũng tràn
1: cảm
0: đầy
1: ơn
0: niềm
1: Mạnh
0: vui.
1: Khang nha.
0: Dạ vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh Hậu trong một dịp gần nhất nhé. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Úc Hậu, một thính giả đến từ quê hương Tây Ninh. Rất cảm ơn anh Hậu với những chia sẻ rất là dễ thương, đáng yêu cho bà xã của mình ngày hôm nay, cũng như là những lời chúc vô cùng ý nghĩa nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà anh Úc Hậu đã cất công lựa chọn để gửi tặng cho bà xã của anh ấy. Mời quý vị và anh Úc Hậu cùng lắng nghe ca khúc Thao thức vì em với tiếng hát của ca sĩ Dương Hồng Loan và Khương Huy Vũ.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Dương Hồng Loan và Khương Huy Vũ với ca khúc Thao Thức Vì Em. Đó chính là món quà âm nhạc được gửi từ anh Úc Hậu ở Tây Ninh cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thật là đáng yêu khi món quà âm nhạc này được anh Úc Hậu lựa chọn để gửi tặng cho bà xã của anh ấy. Và thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay, gia đình nơi để chúng ta trở về, có thể nói rằng gia đình là tế bào của xã hội, đúng không ạ? Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng vững mạnh, một xã hội nhân văn và giàu yêu thương. Dẫu cuộc sống hiện đại có cuốn mỗi người vào guồng quay của công việc và những bộn bề lo toan,

quan, thì gia đình vẫn là nơi để chúng ta bắt đầu nè, là nơi để chúng ta trở về sau mọi hành trình. Đó là nơi có những bữa cơm đang chờ đợi chúng ta, những ánh mắt dõi theo và những vòng tay luôn luôn rộng mở bất kể ta thành công hay vấp ngã. Nhân ngày gia đình Việt Nam ngày hôm nay thì tiếp theo chương trình, Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một lá thư từ một vị thính giả giấu tên gửi về cho fanpage Đường Khuya 91 thông qua hộp thư của fanpage trong vài phút trước, cũng yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho tất cả mọi người. Và để xem là vị thính giả này chia sẻ bình luận điều gì với chủ đề ngày hôm nay của chương trình Đường Khuya quý vị nhé. Kính gửi chương trình Đường Khuya 91, đêm nay khi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ thì tôi lại ngồi trên chiếc xe quen thuộc của mình, chạy chậm chậm qua những con đường còn lấp lánh ánh đèn. Trên radio vừa nhắc đến ngày hôm nay là ngày gia đình Việt Nam, chỉ một câu nói rất ngắn thôi nhưng cũng đủ để làm lòng tôi chùng xuống. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một nơi để trở về, đó chính là gia đình. Ngày còn nhỏ thì tôi chỉ mong mau lớn để được tự do, được đi đây đi đó, được tự quyết định mọi điều trong cuộc sống. Đến khi trưởng thành thì mới hiểu, có một nơi mà dù ngoài kia mình thành công hay thất bại, dù vui hay buồn, chỉ cần mở cánh cửa bước vào, luôn có người chờ mình. Đó chính là nhà. Tôi đợi chờ những bữa cơm mẹ nấu. Hồi ấy thì cứ nghĩ món ăn bình thường quá, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà sau này khi đi làm, ăn biết bao nhiêu món ngon, vẫn chẳng thấy có hương vị nào thay thế được bữa cơm gia đình. Tôi nhớ có những lần ba gọi điện thoại chỉ để nói một câu đơn giản: hôm nay con ăn cơm chưa? Ngày ấy thấy ba hỏi nhiều quá, giờ mới

trở về, được ngồi ăn cùng một bữa cơm, cùng kể về câu chuyện rất đổi đời thường. Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, sẽ có những lúc bất đồng, những lần giận hờn, những khoảng lặng chẳng ai chịu mở lời trước. Nhưng sau tất cả, gia đình vẫn là nơi sẵn sàng giang tay đón chúng ta trở về mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Có người từng nói, nhà không phải là nơi hoàn hảo nhất, mà là nơi bao dung nhất. Tôi nghĩ điều đó là đúng. Nhân ngày gia đình Việt Nam hôm nay, nếu ai đó vẫn còn đủ đầy cha mẹ bên cạnh, hãy dành thời gian gọi một cuộc điện thoại, về nhà ăn một bữa cơm, hay đơn giản là ôm lấy những người thân yêu rằng, và nói, con yêu thương ba mẹ. Đừng đợi đến khi quá bận, đừng đợi đến khi có nhiều tiền hơn, cũng đừng đợi đến một dịp nào đó đặc biệt khác. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là những gì chúng ta đạt được ngoài xã hội, mà là những người vẫn luôn đợi chúng ta ở phía sau cánh cửa mang tên gia đình. Xin cảm ơn chương trình Đường Khuya đã luôn là một người bạn đồng hành cùng những người đang trong rủi trên mọi chặng đường. Kính chúc các anh chị và tất cả mọi người luôn bình an trên mỗi hành trình, để mỗi chuyến đi đều có một nơi ấm áp đang chờ chúng ta.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Đi Về Nhà với sự kết hợp của Đen Vô và Justati, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả giấu tên ở trên fanpage của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đêm đã về khuya. Hy vọng rằng là những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay

mang đến cho quý vị thêm một chút bình yên, một chút lắng động giữa nhịp sống tất bật. Chương trình Đường Khuya 91 ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình trên những chặng đường. Kính chúc cho quý vị có một đêm an lành. Những bác tài luôn vững tay lái, các anh chị làm việc trong ca đêm luôn thật nhiều sức khỏe và bình an. Dù đang ở bất cứ nơi đâu, mong rằng mỗi hành trình của quý vị đều sẽ kết thúc bằng một điểm đến ấm áp mang tên gia đình. Sau đây thì Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
9: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe One Woman của Al Green. Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với các hit show vào đầu những năm 70, bao gồm Take Me to the River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone vị trí 65 trong 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các bạn vừa nghe One Woman của Al Green. Sau đây, mời các bạn nghe Close to You, là một bài hát của Winfield, phát hành đầu tiên vào tháng 9 năm 1995. Bản phát hành đĩa than đã có một bài hát có tiêu đề Close to You. Tạp chí Billboard đã viết về bài hát. Winfield mở rộng bảng màu phong cách của nó một cách nhẹ nhàng bằng các nhịp phách thay đổi kiểu phắc phong phong, nhạc nền lấp lánh, tăng tỷ lệ đường ngọt cho

Đó là ca khúc Close to You của Windshield. Tiếp theo đây là ca khúc The One That You Love trong album cùng tên, là album thứ 6 của ban nhạc Air Supply của Úc, phát hành vào năm 1981. Album trở nên nổi tiếng và thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Album đạt vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và có 3 bài hit top 5 là The One That You Love, đứng thứ nhất, Here I Am, đứng thứ 5 và

Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with His Song do Fanny G trình bày. Killing Me Softly with His Song là bài hát được sáng tác năm 1971 bởi Charles Frost và lời của Norman Gimbel. Ca sĩ đầu tiên thu âm khúc này là Roberta Flack của Canada vào năm 1973.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with His Song do Fanny G trình bày. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe tác phẩm Drive, là bài hát năm 1984 của ban nhạc The Cars và là hit quốc tế lớn nhất của họ. Bài hát có liên quan đến sự kiện Live Aid tháng 7 năm 1985 được trình diễn trong sự kiện Live Aid ở Philadelphia. Ca khúc được giới thiệu bởi nhạc sĩ người Anh David Bowie. Sau buổi trình diễn, nó được phát hành lại ở Anh và đạt vị trí thứ tư trong tháng 8 năm 1985. Tiền thu được từ việc bán đĩa thu gần 160.000 bảng Anh cho tổ chức Ben Estrus.

đó là Drive của ban nhạc The Cast. Bây giờ các bạn sẽ nghe End of the Road do nhóm R&B Mỹ Boyz II Men ghi âm cho nhạc nền phim Boomerang. End of the Road đã đạt được thành công trong nước và quốc tế và được coi là một trong những bài hát thành công nhất mọi thời đại. Ở Mỹ, End of the Road đã trải qua một kỷ lục sau 13 tuần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Top 100 của Mỹ. Cuộc kỷ lục bị phá vỡ vào cuối năm bởi Whitney Houston với 14 tuần lễ I Will Always Love You. Sau đó, Boyz II Men đã ghi lại kỷ lục của mình với I Make Love to You từ 4 tuần ở vị trí số 1.

đó là End of the Road của nhóm R&B Boy to Men. Ngay sau đây là bản cover Easy của Faith No More. Gốc là một bài hát sáng tác bởi Commodores, phát hành vào tháng 3 năm 1977. Easy đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng R&B của Billboard và thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là bản cover Easy của Faith No More. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Connected trong album cùng tên, phát hành năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Trong một bài đánh giá, nhà phê bình âm nhạc Robert Christgau cho biết mặc dù âm nhạc của nó rất thân thiện và nhịp nhàng, nhưng Connected cũng đa dạng đến mức vai trò của nó có thể thay đổi và nhưng không thể lãng quên. Tháng 6 năm 2000, tạp chí Q đã đặt Connected vị trí 52/100 trong danh sách 100 album nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay album đã giành giải album Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe ca khúc Connected trong album cùng tên năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học

và áp lực của cuộc sống nội thành được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc X17. Sau đây Quang giúp mời các bạn thưởng thức ca khúc có tựa đề Felicitation Heart của Jessica J.

Tiếp nối chương trình còn giữ mà các bạn nghe Shine Your Name, được viết và trình diễn bởi Terry Trent D'Arby, nay gọi là Sanada Bratia. Được phát hành, các bạn vừa nghe ca khúc có tựa đề Flirtation Heart của Jessica J. Hotline, là một thành công quốc tế, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng UK Single vào đầu năm 1988 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng US Billboard Hot

tả ca khúc Shine Your Name được viết và trình diễn bởi Terence Trent D'Arby. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Đây là bài hát duy nhất cho album mà Lauper đã không giúp viết. True Colors đã giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng Billboard Hot 100.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Quang Dương mời các bạn nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John Blue Eyes. Với âm nhạc và lời bài hát do Elton John và Gary Osborne viết, nó đã được phát hành vào năm 1982 trong album Jump Up, đạt vị trí thứ 8 ở Anh Quốc. Ở Mỹ, bài hát đã lên vị trí thứ 12 trên Billboard Hot 100 và đã giành 3 tuần ở vị trí thứ 10 trên Cashbox Top 100.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John, Blue Eyes. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng của bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, mình Đức đã trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca và chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ tới đây để cùng nhau chia sẻ những hoài niệm về những bài hát đã sống với kỷ niệm và trong ký ức của rất nhiều người yêu nhạc. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông Quốc gia tần số FM 91MHz từ 19 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, các bạn sẽ được nghe lại những tiếng hát mà rất có thể lâu lắm rồi chúng ta không được nghe. Những tiếng hát mà có thể ở những năm tháng trước đây chúng ta đã được nghe mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày nếu những người yêu nhạc thường xuyên nghe nhạc trên sóng phát thanh, trên truyền hình hay là đi mua những cuốn băng cassette đầu tiên trong cuộc đời nghe nhạc của mình. Vì rất nhiều lý do mà những giọng hát ấy họ đã không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong nhiều năm, cũng không có những bản thu âm mới. Và chúng ta có biết rồi, cuộc sống thì có rất nhiều những cái đổi thay và mỗi người đều có những cái lý do khác nhau để tiếp tục cuộc sống của mình. Có những người thì vẫn tiếp tục hoạt động bền bỉ nhưng mà ít xuất hiện trong những chương trình lớn, dẫn đến việc chúng ta cũng không có dịp để gặp lại họ. Cũng có những người thì đã lui lại, lùi ra đằng sau cánh màn nhung, đằng sau nền sân khấu từ rất là lâu rồi, và họ trở thành một cái gì đấy khiến khán giả luôn luôn nhớ và nhắc về họ. Như Minh Đức chẳng hạn, Minh Đức làm chương trình này và nhiều chương trình khác ở trên phát thanh và trên truyền hình, thì khi mình giao lưu với thính giả hay mình gặp gỡ mọi người ở ngoài thì thường xuyên nghe được những cái câu hỏi như là anh ca sĩ đấy, chị ca sĩ này bây giờ đâu rồi. Thỉnh thoảng Minh Đức cũng tìm được những cái bản thu âm cũ và chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình, thì trong rất nhiều những cái comment, những cái bình luận nhắc về những cái kỷ niệm ký ức với giọng hát ấy, tiếng hát ấy, thì luôn luôn xuất hiện những câu hỏi là chị này, anh này bây giờ đâu rồi nhỉ, sao nhiều năm rồi không thấy đâu. Thì chúng ta hôm nay sẽ nghe lại một số tiếng hát như thế trong không khí những ngày hè như thế này, mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây bài hát rất là được yêu thích của nhạc sĩ Thanh Tùng, hát với chú ve con, với tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Yến.

Khi nhắc đến nữ ca sĩ Kim Yến thì chắc là rất nhiều những người yêu nhạc sẽ nhớ ra ngay một gương mặt nữ ca sĩ xinh đẹp mà có cái nốt ruồi duyên rất là dễ thương. Chị thường biểu diễn những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay những bài hát nhạc ngoại rất là sôi nổi tươi vui ở trên sóng truyền hình một thời. Kim Yến cũng từng là thành viên trong một nhóm hát nữ cũng rất là nổi tiếng thời thập niên 80 là nhóm Dây Leo Xanh do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng lập. Để nhắc đến nhóm Dây Leo Xanh thì chắc quý vị cũng sẽ nhớ những tiếng hát rất là được yêu thích một thời của các chị ngày đấy, Kim Yến, Kim Ngọc, Bích Anh, là những giọng hát mà dù hoạt động solo hay là ở trong nhóm thì đều là những mặt nổi bật một thời. Và những bản thu âm của ca sĩ Kim Yến đến giờ cũng không có nhiều, chủ yếu là một số những bài hát nhạc trẻ Việt Nam và một ít những bài hát dân ca. Nhưng mà mỗi một lần mà Minh Đức cũng có chia sẻ thì thường có một số bạn bè sẽ tắc chị Kim Yến, giờ chị đang sống ở nước ngoài, vào để nhắc lại một cái thời đáng yêu vô cùng khi mọi người được xem hình ảnh của chị biểu diễn trên truyền hình rất là xinh đẹp tươi tắn. Lúc nào trong tiếng hát của chị nó có cái tiếng cười rất là dễ thương, và hình ảnh của chị với nụ cười rất là tươi biểu diễn trên truyền hình nó cũng đã thành một phần ký ức, thành kỷ niệm của rất nhiều người rồi. Và nhắc đến ca sĩ Kim Yến thì chắc chắn ngay bây giờ Minh Đức nghĩ là trong nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ ngay đến một cái tên cũng gần giống như thế. Và đây là một nghệ sĩ mà Minh Đức cũng đã từng giới thiệu vài lần trong chương trình Huy Điểm Những Bài Ca. Đó là nữ ca sĩ Trang Kim Yến, người đã từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc rock của thập niên 80. Chị rất là nổi tiếng ở trên sân khấu ca nhạc tụ điểm với phong cách biểu diễn sôi nổi, bốc lửa, với những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay là những bài hát nhạc ngoại sôi động, đặc biệt là những bài nhạc rock. Mới đây, cách đây mấy ngày thì Minh Đức có chia sẻ mấy bài chị Trang Kim Yến hát, như là bài The Final Countdown của ban nhạc Europe, hay là bài Alone của ban nhạc Hurt. Và các thính giả, những fan của chị ngày xưa cảm thấy rất là bồi hồi vì đã rất lâu rồi họ mới được nghe lại những cái bài hát mà đã từng một thời khiến họ say mê khi đi xem chị Trang Kim Yến biểu diễn ở sân khấu ca nhạc tụ điểm. Thì hơn 20 năm trước, khi Minh Đức mới vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc và có đi phỏng vấn một số các ca sĩ nghệ sĩ như là ca sĩ Tuyết Loan, ca sĩ Trang Kim Yến, thì khi gặp chị Trang Kim Yến ấy, thì chị rất là vui khi mà nhắc lại cái thời sôi nổi của chị, và đặc biệt thì nhắc rất nhiều đến những bài hát của ban nhạc Europe, là một ban nhạc mà chị đặc biệt yêu thích và đã cover một số bài như là bài Carry hay là bài The Final Countdown. Nói chung là chị cũng cảm thấy rất là vui vì cũng rất lâu rồi mới có người đến gặp chị và hỏi chuyện cái thời sôi nổi của chị. Thì nhắc đến chị Trang Kim Yến thì có thể nhiều các bạn khán giả âm nhạc giai đoạn sau này không biết đến chị nhiều, nhưng mà có một tiết mục biểu diễn mà đến giờ đã hai mươi mấy năm đã qua rồi nó vẫn gây ấn tượng mạnh đối với rất nhiều người yêu nhạc, những người mà không biết đến chị Trang Kim Yến ở cái giai đoạn trước của chị. Đó là chương trình kỷ niệm mà trung tâm băng nhạc Bến Thành Audio Video 10 năm được thực hiện vào cuối thập niên 90 đầu năm 2000. Và trong chương trình đấy thì chị Trang Kim Yến cùng với người bạn diễn một thời của chị là nữ ca sĩ Hoàng Cúc, hai chị biểu diễn bài hát của nhạc sĩ Từ Huy là Hãy Đàn Lên. Và đấy là một tiết mục phải nói là gây sửng sốt cho rất nhiều những người nghe nhạc cái giai đoạn đó. Tại vì ở thời điểm đó thì có cả một cái thế hệ người nghe mới đã hình thành, mọi người đã quen với những nghệ sĩ của giai đoạn làn sóng xanh, nhưng có thể những nghệ sĩ thập niên 80 không có nhiều người còn được biết đến. Cho nên rất nhiều người rất là sửng sốt khi lần đầu tiên được nghe chị Trang Kim Yến và chị Hoàng Cúc, những ngôi sao nhạc trẻ của thập niên 80 bước lên sân khấu và hát cái bài hát mà đã từng gắn liền với thế hệ của các chị như vậy. Đến bây giờ thì nhắc đến chị Trang Kim Yến là nhiều người vẫn nhắc đến cái bài hát Hãy Đàn Lên trong tiết mục biểu diễn bùng nổ ở sân khấu Lan Anh ngày đó. Thế còn ngày Minh Đức gặp chị Trang Kim Yến thì chị có đưa cho Minh Đức mấy đĩa CD những bài hát chị tự thu âm như là một cái niềm vui, một cái tư liệu riêng thôi, chị giữ riêng cho mình thôi. Chị cảm thấy là thỉnh thoảng chị thích hát thì

chị đến phòng karaoke hát, hoặc là chị đến phòng thu, chị thu một vài bài hát mà chị yêu thích. Thì đấy là những cái tư liệu đối với Minh Đức, một người làm báo về âm nhạc chẳng hạn, rất là quý, vì nó cho thấy giọng hát của chị ở một cái giai đoạn khác. Nếu mà chị vẫn hát những cái bài hát của thập niên 80 thì chuyện ấy quá là bình thường. Thế nhưng mà trong cái đĩa CD mà chị đưa cho Minh Đức ấy, thì có những bài hát mà đang thịnh hành đầu những năm 2000. Những bài hát chúng ta hay gọi là kỷ nguyên làn sóng xanh ấy. Những bài hát đấy không nằm trong thời của chị, nhưng chị đã hát và hát rất hay. Thì hôm nay để tặng cho những thính giả yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến một thời luôn luôn muốn được nghe giọng hát của chị, thì chúng ta thử nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn làn sóng xanh, khi mà chị Trang Kim Yến đã hoàn toàn nghỉ hát, đã không hoạt động trên sân khấu ca nhạc hàng chục năm, nhưng chị đã lựa bài hát này để hát cho vui và giữ như là một tư liệu riêng của mình. Thì hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe tiếng hát Trang Kim Yến qua bài hát của nhạc sĩ Kim Tuấn, Biển Cạn.

Vâng, đó là hai tiếng hát Kim Yến, một thời làm xao xuyến biết bao trái tim những người yêu nhạc. Dù là trong phong cách trữ tình dịu dàng hay là sôi động bốc lửa, các chị đều sở hữu những giọng hát rất là đặc biệt, rất là cá tính, cùng với một phong cách biểu diễn chỉ cần xem một lần là sẽ nhớ mãi. Cho nên là bao nhiêu năm đã qua, từ những ngày các chị tung hoành trên sân khấu đến bây giờ, gần như mỗi người đều có một cuộc sống riêng khá là bình lặng, gần như không xuất hiện. Chúng ta vẫn nhớ về các chị như là chị Kim Yến, bây giờ sống ở nước ngoài cùng gia đình, và mấy đứa thỉnh thoảng cũng có vào xem trang mạng xã hội của chị. Thỉnh thoảng chị cũng đăng lại những cái hình ảnh của ngày xưa, và ngay lập tức là có rất nhiều những cái bình luận bên dưới nhắc lại cái kỷ niệm ngày đó mọi người đã từng yêu mến đi xem chị hát như thế nào. Hoặc là chị Trang Kim Yến đã chọn một cuộc sống khá là ẩn dật ở dưới tỉnh từ nhiều năm nay. Thi thoảng chị mới trở lại thành phố để thăm bạn bè. Thì chắc quý vị cũng biết là chị Trang Kim Yến có một người con gái rất là nổi tiếng là nữ diễn viên Kim Thư, cũng là một người rất là mát tay trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Thì thỉnh thoảng Minh Đức cũng hay chia sẻ những bài hát của chị Trang Kim Yến, thì ca sĩ Kim Thư có vào xem, và Kim Thư cũng thay mẹ của mình để trả lời những cái thắc mắc của nhiều khán giả đã từng yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến ngày xưa. Như hôm nọ khi mà Minh Đức mới đăng một bài hát của chị Trang Kim Yến thì có nữ ca sĩ Thanh Lan đã vào bình luận và hỏi thăm sức khỏe của ca sĩ Trang Kim Yến, thì chị Kim Thư đã vào bình luận và trả lời cho ca sĩ Thanh Lan. Tức là trong cái niềm vui của những người khán giả thuần túy như Minh Đức ấy, mình rất là vui khi mà mình thấy được cái sự chan hòa thân thiết của những ngôi sao một thời. Mọi người vẫn nhớ về nhau, vẫn quan tâm và hỏi thăm nhau khi mà thấy nhau xuất hiện ở trên mạng xã hội dưới một hình thức nào đó. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một tiếng hát rất là ấn tượng với giọng hát trầm, thật trầm. Một phong cách cũng rất là nổi loạn, cũng rất là cá tính mạnh ở trên sân khấu. Một giọng hát mà chỉ xuất hiện trong một thời gian khá ngắn thôi, nhưng mà đã để lại những ấn tượng rất mạnh trong lòng người yêu nhạc. Để đến bây giờ gần như chị không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nữa, nhưng mọi người vẫn nhớ về chị. Đó chính là nữ ca sĩ Lâm Phương đến từ Hải Phòng. Chắc nhiều quý vị còn nhớ những ấn tượng mà ca sĩ Lâm Phương tạo ra khi mà chị tham gia các cuộc thi hát ngày đó ở những năm đầu thập niên 90, như là cuộc thi đơn ca nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, hay là cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc, hay đặc biệt là chị đã giành giải nhất của cuộc thi giọng hát hay trên sóng phát thanh tổ chức lần đầu tiên. Thì nhắc đến Lâm Phương là nhiều người ta nhớ ra một loạt những bài hát gắn với tên tuổi của chị. Đặc biệt là với nhiều người thì họ khẳng định rằng đối với họ thì bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương Chảy Đi Sông Ơi là họ chỉ có thể nghe Lâm Phương hát thôi. Đối với họ thì đấy là phiên bản hay nhất, hoàn hảo nhất của bài hát đó. Mấy đứa cũng từng nghe chị Lâm Phương hát bài này trong các cuộc thi chị tham gia và công nhận là chị hát rất là ấn tượng. Hoặc là một cái phiên bản khác, một cái bài hát khác cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà khi chị Lâm Phương hát chị vẫn mang lại cho bài hát đấy một cái sắc thái rất đặc biệt, là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Thì cũng rất nhiều năm mình không có tin tức thông tin gì của ca sĩ Lâm Phương, cho đến cách đây cũng khoảng sắp xỉ một năm. Thì trong mọi còn nhớ thì Minh Đức có giới thiệu trong chương trình hoài niệm những bài ca, một bài hát của ca sĩ Lâm Phương thu âm của nhạc sĩ Ngọc Đại, là bài hát Đừng Cuồng Dại Trước Biển. Thì khi Minh Đức chia sẻ bài hát đấy thì có rất nhiều những người bạn cũng yêu tiếng hát Lâm Phương giống như mình, mọi người vào bình luận, và qua đó mình mới biết rằng, tức là bây giờ hay có cái câu ấy trên mạng là nhờ đọc comment của mọi người mà tôi mới biết rằng. Thì Minh Đức biết rằng là đứng từ ban công nhà Minh Đức là có thể nhìn được nhà của chị Lâm Phương, tức là chị ở cách nhà chỗ mình ở chỉ có mấy trăm mét đường chim bay thôi. Nhưng mà vì mình cũng không có quen biết chị ở ngoài đời cho nên cũng chưa có dịp để được gặp chị. Nhưng mà có một người em đồng nghiệp mà báo chí của Minh Đức thì lại rất là thân thiết với chị Lâm Phương, và em ấy có gửi cho Minh Đức một số những cái bản thu âm của chị Lâm Phương trong một dự án mà lẽ ra nó đã hoàn thành nhưng mà vì nhiều lý do thì nó vẫn cứ dang dở ở đấy. Đó là một dự án thu âm những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng ta tưởng tượng xem một giọng hát cá tính như ca sĩ Lâm Phương với cái âm giọng trầm như vậy mà hát những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy hẳn sẽ rất là ấn tượng. Thì Minh Đức đã lựa trong những bài hát mà được người bạn, người em đấy gửi đến ngày hôm đó để tặng các bạn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Lâm Phương, một giọng hát rất là ấn tượng một thời, với những bài hát mang âm hưởng nhạc rock hoặc là dân gian đương đại bùng nổ

Hẳn là rất nhiều quý vị thính giả khi nghe tiếng hát Lâm Phương vừa rồi thì cảm thấy rất là bồi hồi. Minh Đức cũng vậy. Đã từng có một thời mình yêu thích tiếng hát ấy biết bao. Một giọng hát rất là cá tính, một gương mặt rất là dễ nhận diện khi xuất hiện ở trên sân khấu. Và ngày đó thì ở các tỉnh phía Bắc ấy, thì đoàn ca múa Hải Phòng cũng là một đơn vị nghệ thuật rất là nổi bật. Đấy, họ thường xuyên có những chương trình biểu diễn nói theo ngôn ngữ của ngày hôm nay là với phong cách biểu diễn khá là táo bạo. Từ trang phục cho đến phong cách biểu diễn và âm phối khí. Đấy, phải nói là mang tính tiên phong cho rất nhiều những nghệ sĩ đương thời. Tất nhiên bây giờ thì những điều đấy là bình thường, nhưng mà ở cái thập niên 80, đầu những năm 90 thì những gì mà họ trình diễn vẫn còn rất là mới mẻ. Và trong đó thì chị Lâm Phương nổi lên như là một hiện tượng thực sự. Việc chị xuất hiện ít cũng là một cái gì đấy khiến nhiều khán giả yêu mến chị cảm thấy rất là tiếc. Vì một giọng hát hay như thế, một cái phong cách cá tính như vậy cần được biết đến nhiều hơn, cần được xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà trong cuộc sống thì mỗi người đều có những cái lựa chọn khác nhau để sống và làm việc. Và với chị Lâm Phương thì có thể chị không xuất hiện nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà chị biết những thính giả đã từng say mê tiếng hát của chị bao nhiêu năm qua vẫn giữ nguyên vẹn cái tình cảm đấy và vẫn chờ đợi chị quay lại, thì hẳn chị sẽ rất vui. Và biết đâu chị sẽ có thêm nhiều bản thu âm nữa để chúng ta được nghe. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng nghe lại một bài hát cũng rất là nổi tiếng của thập niên 80. Bài hát này thì nó giống như một bài quốc dân ở cái thời điểm đó vậy, được các ca sĩ nổi tiếng trình diễn, xuất hiện trên nhiều băng đĩa và gần như xuất hiện trong mọi chương trình ca nhạc quần chúng. Đấy, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, rồi các cuộc thi hát từ cấp địa phương đến cấp quốc gia. Một bài hit quốc dân thực sự. Và rất nhiều người đã hát bài hát này, nhưng trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều những thính giả thì họ sẽ nhớ đến một tiếng hát, một giọng hát rất là nhẹ nhõm.

bay bổng, mỏng manh nhưng rất là quyến rũ và một nhan sắc hơn người. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ kiêm diễn viên và sau này là MC Khánh Huyền. Nhắc đến Khánh Huyền thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những vai diễn rất là nổi tiếng của chị, chẳng như là vai diễn trong bộ phim truyền hình nhiều tập Người Thổi Tù Và Hàng Tổng bên cạnh nam diễn viên Quốc Tuấn. Đấy là một trong những vai diễn được rất nhiều người nhớ và biết đến. Chị có nhiều vai diễn ấn tượng khác nữa, và Minh Đức thì là người đã có dịp trò chuyện cùng với chị rất nhiều trong thời gian mà chị là người dẫn chương trình của chương trình Sức Sống Mới và sau này là chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Hai chị em thường xuyên gặp nhau, trò chuyện với nhau rất là nhiều, và tình cờ đến một ngày thì mới được tìm lại được bản thu âm bài hát mà chị đã từng hát và rất nhiều thính giả yêu thích một thời. Chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay tiếng hát Khánh Huyền với bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Người Yêu Nhé.

Và tiếng hát tiếp sau đây, một giọng hát cũng đã vắng mặt khá lâu, và cũng mỗi một lần mà có ai nhắc đến hay là ai chia sẻ một bài hát thì sẽ có rất nhiều những bình luận nói về cái nỗi nhớ dành cho tiếng hát này. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Thi Nga. Nhân Thi Nga thì rất nhiều các bạn yêu nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhớ đến tiếng hát đã từng tung hoành trên mọi sân khấu tụ điểm với những bài hát sôi động và có những bài hát trữ tình một thời. Đối với khán giả của Hà Nội thì một người đặc biệt sẽ nhớ đến một khoảng thời gian rất đặc biệt, đó là năm 90, khi mà có chương trình ca nhạc Gala 90 diễn tới cả 100 suất suốt mấy tháng liền tại Hà Nội. Đấy là cũng là một kỷ lục của thời đó, và gần 2 tháng trời diễn tại Hà Nội và có ngày diễn tới 5 suất. Đấy, 2 suất buổi sáng, 2 suất buổi chiều, 1 suất buổi tối, và đấy là một kỷ lục mà đến bây giờ gần như không có chương trình ca nhạc nào của Việt Nam tái lập được cái kỷ lục như thế. Và trong chương trình Gala 90 thì có rất nhiều tiếng hát được yêu thích, những tiếng hát đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như là Ngọc Ánh, Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Thi Nga đều được yêu thích. Và sau chương trình Gala 90 thì ca sĩ Thi Nga đặc biệt được yêu thích ở thị trường phía Bắc, cho nên là một số các hãng băng đĩa phía Bắc như là Dihavina và Hồ Gươm Audio thì họ đã sản xuất một số những cái băng nhạc tiếng hát của chị và bán rất chạy ở thời điểm đấy. Sau này thì gần như mọi người không nghe thông tin gì về ca sĩ Thi Nga nữa. Mình cũng có tìm hiểu thì biết là chị cũng đã chuyển ra sinh sống ở nước ngoài, và những bài hát chị biểu diễn trong giai đoạn sau này thì gần như nó rất khác với những gì mà người đã từng quen thuộc với tiếng hát của chị ở giai đoạn Hoàng Kim khi chị hoạt động ở trong nước. Và cách đây không lâu thì tình cờ làm sao Minh Đức có tìm lại được một đĩa CD những bài hát mà chị Thi Nga thu âm trong giai đoạn sau này với phần hòa âm của nhạc sĩ Bảo Trấn. Album cũng được thu âm hoàn toàn ở trong nước, nhưng mà nó giống như là một sản phẩm do chị tự thực hiện và phát hành, cho nên có thể không có nhiều người biết đến. Trong album đó thì chị đã thu âm một số những cái bài hát ở giai đoạn sau này, giai đoạn mà gần như là chị không còn hoạt động ở trong nước nữa, nhưng mà chị đã hát. Và khi mình nghe thì tất cả những cái ký ức về tiếng hát Thi Nga của giai đoạn đầu những năm 90 nó đã quay trở lại. Đây đúng là Thi Nga mà tôi đã nghe đây, dù là bài hát có thể không nằm trong cái kỷ nguyên của chị, nhưng mà tiếng hát ấy, phong cách hát đấy, kiểu hát đấy vẫn chính là Thi Nga. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn giữa thập niên 90. Đấy, lúc đấy thì chúng ta đã ít nghe tiếng hát Thi Nga rồi. Thế nhưng mà sau này khi mà thực hiện đĩa CD của mình thì chị đã thu âm bài hát này. Rất là thú vị đấy, các bạn sẽ không nghĩ là Thi Nga hát bài hát này đâu. Giọng hát được mến mộ nồng nhiệt một thời với bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Đài, lời nhà văn Chu Lai, Hà Nội đêm trở gió.

Và phần cuối chương trình ngày hôm nay sẽ dành cho một sự kiện rất là thú vị diễn ra vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6. Với những ai mà yêu thích nha, nhạc Pháp hay tìm hiểu về âm nhạc thế giới nói chung thì sẽ biết là ngày 21 tháng 6 hàng năm thì ở Pháp và những nước trong cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có Việt Nam, có những nước Francophonie, thì có một sự kiện là thường được tổ chức, đó là Fête de la Musique, người ta gọi là ngày hội âm nhạc. Thì những năm tháng trước đây lúc mình còn ở Hà Nội nhiều lắm, như là năm 2000, thì trong Fête de la Musique năm đấy mình có tham gia một cuộc thi hát vui ở trung tâm văn hóa Pháp Alliance Française, thì có được một cái giải là giải nhì đấy. Hát một bài Pháp là bài Plaisir d'amour. Tự nhiên cái kỷ niệm đấy nó vẫn còn mãi cho đến tận bây giờ, thi thoảng vẫn còn nhớ lại. Và năm sau mình có quay lại thi một lần nữa được giải 3 đấy. Thì cái đấy cũng đã qua lâu rồi, nhưng mà cũng nhắc lại ngày hôm nay để nhớ rằng chương trình hôm nay phát sóng ngay sát với ngày hội âm nhạc Fête de la Musique. Thì mình sẽ dành phần cuối chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng nghe lại một số những bài hát nhạc Pháp lời Việt qua những tiếng hát mà đã từng một thời gắn bó với nhiều người chúng ta. Bây giờ thì việc tiếp cận âm nhạc thế giới rất là dễ dàng. Ai thích nghe nhạc Pháp hay nhạc US, UK, nhạc K-pop, nhạc Hoa, nhạc gì thì rất là dễ dàng. Chúng ta có cái điện thoại trên tay và chỉ cần tích tắc là một bài hát mới nhất đã có thể chúng ta được cập nhật rất nhanh. Nhưng mà những năm tháng trước đây thì mọi chuyện không có dễ dàng như thế, và rất nhiều người giống như Minh Đức đã tiếp cận với âm nhạc thế giới thông qua một cái trung gian là những nghệ sĩ Việt Nam, những nghệ sĩ nổi tiếng lúc đó đã hát lại những bài hát nhạc ngoại và có thêm một cái phần lời Việt để nó gần gũi với thính giả hơn. Ngày đó thì khi mà mua những cuốn băng nhạc tuyển quốc tế do các hãng băng nhạc trong nước sản xuất thì có hai tiếng hát thường xuyên gắn với những nhạc phẩm nhạc Pháp, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu và nữ ca sĩ Thanh Lan. Thì hai chị chắc là hai nữ hoàng nhạc Pháp lúc đó. Tất nhiên các chị cũng hát được các ngôn ngữ khác, các chị cũng hát những bài hát nhạc Anh, hát tiếng Anh cũng rất hay. Các chị cũng hát cả những bài hát nhạc Nhật hay là nhạc Hoa, là những cái bài hát nhạc ngoại mà khá là thịnh hành khi đó. Nhưng mà có lẽ trong trái tim của những người yêu nhạc quốc tế khi đấy thì Thanh Lan và Lệ Thu đặc biệt gắn bó với những bài hát nhạc Pháp. Các chị hát tiếng Pháp mà rất chuẩn, chúng ta gọi là hát như đầm, rất là sang trọng. Và lời Việt có nhiều bài do chính các chị viết. Thì hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe một số những bài hát mà đã từng gắn bó với chúng ta cả ở phiên bản gốc lẫn phiên bản được các ca sĩ Việt Nam hát với hai tiếng hát Lệ Thu và Thanh Lan. Đầu tiên sẽ là một bài hát được trích từ vở nhạc kịch cũng rất là nổi tiếng của Pháp, là vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Vở nhạc kịch này thì không phải ai cũng xem được đó, nhưng mà vì nó có được phát hành đĩa DVD cho nên ở Việt Nam thì cũng có nhiều người biết. Mình đây cũng đã từng tổ chức một buổi chiếu phim giới thiệu về tác phẩm nhạc kịch

Và khép lại chương trình ngày hôm nay trong không khí sôi nổi của Fête de la Musique. Ngày mai thì là ngày Chủ nhật 21 tháng 6 thì là Fête de la Musique. Thì Minic hy vọng các bạn sẽ có một ngày vui vẻ với âm nhạc. Ngày 21 tháng 6 cũng là ngày nhà báo Việt Nam. Minic cũng muốn được gửi

lời chúc đến những người bạn đồng nghiệp của mình, những nhà báo. Chúc các bạn có một ngày 21 tháng 6 nhiều niềm vui và có thành công trong công việc của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tận hưởng không khí Fête de la Musique ngày hội âm nhạc với bài hát Himalaya với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan. Mình xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc. Nơi tốc độ cao hơn, nhịp chạy nhanh hơn. Và mỗi chuyến đi sau vô lăng đều cần chuẩn xác. Với nhiều bác tài, nhất là người mới, cao tốc dễ tạo áp lực. Nhưng chỉ cần nắm vài nguyên tắc cốt lõi, hành trình sẽ an toàn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước hết, tuân thủ giới hạn tốc độ. Không chỉ để tránh phạt mà để hòa nhịp đúng với luồng xe. Giữ khoảng cách an toàn, 2 giây thì chạy chậm, 3 giây trở lên khi tốc độ cao. Mưa, sương mù thì tăng thêm. Công nghệ hỗ trợ tốt, nhưng khoảng trống mới cho bạn thời gian phản ứng, tức là khoảng cách an toàn thưa quý vị. Quan sát xa, đừng chỉ nhìn xe trước mặt, hãy phóng tầm mắt để đọc tình huống sớm. Vượt xe thận trọng, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù, vượt bên trái, dứt khoát và an toàn. Không dừng giữa đường, nếu khẩn cấp, tấp phải, bật đèn cảnh báo và đặt biển phản quang. Tuân thủ đúng những điều này, cao tốc sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều. Và các bạn cứ yên tâm, mỗi hành trình cùng với Sound of Caffeine, cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, thì những cái bí kíp giúp các bạn an toàn trên cao tốc hay lấy xe đêm sẽ liên tục được Duy Thanh chia sẻ ở mỗi track nhạc. Các bạn cứ yên tâm cặp lại cùng với Sound of Caffeine đêm nay.

là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sao Ở Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn những nguyên tắc lái xe đúng giúp hành trình lưu thông trên cao tốc an toàn và thoải mái hơn. Đi với list nhạc ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc nhỏ dễ nhớ cho các bác tài, nhất là khi chạy nhanh và đường vắng. Yên tâm, cầm vô lăng đã có Duy Thanh bên cạnh.

OK Binzy. Kèm với trắc nhạc này, một lời nhắc nhỏ dành cho các bác tài: chuyển làn phải có kế hoạch, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù rồi mới di chuyển.

nào, không gian âm nhạc quá sôi động đúng không ạ? Nhưng các bác tài nhớ giữ khoảng cách an toàn từ 2 đến 3 giây, mưa gió thì tăng thêm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ cùng với Sound of Caffeine.

một tip nhỏ tiếp theo để mang cáp bắt tài có thể lái xe một cách an toàn. Đó là khi mà chúng ta có ý định vượt xe khác thì chúng ta phải vượt trong trạng thái dứt khoát, vượt bên trái và chỉ khi thật sự an toàn. Xong là về lại làng nhé.

Love Game, Lady Gaga. Công nghệ thì đang có một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các bác tài khi lái xe, nhưng đừng chủ quan nhé, đừng phó mặc cho Cruise Controls luôn giữ chủ động.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo, mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, để mỗi km cao tốc hay đường đêm trở nên nhẹ đầu hơn. Nhớ nhé, chạy nhanh không quan trọng bằng chạy đúng, giữ đúng làn phù hợp, đều ga theo luồng xe và luôn giữ khoảng cách an toàn để chúng ta có thể kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù rồi hãy di chuyển. Bình tĩnh là ưu tiên số 1, đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt, hãy phóng tầm mắt xa hơn để đọc đường sớm. Và trên cao tốc, không dừng tùy tiện, không lùi xe, không quay đầu. Nếu thấy mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, hãy tấp vào nghỉ. Đi chậm lại một chút vẫn tốt hơn là cố gắng thêm vài cây số. Âm nhạc giúp bạn tỉnh, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và bình an trên mọi hành trình phía trước. Duy Thanh mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine. Bye bye!

0: Caffeine.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như Nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình Giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: I know you love me,

Vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang đến với khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Bật radio lên và cùng đắm chìm với không gian ngọt ngào của âm nhạc trên sóng VOV. Ngay sau đây, mời quý

Lê Yến cùng với chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề sắc màu Trần Tiến sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa quý vị, thật sự thì Lê Yến đã nghe âm nhạc của chú Trần Tiến từ lúc còn nhỏ xíu qua chiếc radio mà ba hay mở mỗi ngày. Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến đầy màu sắc và có lẽ độ tuổi nào thì cũng sẽ tìm ra được những ca khúc phù hợp để mà thưởng thức thôi. Nói đến đây quý vị có đoán được, thử đoán một chút nha, là lúc nhỏ thì Lê Yến tầm lúc học cấp 1, cấp 2 đó thì sẽ lắng nghe được những ca khúc nào của nhạc sĩ Trần Tiến ạ?

Và đó là giai điệu trong ca khúc Mặt Trời Bé Con qua tiếng hát của Băng Kiều. Những nốt nhạc hồn nhiên và dễ thương quá phải không nào? Một ca khúc viết cho sự suy tư của anh nhạc sĩ trước những ánh mắt lấp lánh đợi chờ của những bé thơ. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ, từng đêm em vẫn chờ như chờ từng giấc mơ. Thưa quý vị, có một đoạn đời du ca, Trần Tiến cho rằng có lẽ đó là quãng đời đẹp nhất mà ông sẽ mãi nhớ về trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Chất du ca sau này vẫn ăn sâu vào từng bài hát của ông. Ra đời trong thời gian đó, bài hát Chiếc Vòng Cầu Hôn kể về chuyện tình yêu, lời hứa hẹn của cặp đôi trai gái trong thời chiến khói lửa. Chàng trai ra đi với chiếc vòng tay cầu hôn và lời hẹn ước trở về. Người con gái ở nhà chờ đợi chàng trai trong tình yêu vô bờ. Chia sẻ về sự ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ Trần Tiến từng cho biết: câu chuyện đã theo cuộc đời tôi cho đến một ngày, tôi được thấy bên cạnh xác một người lính có chiếc vòng đó, dịu dàng dưới ánh trăng. Vậy là lời cầu hôn vẫn còn nguyên trên mặt đất này, mà người lính thì đã ra đi mãi mãi. Ở một ngọn núi xa vời kia, có một người con gái cũng đang đeo chiếc vòng như thế và đợi chờ. Nhưng mãi mãi, anh lính đã không bao giờ trở lại. Từng tự nhận là mình thấy tình yêu đôi lứa nhỏ bé hơn so với những giá trị thiêng liêng khác của cuộc đời này. Đây có lẽ là một trong số những sáng tác hiếm hoi mà Trần Tiến viết về tình yêu đôi lứa. Hôm nay, Lê Yến mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị, sau quãng đời du ca thăng trầm mà rực rỡ một thời tuổi trẻ của mình, đến nay khi ngồi lại, nhạc sĩ Trần Tiến từng thâm trầm chia sẻ như thế này: "Tôi như một đứa trẻ một hôm lạc vào rừng, khu rừng bí ẩn của âm nhạc làm cho nó say mê quên mất đường về. Rồi một hôm đứa trẻ thấy mỏi gối chồn chân, giật mình soi gương lòng suối, thấy tóc mình đã bạc phơ. Người ta gọi nó là nhạc sĩ, còn nó thì ôm mặt khóc, nhớ mẹ cha, nhớ quê nhà mờ sương, nơi nó đã lỡ bước xa rời. Mà cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi. Hãy cứ lên đường với những bất ngờ, buồn vui phía trước. Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi. Hãy cứ lên đường với những bất ngờ, buồn vui phía trước. Vết tình tuổi trẻ, để lại phía sau những con đường. Cuộc đời để lại phía sau một bản trường ca của mỗi số phận. Và tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt."

Quý vị thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Trần Tiến luôn nặng lòng với những thân phận con người mình từng gặp gỡ trên bước đường du ca, bôn ba tứ phương của ông, và họ trở thành chủ đề cho những ca khúc ông viết trong những ngày tháng đó. Chị Tôi là một trong những ca khúc lay động lòng người, dù người chị trong ca khúc không phải là chị ruột của nhạc sĩ. Thế nhưng mà tình cảm thể hiện trong bài hát đã sâu nặng đến mức nhiều thính giả chia sẻ là họ đã ám ảnh rất lâu và ca khúc lại lấy đi nước mắt của họ mỗi lần nghe lại. Hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức lại câu chuyện Chị Tôi qua tiếng hát của Phạm Anh Khoa cùng với Park Man quý vị nha.

Thi thoảng Trần Tiến lại đặt tên cho những bài hát của mình bắt đầu bởi từ ngẫu hứng, như là ngẫu hứng Lý Qua Cầu, ngẫu hứng Giao Duyên hay là ngẫu hứng Phố. Từ ngẫu hứng làm cho ta mường tượng về những điều bất chợt ào đến trong suy nghĩ, đủ khiến ta có được cái cảm xúc rưng rưng, rung mãi, vang mãi, không thể ngừng lại. Thưa quý vị, ngẫu hứng Phố hát ra thật nhiều cung bậc cảm xúc, bên cạnh buồn vui là những nhớ nhung, luyến tiếc, pha lẫn xót xa. Tất cả lao vào ta như con sóng, lúc cao lúc thấp, lúc dữ dội, lúc thì dịu dàng. Nghe ngẫu hứng Phố, ta nhận ra Hà Nội không còn là một địa điểm cụ thể nữa, mà nó có thể là Hà Tây, Nam Định, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, bất cứ nơi nào, miễn đó là nơi người xa quê mang theo thật nhiều cảm xúc, là nơi mà cái tình người với người luôn được xem là đắt nhất. Giấc mơ xa vời của người xa quê, ai ơi sóng gửi thác về.

nhạc sĩ Trân Tiến đã mượn ý bài thơ Lá Diêu Bông của thi sĩ Hoàng Cầm để viết bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ vào khoảng những năm 1990. Thưa quý vị, bài hát bắt đầu bằng ba nốt nhẹ nhàng mà xót xa, lời ru buồn. Nghe tiếng người mình yêu xưa ru con, ai mà không buồn phải không ạ? Lời ru thì chẳng có gì buồn hết, chẳng qua là người con trai khi nghe được lời ru đó, cảm giác thiệt là buồn khi nhớ đến những đêm trăng thanh tác cầu sòng vui bên anh. Giờ cô gái ấy đã đi lấy chồng, nghe tiếng cô ấy ru con mà buồn đến nát ruột tan lòng. Em lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn, sao em nỡ vội lấy chồng không chờ tôi kiếm lá diêu bông.

Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ về. Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ. Từng chữ vừa là nhắn gửi mà vừa là thôi thúc, từng nốt nhạc cứ chạy thẳng vào trong tim của người nghe. Ừ thì khi nào thấy mệt mỏi trên đường đời, hãy luôn nhớ là mình luôn có một nơi để trở về. Nơi đó có vòng tay của mẹ, có làng xóm quê hương và cả những người yêu thương mong chờ ta trở về. Thưa quý vị, giọng ca của người con núi rừng Iraq thật là thiết tha, từng chữ được ngân lên, nức nở và run rẩy, tựa hồ như đứa trẻ con đang chạy về ôm gối mẹ. Với tôi thì dường như Trần Tiến viết bài này dành riêng cho giọng ca và tiếng đàn guitar của Iraq. Hôm nay rất là vui được giới thiệu cho quý vị, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Về đi em, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của người con núi rừng Iraq quý vị nha.

Thưa quý vị, trong một lần trả lời phỏng vấn khi nhận được câu hỏi từ một thính giả mến mộ âm nhạc của mình, đặc biệt đó là ca khúc Sắc Màu, Trần Tiến từng nói lên suy nghĩ của mình như sau. Một bài hát hoàn thiện thì không bao giờ hay cả, cũng như một người con gái quá đẹp thì thường bất hạnh. Tôi mong bài hát Sắc Màu đừng như thế. Tuy vậy, tôi cũng thích bài này lắm, và nhất là cháu tôi thì hát bài này rất là hay. Cảm ơn trời đã cho dòng giống họ Trần vẫn còn tiếp tục trong lòng mọi người. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của cháu nhạc sĩ Trần Tiến, diva Trần Thu Hà. Bài hát mà chúng ta vừa nhắc đến, Sắc Màu, mời quý vị cùng thưởng thức ạ. À.

Thưa quý vị, ca khúc Sắc Màu mà quý vị vừa được lắng nghe qua tiếng hát của Trần Thu Hà cũng đã khép lại chương trình âm nhạc Sắc Màu Trần Tiến ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng rằng là chương trình đã mang đến một vài sắc màu đẹp đẽ trong âm nhạc của Trần Tiến, một người nhạc sĩ tài hoa với tài năng âm nhạc và phong cách âm nhạc độc nhất vô nhị trong làng nhạc Việt. Lê Yến nghĩ rằng là 60 phút của chương trình với 8 ca khúc vừa qua thì cũng chưa đủ để nói hết về âm nhạc của Trần Tiến đâu ạ. Tuy nhiên chúng ta sẽ hẹn một dịp khác để cùng tái ngộ với nhau và tiếp tục lắng nghe thưởng thức thêm những sắc màu rực rỡ khác nữa của âm nhạc Trần Tiến quý vị nha. Lê Yến cảm ơn sự đồng hành thưởng thức âm nhạc của quý vị, những tâm hồn biết rung cảm trước cái đẹp. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào!

0: giao thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho những ngày cuối tháng 6. Hôm nay là 29 tháng 6 năm 2026, nhưng là ngày đầu tuần thứ hai và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một cái nhịp chủ động từ những thông tin được cập nhật liên tục phong phú tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh và Thu Nhân.
3: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình thành phố Bình Minh của ngày đầu tuần 29 tháng 6.
2: Với những thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay, ngày đầu tuần sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa và nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ C.
3: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở đây thì khả năng là sẽ có mưa ở nhiều nơi và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sắp công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hướng không gian phát triển mới và ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao để tạo động lực tăng trưởng lâu dài.
3: Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đẩy nhanh đầu tư 5 tuyến cao tốc trọng điểm trước năm 2030 nhằm tăng cường kết nối vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
2: Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ tạm cư cho hơn 1.600 hộ dân để triển khai dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, hướng tới cải thiện điều kiện sống và tái thiết khu vực trung tâm thành phố.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm do giá năng lượng leo thang, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao.
2: Nhật Bản đang thúc đẩy chiến lược tăng trưởng mới, tập trung đầu tư vào các ngành công nghệ và công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng sức cạnh tranh, tạo động lực phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững.
3: Israel và Liban đang thảo luận cơ chế hợp tác an ninh do Mỹ làm trung gian nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, tăng cường ổn định tại miền nam Liban và giảm nguy cơ xung đột tái bùng phát.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục thành phố Bình Minh với các thông tin về tử vi phương Đông và chi tiết nào phương Tây. Cùng Duy Thanh và Thu Nhân luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những lưu ý như thế nào. Từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cho những cái hoạt động quan trọng phù hợp cho ngày thứ hai đầu tuần quý vị nhé. Hôm nay 29 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày rằm tháng 5 năm 2026, tức là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày hắc đạo thiên lao, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, cũng sẽ có các khoảng thời gian được xem là tốt để mà chúng ta có thể ưu tiên các hoạt động quan trọng. Đó chính là các khoảng thời gian giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, tỵ 9 giờ đến 11 giờ, thân 15 giờ đến 17 giờ, dậu 17 giờ đến 19 giờ, hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là động thổ, sự bếp, lắp đặt máy móc, cầu phúc, nhập học, khai trương tàu thuyền. Kiên kỵ là các việc kiện tụng, xuất hành đi xa, tranh chấp, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
3: Còn nếu như mà theo chiêm tinh phương Tây ấy, thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải đối đỉnh với mặt trăng nhân mã. Mặt trăng nhân mã thì vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương. Sao Thủy cự giải đối đỉnh với sao Diêm Vương Bảo Bình và sao Hỏa thì trùng tụ sao Thiên Vương ở Song Tử. Góc chiếu giữa sao Hỏa và Thiên Vương có thể làm gia tăng xu hướng hành động nhanh, phản ứng mạnh và tìm kiếm sự thay đổi đột ngột. Nguồn năng lượng này dễ tạo cảm giác bồn chồn, thôi thúc bạn phá vỡ các khuôn mẫu quen thuộc hoặc đưa ra quyết định khác thường. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng với các hành vi bốc đồng nhé, vì chúng có thể dẫn đến kết quả thiếu ổn định. Việc chậm lại, quan sát kỹ tình huống và kiểm soát nhịp phản ứng sẽ giúp bạn sử dụng nguồn năng lượng này một cách chủ động hơn.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Có nội dung như sau: biết mình là ai chính là khởi đầu của mọi trí tuệ. Đây là câu nói mang đậm tư tưởng cốt lõi của Mr. Rogers, Brett Rogers, người dẫn chương trình thiếu nhi Mr. Rogers Neighborhood, huyền thoại người Mỹ. Câu nói này đưa ra thông điệp rằng trước khi thử những điều mới lạ, hãy hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Sự bình tĩnh giúp con lắng nghe được trái tim mình thay vì chạy theo sự ồn ào xung quanh. Đó là cái câu chuyện mà gần như khi mà chúng ta biết được cái nội tại bên trong của chúng ta, những cái giới hạn, những cái khả năng gần như chúng ta sẽ xác định được những cái đường lối, những cái hướng đi một cách phù hợp, phải không thưa quý vị? Nó gần như là một cái cách để chúng ta có thể nhận diện là chúng ta nên đi đường nào, gần như là khởi đầu của mọi trí tuệ là đúng rồi.
3: Và cái câu nói này nó không chỉ đúng khi mà chúng ta áp dụng cho trẻ con đâu, người lớn chúng ta cũng cần phải suy ngẫm, phải không ạ? Khi chúng ta hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ tiếp cận được với mục đích của mình nó mạch lạc hơn, với một con đường ngắn nhất và có thể là sẽ có cái hiệu quả cao nhất.
2: Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Thu Nhân, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cơm nhà ba món thôi.
0: Bữa sáng thì Thanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã có khá nhiều thực đơn cơm nhà ba món. Và hôm nay mở đầu cho tuần mới cũng là số thứ 21, gọi là thực đơn thứ 21 đi, của series cơm nhà ba món. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ tìm hiểu một thực đơn đảm bảo là ba món này kết hợp với nhau vừa nhanh gọn, vừa dễ làm, lại còn cực kỳ bắt cơm nữa. Đó là các món gà xào xả ớt này, canh củ dền hầm xương và súp lơ xanh xào nấm.
2: Mâm cơm mà có gà xào xả ớt thì nồi cơm ở nhà các bạn thì rất là dễ cháy đáy các bạn nhé. Tại vì Duy Thanh cũng là người rất là thích ăn các món gà mà kho, như là gà xào xả ớt hay là gà kho với gừng. Gần như là những cái món rất là đưa cơm vào cái thời điểm mùa hè như thế này. Món này thì làm cũng siêu nhanh và đơn giản. Các bạn cứ mua đùi gà phi lê về thái miếng vừa ăn, rồi đem ướp với một chút nước mắm, đường, hạt nêm, tỏi băm, đặc biệt là thật nhiều sả với ớt băm cho thơm. Ướp tầm khoảng 15 phút để cho cái gia vị ngấm vào gà. Lúc xào thì nhớ phi thơm sả và ớt băm trước để dậy mùi. Cho gà vào đảo thật săn trên lửa lớn, sau đó chế thêm một tí nước lọc, hạ nhỏ lửa xuống, rim đến khi nước sốt sệt lại. Bám đều vào miếng gà là tắt bếp được rồi. Cắn miếng thịt gà dai ngọt, thơm nồng vị sả, cay cay vị ớt thì trôi cơm vô cùng.
3: Như vậy là chúng ta đã có món mặn đậm đà rồi phải không nào? Và đương nhiên là phải có bát canh ngọt mát để trung hòa lại vị giác chứ đúng không? Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh chọn canh củ dền hầm xương heo. Để nước canh trong và ngọt thanh ý, thì các bạn nhớ là chúng ta trần sơ xương heo qua nước sôi trước để sạch bọt bẩn nhé, rồi mới đem ninh trên lửa nhỏ. Khi xương bắt đều mềm thì cho củ dền và cà rốt cắt khúc vào nấu cùng. Nhiều người thì sợ mùi củ dền hơi hăng, thế nhưng mà chúng ta cứ hầm kỹ một chút, vị ngọt tự nhiên tiết ra hòa quyện với nước xương sẽ rất là thanh và dễ uống. Canh chín rồi thì chúng ta nêm nếm lại, rắc thêm một chút hành ngò là đã có một bát canh đỏ hồng cực kỳ bổ dưỡng.
2: Và để mâm cơm có thêm sắc xanh và chất xơ, chúng ta chốt hạ bằng món súp lơ xanh xào nấm. Súp lơ các bạn tách miếng nhỏ vừa ăn, nấm đùi gà hoặc nấm hương tươi đem rửa sạch rồi thái lát mỏng. Các bạn nên trần sơ súp lơ qua nước sôi, có bỏ tí muối trước khi xào. Như vậy thì súp lơ vừa giữ được màu xanh mướt mà lúc xào lại chín đều, không bị sượng hay dai. Sau đó chỉ cần phi thơm tỏi, cho nấm vào đảo trước. Sau đó thì trút súp lơ vào xào nhanh tay trên lửa lớn, nêm một chút dầu hào và hạt nêm cho vừa miệng là có ngay đĩa rau giòn ngọt rồi.
3: Như vậy là chúng ta có ba món, có mặn, có canh, có xào, màu sắc lại vô cùng bắt mắt. Có lẽ là chỉ bày ra mâm thôi là mọi người đã cảm thấy rất là thèm ăn rồi. Menu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cực kỳ chi tiết rồi. Việc của các bạn bây giờ là chúng ta ghé chợ để chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi về chúng ta bắt tay vào bếp thôi, đúng không ạ?
2: Ba món quá đã cho cái bữa trưa hoặc là bữa tối ngày hôm nay.

0: Các bạn thính giả thân mến, vào ngày này cách đây gần 2 thập kỷ, cụ thể là 29 tháng 6 năm 2007, chiếc iPhone đầu tiên của Apple đã chính thức được bán ra thị trường. Vào thời điểm đó thì khó ai mà hình dung được một thiết bị nhỏ gọn, nằm vừa lòng bàn tay lại có thể định hình lại cả một nền công nghiệp toàn cầu và trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người như hiện nay.
1: Khi ấy, thị trường điện thoại di động là sân chơi của những gã khổng lồ dường như không thể bị đánh bại như Nokia, BlackBerry hay Motorola. Thiết kế điện thoại lúc đó rất đa dạng, nắp gập, nắp trượt, bàn phím vật lý đầy đủ, hoặc màn hình cảm ứng nhỏ phải dùng kèm một chiếc bút cảm ứng nhựa khá bất tiện. Giữa bối cảnh đó, vào ngày 9 tháng 1 năm 2007, tại hội nghị Macworld, Steve Jobs, người đứng đầu Apple khi ấy, đã tự tin tuyên bố. Cứ một khoảng thời gian, một sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng sẽ xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Ông giới thiệu iPhone là sự kết hợp của ba thiết bị: một chiếc iPod màn hình rộng điều khiển bằng cảm ứng, một chiếc điện thoại di động cách mạng và một thiết bị liên lạc Internet đột phá. Tuy nhiên, từ lời tuyên bố đó cho đến ngày chiếc điện thoại thực sự đến tay người dùng là một khoảng thời gian dài hơn 5 tháng. Và đúng ngày 29 tháng 6 năm 2007, những chiếc iPhone đầu tiên mới chính thức lên kệ.
0: Trong suốt hơn 5 tháng chờ đợi, dư luận và giới công nghệ không ngừng bàn tán. Bên cạnh sự tò mò, có không ít sự hoài nghi. Nhiều người tự hỏi, Apple trước giờ vốn là một hãng sản xuất máy tính, lại luôn lép vế trước hệ điều hành Windows của Microsoft, thì dựa vào đâu để tự tin bước vào thị trường di động? Hơn nữa, Apple chưa từng có kinh nghiệm sản xuất điện thoại di động trước đó. Khi chiếc iPhone xuất hiện, nó là một chiếc điện thoại hoàn toàn phi truyền thống. Nó không có bàn phím vật lý, màn hình cảm ứng điện dung rộng 3,5 inch của iPhone cho phép người dùng thao tác trực tiếp bằng ngón tay một cách mượt mà, không cần dùng đến bút stylus. iPhone cũng là chiếc điện thoại tích hợp sẵn trình duyệt web, ứng dụng kiểm tra email và bản đồ chỉ đường. Những tính năng này vào thời điểm đó thực sự rất là mới mẻ.
1: Chính sự khác biệt này đã nhận về không ít ngờ vực từ các đối thủ lớn. Những tượng đài công nghệ thời đó như Nokia hay BlackBerry đã đánh giá thấp chiếc iPhone và cho rằng sản phẩm này không hề tạo ra một mối đe dọa thực sự nào. Họ tin rằng người dùng sẽ không bao giờ từ bỏ bàn phím vật lý tiện lợi để chuyển sang gõ trên một tấm kính phẳng. Nhưng lịch sử đã chứng minh điều ngược lại, phải không ạ? Ngày này cách đây 19 năm đã được đánh dấu là ngày khiến cả thị trường smartphone thế giới thay đổi và bước sang một trang mới. Mặc dù là kẻ đi sau, Apple đã dũng cảm tạo ra một lối đi riêng biệt với iPhone. Chính sự mạo hiểm đó đã tạo nên một xu hướng mới, buộc toàn bộ thị trường di động phải đi theo. Thiết kế smartphone sau đó đã trở nên đồng bộ hơn. Đó là những chiếc điện thoại với màn hình cảm ứng lớn chiếm trọn mặt trước như hiện nay, thay vì đa dạng kiểu dáng như trước đây.
0: Bên cạnh đó, sự ra đời của iPhone và hệ thống điều hành iOS đã kéo theo sự ra đời của nền tảng Android do Google phát triển. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai hệ điều hành này đã tạo nên sự bùng nổ trên thị trường di động, giúp smartphone trở nên phổ biến và sử dụng rộng rãi hơn. Giờ đây chúng ta giải trí này, mua sắm này, chơi game này, chụp ảnh hay là giải quyết công việc đều thực hiện trên chiếc smartphone của mình. Điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Dĩ nhiên, với guồng quay phát triển công nghệ, nếu ngày ấy Apple không ra mắt iPhone, thì một hãng công nghệ khác sớm muộn gì cũng sẽ cho ra mắt một sản phẩm làm thay đổi thị trường. Thế nhưng sự ra đời của iPhone đã giúp thời điểm đó đến sớm hơn, khiến cho thế giới trở nên di động hơn với sự bùng nổ của thị trường smartphone.
1: Và đó là câu chuyện về mẫu iPhone đầu tiên được bán ra, đánh dấu một cột mốc to lớn của thế giới công nghệ. Đó cũng là câu chuyện về việc dám nghĩ khác đi và dấn thân vào những con đường mới mẻ. Đôi khi, những hoài nghi ban đầu của thế giới lại chính là sự khởi đầu cho những thay đổi vĩ đại nhất, phải không ạ?
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã khép lại một series với những kinh nghiệm chúng ta chia sẻ với nhau để có thể hiểu rõ mình với chỗ đứng của mình ở đâu, ở nơi công sở, phải không ạ? Hôm nay chúng tôi mở ra một series mới nhé, với một cái tên, cái chủ đề là mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình. Không cần những thứ có tính đao to búa lớn, Chuỗi nội dung này chỉ đơn giản là những gợi ý nhỏ, dễ làm, giúp những mối quan hệ thân thiết của chúng ta thêm phần dễ chịu và gắn kết hơn mà thôi. Và hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn gợi ý cho các bạn cùng thực hiện một việc cực kỳ đơn giản thôi, đó là viết một mảnh giấy nhắn tay và đặt ở trên bàn ăn hoặc là dán ở trên cửa tủ lạnh. Chắc là có bạn thính giả sẽ cảm thán là sao mà xến thế, hoặc là mang phong cách của những bộ phim tình cảm trên truyền hình đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế thì hiệu quả của nó chưa bao giờ lỗi thời đâu nha. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi giao tiếp gần như được số hóa. Chỉ cần một cái chạm này, một biểu tượng cảm xúc là thông điệp đã được gửi đi rồi. Tiện lợi và nhanh chóng là như thế đấy. Thế nhưng mà đôi khi những dòng chữ điện tử trên màn hình điện thoại lại thiếu đi một chút nhiệt độ của cảm xúc con người. Nét chữ viết tay thì rất là khác nha. Dù có thể hơi nguệch ngoạc, thô mộc hay là không được thẳng hàng cho lắm, nhưng mà nó hàm chứa sự chú tâm. Khi mà chúng ta cầm bút viết xuống dòng chữ: hôm nay trời lạnh, bố nhớ mặc ấm nhé. Hay là chúc mẹ một ngày làm việc vui vẻ. Hay đơn giản chỉ là đồ ăn anh hoặc là chị để trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng nhé. Và điều đó chứng tỏ là bạn đã dành một khoảng thời gian và sự chú ý thực sự để nghĩ về người nhận nó rồi.
1: Thật ra thì Duy Thanh vừa mới cười là bởi vì Duy Thanh cũng cảm thấy dùng cái từ sến để miêu tả cho hành động này thì cũng hơi nhột một chút. Tại vì trước khi mà ra khỏi nhà, cái mặt bên trong của cánh cửa chính nó sẽ dán rất nhiều những cái lời nhắn từ những cái người thân trong gia đình, từ những cái người bên cạnh, nhắn gửi về những cái lưu ý trong ngày. Là nhà Duy Thanh là đầy cái tin nhắn đó luôn. Mỗi lần mà đi bước ra khỏi nhà cảm thấy nó rất là ngọt ngào, và cảm thấy nó là những cái thứ mà nó giữ mình sống có ý nghĩa hơn trong cuộc sống.
0: Rất là ngọt ngào đúng không?
1: Duy Thanh nghĩ đây cũng là một trong những cái điều mà nó rất là xứng đáng để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự gọi là học hỏi để có thể tạo nên những cái điều ngọt ngào như vậy trong cuộc sống. Duy Thanh tin rằng nhiều người vẫn thường nghĩ rằng sống chung một nhà thì cần gì phải bày vẽ như vậy, có gì cứ nói trực tiếp hoặc nhắn một tin nhắn nhanh là xong. Thế nhưng cuộc sống bận rộn đôi khi khiến chúng ta lệch múi giờ sinh hoạt với nhau chẳng hạn. Người thì đi làm sớm trong khi đối phương thì chưa thức dậy, người về muộn khi cả nhà đã đi ngủ. Những mảnh giấy nhắn lúc này đóng vai trò như một chiếc cầu nối âm thầm nhắc nhở rằng dù không xuất hiện trước mắt, chúng ta vẫn luôn hiện diện trong suy nghĩ của nhau. Chưa kể đến việc sự xuất hiện bất ngờ của một mẩu giấy nhỏ ở những nơi quen thuộc trong căn nhà như là bàn ăn, tủ lạnh, kệ bếp cũng có thể mang lại niềm vui hay thậm chí là sự thích thú cho người nhìn thấy nó, phải không ạ? Nếu như là Duy Thanh là người được nhận một cái mẩu giấy như thế thì chắc chắn là cái niềm vui trong một cái ngày nó sẽ, đâu đó nó sẽ neo giữ và nó sẽ làm cho mình sống có nhiều cảm xúc hơn. Thậm chí Duy Thanh còn có một cái hành động, đó chính là nếu mà một cái tin nhắn nào đó quá dễ thương, lại lấy cái sticker đó gọi là bỏ vào ví hoặc là để ở một cái vị trí nào đó, để mà lần sau nếu mà có một cái khoảnh khắc mà cần một cái điều ngọt ngào thì mình sẽ nhìn thấy ngay. Nó mang lại một cái cảm giác gần gũi hơn nhiều so với một tin nhắn số được gửi đi thông qua thiết bị điện tử. Việc này không tốn của bạn quá 3 hay 5 phút, nhưng mà Duy Thanh tin là cái giá trị tinh thần á, các bạn sẽ nhận lại giống như những gì mà Duy Thanh đã có, và nó rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể xây dựng trong cái nếp nhà của mình.
0: Hẳn là các bạn thính giả sẽ đồng ý đúng không ạ? Và thế cho nên ngày hôm nay hoặc là ngày mai, khi mà chúng ta chuẩn bị bước ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc mới, thì chúng ta hãy thử đi, nếu như các bạn chưa từng thử bao giờ, viết một vài lời nhắn gửi đến người thân của mình xem như thế nào nhé. Trong trường hợp bạn hiện đang không sống cùng với gia đình thì trong lần về thăm nhà tới đây, chúng ta cũng có thể thử cách này để bày tỏ tình cảm với người thân. Rất là đơn giản phải không nào? Thế nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng nó rất ý nghĩa, và hy vọng rằng nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ngọt ngào, thêm phần thú vị, để mỗi ngày chúng ta lại có thể tận hưởng thêm một niềm vui.
1: Như vậy thì ngoài việc là ngày hôm nay nếu mà các bạn ghé chợ mua thức ăn cho cái thực đơn 3 món bao gồm gà xả ớt, rồi những cái món canh mà Duy Thanh và Tú Nhân đã chia sẻ trong buổi sáng thị thành, thì nếu mà cần thiết chúng ta có thể ghé luôn qua cái nhà sách mua một vài tờ giấy note dễ thương, một vài những cái cây bút nước có thể viết ra những cái nét chữ đẹp, nhiều tình cảm, thì đâu đó chúng ta sẽ thực hiện luôn trong ngày hôm nay hoặc ngày mai quý vị nhé, để cho cái căn nhà của chúng ta sẽ toàn là những điều ngọt ngào và ấm áp.
0: Thu Nhân thấy rất là đồng ý với gợi ý của Duy Thanh đấy. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy thế, để chúng ta có thể là thay đổi, tăng thêm những cái chất thơ thi vị cho cuộc sống của mình.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Xin được gửi lời chào buổi sáng đến với các bác tài quý vị thính giả đang cùng đồng hành khung giờ cao điểm rất quen thuộc của VOV Giao thông từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sáng mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, và khung giờ từ thứ bảy chủ nhật thì có hơi khác một chút, nhưng chúng tôi đồng hành với quý vị trong tất cả các buổi sáng trong tuần để chuyển đi những thông tin giao thông đáng chú ý ở qua nhiều kênh khác nhau. Chúng tôi có hệ thống camera trải rộng trên khắp các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số khu vực lân cận. Bên cạnh đó là những thông tin giao thông đến từ các đội trạm, các đơn vị cảnh sát giao thông, quản lý giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục chuyển thông tin về cho chương trình cũng như một số những khu vực trên cả nước, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn có đội ngũ các bác tài đang di chuyển trên mọi nẻo đường cũng rất là nhiệt tình và sẵn lòng gửi những thông tin giao thông mình ghi nhận được trước tay lái của mình về cho chương trình hỗ trợ để chuyển tiếp nhanh nhất có thể đến với các anh em tài xế đang lắng nghe chương trình và di chuyển trên mọi nẻo đường. Xin được nhắc lại, đừng quên đồng hành với chương trình quý vị nhé trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, để lại tin nhắn hoặc bình luận về cho chúng tôi, hoặc là gọi trực tiếp về số hotline 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Lúc này Vec Air có chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, thưa quý vị, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả, tạm thời chúng ta có thể an tâm lưu thông trên tuyến đường này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Và tiếp tục với một số những thông tin giao thông tiếp theo Lê Yến nhận được từ các bác tài. Chúng tôi có thông tin đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh có phản ánh tình hình miếu ông Cù đi cầu Khánh Vân, xe đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn ở các hướng. Rồi, xin chào anh Cao Chinh, chào anh Thanh Nguyễn, chào bác tài Bảo Dương, Nguyễn Nhi, Đào Tài đang đồng hành cùng với chương trình. Chào anh Úc Bằng, chào anh Khang Phan, chào anh Trần Viết Hùng đang đồng hành với chương trình nha. Các bác tài đừng quên có thông tin giao thông hãy chia sẻ về giúp chương trình ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, trên hệ thống camera, Lê Yến đang quan sát tại đường Cách Mạng Tháng 8 đi qua Nguyễn Đình Chiểu. Lúc này thì vẫn còn rất là sớm trong buổi sáng hôm nay, phần đông các bác tài di chuyển đang rất là ổn định, chưa ghi nhận bất cứ khó khăn nào xảy ra lúc này cả, thưa quý vị. Ở trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này, Lê Yến cũng chưa thấy có khó khăn xảy ra. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đang có thể an tâm. Một số những tuyến đường khác, ví dụ như là khu vực Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, ở đây thì mật độ phương tiện cũng đang không cao. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng yên tâm phần nào trước tay lái của mình. Chia sẻ tiếp hình ảnh giao thông trên Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, ở đây cũng đang không đông xe, lưu thông đang ổn định, thưa quý vị. Lộ trình 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường. Và vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị này, Quang Trung giao cắt Lê Văn Thọ, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, giao lộ Quang Trung Tân Sơn, Quang Trung giao cắt với một số những khu vực xuyên suốt trên trục Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, tất cả đều di chuyển ổn định cả. Và nếu có tình hình mới được ghi nhận trên các tuyến đường khác chúng tôi chưa kịp nhận được thông tin đó, thì rất mong các bác tài sẽ gửi thông tin về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 02839919191 nhé.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, khuôn quần thể làm việc, đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 hectare và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Sài Gòn Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi.
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
2: Trước trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
1: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn. Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1 GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6 GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
8: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6 giờ 38 phút theo đồng hồ phòng thủ. Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này quý vị nha. Chúng tôi đang có các hình ảnh giao thông chia sẻ với quý vị đây. Cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, xe đông nhưng lưu thông vẫn ổn ở các hướng. Xin được chào chú Trần Tám đang đồng hành với chương trình. Chào anh Hoàng Ngọc, anh chúc mọi người buổi sáng đầu tuần an lành và tràn đầy năng lượng. Vâng, thưa quý vị, chú Trần Tám cho biết trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện hơi đông, lưu thông vẫn ổn các hướng, chưa thấy khó khăn. Cảm ơn bác Tài đã cập nhật thông tin này. Chào anh Nguyễn Văn Thanh, anh Khang Phan, anh Nguyễn Minh Phước đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Xin được nhắc lại đó là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, xe đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn ở các hướng. Cho nên là các bác Tài, quý vị thính giả, tạm thời chúng ta đều đang có thể yên tâm di chuyển trên tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, trên một số những hình ảnh giao thông mà camera hiển thị lúc này đây, thì khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác Tài, quý vị thính giả, chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Còn nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm, tạm thời chúng ta đang có thể di chuyển được ổn định ngay lúc này. Cập nhật tiếp một số những thông tin giao thông trên các tuyến đường như là khu vực Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, các phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Quang Trung và Tân Sơn xe không đông lắm, lộ trình cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này, cho nên tạm thời các bác Tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành.
9: Bản tin khởi hành.

xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần mới đã bắt đầu, nhưng quan trọng hơn, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta chính thức bước sang tháng 7, thời điểm mà hàng loạt chính sách mới về thuế, giáo dục, giao thông và an sinh xã hội đồng loạt có hiệu lực. Để quý vị không bị bỡ ngỡ trước những thay đổi này, bản tin khởi hành sáng nay sẽ mang tới những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 6, 8 triệu người dân Hà Nội sẽ được chứng kiến một sự kiện tầm cỡ, lần đầu tiên được giới thiệu tới toàn dân. Theo đó, hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu, trong đó có khoảng 580 đến 780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đáng chú ý, hoạt động công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một đồ án quy hoạch tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số hiện đại. Tại khu vực hội nghị, hệ thống sa bàn kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D mapping, các video giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ giúp đại biểu và người dân trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của thủ đô trong tương lai. Từ quy hoạch tầm nhìn 100 năm, chúng ta sẽ cùng đến với những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 tới đây. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã gửi thông báo đến các ngân hàng về mức lãi suất cho vay với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn 2% một năm lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất cho vay áp dụng là 6,5% một năm. Trong 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay thấp hơn 1% một năm lãi suất cho vay chung dài hạn Việt Nam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Kể từ ngày giải ngân đầu tiên, mức lãi suất cho vay áp dụng là 7,5% một năm. Vâng, an cư thì mới lạc nghiệp và trong hành trình chinh phục những cột mốc mới của cuộc đời thì việc tự tay cầm lái một chiếc xe để chủ động trong công việc cũng là mong muốn của rất nhiều người. Và nếu như quý vị đang chuẩn bị cho tấm bằng lái ô tô thì có một thông tin quan trọng về sự thay đổi trong kỳ sát hạch sắp tới. Từ mùng 1 tháng 7, người thi giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, theo thông tư mới vừa được Bộ Công an ban hành. Cơ quan chức năng cho rằng, quy định sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông chưa sát với thực tế, thiếu tính thực tiễn và chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông. Một số nội dung còn mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện. Sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn 3 nội dung, bao gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Thưa quý vị, từ tháng 7, bài toán tài chính cá nhân và quản trị doanh nghiệp cũng có những điều chỉnh mới. Cụ thể, luật thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực với nhiều điểm mới như bổ sung thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số, hộ cá nhân kinh doanh được trừ chi phí khi tính thuế. Đáng chú ý, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng một tháng. Mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng một tháng trước khi tính thuế. Và cũng từ mùng 1 tháng 7 tới, nền tảng hợp đồng lao động điện tử được chính thức vận hành và việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử được áp dụng theo quy định. Nghị định khuyến khích sử dụng hợp đồng lao động điện tử thay thế hợp đồng giấy trong quản trị nhân sự và giải quyết thủ tục hành chính. Khi giao kết hợp đồng lao động điện tử, người lao động và người sử dụng lao động phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, gồm giấy tờ định danh hợp lệ, chữ ký số và dịch vụ cấp dấu thời gian. Cuối cùng, một lưu ý quan trọng dành cho các chủ hộ kinh doanh, quán cà phê và nhà hàng. Thưa quý vị, nghe nhạc ở quán cà phê tưởng chừng là đương nhiên nhưng sẽ thay đổi trong ít ngày nữa. Bởi vì điều này còn liên quan đến việc chi trả tiền bản quyền âm nhạc tại các không gian kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, khi mức lương cơ sở mới chính thức được áp dụng, nhiều biểu phí bản quyền tính theo công thức hiện hành cũng sẽ tự động điều chỉnh tăng lên. Sự thay đổi này đang buộc nhiều hộ kinh doanh phải lập tức đưa bài toán chi phí tuân thủ vào cấu trúc giá thành. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Quý thính giả thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin khởi hành sẽ là những diễn biến sôi động của World Cup 2026. Thưa quý vị, ở trận mở màn vòng 32 đội diễn ra rạng sáng nay là cuộc đối đầu lịch sử khi cả Nam Phi và chủ nhà Canada đều lần đầu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên chắc chắn bên phần sân nhà, khiến 90 phút của trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Khi tất cả đều đã nghĩ tới hiệp phụ, Canada đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+2. Từ tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, Stephen Estaquio tung cú vô lê hiểm hóc đưa bóng găm vào góc lưới. Dù Nam Phi nỗ lực dồn lên trong những phút cuối nhưng không thể tạo ra điều kỳ diệu. Đại diện của châu Phi chấp nhận dừng bước, trong khi Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsh ghi tên mình vào vòng 1/8 và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Maroc. Chiến thắng cũng tiếp tục đánh dấu kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử của đội bóng xứ sở lá phong sau khi đội đồng chủ nhà lần đầu vượt qua vòng bảng và tiếp tục tiến vào vòng 1/8 ở sân chơi lớn nhất hành tinh. World Cup 2026 chưa kết thúc nhưng đã chứng kiến hàng loạt ca chấn thương đáng tiếc, nhiều trụ cột buộc phải rời giải, trong khi một số khác vẫn thấp thỏm chờ hồi phục chấn thương. Đầu tiên phải kể tới Thụy Điển, họ chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knockout khi trung vệ Isaac Hien phải chia tay giải vì chấn thương gân khuèo. Còn đội tuyển Anh chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Rhys James sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận đấu tiếp theo tại kỳ World Cup năm nay vì chấn thương gân khuèo. Và chấn thương tương tự cũng tiếp tục khiến Rafinha lỡ hẹn với đội tuyển Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp, với kỳ vọng anh có thể tái xuất nếu Seleção tiến sâu hơn tại giải. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào công việc của ngày đầu tuần mà không bị phân tâm bởi các trận đấu World Cup đá vào buổi sáng và buổi trưa. Vì phải đến rạng sáng mai 30 tháng 6 mới diễn ra 3 trận tiếp theo của vòng 32 đội. Và lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai là trận đại chiến giữa Brazil và Nhật Bản. Ở lần đụng độ gần nhất vào cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngược dòng thắng Brazil 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Chiến thắng đó chắc chắn sẽ là động lực cho các chiến binh Samurai Xanh ở màn tái đấu trước các vũ công Samba. Đến 3 giờ 30 phút rạng sáng mai là cuộc so tài giữa Đức và Paraguay. Đức tất nhiên được đánh giá cao hơn, nhưng các đội bóng Nam Mỹ thường rất khó đoán. Vì vậy, Paraguay sẽ là thách thức không hề nhỏ với cỗ xe tăng. Và đến 8 giờ rạng sáng mai là một trong những cuộc đọ sức đáng chú ý nhất ở vòng 32 đội khi Hà Lan chạm trán Maroc. Đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi Maroc không hề thua kém Hà Lan về đẳng cấp. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành sáng nay cũng đã khép lại. Chúc quý vị và các bạn một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và công việc suôn sẻ.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cũng quay trở lại với một số những thông tin giao thông nhận được ngay lúc này. Chúng tôi đang có những hình ảnh giao thông trên tuyến Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được và chưa quá khó khăn. Lộ trình tiếp nữa đó là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng. Xe không đông lắm, di chuyển năng bình thường. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm lưu thông về đây. Còn nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên tuyến đường Cộng Hòa và Bình Giã, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định ngay lúc này. Đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đảng, xe không đông lắm, di chuyển năng bình thường. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng tạm thời đang ổn định thưa quý vị. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Và trên tuyến đường Hoàng Diệu và Khánh Hội thưa quý vị, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này đây. Chúng tôi còn có những thông tin hình ảnh để chia sẻ về cho các bác tài quý vị thính giả ngay lúc này. Trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Lộ trình ngã 6 Cộng Hòa cũng đang ổn định, công trường Mê Linh cũng đang ổn định luôn. Chưa ghi nhận những khó khăn xảy ra trên những khu vực này. Cho nên là tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển về những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật và chưa gặp khó khăn hoặc là bất trắc nào cả. Các bác tài có nắm được thông tin nhiều hơn, có hình ảnh về các lộ trình khác hơn trên những khu vực mà chúng tôi cập nhật, hãy đừng ngần ngại và chia sẻ về cho chương trình nha. Còn bây giờ, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái đặc trưng của mùa mưa, với mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối, xen kẽ khoảng thời gian nắng gián đoạn vào ban ngày. Lúc này trời chủ yếu có mây, thời tiết đầu ngày tương đối dịu mát với mức nhiệt phổ biến quanh ngưỡng 26 đến 27 độ C. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong suốt đầu giờ sáng. Tuy nhiên, đến gần trưa, thời tiết toàn khu vực sẽ có xu hướng nóng lên và tăng nhiệt nhanh. Dự báo trưa và đầu giờ chiều nay trời khá nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C. Từ đầu giờ chiều, mây đối lưu phát triển sẽ bắt đầu gây mưa cục bộ cho thành phố. Càng về chiều và tối, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vì mưa dông tập trung chủ yếu vào cuối ngày, quý vị khi lưu thông trên đường cần mang theo vật dụng che mưa dự phòng và chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

0: Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Like an angel, just like crazy.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, những hình ảnh Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Với một số những khu vực như đường xa lộ Hà Nội đi qua đường Thống Nhất hướng về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị đã cập nhật về cho chương trình. Và có những thông tin giao thông mới hơn trên những tuyến đường này. Lê Yến mong rằng các bác tài đừng quên đồng hành, tương tác và cập nhật về cho chương trình để chúng ta cùng có những thông tin kịp thời nhất. Và cùng với đó thì để giúp mục đích này được đạt được, trong buổi sáng hôm nay chúng ta đã có cuộc kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị ngay lúc này. Dạ vâng, Lê Yến xin được gửi lời chào buổi sáng đến anh Thanh Hòa.
9: Dạ, xin chào MC Lê Yến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
8: Dạ vâng ạ. Không biết là lúc này tình hình giao thông thành phố đang có những chuyển biến như thế nào rồi anh nhỉ?
9: Dạ, từ đầu giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì việc di chuyển từ nội thành những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện đông chậm như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Lung Lương, đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi Bùi Thánh Khiết xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm, đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng về nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa xe đông di chuyển chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Tý đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi đường Điện Biên Phủ phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực nào.
8: Dạ vâng ạ. Lúc này thì cũng đã có một số khá các tuyến đường đông chậm sẽ mất thời gian của các bác tài một chút rồi. Cảm ơn anh, và không biết là trong ít phút tới đây thì anh có dự báo hoặc lưu ý gì cho các bác tài ạ?
9: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sáng nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia đang ngày càng tăng lên, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Dầu, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ phường Xuân Hòa, tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền,

0: tuyến đường Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái. Thì chúng tôi dự báo trong 20 đến 30 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hòa đã đến với chương trình sáng nay và cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý đến cho các bác tài của chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối sau anh nha. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được rất là bao quát và cũng khá là tỉ mỉ về một số những tuyến đường mà chúng ta có gọi là hệ thống camera giám sát để theo dõi và cập nhật tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông lúc này, Lê Yến xin nhắc lại là đường xa lộ Hà Nội đi qua đường Thống Nhất hướng cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông và di chuyển chậm ạ. Trên các tuyến đường khác như là khu vực huyện Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, xe cũng đang đông dần lên rồi. Tạm thời là chúng ta đang di chuyển ở mức trung bình. Trên khu vực huyện Tất Thành, Tôn Đảng, mật độ phương tiện cũng chưa cao, tạm thời lưu thông bình thường. Và bác tài số máy cuối 0176 có gọi về cho biết đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn đi qua hầm chui nút giao An Phú, khoảng 500m hướng về Đồng Nai, có ô tô con tông vào rào chắn công trình, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường dẫn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn đi qua hầm chui nút giao An Phú khoảng 500m hướng đi Đồng Nai, có ô tô con tông vào rào chắn công trình, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Trên các tuyến như là Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe không đông lắm, tạm thời lưu thông bình thường. Tuyến đường Cộng Hòa và C18 cũng tương tự. Khu vực Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, mật độ phương tiện cũng đang không cao ạ. Bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp nha.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 243/2026 sửa đổi quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo và cơ chế mua bán điện trực tiếp. Theo đó, điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình, công trình công và một số khu vực đặc thù được phép bán điện dư. Tỷ lệ điện dư được mua bán tăng từ 20% lên tối đa 50% sản lượng phát điện, thậm chí có thể cao hơn nếu lưới điện đủ khả năng tiếp nhận và bảo đảm vận hành an toàn. Chiều nay, ngày 29 tháng 6, Hà Nội sẽ khai mạc triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, trưng bày sa bàn quy hoạch ứng dụng công nghệ 3D mapping. Sự kiện diễn ra cùng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 với khoảng 1.200 đại biểu tham dự. Đây là lần đầu Hà Nội xây dựng quy hoạch đô thị tầm nhìn 100 năm, hướng tới trở thành thành phố toàn cầu thông minh, sáng tạo và sinh thái. Từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn phí toàn bộ sử dụng hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu cảng biển trong 3 năm, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6, 2029. Chính sách áp dụng cho tất cả tổ chức cá nhân thuộc diện nộp phí nhằm giảm chi phí logistics, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Thành phố dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 7.170 tỷ đồng trong 3 năm để thực hiện gói hỗ trợ đặc biệt này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo khẩn về tình trạng nắng nóng kỷ lục đang gây gia tăng số ca tử vong tại nhiều nước châu Âu, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại Pháp, khoảng 1.000 ca tử vong tăng thêm được ghi nhận trong 3 ngày cao điểm, chủ yếu ở người cao tuổi. Đức và Cộng hòa Séc cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trên 41 độ C. WHO cho biết châu Âu đang nóng lên nhanh nhất thế giới và cần hành động khẩn cấp để ứng phó. Vâng, thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp sáng nay là một thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục 372 thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đánh dấu bước tăng tốc trong chuyển đổi số của ngành. Các thủ tục trải rộng ở hầu hết lĩnh vực quản lý như hàng hải, hàng không, vận tải đường bộ, đăng kiểm, xây dựng, bất động sản và quy hoạch đô thị. Đáng chú ý, 18 thủ tục sẽ được tích hợp vào cơ chế một cửa quốc gia, giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên một cổng thông tin thống nhất, giảm thời gian và chi phí đi lại. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thách thức đặt ra là bảo đảm hạ tầng số đồng bộ, liên thông dữ liệu và nâng cao khả